0: dừng đỗ như thế này cũng cản trở đi khá nhiều sự lưu thông của quý vị thính giả và các bác tài. Thêm nữa lượng xe còn dừng đỗ khá là dày nữa. Chính vì vậy mà qua các khu vực điểm giao ở phía hướng di chuyển về cảng thì các bác tài cũng chú ý quan sát hơn. Sự cẩn trọng lúc này cũng sẽ là một yếu tố rất cần thiết để các bác tài có được những cung đường di chuyển thuận lợi. Nhìn chung trên dọc đoạn tuyến thì cũng không có áp lực giao thông quá nhiều. Tuy nhiên chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn ở các khu vực điểm giao để tránh những cái tình huống giao thông xung đột. Và ở phía khu vực gầm cầu Bạch Đằng, xin được nhắc lại, lượng xe dừng đỗ ở phía khu vực này cũng khá nhiều. Vừa rồi khi mà chuyển hướng quay đầu lại theo hướng di chuyển về trung tâm khi về gần đến khu vực nút giao Thái Ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ thì tôi cũng thấy có một chiếc xe container dừng đỗ ở phía khu vực gần với khu vực cụm đèn tín hiệu theo hướng di chuyển về trung tâm ở làn sát với khu vực giải phân cách phân chia làn hỗn hợp và làn xe ô tô. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì xe cũng đã di chuyển rồi, trả lại cho chúng ta một cái khoảng lưu thông rất là thoáng rộng theo chiều di chuyển về trung tâm, nên các bác tài cũng hoàn toàn có thể yên tâm ạ. Chúc các bác tài chúng ta sẽ di chuyển bình tĩnh trên những cung đường và sự thoáng rộng thanh thang trên những cung đường sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài trên những cung đường hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời anh Hữu Quỳnh và chị Lam Ngọc tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ cộng tác viên Huệ Anh. Như vậy là đến thời điểm này thì tuyến đường Đình Vũ cũng không phải là lộ trình quá khó, các bác tài chúng ta cũng thoải mái hơn. Hôm nay thì những cái xe đưa đón công nhân thì cũng không quá nhiều, rồi xe tải trọng lớn thì chúng ta cũng không còn thấy những cái cảnh chen chúc ở trên các cái trục đường nữa. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chú ý một số những cái bến bãi ở trên tuyến thì vẫn có xe ra vào nhiều, nên mọi người lưu tâm để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Anh Thịnh HLX ở thời điểm hiện tại có cho biết là trên trục Mỹ Hoa xã lượng xe rất vừa phải thôi, nhưng chúng ta cũng chú ý trên tuyến thì tình trạng ô tô dừng đỗ nhiều gây ra những cái yếu tố ảnh hưởng quá trình di chuyển của các bác tài. Còn bây giờ trên trục đường Tôn Đức Thắng từ nút giao Cơ Điện về cầu An Dương, những lưu ý về tình hình giao thông sẽ được chuyển tới từ phóng viên Khánh Hạ đã có quá trình tác nghiệp tại đây. Xin chào ngày mới chị Khánh Hạ.
2: Vâng, xin chào buổi sáng chị Lam Ngọc, xin chào buổi sáng tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Ở thời điểm hiện tại, Khánh Hạ đã có mặt ở trên trục đường Tôn Đức Thắng trên đoạn tuyến từ khu vực nút giao Cơ Điện để di chuyển tới khu vực cầu An Dương. Trong buổi sáng ngày hôm nay, một ngày chủ nhật cuối tuần với điều kiện thời tiết ở thời điểm hiện tại đang khá là lý tưởng, trời bắt đầu nắng lên nhưng mà không khí vẫn còn là rất là mát mẻ. Nên là đầu giờ sáng là di chuyển qua một số các khu vực chợ dân sinh thì các bà các mẹ đã di chuyển đến chợ để mua những đồ ăn tươi ngon để chuẩn bị cho những bữa ăn quây quần với gia đình trong dịp cuối tuần rồi. Nên là di chuyển qua các khu vực chợ dân sinh thì các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Và trên trục đường Tôn Đức Thắng thì qua khu vực chợ An Đồng, điểm rẽ nối rẽ vào khu vực chợ An Đồng thì cũng như vậy, lượng phương tiện người ra người vào, người mua người bán thì cũng bắt đầu rất là tấp nập rồi. Đầu giờ sáng thôi nhưng mà qua các khu vực chợ thì lượng phương tiện cũng đang gia tăng đáng kể. Ở trên dọc tuyến Tôn Đức Thắng thì lượng phương tiện ở thời điểm hiện tại thì cũng chỉ ở mức tấp nập theo cả hai chiều thôi. Chú ý là hai bên đường vẫn còn khá nhiều các phương tiện xe ô tô dừng đỗ. Nút giao Cơ Điện ở thời điểm hiện tại thì cũng chỉ tấp nập đan xen các hướng. Chú ý là hướng di chuyển từ khu vực đường Máng An Đồng ra thì có phần lượng phương tiện đông hơn một chút. Tuy nhiên thì cũng không gây áp lực gì cho các bác tài cả. Buổi sáng ngày hôm nay thì lưu lượng phương tiện không quá đông. Các hướng hay các tuyến đường thì đều ghi nhận sự di chuyển ổn định. Chưa có bất kỳ sự gia tăng nào khiến cho quý vị thính giả phải gặp khó khăn trong cái lộ trình di chuyển trong buổi sáng chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay. Tuy nhiên thì có một lưu ý khi di chuyển ở trên trục đường Tôn Đức Thắng theo hướng từ dốc cầu An Dương để di chuyển hướng về khu vực nút giao Cơ Điện, thì khi quý vị thính giả lưu thông qua khu vực ở điểm rẽ vào làng An Dương thì lượng phương tiện là xe hai bánh, xe thô sơ di chuyển khá lộn xộn. Có những thời điểm thì các phương tiện di chuyển ngược chiều và không đi qua khu vực điểm mở chợ An Đồng mà di chuyển thẳng từ khu vực chợ làng An Dương này để di chuyển thẳng lên khu vực cầu An Dương. Việc di chuyển như vậy thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lộ trình lưu thông của các phương tiện chúng ta đổ dốc cầu An Dương để hướng về khu vực nút giao Cơ Điện, cũng tiềm ẩn rất nhiều cái tình huống giao thông nguy hiểm có thể xảy ra. Nên là các bác tài lưu thông ở trên trục đường Tôn Đức Thắng thì cũng hết sức lưu ý. Buổi sáng sớm ngày chủ nhật thì lượng phương tiện chưa quá đông. Tuy nhiên thì qua các khu vực ngõ nhỏ đường nhánh ở trên trục đường này thì quý vị chúng ta cũng nên di chuyển giảm tốc độ. Đừng vì lượng phương tiện không đông mà chủ quan phóng nhanh thì cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra va chạm giao thông rất là cao. Buổi sáng chủ nhật với điều kiện thời tiết đầu buổi sáng thì đã rất là lý tưởng rồi. Trời

0: Thịnh Hát Lấy cũng phản ánh tuyến đường Hồ Sen vừa phải thôi, các điểm giao cắt thì chúng ta cũng di chuyển tương đối tấp nập, gồm cầu Nguyễn Văn Linh đan xen, ngã tư Hải Tân thì mật độ xe không quá đông, các hướng thì các bác tài nhìn chung cũng đi thoáng thôi, đường thoáng thôi, đi tốt ở khu vực này. Đường tỉnh 391 từ ngã tư Hải Tân đi Vũ Khâm Lân thì lượng phương tiện nhộn nhịp, lưu thông ổn định. Anh Việt Bát Hắc Lợi Ích tiếp tục cho biết là nút giao cầu Máy Chai Lê Thánh Tông lưu lượng xe lưu thông vừa phải.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, 7 giờ 10 phút sáng, chắc chắn là chúng ta sẽ tin tưởng có một khung giờ cao điểm buổi sáng, sự thuận lợi, dễ dàng và an toàn. Một thời điểm mà chúng ta có thể nói là yên tâm để có thể ngồi lên xe và di chuyển trên các cung đường mà không lo ngại về áp lực xe gia tăng. Ở các tuyến đến thời điểm này, chúng tôi vẫn ghi nhận nhiều là những thông tin giao thông thoáng, dễ đi. Nút giao cầu Máy Chai Lê Thánh Tông, anh Việt Bắc thành viên HX đi qua cho biết là giao thông vừa phải, mật độ lúc này là không cao đâu ạ, các phương tiện chúng ta di chuyển là bình thường. Đường Hồ Sen cũng trong trạng thái tương tự, anh Thịnh thành viên HX có chia sẻ thông tin. Với các điểm giao cắt, đặc biệt là những điểm mở quay đầu thì chúng ta chú ý quan sát một chút là giảm tốc độ khi đi qua khi mà đường vẫn còn vắng như thế này. Đường Nguyễn Tri Phương, ngã tư huyện thành phố cũng chưa đông đâu ạ, giao thông có phải nói là rất ít phương tiện lưu thông ở thời điểm này. Rồi trên trục đường Hoàng Văn Thụ cũng tương tự như vậy. Rồi phía trục đường Điện Phủ, chúng ta có đi qua nút giao Trần Phú thì cũng chưa gặp những sự xáo trộn nhiều. Ngã ba Sở Dầu bây giờ thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển tương đối tốt. Nhìn chung là những nút giao như vậy vào thời điểm này, chúng ta chưa nhắc tới trạng thái gia tăng quá đông xe. Một số những nút giao trọng điểm như phía ngã tư cầu Vượt Lạch Chay thì mới thời điểm này thì chúng tôi mới ghi nhận là sự gia tăng sôi động hơn về lưu lượng xe thôi, chứ còn cũng chưa có áp lực. Tuyến đường Mới Linh tấp nập hơn một chút về các điểm giao, lúc này vẫn còn tương đối vắng xe, chủ yếu là người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe hai bánh thôi, chứ còn ô tô lúc này vẫn còn rất là thoáng ạ. Vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh thì cũng trong trạng thái tương tự, tấp nập một chút khi đi qua khu vực đảo xoay, còn lượng xe lúc này cũng chưa đủ để lấp kín không gian ở khu vực vòng xoay, phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Trục đường Tô Hiệu cũng đang trong trạng thái tăng nhẹ về mật độ, mọi người yên tâm là chúng ta cũng chỉ mất khoảng chừng đâu đó 15-20 giây đèn xanh để có thể đi qua nếu lúc nào mà chúng ta phải dừng chờ đèn đông. Ở thời điểm hiện tại là như vậy. Ngã tư Cống Đôi, giao thông lúc này cũng đang tấp nập các hướng, đi qua đây thì mọi người chúng ta cũng không ít khi phải nghĩ tới áp lực quá lớn ở khu vực nút giao này, đặc biệt là với những ngày cuối tuần như thế này. Nút giao 359 khu nghiệp V-Ship cũng sẽ có một buổi sáng tương đối dễ dàng với các thính giả. Bình thường chúng ta những ngày trong tuần luôn luôn phải đối mặt với sự gia tăng rồi áp lực xe đỉnh điểm khi mà công nhân bắt đầu di chuyển đến các khu công nghiệp, thì nút giao V-Ship 359 cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng với một ngày chủ nhật như thế này, chúng tôi tin rằng là cũng không có gì khó khăn với các thính giả cả. Đường Trường Nguyên Hãn qua các khu vực điểm giao cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng tấp nập mà thôi. Ngã tư Tam Kỳ chúng ta di chuyển được bình thường, ngã tư Tam Kỳ thì cũng chưa đông. Chủ yếu sự gia tăng nhẹ theo hướng từ phía đường tàu đi lên là chính. Ngã tư An Dương, giao thông lúc này cũng vẫn còn giữ được nhịp độ ổn định và nhịp nhàng. Không gian vẫn còn thoáng rộng để cho mọi người chúng ta yên tâm di chuyển qua. Ở phía quốc lộ 10 qua nút giao Phạm Dùng để chúng ta di chuyển về phía cầu gỗ, anh Long diễn đàn tin tức cho biết là mật độ xe trung bình, các phương tiện chúng ta đi được bình thường ạ. Rồi ngã tư Quan Toan cũng chưa đông, qua khu công Nhật Bản đương nhiên là dễ dàng rồi. Hướng di chuyển trục Hùng Vương về trung tâm thành phố cũng rất là thuận lợi, anh Quân HX có chia sẻ thông tin. Đó là những sự khả quan về giao thông tính từ đầu giờ cao điểm đến bây giờ. Hầu như là chưa có những sự biến động quá nhiều, sự thay đổi quá lớn về mật độ xe trên các tuyến, dù là có gia tăng nhưng chúng ta vẫn đang có được không gian rất là thoải mái. Mong là mọi người chúng ta vẫn cần tập trung và giữ vững tay lái trên mỗi cung đường mà chúng ta đi qua, luôn luôn thận trọng, đặc biệt là những khu vực điểm chợ dân sinh đấy ạ. Buổi sáng sớm mà nhiều người, đặc biệt là các ban nội trợ thường hay di chuyển vào đầu giờ sáng, và các điểm chợ rồi các tiểu thương chở hàng

0: hóa tới các khu vực chợ để buôn bán, không thể tránh khỏi được những sự xung đột giao thông, kể cả là xe hai bánh mà chở hàng quá công cành là chúng ta cũng thường hay phải đối mặt nhiều đấy ạ. Rất mong sẽ có thêm những thông tin hỗ trợ từ các bác tài và các thính giả qua số máy là 0225 3610969 của chúng tôi. Những diễn biến mới sẽ quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi, rồi, yên tâm.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, buổi sáng chủ nhật cuối tuần trên những cái cung đường và tuyến phố, nhưng chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều những thông tin tương tác và hỗ trợ từ các bác tài, các thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, thành viên Halic Hải Phòng và hội anh em chạy lệnh. Trên các cái cung đường bây giờ thì chúng ta cũng cảm thấy tương đối là yên tâm, vì nhìn chung thì thoải mái về lộ trình xe thôi. Anh Thịnh HLX thời điểm này cũng cho biết là trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm, giao thông trung bình, cầu Nguyễn Bình Khiêm, các bác tài chúng ta đi rất tốt. Anh Việt Bắc cũng tiếp tục thông tin trên trục đường Lê Thành Tông, đường thoáng xe. Anh Quân HLX cập nhật ở một số những điểm giao như ngã tư Quán Toan, giao thông khá tốt ạ. Hướng đi ngã ba Sở Dầu cũng tương tự như vậy. Đi tiếp về khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng không khó. Còn anh Long diễn đàn có cung đường di chuyển qua ngã ba đường Phạm Dùng, quốc lộ 10, ngã tư Cầu Gỗ, cho biết là giao thông trung bình, các phương tiện hiện tại thì đang di chuyển tương đối ổn định. Cầu An Dương, chúng ta đi về ngã tư An Dương, hai chiều khá đông xe, nhiều phương tiện dừng đỗ hai bên đường, rải rác có tình trạng xe bánh di chuyển ngược chiều. Ngã tư An Dương đông khi chờ đèn, chú ý qua hướng từ ngã tư Tam Kỳ để di chuyển về đây. Ngã tư Cột Đèn, rồi ngã tư Thành Đội, ngã tư Hồ Sen, lúc này thì giao thông cũng đang tương đối ổn định, các bác tài chúng ta không gặp khó. Khu vực ngã tư Quần Mau chúng tôi quan sát thấy là lưu lượng phương tiện tập trung chủ yếu ở trên trục đường Lạch Chay thôi. Cũng có những cái diễn biến giao thông khá là khả quan và tích cực qua khu vực này, nên mọi người yên tâm khi mà lưu thông qua đây. Ngã ba Sở Dầu cũng vậy, bây giờ thì đường khá thoáng xe. Mặc dù gọi là khu vực ngã ba Sở Dầu nhưng ngay khu vực ngã ba này hướng từ ngã tư Metro về đây thì có một khu vực bãi, kho bãi, các xe di chuyển vào đây cũng khá đông. Khu vực này thì không có cụm đèn, là gần như là một cái đường rẽ phụ, nhưng tuy nhiên thì chúng tôi thấy là thỉnh thoảng vẫn có những phương tiện xe ô tô di chuyển vào đây

0: cũng giống như khu vực ngã ba Chùa Vẽ, các bác tài chúng ta cũng chú ý quanh những cái khu vực ngã ba này thì thường có những cái kho bến bãi, nên quá trình ra vào di chuyển thì cũng sẽ cần phải lưu tâm. Khu vực ngã ba Đình Vũ cũng vậy. Bây giờ thì tình hình giao thông tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay cũng đang tương đối ổn định. Nếu như so với mọi ngày thì các phương tiện chúng ta không gặp khó cho quá trình lưu thông của mình. Đây là những tín hiệu giao thông khá tốt và tích cực trong sáng nay. Còn tại ngã tư Bưu Điện thành phố thì tình hình giao thông ổn định, nắng vàng ươm ạ. Chúng tôi thấy một cái điều kiện thời tiết khá là đẹp, chỉ có khó khăn cho những ai mà chúng ta đi theo chiều về cảng thôi. Thì nắng trực diện chói mắt ảnh hưởng một chút tới quá trình lưu thông của mình. Còn trên một số những cái tuyến đường trung tâm, nhìn chung thì có những cái tòa nhà và những cái cây cổ thụ che chắn thì đường mát mẻ, rải rác có những cái tia nắng ấm áp vào đầu giờ sáng thôi. Thời điểm này nếu như mà chúng ta chụp ảnh check in thì cũng khá là đẹp đấy ạ. Thế nhưng mà thường thì bây giờ mọi người vẫn còn đang say giấc nồng hoặc là chuẩn bị ra ngoài đường với những cái bộ quần áo xinh xắn để có thể là ăn sáng, làm năng lượng cho ngày cuối tuần, nên chắc có lẽ là chưa thể chụp được những cái bức ảnh đâu. Chỉ có trên những cái tuyến đường vành đai theo chiều về cảng là chúng ta gặp khó do ảnh hưởng của yếu tố tầm nhìn thôi. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng vậy, theo chiều đi cảng lúc này thì chúng tôi thấy là nắng rất là chói chang và chói mắt, ảnh hưởng nhiều tới quá trình lưu thông và quá trình quan sát từ các bác tài. Ngã ba lên phường Bùi Viện đường rất thoáng, hầu như là rất ít dòng xe di chuyển thôi, chỉ có rải rác phương tiện xe bánh di chuyển, xe ô tô cá nhân thì lưu thông cũng không quá nhiều. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể bảo đảm hành trình lưu thông của mình. Còn trục Lê Thành Tông từ ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng để đi về ngã tư cầu Máy Chai, giao thông vừa phải, các điểm giao với các bác tài chúng ta có thể đi khá ổn định. Quảng trường Nhà hát thành phố thì giao thông trung bình. Buổi tối ngày hôm qua với sự kiện Game On Hải Phòng thì chúng ta cũng đã thấy một trong những cái quang cảnh rất là rộn ràng và có cả những hoạt động thú vị diễn ra tại quảng trường Nhà hát thành phố nữa. Một buổi tối rực rỡ sắc màu tại đây và cũng là cái cơ hội để người dân và du khách thập phương chúng ta có thể đến với Hải Phòng và tham gia vào rất nhiều những cái hoạt động trải nghiệm thú vị vào dịp cuối tuần. Cầu Lạc Long thì chúng ta đi cầu Thượng Lý. Bây giờ thì đang là thời điểm mà nắng chiếu khá là chói mắt, cho nên là mọi người chúng ta cũng lưu tâm. Tuy nhiên thì mật độ xe chúng tôi cập nhật thông tin bây giờ thì chỉ ở ngưỡng tương đối nhộn nhịp thôi. Ngã tư An Dương để đi về ngã tư Tam Kỳ tấp nập hai chiều, chú ý rải rác có tình trạng xe bánh di chuyển ngược chiều xung đột qua ngã ba điểm giao với Hai Bà Trưng. Cầu Tam Bạc đi tốt hai chiều ngã ba Chi Lăng Hùng Vương vừa phải. Chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng. Trong ngày hôm qua thì các y bác sĩ của trung tâm đã vận chuyển cấp cứu cho hai trường hợp tai nạn giao thông. Bệnh nhân nữ 28 tuổi bị tai nạn đi xe máy tự ngã tại Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng vào khoảng 12:30. Sau đó thì bệnh nhân được kíp cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị với chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn giao thông. Bệnh nhân nam sinh năm 2003 đi xe máy tự ngã tại chân cầu Lãm Khê, Hải Phòng vào khoảng 23:40. Bệnh nhân được kíp cấp cứu sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị với chẩn đoán chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Những quá trình di chuyển của quý vị và các bạn qua một số những cái tuyến đường kể cả là thưa vắng, nhưng chúng ta di chuyển vào thời điểm đêm và sáng sớm thì cũng sẽ cần phải chú ý hơn, vì thường là mọi người sẽ có cái tâm lý là chủ quan, di chuyển rất là nhanh qua các ngã ba ngã tư, chúng ta không kịp thời xử lý được những cái tình huống giao thông bất ngờ hoặc là những cái chướng ngại vật gặp phải, nên mọi người cũng sẽ cần phải lưu tâm ngay cả khi mà chúng ta đi qua những cái đường thông hề thoáng, các cái tuyến đường mà không vắng xe và không quá đông đúc về lượng xe lưu thông, thì các bác tài chúng ta cũng nên chủ động giảm tốc độ để giữ được cái sự an toàn cho những cái phương tiện xe thô sơ và xe máy. Khi mà chúng ta đi với những cái tốc độ khá cao thì việc mà chúng ta xử lý tay lái sẽ là điều gặp phải rất là nhiều những cái yếu tố hạn chế. Trên tinh thần đó thì chúng tôi cũng mong rằng là trên các cái cung đường hàng ngày thì sẽ không ghi nhận bất cứ một cái thông tin về sự cố tai nạn nào cả, để hỗ trợ cho mọi người chúng ta ổn định nhất trong quá trình lưu thông của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ở phía trục đường tỉnh 391 từ Vũ Khâm Lân đi xã Đại Sơn bắt đầu hơi chậm một chút rồi, đặc biệt là qua một số khu vực đang thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường, cụ thể là ở phía khu vực thôn Ngọc Lặc, phường Tân Hưng đấy ạ. Đoạn này chúng ta sẽ đi hơi chậm, mật độ xe thì đang gia tăng nữa. Tuyến đường đại lộ Võ Văn Kiệt từ ngã ba Ngọc Lặc đi quốc lộ 7 xe cũng đông, nhưng mà chỉ là đông trên từng đoạn thôi, chứ cũng không dàn trải ra cả tuyến này. Giao thông ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang diễn biến khá tốt.

0: 3 năm cầu Bính, mọi người chúng ta cũng chú ý là đèn giao thông ở thời điểm này chỉ nháy vàng thôi ạ. Các xe đi qua chúng ta chú ý giảm tốc độ và quan sát. Ngã 3 năm cầu Bính, lúc này đèn giao thông chỉ đang hoạt động ở chế độ nháy vàng. Các phương tiện chúng ta đi qua thận trọng. Đường Hùng Vương hướng cầu Tam Bạc về ngã tư Bạch Đằng, quý vị các bạn chúng ta di chuyển được ổn định, khá đông xe và không có điểm nào gây ra sự xáo trộn chậm chạp cả. Cầu Tam Bạc thì tương đối dễ dàng rồi. Bây giờ thì phía ngã tư Tam Kỳ cũng chỉ khá đông thôi, các phương tiện đi được. Trên trục đường Lê Hồng Phong, anh Thịnh Haleco cho biết là từ nút giao Nguyễn Bình Khiêm để chúng ta đi về ngã 6 Bùi Viện, Lê Hồng Phong, giao thông cũng đang tốt theo cả hai chiều, không có điểm nào phức tạp cả. Đường Trung Hành cũng vừa phải thôi. Trên trục đường này thì đường hơi nhỏ hẹp mà xe ô tô lại dừng đỗ nhiều nữa, sẽ cản trở đôi chút đến hoạt động giao thông ở trên tuyến. Một số những cung đường như ở phía trục đường Lạch Chay đã sôi động hơn rồi đấy ạ. Qua các khu vực điểm giao, đặc biệt là phía ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đã bắt đầu sôi động hơn khá nhiều, sự gia tăng về lưu lượng xe. Mọi người chúng ta cũng chú ý là ngày hôm nay chủ nhật nên là khu vực chợ hàng sẽ họp đông. Thời tiết đẹp như thế này thì có lẽ là mọi người chúng ta cũng sẽ lui về tới khu vực chợ truyền thống này, tương đối đông xe và cũng là đông sớm nữa. Hãy chú ý để chúng ta chủ động với phương tiện, thời gian di chuyển. Các khu vực như phía tuyến đường Nguyễn Tri Phương, ngã tư huyện thành phố vẫn đang là lộ trình tương đối tốt với các thính giả, không có sự gia tăng cao về lưu lượng xe. Tuyến đường Lê Lai thì cũng dễ dàng. Rồi trên trục đường Máy Tơ, giao thông cũng thoáng. Đối với phía ngã tư cầu Máy Chai cũng chưa đông đâu ạ. Giao thông về thời điểm hiện tại thì cũng đang ủng hộ các thính giả. Ở phía trục đường tỉnh 391 phía Tây, lúc này phóng viên Hoàng Hiền đang khảo sát qua, sẽ có những thông tin cụ thể để chia sẻ cũng như là lưu ý tới các thính giả. Xin mời chị Hoàng Hiền.
1: Vâng, xin chào buổi sáng anh Huy Quỳnh, chị Long Ngọc cùng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Thưa quý vị, Hoàng Hiền hiện tại đang có quá trình khảo sát trên tuyến đường tỉnh 391, đoạn đi qua khu vực ngã ba thôn Ngọc Lặc thuộc địa bàn phường Tân Hưng, hướng đi từ hướng đi xã Đại Sơn. Hoàng Hiền ghi nhận vào mật độ phương tiện hiện nay cũng đang tập trung rất là đông khi di chuyển, đặc biệt tại khu vực nút giao có đèn tín hiệu giao thông. Trong khi đó thì hướng từ Vũ Khâm Lân đi xã Đại Sơn thì lượng xe đang tập trung và có sự gia tăng trong quá trình di chuyển, và các phương tiện hiện nay cũng đang di chuyển khá tương đối là chậm khi qua khu vực này. Đáng chú ý là đoạn từ thôn Ngọc Lặc đi thôn Phạm Xá, khu vực này thì thuộc phường Tân Hưng, hiện đang có công trình thi công mở rộng tuyến đường tỉnh 391. Vì vậy mà lượng xe di chuyển qua khu vực này cũng từng thời điểm cũng có sự dồn đông lại. Tại khu vực thi công thì cọc tiêu cũng như biển cảnh báo cũng đã được bố trí nhằm hướng dẫn và cảnh báo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Tuy nhiên thì do một phần đường đang được thi công, cùng với đó thì đơn vị thi công cũng đang huy động máy móc nhân vật lực di chuyển thi công trên tuyến. Vì vậy các phương tiện di chuyển nhìn chung trên phần phải di chuyển trên một phần đường còn lại, cả hai chiều lưu thông trên một làn đường thì đang trong quá trình thi công. Vào giờ cao điểm buổi sáng thì lượng xe di chuyển qua khu vực này hiện nay cũng đang tập trung, trong đó có cả xe cá nhân, xe ô tô và xe tải cùng với xe ben chở vật liệu xây dựng di chuyển qua khu vực này. Vì vậy các phương tiện di chuyển có sự đan xen, có thời điểm thì phải nhường đường cho nhau. Vì vậy mà tốc độ lưu thông cũng khá là chậm, và khi di chuyển qua khu vực mà có công trình thi công khá là bụi. Vì vậy mà có nhiều cái yếu tố tiềm ẩn, nhiều nguy cơ va chạm cũng như là xảy ra những cái sự cố có thể xảy ra trong quá trình di chuyển. Bên cạnh đó thì khu vực thi công do có công nhân đang thổi bụi để vệ sinh trong quá trình thi công, vì vậy cũng khiến cho quá trình di chuyển cũng gặp khó khăn do bụi. Vì vậy tốc độ di chuyển cũng chậm hơn trên dòng xe cũng. Bên cạnh đó thì khu vực thi công còn có một số phương tiện rẽ vào các cái nhánh đường phải băng cắt qua khu vực mà đường đang thi công, khiến dòng xe có lúc bị gián đoạn và phát sinh những cái điểm xung đột giao thông. Vì vậy mà Hoàng Hiển cũng rất là mong khi di chuyển qua khu vực tuyến đường tỉnh 391 mà có công trình thi công thì quý vị cũng hết sức cẩn trọng, chú ý giảm tốc độ và quan sát từ xa, giữ khoảng cách an toàn và tránh cái sự chuyển hướng đột ngột. Đặc biệt là cần tuân thủ nghiêm hệ thống biển báo cũng như cọc tiêu và sự điều tiết của lực lượng điều tiết giao thông tại công trường, không nên vội vàng vượt qua khu vực đang thi công khi chưa đảm bảo an toàn. Còn về điều kiện thời tiết, sáng nay thì đã khu vực này thì cũng đã có nắng, điều kiện quan sát nhìn chung là khá thuận lợi, bởi vì hướng từ đường Vũ Khâm Lân đi xã Đại Sơn thì chiều này là chiều đi bắc, tự hướng từ bắc vào nam, vì vậy mà không ảnh hưởng bởi sự nắng chói của mặt trời, và cái thời điểm này thì nền nhiệt cũng rất là dễ chịu. Cùng với đó thì qua khu vực này thì khá là nhiều cây bóng mát, vì vậy mà thời tiết cũng đang là một trong những cái yếu tố thuận lợi, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình thi công, cũng như là quá trình di chuyển qua khu vực này cũng sẽ giảm bớt áp lực hơn cho các bác tài. Hoàng Hiển cũng xin nhắc lại là đoạn từ thôn Ngọc Lặc đi thôn Phạm Xá thuộc phường Tân Hưng trên tuyến đường tỉnh 391 đang có công trình thảm nhựa mặt đường với diện tích 1/2 mặt đường đang trong quá trình thi công. Vì vậy Hoàng Hiển cũng mong rằng là quý vị hãy giảm tốc độ, nhường đường và quan sát kỹ, kiên nhẫn khi di chuyển, có phần đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là các phương tiện di chuyển qua khu vực, cũng như là tạo điều kiện cho lực lượng thi công đảm bảo trong quá trình thi công để chúng ta có thể di chuyển được trên tuyến đường thuận lợi và an toàn. Bây giờ xin được kết nối trở lại phòng thu với anh Hữu Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn chị Hoàng Hiền với thông tin vừa rồi. Đường ván 91 thì thời điểm này thì vẫn đang có một số những đoạn đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Có những điểm thì lòng đường vẫn hơi hẹp. Các xe chúng ta cũng chú ý là trong thời gian mà đơn vị thực hiện thi công trực tiếp diễn ra liên tục thì chúng ta sẽ thận trọng khi đi qua các khu vực như vậy. Những tuyến đường khác ở thời điểm này như phía trục đường 359 chúng ta đi từ nút giao V-Ship để về ngã ba Đồng Sơn. Anh Huân diễn đàn chúng tôi có cho biết là các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường ạ. Ở đây thì dễ rồi. Ngã ba Đa Phúc về ngã năm Kiến An, hành trình HL cũng cho biết là giao thông đang tốt. Cầu vượt 403 đi cầu vượt sông Đa Độ, anh Trinh có chia sẻ là giao thông vào thời điểm buổi sáng chủ nhật như thế này tương đối là vắng xe, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Đường Chùa Vẽ Đình Vũ vẫn là sự ổn định về giao thông thôi, gia tăng về mật độ xe là không quá nhiều. Các điểm giao vẫn còn thoáng, chúng ta di chuyển được bình thường. Anh Việt Bắc Halic có chia sẻ. Đường Đà Nẵng đoạn nối 2 ngã 6 thì xe chỉ trung bình thôi, giao thông thuận lợi ạ. Ngã 6 máy tơ thì có phần sử động hơn một chút qua khu vực đảo xoay, nhưng không gây khó chúng ta. Trạng thái chậm thì cũng tùy được cái điểm thôi. Đường Lê Lợi thì vẫn là lộ trình quý vị các bạn chúng ta có thể yên tâm đi qua. Tiến về phía ngã tư Thành Đội tương đối đông khi trời đèn, và ở đây thì cũng không gia tăng áp lực. Rất nhiều những tín hiệu giao thông vẫn đang duy trì trạng thái tích cực và ít có những lưu ý nào mà chúng ta cảm thấy quá đáng ngại trong hành trình di chuyển ít phút vừa qua. Chắc các trục đường xa hơn thì chúng tôi cũng chưa thể tiếp cận được thông tin, rất mong là sẽ có thêm sự hỗ trợ từ các bác tài và các thính giả nếu có qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe trước khi quay trở lại với thông tin mới. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nhóm Bức Tường với ca khúc Tháng 10.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tháng 10, tháng của yêu thương, có lẽ là chúng ta cũng chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Tháng 10 còn là tháng mà chúng ta cũng thấy rằng những cái bến đỗ hạnh phúc cũng sẽ được gọi tên. Ngày hôm nay cũng là ngày chủ nhật cuối tuần, cũng là ngày đẹp. Có rất là nhiều những cái đám hỏi, đám cưới được diễn ra. Và chúng tôi cũng chúc cho những cặp đôi ngẫu nhiên nào đó lắng nghe chương trình ngày hôm nay, chúng ta có một trong những cái ngày đặc biệt, thật là hạnh phúc và nhiều dấu ấn. Và chúng tôi, những người thực hiện cái sứ mệnh trao yêu thương và kết nối với tất cả mọi người, thì cũng luôn mong muốn rằng là mọi thính giả chúng ta lắng nghe chương trình cũng sẽ có được những cái sự thuận lợi. Và tự chúc cho tất cả mọi người trong tháng này thì cũng sẽ đón nhận được thật nhiều những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc. Còn bây giờ thì thông tin về tình hình giao thông ở trên các cái tuyến đường về cơ bản thì vẫn đang duy trì một trạng thái khá tốt, ổn định, chúng ta cũng không gặp khó. Đó cũng là những cái hành trình mà bác tài chúng ta yên tâm hơn trong quá trình lưu thông của mình. Anh Việt Bắc HLX có phản ánh trên trục đường Mạc Thái Tổ, lộ trình mà anh di chuyển qua thì về cơ bản là những cái thông tin giao thông khá tốt và dễ dàng. Anh Quân HLX cũng chia sẻ thông tin tại ngã tư Quán Toan ạ, giao thông tốt, hướng đi Cầu Kiền thì các bác tài chúng ta đi được ổn định. Giao thông ở khu vực này thì không quá khó đâu. Tuyến đường Hải Triều qua chợ Quán Toan thì chúng ta cũng có những hành trình đi được ổn định và bình thường. Trục đường Điện Biên Phủ từ ngã tư Trần Phú để đi về ngã 6 Máy Tơ hai chiều tấp nập ạ. Các phương tiện dừng đỗ rồi hàng rong bày bán, ngã 6 Máy Tơ đông xe, thường xuyên xung đột qua vòng xuyến nhưng không quá áp lực. Tuyến đường Đà Nẵng đoạn nối giữa hai ngã 6 thì mật độ phương tiện cũng chỉ đang duy trì ở trạng thái trung bình thôi. Thông tin từ anh Mạnh Thức diễn đàn tin tức giao thông, ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng tương tự như vậy. Anh Dậu diễn đàn có phản ánh quốc lộ 5 mới qua ngã tư Long Thành thì giao thông tốt, chú ý công trường thi công, ngã 6 Máy Tơ đông xe, thường xuyên xung đột qua khu vực vòng xuyến. Anh Huân diễn đàn lúc này cũng cho biết là tuyến đường mới từ ngã ba Đông Sơn để đi cây xăng Tân Thanh đường khá vắng ạ, còn ngã 6 Máy Tơ nhộn nhịp đan xen. Đoạn tuyến đường Đà Nẵng nối giữa hai ngã 6 trung bình, khu vực ngã tư Thành Đội cũng có những cái sự ổn định về tình hình giao thông. Dường như là các phương tiện chúng ta đều đang đi khá tốt qua những cái tuyến đường ở khu vực trung tâm nên hành trình di chuyển cũng không có nhiều những cái sự đáng ngại. Đây cũng là những cái điều kiện tình hình giao thông mà chúng ta cảm thấy rất là yên tâm. Về tình hình thời tiết dự báo hôm nay cho đến ngày 15 tháng 10 thì miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa. Đây là một điều kiện mà chúng ta cảm thấy rất là thoải mái trong những chặng hành trình của mình và khiến cho những cái chất ô nhiễm khó khuếch tán và gây ra những cái một số những cái ảnh hưởng nhiều tới quá trình lưu thông. Hôm nay thì trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất trong ngưỡng từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thời tiết tại Hà Nội hôm nay ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Tại Hải Phòng cũng tương tự với hình thái thời tiết này. Sáng nay thì hầu hết các địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và vùng thủ đô đều ô nhiễm ở ngưỡng kém và xấu, đặc biệt như tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên và Ninh Bình. Chất lượng không khí kém gây ảnh hưởng đến những người có vấn đề nhạy cảm về hô hấp như là người già, trẻ nhỏ bị những cái bệnh về hô hấp, tim mạch. Ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu thì có hại cho tất cả mọi người. Vì vậy chúng ta cũng chú ý thời tiết này. Dự báo thì ngày hôm nay tại một số những cái tỉnh thành trên cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc, Quảng Trị, sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài thì hôm nay trời nhiều mây, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi thôi. Huế, Đà Nẵng và Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông. Tây Nguyên thì ngày ít mưa, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ hôm nay thì trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Những ngày hôm nay chúng ta có kế hoạch đi những cái tỉnh thành trên cả nước thì chúng ta cũng sẽ chú ý tới những cái thông tin về dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp cái kế hoạch và di chuyển của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian này thì các bác tài nào mà chúng ta đi về địa bàn Hà Nội đoạn từ đê Hữu Hồng đến đại lộ Thăng Long thì chúng ta cũng chú ý đang có phương án phân luồng tổ chức giao thông tạm thời để phục vụ thông xe kỹ thuật phân đoạn đê Hữu Hồng từ cầu Hồng Hà km 14 quận 850 đến đại lộ Thăng Long km 29 thuộc dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành địa phận thành phố Hà Nội trong dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo phương án phân luồng thì đoạn tuyến trên sẽ tổ chức giao thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên tuyến đường vành đai 4, bày rộng mặt đường theo đúng hồ sơ được thiết kế ban đầu. Cùng với đó thì sẽ tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông tại 5 nút giao. Và khi mà các phương tiện di chuyển trên đường song hành thì phải đi ra đường gom đại lộ Thăng Long. Đối với ô tô thì có thể đi theo hai hướng cụ thể như tại vị trí khoảng km 28 đường song hành và tiếp tục đi thẳng để rẽ phải ra nhánh N6 và đi ra đường gom đại lộ Thăng Long km 12 850 lý trình đường gom đấy ạ. Km 28 đường song hành phải rẽ phải đi theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để đi ra đường gom đại lộ Thăng Long. Đối với các phương tiện xe máy thì bắt buộc phải rẽ phải ở km 28 để đi theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản ra đường gom đại lộ Thăng Long. Diễn biến về tình hình giao thông lúc này, các tuyến chúng tôi ghi nhận là một số những cái điểm chúng ta thấy có sự tăng lên về mặt độ xe qua một các điểm giao cắt trên các trục đường chính, nhưng áp lực xe cũng chưa lớn. Ở phía địa bàn Hà Nội thì thính giả có phản ánh là cầu Thanh Trì thì đang bị ùn do một xe ô tô mất lái và lao lên giải phân cách hướng đi ra quốc lộ 5. Các phương tiện chúng ta đang gặp khó, ùn giao thông cũng tương đối dài ở phía cầu Thanh Trì địa bàn Hà Nội hướng ra quốc lộ 5 do một xe ô tô con bị mất lái và lao lên

0: giải phân cách, các phương tiện chúng ta chú ý thận trọng và chủ động hành trình di chuyển ở phía trước nữa. Vòng xoay Liêm Phong, Nguyễn Bình Khiêm thời điểm này tương đối đông thôi, chúng ta di chuyển được bình thường. Chủ yếu tập trung đông hơn một chút khi chờ đèn hướng đường gom phía Lạch Tray về. Ngã sáu Lao Viên thì tương đối ổn, chúng ta đi được. Trên trục đường Lê Hồng Phong cũng không có điểm nào gia tăng lưu lượng xe quá nhiều cả. Đường 351 từ nút giao quốc lộ 10 về ngã tư Ủy ban Nhân dân phường Hồng An thì giao thông cũng tốt. Anh Long diễn đàn tức cũng chia sẻ ngã tư Đồng Hòa rất là thoáng xe. Anh Mạnh Thức cho biết ở phía cầu Lạm Khê giao thông cũng thuận lợi. Đối với ngã ba Liên Phường Bùi Viện thì thời điểm hiện tại vẫn còn thưa vắng, chưa có sự tăng lên nhiều về mật độ xe, thậm chí là có những thời điểm đường gần như là không có phương tiện qua lại ở cái nút giao này, khiến cho cụm đèn tín hiệu giao thông cũng hơi cô đơn một chút. Các phương tiện chúng ta di chuyển ở phía trục đường Nguyễn Bình Khiêm rồi chúng ta ra Chùa Vẽ hướng về Đình Vũ vẫn là lộ trình tốt ạ. Tấp nập qua các khu vực điểm giao là chính đâu, các phương tiện đi được bình thường. Diễn biến về tình hình giao thông tính tới thời điểm này trên địa bàn thành phố không có sự cản trở, ít nhất là như vậy, những gì mà chúng tôi đã cập nhật, đã nhận được những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên của tác viên. Gần như là các tuyến đang giữ được nhịp độ giao thông ổn. Các khu vực nút giao thì có sự sôi động hơn, đặc biệt là một số những nút giao chính trên các trục đường hướng tâm là bắt đầu có những chiều hướng gia tăng, như là tuyến đường Trường Nguyên Hãn qua một số điểm giao là cũng đã đông hơn khi chờ đèn, nhưng cũng chưa có khiến cho các phương tiện chúng ta phải đi chậm đâu. Tuyến đường Tô Hiệu các điểm giao cũng tương tự như vậy, cũng đã bắt đầu sôi động hơn ở phía ngã tư Cột Đèn, khu vực ngã tư Hồ Sen và phía ngã ba Hàng Kênh. Đó là trạng thái thay đổi đôi chút về sự gia tăng mật độ trong những phút vừa qua. Ở phía cầu vượt ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng vậy, cũng đang tấp nập hơn. Phóng viên Phương Thúy cũng sẽ thông tin tới quý vị các bạn ngay sau đây về tình hình giao thông. Mời chị Phương Thúy ạ.
1: Tôi xin chào anh Hữu Quỳnh, chị Lam Ngọc cùng quý vị thính giả. Với một buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay thì có lẽ rằng những chặng hành trình của chúng ta cũng cảm giác là dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày trong tuần. Và cũng dẫn điểm buổi sáng với một số những chặng hành trình như là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh hay là tiến về những điểm giao cắt gầm cầu Nguyễn Văn Linh, gầm cầu Vượt Lạch Tray, lúc này thì so với lúc đầu giờ đang có những dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Ngay tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, nơi Phương Thúy đang có mặt tại đây thì cũng áp lực theo hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về. Không còn những lộ trình di chuyển dễ dàng như đầu khung giờ của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng nữa, mà thay vào đó thì lúc này các xe ô tô cũng đang bắt đầu phải xếp hàng theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về. Và tại đây thì có lẽ chúng ta cũng sẽ phải đợi từ hai nhịp đèn trở lên mới có thể lưu thoát được đối với phương tiện là xe ô tô. Và việc di chuyển theo trục đường này thì cũng cần phải chú ý một chút qua những điểm nút giao cắt, đó là đoạn điểm giao lối rẽ vào chung cư Đồng Quốc Bình. Tại đây thì cũng có nhiều xe ô tô di chuyển ra vào băng cắt và nhập làn vào đoạn Lạch Tray, mặc dù là đoạn đi qua khu vực cây xăng cũng như là đoạn vào chung cư Đồng Quốc Bình thì xe ô tô cũng chưa ùn tới khu vực này, nhưng cũng đang tạo ra những sự đan xen và mật độ giao thông tăng lên khá là nhanh trên trục đường Lạch Tray và theo hướng Nguyễn Bình Khiêm đi về. Tức là việc mà chúng ta dừng đỗ để chờ đèn xanh đèn đỏ qua hai đoạn tuyến theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để đi về ngã tư cầu vượt và theo hướng từ đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi về đang là hai hướng có phần đông nhất, và hai hướng còn lại tức là ngã tư Quán Mau và Nguyễn Văn Linh di chuyển về thì đang di chuyển một cách bình thường. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái yếu tố tác động xung quanh, như là ngay tại khu vực lối rẽ vào chung cư Đồng Quốc Bình, ngoài cái việc là xe ra vào tạo ra những sự đan xen hoặc là các xe chuyển hướng xung quanh khu vực này, thì tại đây lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua cũng đã cho cắm biển cấm phương tiện đỗ xe theo hướng đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray. Nhưng theo quan sát của Phương Thúy, ngay lúc này đây thì vẫn đang có hai chiếc xe ô tô đỗ ở khu vực này sát với lề đường và cũng khiến cho cái diện tích lưu thông của chúng ta theo chiều đi về trung tâm thành phố cũng giảm một chút. Và cái quan trọng hơn là việc mà chúng ta đỗ xe tại khu vực này thì gây ra những sự lộn xộn, và khi mà các xe di chuyển từ đoạn lối rẽ vào khu vực chung cư Đồng Quốc Bình mà chúng ta muốn đi nhập vào làn chính Lạch Tray để hướng về ngã tư của Lạch Tray thì vòng cua khá là khó khăn và phải vòng cua rộng và đi chậm để tránh xảy ra những cái va chạm. Thì đó đều là những cái yếu tố tác động vào với một buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Mật độ giao thông thì cũng đang tập trung đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ căng thẳng. Và ở ngoài trời thì ngay từ sáng nắng cũng đã lên, cho tới lúc này cũng vậy, di chuyển

0: trên trục đường là chay, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng nắng và nóng bắt đầu rồi, nên chú ý hơn, lưu ý cho mình chuẩn bị những cái trang phục để có thể tránh nắng, tránh nóng trong ngày cuối tuần này để đảm bảo sức khỏe và có một tâm lý vững vàng tham gia giao thông một cách an toàn. Xin trở lại vòng thu với anh Hữu Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn chị Phương Thúy. Đã tăng lên về mật độ xe ở phía khu vực ngã tư cầu Rạch Chay, chủ yếu vẫn là hướng trung tâm thôi. Đây là chiều đường mà chúng ta thấy rằng là lượng xe đông hơn hẳn so với các khu vực khác khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực ngã tư cầu Rạch Chay. Đã bắt đầu hơi chậm rồi đấy ạ. Các phương tiện di chuyển ở các tuyến khác như phía trục đường Nguyễn Văn Linh trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng vắng vẻ hơn rất nhiều, lượng xe chở container, xe trọng tải lớn giảm về áp lực, giảm về tần suất hoạt động, giảm về sự gia tăng lưu lượng xe ở thời điểm giờ cao điểm. Các phương tiện chúng ta di chuyển trên trục đường Lê Nguyễn Văn Linh trong buổi sáng ngày hôm nay hay cả ngày, thường thường là những ngày chủ nhật sẽ là một ngày tương đối dễ dàng, thong thả với các thính giả khi chúng ta lựa chọn cung đường này để lưu thông. Hay như tuyến đường Tô Đức Thắng cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Đường 391 từ Vũ Khâm Lân về ngã tư Hải Tân thì xe vừa phải thôi, các phương tiện đi tốt. Ngã tư Hải Tân thì xe sẽ đông hơn một chút từ ngã tư Phú Tảo để di chuyển về bến xe Hải Tân. Còn trên trục đường Thanh Niên từ ngã tư Hải Tân về ngã 6 Tam Giang thì xe không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Trên trục đường Ngô Gia Tự, quý vị các bạn, chúng ta cũng di chuyển được ổn. Qua ngã ba Văn Cao, xe cũng chưa đông. Vòng xoay cầu Rào, chúng ta cũng di chuyển được. Ở đây thì những hình ảnh của các chiếc xe dừng đỗ ở dưới gầm cầu là cũng tương đối phổ biến đấy ạ. Khi đi qua khu vực này thì các phương tiện chúng ta cũng chú ý việc dừng đỗ, chủ yếu là cái tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện là vòng xoay mật độ không cao, diện tích còn thoáng nên cũng rất thường xuyên lựa chọn khu vực gầm cầu để dừng đỗ. Có phương tiện dừng đỗ tạm thời nhưng cũng có những phương tiện dừng đỗ trong thời gian rất dài. Chúng tôi nhắc lại với các bác tài nào đi qua khu vực cầu Thanh Trì để bản Hà Nội hướng ra quốc lộ 5 ấy, thì chúng ta đang gặp khó do trước đó một xe ô tô con bị mất lái và lao lên giải phân cách gây cản trở giao thông khá nhiều. Chúng ta chú ý qua khu vực cầu Thanh Trì hướng ra phía quốc lộ 5. Bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị các bạn chúng ta thưởng thức ca khúc mang tên Mùa Thu Vàng qua tiếng hát của ca sĩ Minh Quân.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ đã là 7 giờ 56 phút, gần 8 giờ sáng rồi. Và trên cung đường chúng tôi cũng đã thấy rằng lượng xe tấp nập dần hơn, có sự gia tăng hơn về lưu lượng phương tiện ở trên các cái tuyến đường như trục Lạch Tray, Tô Hiệu hay Trần Nguyên Hãn. Lúc này thì lượng xe khá đông, ngã năm Trần Nguyên Hãn cũng đã đông xe hơn nhiều rồi. Khu vực ngã tư Quán Mau chúng tôi thấy là lưu lượng phương tiện tấp nập dần ở hai tuyến đường Đình Đông và An Đà, ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng vậy. Lúc này thì lượng xe tăng cao. Hầu như là các cái tuyến đường trung tâm thì lượng xe có chiều hướng gia tăng. Còn trục Vạch Đai, Nguyễn Trường Tộ hay trục Bùi Viện, tuyến đường 359 về cơ bản thì giao thông vẫn giữ ở trạng thái khá ổn định. Trên trục đường Văn Cao lúc này thì lượng xe tấp nập dọc tuyến. Hai bên đường thì cũng có nhiều ô tô dừng đỗ, chú ý đan xen ở điểm giao với Đỗ Nhuận. Anh Hùng Diễn Đàn có phản ánh quốc lộ 5 từ trạm thu phí số 2 để chúng ta đi về cầu vượt Quán Toan. Lúc này thì lượng xe trung bình, ngoài trời nắng khá chói ạ. Anh Hữu Quỳnh không biết là buổi sáng nay thì có kế hoạch đi đâu không ạ?
1: Dạ vâng, chị có nhắn nhủ gì không ạ?
0: Nếu mà có đi đâu thì cho tôi đi cùng với. Tôi mẹ chưa có kế hoạch gì.
1: Tôi không dám xâm phạm vào không gian riêng tư, thời gian riêng tư của chị Long Ngọc vào những ngày cuối tuần như thế này.
0: Vâng, còn không biết là các bác tài hôm nay chúng ta có kế hoạch đi đâu, lang thang quanh Hải Phòng để có thể trải nghiệm vào một số những cái khu du lịch sinh thái, hay là đi ra một số những cái khu du lịch biển, chúng ta có thể tham gia một hoạt động ngoài trời cùng với các con nhỏ, các thành viên trong gia đình đi cắm trại, picnic chẳng hạn, hay chỉ đơn giản là chúng ta sẽ ăn một cái bữa ăn đầm ấm đoàn viên, thì chúng ta cũng chú ý một chút cho những hành trình lưu thông của mình. Bây giờ thì tôi có nhận được một cái lời đề nghị từ một thính giả vừa có nhắn là anh Hữu Quỳnh có ra Đường Sơn để ngắm hoa hậu không?
1: Cũng sau... là một gợi ý hay đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà không biết bây giờ hoa hậu có còn ở Đồ Sơn hay không?
0: Vâng, đêm qua trung khảo toàn quốc của cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra một cuộc tranh tài cũng khá hấp dẫn, diễn ra tại Đồ Sơn. Nhiều người thì cũng đã ra Đồ Sơn để theo dõi. Như anh Hữu Quỳnh cũng có chia sẻ là không biết là sáng nay các hoa hậu còn ở đây không? Để anh Hữu Quỳnh ấy ra. Nếu anh mạnh dạn thì tôi cũng có một cái lời đề nghị là anh cứ mạnh dạn ra đấy thôi ạ. Không gặp hoa hậu thì chúng ta gặp ớ hậu cũng được.
1: Sợ không gặp ai chứ. Ai cũng mong muốn là được gặp hoa hậu, được ngắm nhìn hoa hậu đúng không? Ngắm nhìn người đẹp. Có khi là tôi ra đấy rồi hoa hậu lại về trong trung tâm nữa thì lại tôi lại thành ra là một kẻ
0: vâng.
1: Quá vô duyên.
0: Không, thực ra thì người ta chỉ kiếm lý do thôi anh Hữu Quỳnh ạ, chứ đấy không phải là mục đích chính mà chúng ta ra Đồ Sơn.

0: Đúng rồi, để chúng ta chỉ có một cái lý do để chúng ta ra ngoài Đồ Sơn để ngắm biển thôi. Còn tới đây thì chúng tôi sẽ phải tạm lỡ những cái cuộc hẹn với quý vị trong ngày hôm nay bằng những lần lên sóng tiếp theo, để chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn, có những cái chia sẻ cùng với chương trình và Lam Ngọc, Hữu Quỳnh cùng với ekip thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Xin được chúc cho tất cả quý vị thính giả, chúc cho các bác tài chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, sự thuận lợi trong công việc, những cái chuyến hành trình để chúng ta có được những ngày trải nghiệm trong ngày cuối tuần hôm nay được trọn vẹn và thú vị bên cạnh gia đình và người thân. Kế hoạch năng lượng để chúng ta bắt đầu tuần làm việc mới vào buổi sáng ngày mai. Những thông tin về tình hình giao thông quý vị cũng có thể gọi điện về chương trình qua số máy 02253 610969, hoặc gửi những thông tin và hình ảnh về trang fanpage kênh THB Giao Thông FM 102.2 MHz. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Samnex 22 tuổi bùng nổ ưu đãi. Samnex tri ân quý khách hàng với rất nhiều ưu đãi lớn. 22 model với giá đặc biệt kéo dài xuyên suốt tháng 10. Mua 1 tặng 1 áp dụng với khách hàng mua sản phẩm trị giá từ 15 triệu. Đại tiệc giá sốc giảm giá lên đến 50%. Miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt. Ghé ngay chi nhánh Samnex gần nhất để mua sắm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng chính hãng, giá cực tốt. Điện máy Samnex rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng. Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976 104 788 hoặc 0225 361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần trừ chủ nhật tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
3: Dưới lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 284 gia. Mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực resort living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Brasser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
4: Chào và cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn kênh THB Giao thông tần số 102.2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trong hành trình di chuyển của mình ngày hôm nay, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Chúc quý vị và các bạn khởi đầu ngày mới nhiều niềm vui, nạp thật nhiều năng lượng và luôn có những cung đường an toàn thuận lợi. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Xử lý sự cố dây cáp điện rơi trên đường đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối để tránh nguy cơ điện giật nguy hiểm đến tính mạng khi di chuyển trên đường. Nếu gặp phải tình huống dây cáp điện rơi gây cản trở đến quá trình di chuyển, quý vị và các bạn sẽ có những lưu ý gì? 5 phút của mục nhỏ nhẹ nhắc nhau lên sóng lúc 8 giờ 15 phút sẽ có đôi lời nhắc nhở với quý vị về vấn đề này. Tai nạn giao thông đường sắt vẫn còn nhiều lo ngại và là một trong những bài toán khó đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Những phân tích cụ thể sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20. Phố Lạch Tray là tuyến phố lâu đời gắn với quá trình hình thành, phát triển đô thị và nhịp sống của người dân Hải Phòng. 10 phút trong chuyên mục Những đường phố thân quen lên sóng lúc 8 giờ 30. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay. Chương trình Khúc hát trên đường lên sóng trực tiếp lúc 9 giờ sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị và các bác tài qua những ca khúc hay, ý nghĩa cùng những lời nhắn gửi dễ thương. Bạn đã bao giờ tự tay chế biến món nọng heo sốt Thái chưa ạ? Đây là một món ăn gây nghiện với phần thịt nọng giòn sần sật, không ngấy, chấm cùng nước sốt me cay mặn ngọt, chuẩn vị Thái thì quả là một lựa chọn số 1 cho gia đình của bạn. Hãy cùng tìm hiểu bí kíp chế biến món ăn này cùng với đầu bếp Về Ăn Cơm lên sóng lúc 10 giờ hôm nay. Thực hiện kế hoạch 171 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã, lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Nội dung chi tiết sẽ có trong 10 phút của mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 10 giờ 10. Tình yêu đôi lứa luôn là nguồn cảm hứng quen thuộc của âm nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu cảm xúc. 30 phút trong chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng lúc 10 giờ 10 phút hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe những ca khúc viết về tình yêu.

0: với nhiều màu sắc riêng, phản chiếu những cung bậc góc khuất của cảm xúc đôi lứa. 60 phút của chương trình giờ cao điểm trưa sẽ đồng hành với các bác tài trên mọi nẻo đường từ 11 giờ đến 12 giờ. Những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài an tâm hơn trên các cung đường di chuyển của mình. Chúc các bác tài nghe đài vui vẻ và luôn lái xe an toàn cùng FM 102,2 MHz.
1: Alo,
2: còn cái rượu này à?
1: Ừ,
2: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
1: Thế nhá.
2: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
3: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
2: Chú yên tâm, anh đi được.
3: Vâng, thế bác về cẩn thận nhá.
2: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau, lắng nghe và chia sẻ. Nhỏ nhẹ nhắc nhau, vì những hành trình an toàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau trên kênh THP Giao thông, tần số FM 102,2MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, dây điện, các viễn thông chằng chịt, trùng võng, thậm chí rơi xuống đường đang xuất hiện tại một số khu dân cư, tuyến phố trên một số địa bàn. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, thậm chí cháy nổ nếu hệ thống dây điện xuống cấp, hư hỏng. Vì vậy, việc rà soát thu hồi cáp không còn sử dụng, chỉnh trang và từng bước ngầm hóa hệ thống cáp là yêu cầu cần được thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Ghi nhận tại phường Lê Thanh Nghị và một số tuyến phía tây thành phố, không khó để bắt gặp những bó cáp điện thoại, internet, truyền hình được treo buộc trên cột điện, cành cây. Bên cạnh những đường dây đang sử dụng, nhiều đoạn cáp cũ, hư hỏng không còn sử dụng nhưng chưa được thu hồi khiến hệ thống dây ngày càng chằng chịt, khó phân biệt được đâu là đường dây đang hoạt động, đâu là cáp đã bỏ đi. Tại một số vị trí trên đại lộ Lê Thanh Nghị, tuyến Phạm Ngũ Lão cùng các ngõ 493, 507, 109, 123 và khu vực tổ dân phố Trái Bầu, nhiều bó dây điện cáp viễn thông trùng võng, có vị trí dây cáp võng thấp cách mặt đường vài mét, thậm chí rơi xuống gần khu vực người dân đi lại kinh doanh. Với những tuyến đường có mật độ phương tiện đông, dây cáp thấp có thể bị phương tiện có chiều cao lớn vướng, kéo đứt, gây mất mỹ quan đô thị và đặc biệt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhất là vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế, người điều khiển phương tiện khó phát hiện dây cáp phía trước. Mới đây, ngày 28 tháng 9 năm 2026, tại khu đô thị

0: làng nghề Đức Minh, phường Lê Thanh Nghị, anh Nguyễn Văn Toàn, nhân viên giao hàng khi đi qua khu vực phố Nguyễn Tuân đã bất ngờ bị một sợi dây cáp viễn thông vướng vào người. Sợi dây kéo giật anh về phía sau khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống đường. Rất may vụ việc không để lại hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ gây mất an toàn giao thông, hệ thống dây điện, các viễn thông xuống cấp còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ngày 27 tháng 5 năm 2026, tại khu vực góc đường Nguyễn Chí Thanh và Ngô Quyền, phường Lê Thanh Nghị, xảy ra một vụ cháy. Nguyên nhân được xác định liên quan đến hệ thống dây và cột điện qua nhiều năm sử dụng bị xuống cấp, dẫn đến chập điện và gây cháy. Những sự cố trên là lời cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra từ hệ thống dây điện, các viễn thông không được chỉnh trang, xử lý kịp thời. Anh Nguyễn Văn Toàn, nhân viên giao hàng cho biết.
1: Hôm đó đang đi giao hàng thì bất ngờ có một sợi dây tôi bị kéo giật người lại đằng sau, mất thăng bằng nên là tôi bị ngã. Lúc đấy may thì cũng đi chợ bị ngã xước sát nhẹ. Tôi thì ngày nào tôi cũng đi qua khu vực địa điểm này, thấy thì có nhiều chỗ võng xuống đường ấy. May đang đi là bị vướng phải thôi, dây cáp nhỏ lên là ở trên cao ấy. Khi mà bị thõng xuống thì rất khó để nhìn thấy. Ở đây thì có dây điện, dây mạng này, có đoạn còn buộc vào cành cây cơ, có đoạn vọng xuống rất thấp mà ở đó có nhiều kiểu công trình nhà dân đang xây dựng nên có nhiều xe chở vật liệu ra vào rất nhiều, người đi xe máy rất nguy hiểm.
0: Ông Nguyễn Văn Toán, người dân khu đô thị làng nghề Đức Minh, phường Lê Thanh Nghị, bức xúc nói:
2: Thùng cũng nhiều đấy, mắc cái dây cáp lé nó rơi ngay tại chỗ, quá là năng nguy hiểm nhất cho người. Một là học sinh, hai là người đi xe máy, người ta không thể phát hiện được vì cái dây nó nhỏ đến gần nơi mới biết được, rất nguy hiểm cho tính mạng con người. Đề nghị khắc phục là hai bên lề đường này dựng hai cột để dựng cái cột dây điện lên cao độ 5 mét, an toàn cho giao thông đi lại, lâu dài thì hạ ngầm là chuẩn nhất.
0: Một trong những nguyên nhân khiến hệ thống cáp ngày càng chồng chéo là hạ tầng viễn thông phát triển nhanh nhưng việc chỉnh trang chưa theo kịp. Khi phát sinh nhu cầu kéo đường truyền mới, nhiều tuyến cáp được lắp đặt bổ sung, trong khi một số đường dây cũ không còn sử dụng, chưa được thu hồi kịp thời. Việc dùng chung cột giữa ngành điện và các doanh nghiệp viễn thông cũng khiến số lượng dây trên cùng một vị trí ngày càng nhiều. Tình trạng treo, móc dây cáp tùy tiện lên cột điện, cành cây vẫn còn xảy ra, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Tại một số xã phường, chính quyền địa phương triển khai giải pháp tình thế là phối hợp với các đơn vị liên quan, ra soát, xác định những vị trí bất cập để từng bước chỉnh trang, xử lý. Ông Đặng Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng xây dựng, nông nghiệp và môi trường phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp thì trên địa bàn phường Thanh Nghị có rất nhiều tuyến phố có một số hệ thống đường dây điện, dây cáp quang viễn thông đã xuống cấp gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Sự phản ánh của người dân và các tổ dân phố thì Ủy ban nhân phường Thanh Nghị đã trực tiếp giao cho phòng chuyên môn đi kiểm tra rà soát và liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra rà soát và lên kế hoạch nâng cấp cải tạo sửa chữa và hạ ngầm hệ thống điện và các hệ thống ngầm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục tình trạng trên, các doanh nghiệp viễn thông cần chủ động rà soát toàn bộ hệ thống cáp, xác định rõ những đường dây đang sử dụng, những tuyến cáp không còn nhu cầu để kịp thời thu hồi, đồng thời bó gọn, sắp xếp lại hệ thống dây theo đúng quy định. Đối với những vị trí dây cáp trùng, võng, thấp hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện, cần ưu tiên xử lý trước, nhất là trên các tuyến đường đông phương tiện và khu vực dân cư. Về lâu dài, việc ngầm hóa hệ thống cáp điện, cáp viễn thông cần được triển khai đồng bộ, gắn với các dự án chỉnh trang đô thị và xây dựng hạ tầng giao thông. Đến đây, chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
5: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
6: Hoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
7: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm chết 326 người, bị thương 375 người. So với cùng kỳ, giảm 65 vụ, giảm 33 người chết, giảm 75 người bị thương. Cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường sắt đều tăng số vụ, số người chết và số người bị thương, đặt ra nhiều vấn đề lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
6: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ

0: tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 8 người. So với tuần liên kề, tăng 2 vụ, giảm 4 người chết, tăng 5 người bị thương. Trong đó đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi chuyển hướng không đúng quy định chiếm tỷ lệ lớn với 6 trường hợp, không chú ý quan sát 5 trường hợp.
1: 5.377 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 625 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.024 trường hợp, xử lý phương tiện vi phạm quy định về quá tốc độ 763 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 142 trường hợp.
0: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899 676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó có 1 tin va chạm, tai nạn giao thông, 9 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 34 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
1: Câu chuyện giao thông.
2: Câu chuyện giao thông.
1: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Cụ thể, tăng 4 vụ, tăng 1 người chết, tăng 1 người bị thương.
0: Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 vừa qua, tại km 39+400, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng giao với đường thôn Bình Ngọc Nghĩa, xã Cẩm Giàng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu số hiệu LP3 do anh Đới Đăng Sơn, sinh năm 1995, trú tại Hà Nội, điều khiển đi hướng Hà Nội - Hải Phòng, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K5-5304 do chị Lò Thị Muôn, sinh năm 1989, trú tại Phú Thọ, điều khiển ngang qua đường sắt. Hậu quả, chị Muôn tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị Muôn điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn. Thực tế, tại nhiều thời điểm khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, đèn đỏ tại đường ngang bật sáng, cần chắn từ từ hạ xuống. Đó là những tín hiệu rõ ràng báo hiệu đoàn tàu đang đến gần. Thế nhưng, tại một số điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn vẫn có người điều khiển phương tiện cố tình luồn lách qua cần chắn, tranh thủ vượt đường ray khi tín hiệu cảnh báo đã phát ra. Chỉ vì nóng vội, muốn tiết kiệm vài giây chờ đợi, không ít người sẵn sàng phớt lờ những cảnh báo an toàn. Có người cố vượt khi cần chắn đang hạ, có người tìm cách lách qua khe chắn, thậm chí khi phương tiện phía trước đã dừng lại, chấp hành quy định, vẫn có người tìm cách vượt lên để đi trước. Điều đáng lo ngại là những hành vi này không xuất phát từ việc thiếu cảnh báo khi tín hiệu đã có, chuông đã reo, cần chắn đã hạ, nhưng người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm. Khi ý thức tự giác bị xem nhẹ, ngay cả hệ thống cảnh báo cũng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tai nạn, một người dân bày tỏ.
3: Tôi đã từng chứng kiến tận mắt hoặc là xem qua những cái clip đăng ở trên các trang mạng xã hội về một số hành vi người điều khiển phương tiện cố tình băng ngang qua điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi đã có tín hiệu, và thậm chí kể cả khi rào sắt đã kéo vại rồi thì có những người vẫn cố tình đẩy rào để lách qua đối với xe máy, thậm chí là có những người còn hành hung và có những cái lời qua tiếng lại không hay đối với nhân viên chắn tàu. Thì thực tế của cái việc này nó là thể hiện một cái sự không tuân thủ luật lệ giao thông. Thì qua đây rất mong các cơ quan chức năng sẽ có cái sự nhắc nhở và tiến hành tuần tra kiểm soát, cũng như mọi người tham gia giao thông cần phải nâng cao cái ý thức của mình, tuân thủ pháp luật, để ý tín hiệu cảnh báo và dừng lại khi có báo hiệu là tàu chuẩn bị đi qua.
0: Thực trạng này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng cường hệ thống cảnh báo mà còn phải nâng cao ý thức chấp hành của người dân và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, tại các lối đi tự mở qua đường sắt, những vị trí có tầm nhìn hạn chế hoặc chưa được tổ chức giao thông hợp lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Thưa đồng chí, tai nạn giao thông đường sắt trong 9 tháng năm 2026 tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Vậy đơn vị có nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
4: Xin chào biên tập viên Hoài Thương và quý vị thính giả. Về đường sắt tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ thì đường sắt nó là một cái loại hình giao thông đặc thù, nó là phương tiện ưu tiên. tuyến đường sắt thì được xây dựng lâu và bây giờ cũng có rất nhiều đường ngang.

0: lối đi tự mở. Ở những điểm có đường ngang mà có người chắn thì đa phần là mọi người chấp hành. Thế tuy nhiên là ở những cái lối đi tự mở đã hình thành lâu và người dân cũng vẫn là theo cái thói quen đi đến đấy, là nếu mà có người nào cẩn thận thì người ta dừng lại quan sát. Thế nhưng nếu không thì người ta cũng cứ băng qua. Thế rồi công tác cảnh báo, người cảnh giới của địa phương thì có, thế nhưng mà chưa được đào tạo chuyên sâu và tập huấn. Thế khi mà có tàu và nhìn thấy người tham gia giao thông băng cắt qua thì hiệu lệnh và những cái thông báo và dừng cho người tham gia giao thông thì cũng chưa được rõ ràng và có hiệu quả. Thế nhiều người thì cũng không tuân thủ theo cái hướng dẫn của cái người cảnh giới đấy. Ví dụ như là cái vụ tai nạn giao thông mà xảy ra ở xã Cẩm Giàng. Người cảnh giới đã có tín hiệu thông báo là tàu sắp đến rồi, thế nhưng mà nạn nhân thì vẫn bất chấp và cố tình băng qua. Khi mà tàu đến nơi thì đã xảy ra tai nạn và nạn nhân tử vong.
1: Vậy qua quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị ghi nhận những vi phạm đường sắt nào phổ biến của người tham gia giao thông ạ?
2: Trong thời gian qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ và đường sắt thì phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng cũng đã ghi nhận rất nhiều những cái vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt trong đó phổ biến là những hành vi vượt đèn ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn, rồi những vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn và một số những hành vi khác, chủ yếu là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông khi đi tới đường ngang lối đi tự mở.
1: Vâng. Hiện việc xóa bỏ các lối đi tự mở đang gặp những khó khăn gì và đơn vị sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào để kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt trong những tháng cuối năm ạ?
0: Đối với việc xóa bỏ những lối đi tự mở thì địa phương thì còn nhiều những vấn đề chưa giải quyết được ngay. Ví dụ như là liên quan đến cái nhu cầu đi lại của người dân, thế rồi là quyền lợi của người dân, họ cũng chưa bố trí được đường gom hoặc là đường đi để thay thế cho cái lối đi tự mở đấy đối với các hộ dân. Thế cho nên là cũng khó khăn trong nhiều thời điểm mà chúng tôi muốn xóa bỏ một lối đi nào đó, thế nhưng người dân người ta có ý kiến và chính quyền địa phương là cũng chưa có giải pháp ngay tại thời điểm đấy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và phát huy tối đa lực lượng và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an các phường xã. Chúng tôi mong muốn người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành về cái quy định của luật đường sắt và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung, để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho cá nhân và tuyên truyền cho người thân của mình khi tham gia giao thông để không xảy ra vụ việc đáng tiếc trên tuyến đường.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, tai nạn giao thông đường sắt có thể bắt nguồn từ một phút chủ quan, một lần cố tình vượt cảnh báo, nhưng hậu quả để lại có thể là tính mạng con người. Để những chuyến tàu được lưu thông an toàn, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, xử lý các điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ và tăng cường kiểm tra, xử phạt của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Đèn đỏ đã bật, chuông cảnh báo đã reo, cần chắn đang hạ. Đó không phải là lúc để tranh thủ vượt qua, mà là thời điểm mỗi người cần dừng lại, nhường đường cho đoàn tàu và cũng là để bảo vệ chính mình.
3: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những đường phố thân quen.
5: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của thành phố, diện mạo nhiều tuyến phố ở Hải Phòng cũng đổi thay. Qua từng giai đoạn, những khu vực trước đây còn mang dáng dấp ven đô, dân cư thưa thớt, nay đã trở thành những khu phố đông đúc. Đường xá được mở rộng, nhiều công trình được xây dựng, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, tạo nên một không gian đô thị sôi động hơn.
3: Trong sự chuyển mình ấy, phố Lạch Tray ghi dấu khá rõ những chặng đường phát triển của Hải Phòng. Trải qua nhiều năm, tuyến phố đã đổi khác về diện mạo và nhịp sống, trong khi nhiều địa danh, công trình quen thuộc vẫn hiện diện, gắn bó với các thế hệ người dân thành phố.

0: Trong những đường phố thân quen hôm nay, Lâm Thắng và Hồng Nhung mời quý vị cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay.
1: Phố Lạch Tray có điểm đầu tại ngã tư Thành Đội, điểm cuối tại cầu Rào, dài khoảng 2,8 km. Ngày nay, đây là một tuyến phố sầm uất, kết nối khu vực trung tâm với nhiều khu vực phía đông nam thành phố. Nhưng trong lịch sử hình thành đô thị Hải Phòng, phố Lạch Tray từng nằm ở khu vực giáp xanh giữa nội thành và ngoại thành.
0: Theo các tư liệu về lịch sử thành phố, phố Lạch Tray đi qua phần đất của các xã An Biên, Nam Pháp, Phụng Pháp, Hàng Kênh và An Khê trước đây. Thời Pháp thuộc, phạm vi nội thành mới phát triển đến khu vực Quán Bà Mau. Từ Quán Bà Mau đến phía cầu Rào, khi đó vẫn thuộc huyện Hải An, dân cư còn thưa, xen giữa là ruộng, bãi đất và những khu vực chưa được đô thị hóa.
1: Tên phố cũng từng thay đổi qua các thời kỳ. Năm 1946, phố được đổi tên thành Trưng Trắc. Đến năm 1954, mang tên Trần Quốc Toàn. Tuy vậy, phố Lạch Tray vẫn là cái gọi quen thuộc trong đời sống người dân và sau này trở lại thành tên chính thức. Ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng cho biết, tuyến phố có nguồn gốc từ khá sớm và tập trung nhiều công trình của thành phố.
2: Phố Lạch Tray khởi nguồn từ lâu đời, có từ thời Pháp khi mà hình thành thành phố. Cái con phố này thì cũng đã đi vào bài hát của người Hải Phòng. Đây là một phố có vị trí quan trọng về quân sự và giao thông và có vai trò quan trọng trong bảo vệ quốc phòng biển đảo. Phố này còn nối với sân bay Cát Bi, một sân bay quốc tế lớn ở miền Bắc. Phố tập trung nhiều công trình trụ sở của cơ quan. Ngày nay thì phố Lạch Tray thì cũng đã thay đổi rất là nhiều và khang trang hơn. Và hiện nay các cái công trình vẫn được gìn giữ và bảo tồn. Các cái công trình ở đây để lại những cái giá trị di sản và có một ký ức lâu dài với người dân thành phố Hải Phòng, thì tạo nên cái dấu ấn cũng như là ký ức của người dân thành phố Hải Phòng thì phải được gìn giữ và tôn tạo, bảo tồn.
0: Trên phố Lạch Tray, một trong những địa danh được nhắc đến nhiều là sân quần ngựa. Thời Pháp thuộc, tại đây có trường đua ngựa, sân quần ngựa và hồ nước phục vụ việc chăm sóc ngựa. Sau năm 1955, khu vực này được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố. Sân vận động Lạch Tray ngày nay được xây dựng trên một phần khu vực trường đua ngựa cũ. Qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, sân trở thành trung tâm thể thao lớn và là địa chỉ gắn bó với bóng đá Hải Phòng. Những ngày đội bóng thành phố thi đấu trên sân nhà, khu vực quanh sân thường đông hơn, sắc đỏ của cổ động viên xuất hiện từ ngoài phố đến các khán đài. Hai tiếng Lạch Tray vì thế từ lâu đã rất gần gũi với người yêu bóng đá đất cảng.
1: Cũng trên tuyến phố này, tại số 49 phố Lạch Tray, còn có một công trình có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Biệt thự của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà. Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, là một trong số ít công trình kiến trúc dân dụng thời Pháp thuộc còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn tại Hải Phòng. Nguyễn Sơn Hà là nhà tư sản có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp sơn Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động yêu nước và ủng hộ cách mạng. Năm 1946, trong chuyến thăm Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến ngôi nhà này. Cách đó không xa là sân vận động Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa Thiếu nhi, Hồ An Biên. Mỗi công trình được hình thành ở một thời điểm khác nhau, nhưng đều đã trở thành những địa chỉ quen thuộc trong đời sống thành phố.
0: Phố Lạch Tray hôm nay mang dáng dấp rõ nét của một tuyến phố trung tâm. Hai bên đường tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và cơ sở dịch vụ. Nhiều ngôi nhà đã được xây mới, cải tạo. Một số công trình cao tầng xuất hiện, làm cho cảnh quan tuyến phố thay đổi khá rõ so với trước đây. Đi sâu vào những ngõ nhỏ dọc tuyến lại là một không gian khác. Ở đó vẫn có những khu dân cư đã hình thành từ lâu, những ngôi nhà cũ nằm xen với nhà mới, những sinh hoạt thường ngày đã quen thuộc với người dân qua nhiều năm. Chính sự đan xen này tạo nên một nét riêng của phố Lạch Tray. Mặt phố sôi động, trong các ngõ vẫn là đời sống của những cộng đồng dân cư lâu năm.
1: Những năm gần đây, diện mạo khu vực tiếp tục thay đổi khi nhiều công trình hạ tầng được đầu tư. Cầu Rào mới tạo điểm nhấn ở cuối tuyến. đồng thời mở rộng khả năng kết nối từ trung tâm thành phố

0: phố về phía Nam và Đông Nam. Khu vực Hồ An Biên được chỉnh trang, bổ sung cây xanh, đường dạo và không gian công cộng. Vào buổi chiều và tối, nơi đây thu hút khá đông người dân đến đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Nếu sân vận động tạo nên dấu ấn thể thao, thì khu vực Hồ An Biên, cung Việt Tiệp và cung văn hóa thiếu nhi lại đem đến một sắc thái khác cho phố Lạch Tray. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Những công trình nằm gần nhau tạo thành một khoảng không gian khá đặc biệt giữa khu vực đô thị đông đúc.
1: Thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm một hoạt động mới. Theo kế hoạch, Hải Phòng thí điểm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 phố Lạch Tray, phường Gia Viên. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Thời gian hoạt động dự kiến từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Không gian tổ chức kéo dài từ phố Lạch Tray tới bờ hồ An Biên, qua khu vực giữa cung văn hóa thiếu nhi và đài liệt sĩ thành phố, khu vực giữa đài liệt sĩ và cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, cùng một phần đường ven hồ. Tại đây dự kiến bố trí các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và ẩm thực, tạo thêm địa điểm vui chơi, trải nghiệm vào buổi tối cho người dân và du khách. Một số người dân chia sẻ.
2: Con đường Lạch Tray ngày xưa nó bé lắm, mà nó thưa thớt người, nó vắng lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ thì đường nó rộng, nhà cửa thì đông đúc lên, dân số tăng lên, đường đi thì tấp lập. Mọi người dân trong nhà thì vẫn cũng có nhà thì hiện đại nên không có nhà thì vẫn giữ lại được cái cổ.
3: Phố đi bộ này thì để cho người dân đến đây gặp gỡ rồi vui chơi, rồi chụp ảnh.
4: Phố phường thì khang trang sạch đẹp hơn trước nhiều. Tất cả những nhà cao tầng tôi xây dựng lên và nó rất là đẹp. Cái quy hoạch của thành phố nó một ngày một mở mang.
0: Phố Lạch Tray hôm nay có sự đổi thay đến từng ngày, đôi khi khiến những người vẫn thường xuyên đi qua đây cũng khó nhận ra hết. Nhưng có một điều dường như vẫn còn nguyên, đó là sự thân thuộc của một tuyến phố đã gắn bó lâu năm với đời sống người Hải Phòng. Mỗi thế hệ có thể nhớ về phố Lạch Tray theo một cách khác nhau. Người đã gắn bó lâu năm có những ký ức của phố xưa, người trẻ lại quen với một phố Lạch Tray sôi động, hiện đại hơn. Những ký ức ấy nối tiếp nhau theo thời gian, để khi thành phố đổi thay, phố Lạch Tray cũng có thêm những câu chuyện mới, những dấu ấn mới. Và có lẽ giá trị của một con phố lâu đời cũng nằm ở chính sự nối tiếp ấy. Phố Lạch Tray vẫn phát triển theo nhịp sống hôm nay, nhưng trong sự đổi thay, người ta vẫn cảm nhận được sự thân quen của một con phố đã trở thành một phần trong đời sống của thành phố cả.
1: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua tuyến phố Lạch Tray, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Phố Lạch Tray luôn tập trung mật độ giao thông cao vào các giờ cao điểm, đặc biệt là qua các điểm giao cắt như ngã tư Thành Đội, ngã tư Quán Mau, ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray. Tại điểm giao cắt với ngõ 46 phố Lạch Tray thường xuyên có xe hai bánh dừng đỗ vào các buổi chiều. Qua ngã ba giao cắt với lối rẽ vào Chu Văn An thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Qua nút giao Vũ Trọng Khánh vào các buổi tối khuất tầm nhìn và nhiều người điều khiển phương tiện quanh rẽ. Quý vị lưu tâm để bảo đảm an toàn.
0: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Lạch Tray và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sách và tôi.
1: Phương Huyền xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Sách và Tôi trên sóng FM tần số 93,7 MHz của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, có những cuốn sách không đưa chúng ta đến những miền đất quá xa xôi, cũng không cần những câu chuyện thật lớn lao để trở nên đáng nhớ. Đôi khi, chỉ một bãi cỏ xanh, một ngôi nhà nhỏ, tiếng hát của những chú dế hay cuộc gặp

0: gỡ giữa những con vật cũng đủ mở ra cả một thế giới tuổi thơ trong trẻo. Ngôi nhà trong cỏ của nhà văn Lý Lan là một cuốn sách như thế. Nhà văn Lý Lan sinh năm 1957 tại Bình Dương, lớn lên ở Chợ Lớn, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Bà tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, sau đó học cao học văn chương Anh tại Wake Forest, Mỹ và từng có thời gian giảng dạy tại các trường trung học phổ thông Cần Duộc, Hùng Vương, Lê Hồng Phong. Lý Lan là một cây bút viết nhiều thể loại, từ truyện ngắn, truyện dài, tạp văn đến văn học thiếu nhi. Đặc biệt, bà còn được đông đảo độc giả biết đến với vai trò là dịch giả bộ truyện Harry Potter. Nhưng trước khi trở thành dịch giả quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả, Lý Lan đã có một hành trình gắn bó lâu dài với văn học thiếu nhi. Ngôi nhà trong cỏ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của bà và từng đạt giải A cuộc thi sáng tác cho Nhi Đồng giai đoạn 1982-1984 do Nhà xuất bản Kim Đồng và Hội Nhà văn tổ chức. Ngày hôm nay, hãy cùng sách và tôi bước vào thế giới nhỏ bé nhưng đầy sức sống ấy để xem điều gì đã khiến một ngôi nhà trong cỏ có thể lưu giữ nhiều yêu thương đến vậy, quý vị nhé! Ngay từ tên gọi, ngôi nhà trong cỏ đã gọi ra một không gian thật gần gũi. Cuốn sách gồm 33 truyện ngắn xoay quanh thế giới của trẻ thơ, thiên nhiên và các loài vật. Thế nhưng từ những điều nhỏ bé ấy, thế giới trong ngôi nhà trong cỏ dần hiện ra với biết bao điều thú vị. Trong thế giới của Lý Lan, mỗi nhân vật đều có những điểm đáng quý riêng. Có bạn hát hay, có bạn làm việc giỏi, có bạn nhanh nhẹn, có bạn khéo léo. Không ai cần phải giống ai để được yêu quý. Và khi những điểm mạnh ấy được đặt cạnh nhau, mỗi người lại có thể góp một phần nhỏ bé để tạo nên một điều lớn hơn. Đó cũng chính là vẻ đẹp trong những câu chuyện dành cho thiếu nhi. Bài học không được nói ra theo cách khô cứng mà đến với người đọc qua những cuộc gặp gỡ rất tự nhiên. Chia sẻ với chúng tôi những cảm nhận về cuốn sách, bạn Ngọc Hằng ở Lê Chân, Hải Phòng cho biết.
1: Ngôi nhà trong cỏ không chỉ có thế giới của các loài vật. Trong đó còn có những câu chuyện về mẹ, về thầy cô, về tình bạn, về sự cố gắng, lòng biết ơn và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Các nhân vật và câu chuyện được xây dựng từ những điều gần gũi để các em có thể nhận ra chính mình, bạn bè hoặc những người thân yêu xung quanh.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ đọc Ngôi nhà trong cỏ như một tập truyện dành cho trẻ em, có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ một điều thú vị khác, đó là khả năng khiến người lớn tìm lại tuổi thơ của chính mình, bởi những câu chuyện trong sách không chỉ dành cho những người đang ở tuổi nhỏ. Người trưởng thành khi đọc lại có thể bắt gặp trong đó hình ảnh của một khoảng thời gian đã từng rất quen thuộc. Có một điều đặc biệt ở những tác phẩm dành cho thiếu nhi hay, đó là chúng không cần thiết phải trở nên trẻ con để gần gũi với trẻ em. Ngược lại, chúng cần nhìn thế giới bằng sự nghiêm túc và trân trọng dành cho những điều nhỏ bé. Lý Lan đã làm điều đó trong Ngôi nhà trong cỏ. Nhà văn từng chia sẻ sự yêu thích đặc biệt đối với những câu chuyện mang màu sắc đồng thoại. Chính cách kể ấy đã giúp thế giới tự nhiên trở thành một không gian giàu tưởng tượng, nơi con người có thể trò chuyện với thiên nhiên và từ những câu chuyện rất nhỏ, nhận ra những giá trị rất lớn. Chia sẻ với chúng tôi cảm nhận về cuốn sách, bạn Khánh Linh ở Kiến An, Hải Phòng cho biết.
2: Điều mà Ngôi nhà trong cỏ muốn gửi gắm đến mỗi bạn nhỏ có lẽ chính là hãy quan sát thế giới xung quanh bằng đôi mắt tò mò, biết yêu thương những người bên cạnh và đừng bao giờ nghĩ rằng những việc tốt dù rất nhỏ bé là không có ý nghĩa.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm đã trôi qua kể từ khi Ngôi nhà trong cỏ được trao giải A tại cuộc thi sáng tác cho Nhi Đồng. Tác phẩm sau đó vẫn tiếp tục được xuất bản và đến với những thế hệ độc giả mới. Năm 2020, cuốn sách được Nhà xuất bản Kim Đồng đưa trở lại với diện mạo mới, tiếp tục mở ra thế giới xanh trong trẻo của Lý Lan cho các bạn nhỏ hôm nay. Chương trình Sách và Tôi của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Biên tập và chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thị Trung Thu, thực hiện Phương Huyền. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
4: Phương Hồng và Hoàng Anh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, mỗi hành trình không chỉ được tạo nên bởi những điểm đến mà còn bởi những sự kiện, trải nghiệm và những sắc màu văn hóa, nghệ thuật được mở ra trên mỗi cung đường. trong Chuyển động du lịch với chủ đề

0: Muôn sắc hành trình hôm nay, chúng ta cùng cập nhật những chuyển động mới của du lịch, gặp gỡ ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 trước thềm Trung khảo toàn quốc diễn ra tại Hải Phòng và khám phá một cách thưởng thức ẩm thực đầy tinh tế, nơi mỗi món ăn trên bàn tiệc fine dining không chỉ ngon mà còn được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật.
1: Những câu chuyện khác nhau nhưng cùng góp thêm sắc màu cho hành trình trải nghiệm và khám phá hôm nay. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý trong phần điểm tin. Nghị quyết 26, đòn bẩy mới cho những chính sách đột phá phát triển du lịch. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới là đòn bẩy của sự tăng trưởng đột phá, mở ra một hành lang chính sách đủ rộng, đủ thông thoáng để mọi thành phần cùng tham kiến, tạo bức tranh du lịch mới trong bối cảnh mới. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, điều phối, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong dẫn dắt thị trường, người dân, cộng đồng là chủ thể tham gia và thụ hưởng. Các địa phương chủ động phát huy các lợi thế riêng để có thể dệt nên một hệ sinh thái du lịch quốc gia đồng bộ và hiệu quả. Nghị quyết 26 đề ra các mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch phấn đấu đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% trong GDP, đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, du lịch Việt Nam sẽ lọt nhóm 30 quốc gia có năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Nghị quyết số 26 đi thẳng vào vấn đề các điểm nghẽn, gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và cách tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là những điều khiến cho cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và giới đầu tư đặc biệt kỳ vọng. Một nghị quyết không chỉ định hướng mà thực sự trao chìa khóa để chúng ta hành động.
0: Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế 9 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3 tháng 10, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9 lượng khách đạt khoảng 1,77 triệu lượt, giảm 11,3% so với tháng trước, nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt khoảng 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Đây là mức tăng đáng chú ý không chỉ bởi quy mô lượng khách mà còn bởi sự dịch chuyển đang diễn ra trong cơ cấu thị trường. Dòng khách quốc tế đến Việt Nam đang được bổ sung từ nhiều khu vực, trong khi những thị trường mới nổi lên với tốc độ nhanh đang tạo thêm khoảng không cho ngành du lịch mở rộng sản phẩm và giảm mức độ phụ thuộc vào số nguồn khách truyền thống. Theo báo cáo công bố ngày 25 tháng 9 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024. Việt Nam tăng 7 bậc lên vị trí 52 thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 10, tại Thăng Long Ballroom Dream Dragon Resort, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tổ chức họp báo công bố Trung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Sau gần 2 tháng tại nhà chung, các thí sinh được đào tạo về catwalk, giao tiếp, ứng xử, nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Cùng với đó là những hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng. Mặt bằng thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều về nhan sắc, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có nền tảng học vấn tốt, sử dụng ngoại ngữ và đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước. Từ cách trình bày quan điểm, thuyết trình dự án đến xử lý tình huống, trí tuệ và bản lĩnh được đặt song song với vẻ đẹp hình thể. Dự kiến vòng trung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới đây tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 53 thí sinh. Qua đêm thi, dự kiến 25 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự kiện hứa hẹn thu hút khoảng 3.000 khán giả trực tiếp tham dự, cổ vũ và hàng triệu khán giả của cả nước và thế giới dành sự quan tâm cho cuộc thi sắc đẹp uy tín tầm cỡ quốc gia này. Để quý vị có thêm thông tin những hoạt động đến từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, ekip chương trình chuyển động du lịch đã có cuộc trao đổi kết nối từ phòng thu tới số điện thoại đại diện ban tổ chức cuộc thi, nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Mời quý vị cùng nghe trao đổi ngay sau đây.
0: Vâng, xin chào nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này với ekip chương trình chuyển động du lịch.

0: Xin ông cho biết vì sao ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 lại quyết định lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai tổ chức vòng chung khảo và chung kết? Và ban tổ chức đã nhận được sự phối hợp như thế nào từ chính quyền địa phương và các cơ quan sở tại?
1: Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam về với thành phố Cảng Hải Phòng. Trong lịch sử của các kỳ thi trước, thì những cô gái đến từ mảnh đất Hải Phòng luôn luôn là những ứng cử viên hết sức là nặng ký. Và trên thực tế thì qua 19 mùa thì đã có 3 cô hậu như là Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, thế rồi là Đặng Thị Ngọc Hân là những cô gái đến từ thành phố Cảng. Và lần này khi chúng tôi đặt vấn đề muốn đưa cuộc thi về thành phố Hải Phòng thì chúng tôi đã nhận được cái sự quan tâm, chào đón hết sức là chân tình, chân thành của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị, các sở ban ngành và địa phương cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trên thực tế thì chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn cả về tinh thần lẫn các cái điều kiện về cơ sở vật chất, công tác điều hành tổ chức để làm sao đó cuộc thi Hoa hậu khi đã tổ chức ở thành phố Hải Phòng tạo ra được những cái dấu ấn.
0: Với một chương trình quy mô lớn thì đâu là khâu tổ chức được ban tổ chức đặc biệt chú trọng khi đưa chung khảo về thành phố Hải Phòng?
1: Thành phố Hải Phòng là một thành phố hết sức là năng động, cởi mở và có một cái khát vọng rất lớn để phát triển. Trong nhiều năm qua thì thành phố Hải Phòng luôn luôn là một trong những tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất của cả nước. Cái sự khát vọng đó được hun đúc và được lan tỏa bởi tinh thần của con người Hải Phòng. Chính bởi vậy thì cuộc thi góp phần tạo ra những giá trị về mặt tinh thần để cho chúng ta có những cái năng lượng, thêm có những cái năng lượng tích cực để thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội toàn diện của thành phố Hải Phòng. Và cái nữa thì với mỗi bạn thí sinh, chúng tôi rất mong muốn các bạn trở thành những đại sứ về hình ảnh, đại sứ về du lịch, đại sứ về ẩm thực. Và các bạn là những mẫu hình tốt đẹp cho cái ý chí vươn lên, bản lĩnh, tự học, vươn lên, vượt khó. Đây chính là những cái giá trị hết sức là có ý nghĩa khi mà lan tỏa được đến đông đảo công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, để tạo ra một cái giá trị tinh thần hết sức là quý báu và coi đó là một cái nguồn lực trong cái sự phát triển đối với thành phố Hải Phòng.
0: Hải Phòng đang có nhiều tiềm năng phát triển. Ban tổ chức mong muốn các thí sinh sẽ trở thành những điểm sáng như thế nào trong hành trình quảng bá thành phố, thưa ông?
1: Chúng ta thấy rằng là năm tháng vừa qua là một cái hành trình hết sức là quý báu đối với các bạn thí sinh. Từ ngày đầu, đặc biệt là sau cái vòng sơ khảo, các bạn thí sinh đã hội tụ lại và về với nhau trong một ngôi nhà chung hết sức là tình cảm ở thủ đô Hà Nội. Với 53 thí sinh đến từ rất nhiều vùng đất khác nhau đã có mặt ở thủ đô Hà Nội và tham gia vào những hành trình hết sức là ý nghĩa, từ là miền Quan Họ, Kinh Bắc đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc Lai Châu, rồi đến với vùng thủ đô kháng chiến Tuyên Quang và nhiều địa phương khác. Với những các bạn thí sinh thì đây là một hành trình hết sức là ý nghĩa. Các bạn được thấm đẫm trong một cái môi trường văn hóa, được trải nghiệm với đời sống của người dân và được tham gia, được tham quan và được tri ân đến rất nhiều cái di tích lịch sử, thắp hương tưởng niệm nhiều anh hùng liệt sĩ ở các cái địa phương mà các bạn tới. Đối với chúng tôi thì cái hành trình đó là một cái khóa học quan trọng để qua đó các bạn bồi đắp thêm những cái kiến thức để phục vụ cho cái cuộc thi. Đặc biệt trước hết là vòng chung khảo với những cái giá trị cốt lõi như là trí tuệ, nhan sắc, văn hóa và công hiến. Thì những mảnh đất chúng tôi, mỗi mảnh đất chúng tôi đi qua là có thể nói như một bài học, một chương học để các bạn không chỉ là trau dồi kỹ năng của mình mà chính là các bạn được thẩm thấu thêm rất nhiều cái giá trị văn hóa lịch sử, đời sống và cái trải nghiệm thực tế, tăng cường cái kỹ năng và cái khả năng trước đám đông cũng như thể hiện tấm lòng nhân ái của mình trước những hoàn cảnh khó khăn.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, vòng chung khảo sẽ diễn ra tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Ông kỳ vọng điều gì sẽ là dấu ấn đáng nhớ nhất của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Hải Phòng?
1: Chúng ta thấy rằng là với bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào thì đều cũng nhận được cái sự quan tâm của truyền thông. Không chỉ là truyền thông chính thống từ các cơ quan báo chí mà truyền thông từ các cái nền tảng mạng xã hội. Thế và năm nay cũng vậy, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, một cuộc thi nhan sắc quốc gia thì bao giờ cũng đón nhận được cái sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như là giới truyền thông. Thế và chúng tôi hết sức là trân trọng những cái tình cảm của người hâm mộ, của công chúng đối với cuộc thi và với các thí sinh, và rất là ghi nhận bởi vì đó là sức hút, đó là sự hấp dẫn, tính lan tỏa của cuộc thi. Chúng tôi cũng mong muốn là qua cuộc thi này sẽ quảng bá những điểm đến, những sản phẩm, những danh thắng của thành phố Hải Phòng đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
0: Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, kết hợp với sự đồng thuận và ủng hộ của chính quyền địa phương, thành phố Hải Phòng, cùng các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, chúng ta cùng chờ đón một mùa hương sắc của Hoa hậu Việt Nam thành công rực rỡ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Quý vị thân mến, lần đầu thưởng thức mỹ vị trong không gian trang trọng tại nhà hàng cao cấp có thể làm không ít thực khách cảm thấy có chút căng thẳng và lúng túng. Những gợi ý sau đây từ các bếp trưởng do ekip chương trình Chuyển động du lịch tổng hợp sẽ giúp bạn trải nghiệm trọn vẹn khi dùng bữa, đặc biệt tại các nhà hàng Pháp.
2: Luôn giữ tác phong thanh lịch. Một số quy tắc mà bạn có thể duy trì suốt buổi tiệc: hãy ngồi thẳng và không đặt tay hoặc khuỷu tay lên bàn. Dùng khăn ăn thường xuyên để lau tay và miệng. Duy trì âm lượng phù hợp khi trò chuyện với người xung quanh, tránh làm phiền các thực khách bàn khác. Thay vì hét lớn hay búng tay để thu hút sự chú ý của người phục vụ thì bạn chỉ cần nâng tay phải với ngón trỏ giơ lên. Những người phục vụ được đào tạo bài bản sẽ chú ý đến các tín hiệu này để chủ động di chuyển đến chỗ bạn.
0: Làm chủ các công cụ thưởng thức. Không ít thực khách cảm thấy bối rối trước bộ dao muỗng nĩa đồ sộ khi trải nghiệm ẩm thực fine dining, đặc biệt là những bữa tiệc theo phong cách Pháp truyền thống. Nhưng vẫn có những quy tắc dễ nhớ dành cho bạn. Thông thường, thực khách sẽ sử dụng các dụng cụ được sắp xếp theo thứ tự từ ngoài vào trong. Với những yêu cầu riêng khi gọi món, người phục vụ có thể thay đổi thứ tự để phù hợp nhất.
2: Nâng cốc chúc mừng. Trong nhà hàng fine dining, thực khách nâng ly chúc mừng rất thường xuyên. Hãy ngồi thẳng và trao đổi nói chuyện nhẹ nhàng, tạo nên một không khí thân mật. Lúc nâng ly, thường cầm ly bằng tay phải, giữ ngang tầm mắt và hướng nhìn về người bạn đang chúc. Mọi người hãy cùng nhau nhấp một ngụm để cảm nhận sự ấm áp và niềm vui trong từng khoảnh khắc.
0: Hạn chế sử dụng điện thoại. Trong những bữa tối trang trọng, đừng quên tắt chuông điện thoại, cất vào túi quần áo hoặc túi sách và để nguyên ở đó trong suốt buổi trải nghiệm. Nếu đang chờ cuộc gọi khẩn cấp, khi cảm thấy điện thoại rung, bạn có thể xin phép và di chuyển đến không gian phù hợp để nhận cuộc gọi.
2: Một dịp lý tưởng để diện đồ thanh lịch. Trang phục công sở vẫn phù hợp khi đến dự các bữa tiệc trong phạm vi công việc. Trong lần đầu tiên gặp khách mời hoặc tiếp đón khách ngoại quốc, quý ông nên mặc áo vest và thắt cà vạt. Bạn có thể diện đồ hòa nhã hơn nếu đã biết rõ khách dự tiệc, nhưng phục trang lịch lãm vẫn là lựa chọn an toàn. Xuất hiện với hình ảnh trang trọng quá mức vẫn hơn một điệu bộ xuề xòa. Sau đó bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cho phù hợp với không khí sự kiện.
0: Tận hưởng trọn vẹn những giọt hồng, fine dining thường kết hợp mỹ vị tinh tế với chất vang hào hạng. Hãy dành thời gian để thưởng thức sự kết hợp này để nâng tầm trải nghiệm bữa tiệc. Bạn có thể nhờ sommelier hoặc nhân viên nhà hàng hỗ trợ để chọn chất vang hợp gu buổi tiệc. Khi chai vang được mang ra, hãy nếm thử một chút trước khi lịch sự ra hiệu cho người phục vụ rót vang vào ly. Khi nhấp ngụm rượu vang, hãy để ánh mắt và tâm trí bạn tập trung vào những giọt nồng thay vì rong chơi ở nơi khác.
2: Nghi thức tạm ngừng và kết thúc trải nghiệm. Nếu phải tạm rời khỏi bàn ăn, hãy lịch sự xin phép và đặt khăn ăn lên ghế. Cử chỉ này sẽ ngầm thông báo cho người phục vụ rằng bạn sẽ quay lại. Khi đã dùng bữa xong, bạn hãy đặt dao và nĩa cạnh nhau trên đĩa theo hướng 4:20 hoặc hướng 6:30 theo kiểu Anh. Chúc các bạn tận hưởng một bữa fine dining thành công, trọn vẹn cảm xúc nhé!
0: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Phương Hồng, Hoàng Anh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc. bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc

0: phát trên đường.
1: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh của làn sóng FM 102,2 MHz, chương trình Khúc Hát Trên Đường với một ngày chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, với điều kiện thời tiết mà chúng ta cũng đang cảm nhận trong một ngày cuối tuần, nhiệt độ ngày hôm nay dao động trong ngưỡng từ 23 cho tới 31 độ thì cũng khá là lý tưởng khi mà trời nắng, không có mưa. Không biết là quý vị cũng đã lên kế hoạch cho bản thân cũng như là những người trong gia đình của mình đi chơi xa hay là có những sự trải nghiệm ở đâu vào Hải Phòng trong những ngày cuối tuần như thế này, thì quý vị cũng có thể là chia sẻ với ekip chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và trên những chặng trình đó, hãy đồng hành cùng với chúng tôi để lắng nghe những giai điệu hay, những món quà âm nhạc để gửi tặng tới bạn bè, người thân và thậm chí là cả một nửa ấy của mình. Thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360 969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Chúng tôi trước khi lên sóng cũng đã tập hợp được rất nhiều những yêu cầu âm nhạc và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, có lẽ là với đôi khi thì có những người họ cũng chia sẻ với chúng tôi rằng là âm nhạc thì cũng là một cái cầu nối rất tuyệt vời để có thể nói nên được những cái lời mà chúng ta rất là khó chia sẻ với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có nhận được một tin nhắn qua hệ thống Zalo hộp thư thoại 0985741781 đến từ bạn Hoàng Nam. Bạn có chia sẻ những dòng tin nhắn rất là xúc động như sau. Dòng tin nhắn này muốn gửi tới cho bạn Khánh Linh. Và bạn có ghi là cảm ơn em đã xuất hiện và cùng anh đi qua những tháng ngày trong tranh nhất. Và để thay lời muốn nói thì bạn Hoàn Nam cũng đã lựa chọn ca khúc Cùng Anh, một bản hit từng làm mưa làm gió của Ngọc Dolly, Hagi và Steve. Và bài hát này thì cũng được sở hữu những giai điệu pop mang âm hưởng du dương và cũng vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy tự do và phóng khoáng. Và đó cũng là những ước mơ giản dị, kiên định của hai người yêu nhau. Đó là cùng nhau băng qua đại dương này hay là vượt ngàn con đường. Và dẫu thế giới ở ngoài kia có xoay vần thì đôi chân vẫn bước chung một nhịp. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng dành ít phút để mở đầu cho chương trình Khúc Hát Trên Đường với yêu cầu đến từ bạn Hoàng Nam, ca khúc mang tựa đề Cùng Anh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói là người Hải Phòng ăn sóng nói gió nhưng mà bên trong lại vô cùng ấm áp và chân thành ạ. Ngày hôm nay thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng nhận được một yêu cầu rất đặc biệt đến từ bạn Tuấn Phong gửi tới bạn thân tên là Hương Giang, nhân một ngày mà bạn Hương Giang cũng có về thăm lại Hải Phòng sau nhiều năm ở làm việc và công tác tại địa phương khác. Và Tuấn Phong cũng có nhắn nhủ là dù có đi đâu thì Hải Phòng vẫn là nhà, và chúc bạn thân của tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa. Và là một món quà đầy tinh thần này thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hải Phòng Ta. Và đây cũng là một nhạc phẩm được sáng tác vô cùng sôi động của Đạt Oji, được thể hiện qua sự kết hợp ăn ý của anh cùng với Công Bít và Quý Hamo. Bài hát này thì cũng được mở đầu bằng những cái câu nói như là người Hải Phòng thì không thích lòng vòng nhưng mà thích thật lòng ạ. Và với những giai điệu hiện đại hòa cùng với niềm tự hào sâu trong tim về mảnh đất hoa phượng đỏ và với dòng sông Bạch Đằng lịch sử, bài hát này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai chúng ta lắng nghe đều phải ngân nga theo những cái giai điệu. Và ngay sau đây xin mời bạn Hương Giang này và bạn Tuấn Phong, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.

Thưa quý vị, qua hệ thống Zalo Thư Thoại, chúng tôi cũng có nhận được yêu cầu đến từ bạn Quyết Thắng. Ca khúc mà bạn yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay mang tựa đề Bức Thư Tình Thứ Hai, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Đỗ Bảo với sự thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, gửi tặng tới vợ tên là Minh Hoàn cùng với lời chúc. Chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui. Chúc tất cả quý vị thính giả đã nghe đài có một ngày vui vẻ bên gia đình, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường.

Vâng, thưa quý vị, có bao giờ một ngày dài trôi qua rồi mà chúng ta bỗng nhận ra là quá lâu rồi mà chúng ta không được ai chăm sóc, hay là không để ai cùng ăn tối hay là xem phim chưa? Ngày hôm nay với Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi có nhận được một yêu cầu đến từ một bạn nữ tên là

Vâng, có số điện thoại cuối là 8518, muốn gửi tặng một nhạc phẩm tới anh Hà có số điện thoại cuối là 1214 ạ. Và món quà âm nhạc này mang tựa đề Không Muốn Một Mình qua tiếng hát của Vicky Nhung. Ca khúc này thì cũng mang một năng lượng rất là đặc biệt, và có lẽ với những cái giai điệu của Vicky Nhung thể hiện qua bài hát thì chúng ta cũng cảm nhận được rất nhiều những cảm xúc thông qua ca khúc Không Muốn Một Mình này. Và bên cạnh đó thì bạn Vân cũng muốn gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất tới anh Hà. Chúc anh có một ngày cuối tuần thật là trọn vẹn, vui vẻ và hạnh phúc, tham gia giao thông an toàn.

Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Đây, thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Lúc này đây thì quan sát qua hệ thống camera, Phương Thủy có ghi nhận rằng là qua một số những điểm nút như là trên tuyến đường Lạch Tray, tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray hay qua ngã tư Thành Đội, ngã tư Quán Mau, mật độ cũng đang nhộn nhịp. Thời điểm này thì cũng không quá nhiều sự khó khăn và cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải chú ý nhường nhịn nhau. Đặc biệt là trên đoạn tuyến này thì cũng có nhiều những ngõ nhỏ và đường nhánh để di chuyển vào đoạn đường chính Lạch Tray, nên cũng tạo ra những sự xung đột mang tính chất thời điểm. Kèm theo vậy thì hôm nay cũng là ngày Chủ nhật, chính vì vậy nên là qua tuyến đường Lạch Tray này, Lương Khánh Thiện này, hay là một số những khu vực mà có tập trung nhiều những hàng ăn thì chúng ta cũng cần chú ý.

bởi vì là không chỉ người dân Hải Phòng mà ngay cả khách food tour khi mà đến với Hải Phòng thì cũng thường là sẽ lựa chọn di chuyển và trải nghiệm những món ngon ở trên những cái cung đường này. Bên cạnh đó, tại khu vực ngã tư Thành Đội lúc này theo hướng đi về Cầu Đất thì mật độ cũng đang nhộn nhịp, có lẽ hướng này đông hơn cả so với các hướng còn lại. Bên cạnh đó, qua khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 thì trục trên đoạn tuyến 351 từ chợ Minh Kha đi về có phần nhộn nhịp hơn. Tại khu vực ngã tư Cột Đèn này, ngã tư Hồ Sen cũng đang tương tự như vậy, vẫn đang di chuyển được, gọi là cũng có đông hơn khi mà dừng chờ đèn tín hiệu thôi. Ngã ba Sở Dầu thì thoáng xe đang đi tốt, ngã ba Chùa Vẽ cũng vậy. Với khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm hay còn gọi là ngã tư Bixi thì có đan xen nhẹ một chút quanh khu vực vòng xuyến và đông hơn khi mà các xe dừng chờ đèn theo hướng từ đường gom hướng Hà Nội đi về. Ngã tư gầm cầu Nguyễn Văn Linh cũng tương tự như vậy, chúng ta hạn chế tốc độ. Ở ngoài trời thì nắng cũng đang khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị cũng như là tâm lý của chúng ta cũng ảnh hưởng và xáo trộn một chút khi mà nắng cũng như mức nhiệt độ tăng lên khá cao. Chúng ta vẫn cần lưu ý hạn chế di chuyển ra ngoài trời vào ban trưa vào khoảng từ 10 giờ đến 14 giờ ngày hôm nay khi mà mức nhiệt độ cũng như chỉ số tia UV tăng cao nhất. Quay trở lại với những thông tin và những món quà âm nhạc mà chúng tôi ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225-361-0969. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đến từ anh Duy sống tại An Lão có số điện thoại cuối là 2178. Ca khúc mà anh yêu cầu mang tựa đề Đường Chân Trời, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua sự thể hiện của chính nhạc sĩ và Trương Thế Vinh. Món quà âm nhạc này thì anh Duy muốn gửi tặng tới anh em lái máy xúc. Chúc anh em có ngày cuối tuần thật vui vẻ.

Anh nhớ đã có lần em hỏi anh rằng tình yêu của chúng mình như thế nào anh nhỉ? Khi đó anh đã không có câu trả lời. Và bây giờ khi không còn em bên cạnh nữa, bất chợt anh nhận ra rằng tình yêu của chúng mình như một đường chân trời luôn gần ngay trước mắt, nhưng anh không thể nào với tới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ đầu dây bên kia, từ một vị thính giả cũng đang đồng hành cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Phương Thúy sẽ thay mặt cho ekip chương trình gửi lời chào tới thính giả. Vâng, xin chào ạ.
1: Chào Phương Thúy, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, chào anh có thể giới thiệu một chút về bản thân, anh tên gì và đến từ đâu ạ?
1: Anh tên là Nguyễn Ứng, thành viên Hát Lưỡi Hải Phòng.
0: À dạ vâng, anh Ứng một thính giả và cũng là một thành viên của Hát Lưỡi Hải Phòng cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Không chỉ là với chương trình Khúc Hát Trên Đường mà rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi hàng ngày cũng đã cập nhật liên tục từ các thành viên của Hát Lưỡi Hải Phòng. Và anh Ứng ngày hôm nay thì cuối tuần mình có phải làm không ạ?
1: Có em ơi, anh vẫn làm em ạ.
0: À thế ạ, thế
1: đang ở trên đường.
0: À vâng, mình đang trên đường nào anh?
1: Anh bây giờ đang ở trên thành phố Hải Dương.
0: À, dạ vâng, ở phía tây Hải Phòng ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, Hải Dương cũ. À, và ở trên đó thì mình nghe sóng có khó không anh?
1: Không, cũng nghe được em ạ.
0: Nói vẫn nghe tốt đúng không ạ? Vâng, độ phủ sóng bây giờ.
1: Có những đoạn thì nghe rất là rõ, có đoạn thì nghe nó cũng hơi chập chờn một tí.
0: Vâng ạ, vâng. À, thế là cũng đồng hành cùng với Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Thì anh muốn yêu cầu ca khúc nào ạ?
1: Anh muốn là chương trình Pháp giúp anh bài ca khúc là Khúc Hát Mừng Sinh Nhật ấy.
0: Ca khúc này thì có ý nghĩa gì với anh? Hôm nay là ngày sinh nhật của người thân ạ?
1: Không, anh tặng đến cô phóng viên xinh đẹp Thu Anh. Tại vì là quê sinh nhật nó để mà anh quên.
0: Vâng ạ, quả thực là ngày hôm nay thì Phương Thúy mới thấy rằng là không chỉ là đồng hành cùng với chúng tôi mà các thành viên của HLX trong đó có anh Ứng này còn để ý và cũng rất là xúc động khi mà anh cũng đã gửi một món quà là một ca khúc mang tựa đề Khúc Hát Mừng Sinh Nhật tới biên tập viên, phóng viên của kênh phát thanh giao thông bạn Tú Anh ạ. Vâng, và Phương Thúy cũng thay mặt cho bạn Tú Anh cảm ơn anh Ứng rất là nhiều. Và anh có muốn gửi lời chúc nào tới phóng viên Tú Anh ạ?
1: Có ạ, chị có gửi lời chúc đến cô là coi như này, cô luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Dạ.
1: Là luôn xinh đẹp vui vẻ.
0: Dạ vâng.
1: Văn hóa như...
0: Vâng, có lẽ với những lời chúc đó thì cũng đã rất là đầy đủ rồi và thể hiện được những cái ân tình đúng không ạ? Và một lời chúc rất là tuyệt vời dành cho phóng viên Tú Anh, một ngày ý nghĩa với một ngày sinh nhật của bạn Tú Anh, mặc dù là có lẽ là cũng trải qua 2 ngày rồi. Vâng ạ.
1: Đúng rồi, đúng rồi, đang nghe tiếng kia đấy.
0: Vâng ạ. Thế ngày hôm nay mình mới sắp xếp lên sóng được đúng không ạ?
1: Nếu một công việc của Hát Lấy Hải Phòng mà tổ chức sinh nhật tròn 15 đâm mà anh bận.
0: Dạ vâng, đó cũng là những cái tôi nghĩ là những cái lời động viên, những lời chúc rất là ý nghĩa cho kênh phát thanh giao thông. Và cảm ơn anh Ứng rất là nhiều. Phương Thúy cũng thay mặt cho bạn Tú Anh này cũng như là ekip của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay xin chúc cho anh Ứng sẽ có một ngày tham gia giao thông an toàn và luôn luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng anh nhé.
1: Anh cảm ơn Phương Thúy, cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Phan Minh Tùng, ca khúc mang tựa đề Khúc Hát Mừng Sinh Nhật.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa đến với một ca khúc rất sôi động, một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Ứng, thành viên Hát Lấy Hải Phòng. Ca khúc mang tựa đề khúc hát mừng sinh nhật và cũng là một món quà rất là ý nghĩa để gửi tặng tới phóng viên Tú Anh của kênh phát thanh giao thông. Cảm ơn anh, thành viên của HLX cũng đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và tiếp theo trong bầu không khí sôi động này, chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ bạn có nick biệt danh là Cá Thủy Tinh, muốn gửi tặng tới Hoàng Long một ca khúc với những giai điệu cực kỳ bắt tai, ca khúc mang tựa đề Không Bằng bản remix. Đây là một bản hit nhạc ngoại lời Việt được làm mới hoàn toàn qua cách xử lý hiện đại của nữ ca sĩ Năng Ngọc Anh, và với những giai điệu remix đầy cuốn hút này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta xóa tan đi những áp lực trong một tuần qua với những công việc mệt mỏi hay áp lực stress nào đó, và chúng ta hãy thả mình vào những nốt nhạc ngay sau đây.

Thưa quý vị, tiếp theo cho chương trình Không Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 1189, yêu cầu ca khúc mang tựa đề Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, được sáng tác và thể hiện bởi Sơn Tùng MTP. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này.

Thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm nước ngoài, một ca khúc quốc tế mang tựa đề Love Me Like You Do, được sáng tác bởi Mark Martin qua sự thể hiện của Ellie Goulding. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi vừa ghi nhận được từ bạn Thu Trang có số điện thoại cuối là 7789 muốn gửi tặng tới tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn.

Thưa quý vị, rất nhiều những món quà âm nhạc và cho tới lúc này đây thì chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những cuộc gọi, những yêu cầu âm nhạc thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969 và có địa chỉ fanpage của chương trình. Vừa rồi là ca khúc nhạc quốc tế mang tựa đề Love Me Like You Do qua tiếng hát của Ellie Goulding. Và với những món quà âm nhạc thì Phương Thủy cũng nghĩ rằng là chúng ta có thể tặng tới bạn bè, người thân và cả một nơi của mình. Tuy nhiên thì thời điểm này Phương Thủy cũng xin được cập nhật một chút tình hình giao thông, bởi vì đang có những sự di chuyển khó trên trục đường Nguyễn Văn Linh, cụ thể là tại khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi đang xảy ra tình trạng ồn, hướng đi Hà Nội khó khăn, còn theo hướng về cảng di chuyển dễ dàng hơn. Đây cũng là thông tin ghi nhận từ anh Hùng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Còn qua những khu vực khác như ngã tư cầu Lạch Trai thì mật độ vẫn đang đông khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về, còn các hướng khác thì tạm thời đang di chuyển được ở thời điểm này. Ở ngoài trời ngày hôm nay thì vẫn dự báo là có nắng và có nóng, nhất là vào ban trưa, nên chúng ta cũng chú ý bổ sung cấp nước cho cơ thể và chuẩn bị cho mình những vật dụng để tránh nắng tránh nóng một cách hiệu quả nhất. Tiếp theo chương trình khúc hát trên đường, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Câu chuyện mùa thu. Đây là một nhạc phẩm được sáng tác bởi Phạm Toàn Thắng qua sự thể hiện của Ái Phương và cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi có ghi nhận đến từ bạn có nick Zalo là Hoàng Bách muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Những phút tiếp theo của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với giai điệu một nhạc phẩm được sáng tác và thể hiện bởi Rhymastic, ca khúc mang tựa đề Yêu Năm bản remix. Với một ca khúc hiện đại này thì cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận đến từ bạn Quốc Anh qua hệ thống Zalo, thì bạn Quốc Anh cũng muốn gửi tặng tới người bạn thân tên là Nguyễn Huy, hiện tại cũng đang sống trên phố Hai Bà Trưng, thành phố Hải Phòng. Có một lời nhắn nhủ như sau ạ: ca khúc này thì mình gửi tới bạn, một người bạn chỉ cốt, và hy vọng những giai điệu bánh quấn của ca khúc Yêu Năm này cũng sẽ khuấy động cho chương trình ngày hôm nay và cũng mang tới những năng lượng rất là tích cực cho bạn thân. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Yêu Năm.

Thưa quý vị, những phút cuối của chương trình Khúc hát trên đường ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm được sáng tác và thể hiện bởi Joe Satriani, ca khúc mang tựa đề Forever Alone. Ca khúc này cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ bạn có số điện thoại cuối là 6230 muốn gửi tặng tới quý thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

0: Thưa quý vị, với ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi.

0: ăn cơm.
1: Có một nguyên tắc mà bạn cần phải biết là trong tiếng Việt có những từ đồng nghĩa nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay thế được cho nhau. Ví dụ con heo và con lợn chẳng hạn. Mọi người có thể nói là sườn heo, sườn lợn, đầu heo, đầu lợn thì được. Nhưng có một phần thịt đặc biệt trong chính con vật này thì không nhé. Đó là phần thịt nọng. Người ta gọi là nọng heo chứ tuyệt đối không có ai gọi là nọng lợn cả. Nó thì không vi phạm quy định pháp luật, chẳng có vấn đề gì về mặt khoa học hay là đạo đức, tâm lý, tình cảm xã hội, vân vân. Nhưng mà nghe nó cứ bất bình thường sao sao ấy. Thống nhất như vậy mọi người nhé. Và bây giờ Tuyết Trinh mời đoàn mình di chuyển qua bếp về ăn cơm để làm món nọng heo sốt Thái. Nếu đang tưởng tượng một vị tê tê cay cay trên đầu lưỡi, mùi thơm ngọt ngào và cảm giác béo ngậy tràn khoang miệng thì bạn nghĩ đúng rồi đấy.
2: Nhà bếp điểm danh.
1: Có những buổi đi chợ, người ta tìm cả chục thứ rau xanh, tôm, cá, gà, bò. Nhưng hôm nay, xin nghỉ một buổi, ta tìm nọng heo. Phần thịt nằm quanh má và hàm này không nhiều, nhưng cấu tạo thì rất biết chiều lòng người ăn. Thịt xen những đường mỡ mỏng, vừa mềm vừa có độ giòn nhẹ, nướng lên dễ xém cạnh, thơm và mọng. Đi đúng ngày chợ có bán thịt nọng đã là có căn rồi, chọn được miếng thịt tươi, màu sáng, phần mỡ trắng, thịt chắc, tỷ lệ nạc mỡ đẹp thì hẳn là bạn cần phải có thêm sự trợ giúp từ tiên tổ. Chanh, ớt, sả, hành, tỏi, đường, mắm muối thì đừng mua. Tôi tin là trên kệ bếp nhà bạn đã có sẵn rồi. Đó là nguyên liệu hợp thành 4 nút điều khiển của sốt Thái. Và nếu muốn ăn đúng kiểu mà miệng luôn có việc, nhớ chuẩn bị kèm rau húng bạc hà, dưa chuột, xà lách hoặc vài thứ giòn giòn mát mát kiểu như là cà pháo hay là đậu rồng chẳng hạn. Bạn thấy đấy, nguyên liệu không nhiều nhưng nhìn nọng heo bên cạnh cả rổ gia vị mạnh là hiểu ngay. Bữa này vị giác sẽ không được nghỉ.
3: Cái thịt lọng heo này thì rất là khó mua. Tôi muốn mua thì phải đặt trước.
4: Bởi vì mỗi một con lợn này nó chỉ có một cái miếng thịt nọng nhỏ nhỏ phía má thôi.
3: Thực tế nó còn đắt nữa, đắt hơn tất cả các loại thịt.
2: Chuyện nồi niêu.
1: Mọi người đã bao giờ hình dung việc một miếng ngon đã đưa đến sát bờ môi rồi đột ngột bị kéo lại chưa? Đây chính xác là điều sẽ xảy ra khi nhà bếp có món nọng heo sốt Thái. Hình dung thế này đi. Khay nướng mẹ vừa lấy ra khỏi lò, mỡ còn sôi lăn tăn trên thớ thịt, mà đám tin lượn quanh vì quá thèm đã nhanh tay nhón một miếng. Vệ sĩ mẹ ngay lập tức bật chế độ bảo vệ. Trong vòng 1,5 giây phải chặn bằng được những cái miệng háu đói, bởi nếu không, chúng có nguy cơ bỏng lưỡi. Nhưng trước khi đến với phân cảnh kịch tính ấy, món ăn phải trải qua những công đoạn sau đây. Nọng heo sau khi được làm sạch sẽ, được ướp nhẹ nhàng. Đây là bước khá quan trọng trong toàn bộ quy trình, và nếu chưa hoàn toàn tự tin thì hãy để cô gái tài năng như một đầu bếp chuyên nghiệp, chủ kênh Phương Phương Emma Sweet chia sẻ bí kíp.
5: Gia vị ướp thì mình sẽ giã nhuyễn tiêu này, hành, tỏi, rễ mùi, rồi đem trộn cùng với hạt nêm, dầu hào và nước tương.
6: Phần gia vị này thì mình sẽ ướp nhạt thôi để tôn lên vị ngọt của thịt, và kẹo nữa chấm mắm sốt là vừa.
5: Phương áo sốt đều lên miếng thịt và không quên một chút ớt bột cay cay cho đúng chất anh bạn Thái Lan. Thịt sẽ được ướp một tiếng ở trong tủ lạnh cho ngấm.
1: Trong lúc chờ thịt thấm gia vị, chúng ta tranh thủ pha nước chấm. Rất đơn giản, đây là hỗn hợp hình thành từ nước mắm, đường, chanh, tỏi ớt, hành tây thái nhỏ, rau mùi. Tất cả cân theo khẩu vị, không có một công thức bất biến nào hết. Nhưng có một mẹo nhỏ sẽ làm nên hương vị đặc biệt cho bát nước chấm. Đó là một thìa thính gạo rang. Thính gạo giúp nước sốt sánh quyện, giúp miếng thịt bắt gia vị khi chấm. Và đó là cảm giác hoàn hảo mà bạn sẽ có được khi thưởng thức. Trở lại với công đoạn chính là nướng thịt. Quan trọng nhất là làm chín nọng sao cho mỡ kịp thơm mà chưa kịp khô. Có thể áp chảo, nướng than hoa hoặc nồi trên không dầu. Nhưng dù chọn con đường nào, đích đến vẫn là một miếng nọng có bề mặt vàng nâu và chỗ xém cạnh thật đẹp. Nhiệt làm những đường mỡ nhỏ bắt đầu trong lại.

0: dì ra, tự thấm ngược vào phần thớ thịt, khiến nó mọng lên như trái hồng chính vụ. Lên đến động heo, chúng ta có hai lựa chọn và chúng đều đắt giá. Ra lò, cho thịt nghỉ một chút rồi sắt miếng vừa ăn. Cắt ngang ra sẽ thấy phần thịt và mỡ xen nhau, bóng nhẹ. Nọng heo còn nóng ấm, một nửa được đặt vào đĩa, trình bày cùng xà lách, húng bạc hà. Khi ăn, tất cả cuộn chung, chấm mắm thái chua ngọt. Một nửa đem trộn với nước sốt vừa pha, cùng cà pháo, đậu rồng, hành tây, mùi tàu và thính gạo. Bóp nhẹ nhàng để cho ra một món gỏi vô cùng phong cách. Còn bây giờ, xin chuẩn bị khăn giấy. Phần tiếp theo có thể hơi mất kiểm soát.
1: Ai ăn, giơ tay!
0: Hãy chọn miếng thịt có một cạnh hơi cháy. Đây rồi, chính nó. Đặt vào trung tâm lá xà lách tươi giòn. Điểm thêm cọng húng bạc hà xanh mát. Cuộn lại rồi kéo qua bát nước sốt. Hãy để một mảnh tỏi và một lát ớt bám vào như vô tình. Và ăn cả miếng lớn. Chạm miệng đầu tiên là phần rau giòn mát rượi. Vị sốt thái ngon, không phải chỉ biết chua cay. Khi đầu lưỡi hơi co lại về sừng sốt trước gia vị, thì cái xe, xém, hơi giòn của miếng thịt ảo tới. Thịt đã nướng tới độ trong và mỏng, bất ngờ chạm đúng vùng hưng phấn của vị giác. Húng bật thơm, hương vị trở nên rõ nét. Cuối cùng, ớt mới để lại cái nóng gian rất có hậu. Đĩa gỏi trộn dứt khoát phải là điểm đến tiếp theo. Miếng thứ nhất gồm một miếng thịt, một lát cà, một cọng rau thơm. Miếng thứ hai là thịt, hành tây và khúc đậu rồng. Đừng tham đủ cả thành phần trong một lần gắp nhé, vì đơn giản là đôi đũa của bạn không thể ôm đồm đến thế. Khi cuốn, khi gỏi, giải lao bằng vài lát dưa chuột. Ăn theo cách cải vị như vậy, giống như ta lãi gấp đôi chỉ trong một lần nấu. Nhưng hình như đó chính là cái bẫy. Nếu nọng heo chỉ nướng không, vài miếng là độ béo đã có thể bắt đầu yêu cầu bạn nghỉ giải lao. Nhưng có sốt thái liên tục dọn đường, chua kéo mỡ xuống, cay kích thích miệng, rau thơm làm hương vị tươi lại. Kết quả, đáng lẽ nên dừng thì lại thấy mình hoàn toàn có khả năng ăn thêm. Món nọng heo sốt thái không vận hành theo đường thẳng. Nó tạo thành một vòng khép kín. Béo khiến bạn tìm chua, chua khiến bạn thèm thịt, cay khiến bạn tìm rau, rau làm sạch miệng để bạn quay lại với béo. Ngon không lối thoát. Bị quyến rũ bởi mùi thơm từ bếp nướng và chén nước sốt không nóng vẫn tỏa hương, các thực khách Nguyễn Thu Hằng ở phố Hồ Sen, phường Lê Chân và Đặng Thu Hương, phố Thượng Lý, phường Hồng Bàng tự mình mạo hiểm bước vào mê cung. Thưa hai người phụ nữ đảm đang, thứ mà hai người thích nhất ở món này là gì ạ?
2: Tôi thì tôi rất là thích ăn cái món này vì thịt nó rất là mềm, ngon.
3: Cái miếng thịt này nó thường là rất là mỏng này, mềm này, khi mà được tẩm với vị sốt thái này thì nó sẽ tạo thành một cái hương vị món ăn rất là thơm này, giòn này và mềm tan trong miệng.
0: Vậy thì điều khiến mọi người ân hận nhất sau khi ăn là gì ạ?
3: Tôi rất là sợ bị béo, bị tăng cân, thế nhưng mà tôi vẫn không kiềm chế được cái sự mê mẩn đối với món ăn này bởi vì nó là một cái món ăn rất là kích thích vị giác rất là nhiều.
0: Ôi nhưng mà như vậy rồi thì lần sau có ăn nữa không ạ?
3: Ví dụ như một tuần tôi ăn 2-3 lần thì bây giờ hạn chế đi một tí thì khoảng một tháng tôi sẽ ăn 1-2 lần gì đó.
2: Không dám ăn nhiều, chỉ dám ăn một vài miếng để cho nó đỡ thèm.
0: Món ngon có một cái dở, nó làm người ta tham. Ăn một miếng muốn ăn thêm nữa, ăn hết lại tiếc lúc chưa ăn. Thôi thì đời đã có quá nhiều thứ để phải biết điểm dừng rồi. Nhưng trước một đĩa nọng heo mềm mọng, cứ cho phép mình thiếu nghị lực một bữa nhé. Hẹn gặp lại để về ăn cơm, nơi chúng ta cùng kể chuyện về món ăn và lại cùng nhau thiếu nghị lực.

0: khai ngay từ cơ sở, nơi lực lượng công an gần dân nhất, sát địa bàn nhất và nắm rõ nhất những vấn đề đang đặt ra trong nhịp sống giao thông của người dân.
1: Vâng, đúng vậy. Nhằm phát huy vai trò của lực lượng công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm làm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, công an thành phố ban hành kế hoạch 171 huy động lực lượng công an cấp xã phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông với mục tiêu giảm 8% cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, kéo giảm số vụ ùn tắc giao thông so với năm 2025. Thời gian qua, công an cấp xã đã cùng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, nắm tình hình và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
0: Kế hoạch 171 đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ những tuyến đường liên thôn, liên xã đến các khu vực trường học, chợ dân sinh, những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mỗi địa bàn đều cần có sự vào cuộc chủ động, thường xuyên và đồng bộ. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trung tá Phạm Huy Phương, trưởng công an xã An Thành cho biết.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an thành phố và đồng chí đại tá Nguyễn Đức Thìn, phó giám đốc công an thành phố phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông, thì công an xã cũng tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo tại các cái hội nghị triển khai các cái kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung trên địa bàn thành phố, cũng như là thực hiện cái kế hoạch 171 trong công tác phối hợp tuần tra kiểm soát giữa phòng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương. Thì công an xã cũng thường xuyên được sự phối hợp của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng PC08 công an thành phố phụ trách địa bàn trong cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Thứ nhất là về công tác phối hợp, thứ hai là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, thứ ba là chúng tôi tự chủ động xây dựng cái lịch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tĩnh vào các cái khung giờ cao điểm tại các cái khu vực ngã ba, ngã tư trên tuyến quốc lộ 17B và tỉnh lộ 390E đi qua địa bàn trong các cái khung giờ cao điểm.
0: Khi lực lượng cảnh sát giao thông phát huy vai trò chuyên môn, nghiệp vụ, còn công an cấp xã bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để đi vào chiều sâu, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Thiếu tá Lê Duy Linh, Phó trưởng Công an xã Nguyễn Lương Bằng cho biết, đơn vị chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn trên các tuyến.
3: Công an xã đã chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn các tuyến điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, những hành vi vi phạm thường xảy ra, qua đó phối hợp xây dựng phương án tuần tra kiểm soát phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng công an xã tập trung nắm tình hình tại cơ sở, phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát, phân luồng, giải quyết ùn tắc và xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên kết hợp với tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Công an xã sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, chủ động trao đổi thông tin để lực lượng chức năng kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
0: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 9 tháng năm 2026, kế hoạch 171 đã huy động công an xã thực hiện trên 5.600 ca công tác với hơn 10.800 lượt công an xã, kiểm tra xử lý 31.637 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với việc công an cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, nhận diện những điểm phức tạp, kịp thời phát hiện nguy cơ và tuyên truyền trực tiếp đến người dân, sự phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ thể hiện ở những buổi ra quân chung, mà còn bắt đầu từ việc trao đổi thông tin, rà soát các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn, xác định những hành vi vi phạm phổ biến và thống nhất biện pháp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Từ đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông từng bước chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, từ những đợt cao điểm sang duy trì thường xuyên.

0: liên tục ngay tại địa bàn dân cư. Trung tá Nguyễn Tiến Uyển, Phó trưởng Công an xã Mao Điền cho biết, việc thực hiện kế hoạch giúp đơn vị chủ động đề xuất những bất cập trên địa bàn nhằm tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm.
1: Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông để thực hiện cái công tác tuần tra giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn. Căn cứ vào những cái điều kiện cụ thể thì có những lúc chúng tôi sẽ chủ động báo cáo và đề nghị phòng cảnh sát giao thông phối hợp với chúng tôi để thực hiện cái công tác tuần tra tại các cái địa bàn mà có cái vấn đề phức tạp về trật tự an toàn giao thông để giải quyết những cái vấn đề đấy. Một mặt là tuyên truyền, một mặt cũng là các cái biện pháp để răn đe những cái trường hợp mà không chấp hành trật tự an toàn giao thông.
0: Trong thực hiện kế hoạch 171, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm là một nội dung quan trọng. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến bền vững, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mới là yếu tố có ý nghĩa lâu dài. Tại cơ sở, công an cấp xã có điều kiện tiếp cận trực tiếp từng khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương để tuyên truyền những quy định thiết yếu như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quay đúng quy cách, chấp hành tốc độ, tín hiệu đèn giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm nổi lên, tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình địa bàn. Trung tá Nguyễn Đức Toản, Phó trưởng Công an xã Bắc Thanh Miện cho biết, việc phối hợp này giúp nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.
2: Thực hiện kế hoạch số 171 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thì Công an xã Bắc Thanh Miện đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung vào những khung giờ và khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông. Qua thực tế cho thấy, sự phối hợp giữa Công an xã và Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên, liên tục trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông. Quan trọng hơn, việc xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm cũng có tác dụng răn đe, cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.
0: Từ thực tiễn công tác, hiệu quả phối hợp còn được thể hiện ở việc mỗi lực lượng phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không buông lỏng trách nhiệm. Các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục với xử lý nghiêm những hành vi nguy hiểm. Trung tá Nguyễn Quốc Hiệu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, nhìn nhận việc phối hợp này là cần thiết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ địa bàn cơ sở.
3: Việc phối hợp với lực lượng công an cấp xã là rất cần thiết trong tình hình này. Thứ nhất là để tăng cường các lực lượng tham gia vào việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo thông tư của Bộ Công an. Và thứ hai là cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các nhóm đối tượng cần phải tập trung để xây dựng và nâng cao ý thức tham gia giao thông. Thì cái công tác phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông với lại lực lượng công an cấp xã trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Và trên thực tế thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có những phối hợp thường xuyên liên tục hiệu quả cao đối với lực lượng công an cấp xã, góp phần tích cực trong cái việc chuyển biến về mặt ý thức của người tham gia giao thông cũng như nâng cao cái kỹ năng điều khiển của người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng như là trong các cái khu vực đường nội bộ và đường bên trong ngay từ địa bàn cơ sở.
0: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân. Thực hiện kế hoạch 171, sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm mà còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Khi cảnh sát giao thông và công an cấp xã phối hợp chặt chẽ, khi mỗi địa bàn đều được quan tâm, mỗi nguy cơ đều được chủ động phòng ngừa và mỗi người dân đều tự giác chấp hành pháp luật, mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh sẽ có nền tảng vững chắc hơn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Thu Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
1: Những giọng ca đình đám một thời

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Rất vui được đồng hành, lắng nghe và chia sẻ những tâm tư tình cảm của quý vị và các bạn. Và nếu có bất kỳ những thông tin giao thông hay những khuyến cáo rủi ro về giao thông trên những lộ trình di chuyển của mình, hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thông tin của quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng xoay bánh xe qua những cung bậc rất đẹp của tình yêu đôi lứa. Từ những rung động ngọt ngào, những phút giây hạnh phúc cho đến những nhớ thương, tiếc nuối và cả sự bình thản khi học cách buông tay. Một hành trình sẽ không ồn ào nhưng đủ để mỗi chúng ta tìm thấy đâu đó câu chuyện của chính mình. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, luôn tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Có những tình yêu đi cùng chúng ta qua năm tháng, có những người dù không còn bước bên cạnh nhưng vẫn để lại một khoảng rất đẹp trong ký ức. Mới đây, Trang Trọng Hiếu trở lại với Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng, một bản R&B ballad mang màu sắc năm 2000 hoài niệm. Ca khúc tiếp nối câu chuyện âm nhạc mà Trọng Hiếu bắt đầu với Kho Báu, nhưng lần này cảm xúc có phần lắng lại, trưởng thành hơn. Đặc biệt, bài hát được sáng tác và sản xuất bởi Hứa Kim Tuyền và TDK. Một tình yêu đã có thể đi qua, nhưng những ký ức đẹp thì vẫn có quyền ở lại. Và khi âm nhạc vang lên, chúng ta có thể mỉm cười với một chuyện tình cũ. Đó là câu chuyện chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trong ca khúc ngay sau đây.

Quý vị đừng quên, nếu đang thưởng thức những món quà âm nhạc trên lộ trình di chuyển của mình, hãy bật âm lượng vừa phải để vừa lắng nghe những giai điệu êm ái, vừa bảo đảm an toàn trên mọi cung đường. Và nếu muốn chia sẻ thông tin giao thông với chương trình, quý vị hãy gọi về số máy 02253-610-969. Sandwich and Story là một ca khúc thuộc album Mỹ Điệu Ca của Mono, phát hành vào tháng 7 năm 2026. Mono đảm nhận phần sáng tác, giọng hát và vocal mixing, trong khi MC Dan tham gia phần hòa âm và góp giọng. Sandwich and Story giống như một buổi hẹn hò rất đỗi bình thường, nhưng lại đẹp vì chính sự bình thường ấy. Có ánh trăng, có những câu chuyện không dứt, có những phút giây hai người ở cạnh nhau và cảm thấy thế giới dường như chậm lại.

Có một cách rất đáng yêu để nói rằng em là người quan trọng nhất với anh. Đó là khi cả thế giới ngoài kia có bao khó khăn cũng chẳng còn đáng sợ. Bởi chỉ cần người mình yêu xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Giải cứu thế giới là một tiết mục đến từ Jisun, Sơn Ca, Ivan, Hayo và Hoàng Duyên tại Tinh Hà C2. Ca khúc gây ấn tượng khi đặt câu chuyện tình yêu trong một không gian âm nhạc trẻ trung hiện đại, nhưng lại đưa vào những chất liệu dân gian Việt Nam rất quen thuộc. Mời quý vị cùng

Có những mối quan hệ cứ thế nhạt dần, và điều đau lòng nhất là đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra mình đã cố gắng cho một tình yêu mà chỉ có một người muốn giữ lại. Đó là câu chuyện mà Hà An Huy kể trong Chẳng Cần Bình Yên, bài hát do Hà An Huy sáng tác và thể hiện mang màu sắc pop, R&B và ballad, đi vào tâm trạng của một người từng tin rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương và đủ hy sinh thì có thể giữ được một tình yêu. Nhưng rồi cuối cùng, họ nhận ra những cố gắng ấy chỉ đến từ một phía. Bình yên là khi chúng ta đủ can đảm để hiểu rằng một tình yêu không còn thuộc về mình thì cũng nên buông. Và nếu bạn cũng từng có một tình yêu như thế, có lẽ Chẳng Cần Bình Yên sẽ là một câu chuyện rất quen.

Quý vị thân mến, khi di chuyển trên đường, nếu có bất kỳ thông tin về giao thông, đặc biệt là những cảnh báo rủi ro đến các bác tài, quý vị hãy đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Hạnh phúc cho mỗi người nằm trong album solo đầu tay Kịch bản đầu tiên của MCL. Ca khúc được MCL sáng tác, thể hiện bởi MCL và Kachi. Bài hát kể về hai người vẫn còn thương, vẫn nhớ những ngày từng ở cạnh nhau, nhưng lại không thể quay về như trước. Và nếu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, thì ít nhất hãy mong cho người từng thương mình cũng tìm được hạnh phúc.

Khép lại hành trình của bánh xâm nhạc hôm nay là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không còn là những tiếc nuối của tình yêu đã qua, mà là khoảnh khắc rất đẹp khi một người đang yêu và muốn mở cánh cửa thế giới.

của mình cho người kia bước vào. Đôi mắt kẻ tình si là sáng tác của Grady với phần hòa giọng giữa Grady và Min được phát hành trong album Ánh sáng màn đêm của Grady. Ở đó, tình yêu được nhìn bằng đôi mắt của một người đang say mê. Khi đã yêu, thế giới bỗng trở nên đẹp hơn. Một ánh mắt cũng có thể trở thành cả bầu trời. Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến trái tim rung động. Nhưng điều đáng yêu nhất của bài hát không nằm ở những lời ngọt ngào. Đó là lời mời người mình yêu bước vào thế giới riêng của mình, nơi có những bí mật, những cảm xúc và tất cả những điều đẹp đẽ mà người đang yêu muốn chia sẻ.

0: Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có một ngày tốt lành, di chuyển thuận lợi, thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Tiếp tục hành trình trên các tuyến đường, tuyến phố. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao?

0: cậu nói cái gì hả?
1: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
2: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
1: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
2: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
3: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
4: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
3: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
4: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
3: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
4: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
3: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Phương Thúy và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe kênh phát thanh giao thông Hải Phòng tần số FM 102.20 MHz. Trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa chủ nhật hôm nay, Hồng Nhung và Phương Thúy sẽ cùng quý vị cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến đường, những điểm cần lưu ý khi di chuyển cùng các thông tin đáng chú ý liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Và quý vị đang lưu thông trên đường và có thông tin cần chia sẻ, hãy gọi về đường dây nóng 0225 361096.

69 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh TSV Giao thông FM 102.20 MHz. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin từ quý vị và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi lên sóng thì chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông, và trong đó thì cũng có thông tin đến từ thính giả của chương trình. Anh Việt Khang có cho biết là qua khu vực ngõ 26 Trực Cát hiện tại đang có một chiếc xe cẩu bồn bê tông đang đổ bơm bê tông ở ngõ 26 và cũng đang làm cản trở quá trình mà chúng ta điều khiển xe qua khu vực này. Diện tích thì bị thu hẹp đáng kể và các phương tiện di chuyển từ khu vực Trực Cát để di chuyển ra tuyến đường Bùi Viện đang rất là khó khăn. Cảm ơn thông tin đến từ anh Việt Khang, những thông tin đầu tiên, những sự khó khăn đang hiện diện trên đoạn tuyến Trực Cát. Cụ thể là quanh khu vực 26 thì cũng đang có một xe bơm và một xe bồn trộn bê tông cũng đang làm nhiệm vụ. Chính vì vậy nên là cản trở về diện tích lưu thông tại đây, hạn chế về diện tích. Chúng ta di chuyển qua thì chú ý phòng tránh, và có lẽ là cũng không thể di chuyển nhanh được. Việc tuần tự đi qua đây từng chiếc xe một cũng sẽ khiến cho lộ trình chúng ta bị gián đoạn theo thời điểm. Cầu vượt Lạch Tray để đi về cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm hai chiều ở mức tương đối thôi. Đoạn đường gom cầu hướng về cầu vượt Lạch Tray cũng đang tập trung dừng chờ đèn tín hiệu. Cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm thì đang ở mức trung bình thôi, và ngoài trời thì cũng đang nắng và hơi oi một chút, nên chúng ta chú ý về điều kiện thời tiết ban trưa. Chúng tôi cũng đã cập nhật liên tục tình hình dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn và chia sẻ trong những ngày này thì đặc biệt là vào ban trưa khoảng từ 10 giờ đến 15 giờ là khoảng thời gian sẽ đón cái mức nhiệt độ cao nhất. Trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 31 đến 32 độ C, ở ngoài trời có nắng và nóng hơi oi, nên chúng ta cũng chú ý bổ sung cấp nước cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe tốt và tham gia giao thông an toàn.
1: Hiện tại khu vực Vòng Xuyến, cầu Rào, lượng phương tiện di chuyển qua đây thì có sự đan xen. Quý vị lưu ý là khu vực gầm cầu cũng có phương tiện dừng đỗ, cần quan sát kỹ khi mà di chuyển qua. Khu vực đến phố Hồ Sen, lượng xe di chuyển tấp nập theo cả hai chiều. Đáng chú ý là tại nút giao Hồ Sen Chợ Hàng, các phương tiện chuyển hướng khá nhiều. Quý vị cũng cần chú ý quan sát để tránh xảy ra những va chạm đáng tiếc. Khu vực ngã tư Thành Đội, lượng xe đông. Cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tại khu vực này để điều tiết phân luồng theo hướng di chuyển đi về ngã tư Sạp Công Nhân, cũng đang khá đông và có sự nhộn nhịp tại đây. Các phương tiện di chuyển đan xen qua những điểm giao cắt và cũng cần phải lưu ý những vị trí mà có xe đang dừng đỗ. Trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm để di chuyển về cầu Phú Xá, các phương tiện di chuyển bình thường. Tại khu vực Vòng Xuyến ngã ba Đình Vũ, các phương tiện theo hướng di chuyển đi về cảng thì có phần đang tập trung chờ đèn, nhưng hướng còn lại khá thông thoáng. Trời thì cũng đang nắng chói, quý vị chú ý tầm nhìn khi mà di chuyển. Anh Linh, thành viên HLX cho biết trên tuyến quốc lộ 10, đoạn từ ngã tư Quang Thanh về trung tâm xã Vĩnh Bảo, lượng xe khá đông, nhưng các xe vẫn di chuyển khá thuận lợi. Khu vực cầu Nghìn có trạng thái giao thông tương tự. Riêng qua khu vực trung tâm xã Vĩnh Bảo thì chúng tôi cũng lưu ý là có khá nhiều người và phương tiện băng cắt qua đường. Quý vị chú ý chủ động giảm tốc độ và quan sát kỹ để bảo đảm an toàn. Ngoài ra thì lộ trình di chuyển của anh Trinh, thành viên HLX trên tuyến đường 361 từ ngã ba Đa Phúc về ngã về xã Kiến Minh thông thoáng và các phương tiện di chuyển rất là dễ dàng. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh nhộn nhịp qua khu vực Vòng Xuyến, dọc trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp cũng đang tấp nập theo cả hai chiều. Chú ý qua các điểm giao cắt và có công trường thi công ở hai bên đường ở trên đoạn tuyến này, quý vị cũng cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Và có thể thấy rằng là tình hình giao thông trong buổi chiều chủ nhật thì có phần nhẹ nhàng hơn so với những ngày làm việc. Tuy nhiên thì tại các cái điểm giao cắt, việc cần di chuyển vẫn đòi hỏi sự tập trung và chủ động của mỗi người khi mà chúng ta di chuyển qua. Và điều mà chúng tôi muốn lưu ý là tại những khu vực mà có nhiều hướng xe giao cắt thì việc quan sát và lựa chọn thời điểm chuyển hướng cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta di chuyển qua những khu vực Vòng Xuyến rồi ngã ba ngã tư, quý vị cũng nên chủ động giảm tốc độ, chú ý các cái phương tiện di chuyển bên cạnh và phía trước. Đặc biệt là khi mà chúng ta muốn rẽ hay là quay đầu thì cũng cần quan sát kỹ, bật tín hiệu sớm hoặc là nhường đường theo đúng quy định. Bởi là chỉ cần là một thao tác chuyển hướng mà thiếu quan sát hay có sự chủ quan một chút thì cũng có thể khiến các phương tiện phía sau phải phanh gấp hoặc là làm phát sinh những nguy cơ va chạm. Cũng có một cái vấn đề khác mà trên lộ trình di chuyển quý vị cũng cần đặc biệt lưu ý là tình trạng phương tiện dừng đỗ gần những cái khu vực điểm giao cắt, những khu vực mà tình hình giao thông có sự đông đúc. Những vị trí này có thể sẽ khiến cho tầm nhìn quý vị bị hạn chế, rồi những người điều khiển phương tiện cũng sẽ khó nhận biết được những xe đang di chuyển tới từ hướng nào. Vì vậy khi mà di chuyển đến gần những phương tiện mà có xe dừng đỗ, quý vị cũng nên chủ động giảm tốc độ cũng như là giữ khoảng cách và tránh vượt lên khi mà chúng ta cảm thấy là chưa bảo đảm an toàn. Thời tiết buổi trưa nay thì có nắng hơi oi và cũng có một số khu vực thì còn nắng chiếu trực tiếp gây chói mắt. Khi mà tầm nhìn bị ảnh hưởng thì người điều khiển phương tiện cũng cần giảm tốc độ phù hợp. giữ khoảng cách an toàn và hạn chế những thao tác bất ngờ. Đối với những người điều khiển phương tiện xe máy thì mà việc mà chúng ta sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách hoặc là sử dụng những trang phục chống nắng phù hợp thì cũng sẽ giúp cho bản thân cũng như giúp cho hành trình di chuyển của mỗi người được an toàn và thông suốt.
0: Thưa quý vị, ngoài ra thì quan sát qua hệ thống camera, Phương Thúy có thấy rằng có tập trung đông hơn về lưu lượng phương tiện qua những điểm nút giao cắt. Với khu vực ngã tư cầu và Lạch Chay cũng là vậy, khi mà chúng ta đi qua khu vực tim đường thì đang xen nhẹ một chút và hai hướng trên trục đường Lạch Chay cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Với điểm giao ngã tư Mê Linh, Nguyễn Đức Cảnh thì trưa ngày hôm nay đang là một lộ trình di chuyển tốt thôi ạ. Dọc đoạn Mê Linh đi về ngã tư Hồ Sen cũng tương tự không khó. Ngã tư Thành Đội lúc này lượng xe đi về Cầu Đất cũng đang ở mức tấp nập, các hướng khác xe đi bình thường. Với tuyến đường tô hiệu qua những điểm nút giao cắt như ngã tư Cột Đèn cũng đang xảy ra tình trạng đi khó, đi chậm, đặc biệt là đối với phương tiện xe ô tô cá nhân. Nếu mà chúng ta đi từ ngã tư Hồ Sen về đây thì có lẽ cũng phải chậm rãi thôi và nhường nhịn chú ý quan sát, đặc biệt là qua hai điểm giao ngã tư Hồ Sen và tiến về khu vực ngã tư Cột Đèn có xung đột theo tính chất thời điểm. Một số những khu vực khác lúc này khi mà dừng chờ đèn tín hiệu của chúng ta vẫn cần phải chú ý, như là tại khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, mặc dù mật độ không quá cao nhưng mà hai chiều trên trục đường Trần Nguyên Hãn, các xe dừng chờ đèn tín hiệu thì cũng đang ở mức tấp nập. Hai hướng đó là Nguyễn Công Hòa và Hoàng Minh Thảo kèm theo một hướng ở Vũ Trí Thắng đi ra thì lượng xe ở mức vừa phải, không khó. Tại khu vực ngã tư Dạp Công Nhân lúc này đang đi ổn định. Trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua điểm nút giao cắt ngã năm Thiên Lôi trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã xuất hiện tình trạng khó và ùn theo hướng đi Hà Nội. Lúc này đây thì việc đi qua khu vực ngã năm vẫn cần phải lưu ý đi đúng làn đường và phần đường của mình. Cũng là một ngày chủ nhật nên qua khu vực họp chợ hàng trên những tuyến đường có liên quan như Hoàng Minh Thảo này, chợ hàng hay là Nguyễn Văn Linh, chúng ta từ tốn và đặc biệt là ở làn hai bánh theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi vẫn còn có những hàng rong bày bán hoặc là người điều khiển phương tiện xe bánh đi ngược chiều, nhìn chung khá lộn xộn qua khu vực họp chợ hàng. Và trong khi đó thì lượng xe trọng tải di chuyển theo hướng đi Hà Nội cũng đang tập trung ở mức độ đông. Lúc này thì tại khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh mật độ cũng đang tấp nập và đan xen nhẹ theo thời điểm, không khó. Tại khu vực ngã Ba Liên phường Bùi Viện mật độ cũng đang ở mức trên trung bình thôi. Có những khi thì xe trọng tải lớn di chuyển qua đây có phần tấp nập. Còn lại thì những người điều khiển phương tiện xe bánh thì cũng ít thôi ạ. Và tại khu vực ngã Ba Liên phường Bùi Viện, thời gian vừa qua cũng vẫn có ghi nhận những vụ va chạm đã xảy ra. Đặc biệt là đối với phương tiện mà chúng ta đi từ tuyến đường Liên phường muốn rẽ phải về Bùi Viện thì cũng tạo ra những cái rủi ro. Khi mà mới đây nhất thì chúng tôi cũng có ghi nhận cách đây là vào một khung giờ cao điểm buổi chiều. Từ 2 đến 3 ngày trước thì cũng đã có một vụ va chạm giữa hai phương tiện, một chiếc xe container 40 feet và một chiếc xe ô tô con đi cùng chiều và cũng cùng rẽ phải theo hướng từ Liên Phường để về Bùi Viện và hai xe đã va chạm với nhau. Cái đoạn vòng cua này thì nó cũng hơi phức tạp một chút và đặc biệt là đoạn cua thì cũng bị hẹp về diện tích nên là rất dễ xảy ra cái tình trạng va quyệt. Những khu vực khác như tại điểm giao ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông lúc này mật độ không đông, vẫn đang đi bình thường. Hoàng Văn Thụ qua ngã tư Quảng Trường Nhà Hát thành phố thì cũng tương đối thôi, đi về khu vực ngã tư Bưu Điện thì vẫn đang là một lộ trình di chuyển bình thường, không khó. Ngã tư 363 Phạm Văn Đồng, lượng xe đang tập trung khi dừng chờ đèn ở mức vừa phải. Ngày hôm nay thì với điểm nút ngã tư Khu Nghiệp Đỉnh Vàng mật độ không cao và các xe đang di chuyển bình thường. Với điểm giao cắt ngã tư An Dương nhộn nhịp theo các hướng đan xen nhẹ tại tim đường nhưng cũng không khó đâu ạ. Đó cũng đều là những thông tin khả quan cho tới thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã ghi nhận.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều quan trọng nhất trong mỗi hành trình vẫn là sự bình tĩnh và chủ động. Đi nhanh hơn một chút thì chưa chắc sẽ giúp quý vị đến nơi sớm hơn đâu, nhưng di chuyển đúng tốc độ, quan sát kỹ và nhường nhịn đúng lúc cũng sẽ giúp hạn chế những tình huống nguy hiểm. Và chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị sẽ luôn giữ sự tập trung khi mà điều khiển phương tiện, chấp hành đúng quy định giao thông và sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh. Những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.

0: loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
1: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
2: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
1: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
0: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
1: Đoàn xe tang.
0: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
1: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
0: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
1: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
4: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
5: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
4: Ôi giời
5: bác
4: ơi,
5: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
4: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
5: Ô thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ giết thôi.
4: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
5: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
4: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là
5: chậm lại vài giây hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
2: Thưa quý vị và các bạn, 11:13 chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Trước đó thì có ghi nhận tại khu vực ngã ba Đình Vũ để đi về ngã ba Đặng Kinh. Trong buổi trưa ngày hôm nay, mật độ không đông ở mức trung bình. Qua những điểm giao cắt đều đi ổn định. Tại khu vực cổng cảng Đình Vũ hướng đi về trung tâm đang có một chiếc xe đầu kéo dừng ở làn hai bánh và cũng có nháy đèn. Lưu ý là vẫn còn có trường hợp người điều khiển phương tiện xe bánh rẽ trái từ đường Đặng Kinh để hướng về khu vực trung tâm thành phố, cũng tạo ra những sự xung đột tại đây. Với nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp ở mức vừa phải thôi, đường gồ ghề và rất là bụi, từ khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp về ngã tư Trực Cát đi được. Còn tại khu vực Lạch Tray, từ cầu Lạch Tray để di chuyển về ngã tư Nguyễn Bình, thời điểm này mật độ cũng đang tấp nập, có đông hơn một chút khi mà chúng ta tiến về ngã tư cầu Lạch Tray. Tiếp tục lộ trình đi về ngã tư Quán Mau hai chiều lưu thông ổn định. Gần như là những tuyến đường mà chúng tôi có ghi nhận trong buổi trưa ngày hôm nay thì gọi là cũng có đông hơn một chút khi đi qua những điểm nút giao cắt, những nơi mà thường xuyên hiện diện ở mức độ cao trong những khung giờ cao điểm trong tuần. Nhưng mà hôm nay thì cũng đang đi ổn định. Còn lại những cái tuyến phố khác thì thông dong hơn một chút. Đó cũng là những thông tin khả quan để chúng ta có được một buổi trưa chủ nhật với những cái tuyến đường và một bức tranh giao thông ổn định và an toàn.
6: Còn trên trục đường Chùa Vẽ và Đình Vũ, thông tin chúng tôi nhận được từ phóng viên chương trình theo hướng từ ngã ba Đình Vũ về ngã ba Đặng Kinh. Tình hình giao thông ở khu vực này đang có những diễn biến thuận lợi, các điểm giao đều lưu thông ổn định. Đáng chú ý là tại khu vực cổng cảng Đình Vũ theo hướng di chuyển đi về trung tâm, tức là cổng quân cảng Đình Vũ theo hướng di chuyển về trung tâm thì đang có một phương tiện xe đầu kéo dừng ở làn hai bánh và bác tài cũng đã bật đèn cảnh báo rồi. Khi mà di chuyển đến đây thì quý vị cũng lưu tâm. Và phóng viên chương trình cũng ghi nhận là vẫn có tình trạng xe bánh rẽ trái từ tuyến đường Đặng Kinh để di chuyển đi về tuyến đường Chùa Vẽ theo hướng di chuyển đi về trung tâm thành phố. Tại nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp mật độ phương tiện vừa phải, tuy nhiên thì mặt đường gồ ghề và nhiều bụi có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và việc điều khiển phương tiện. Đoạn từ nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp về ngã tư Trực Cát hiện là tình hình giao thông vẫn di chuyển lại được theo cả hai chiều. Và ngoài ra thì lộ trình di chuyển của quý vị qua khu vực ngã tư Quán Mau về ngã tư Thành Đội, lượng xe đang tấp nập đan xen qua các điểm giao cắt. Và trên tuyến phố Cầu Đất thì tình hình giao thông thì cũng không có nhiều khó khăn hay áp lực đâu, dường như là sự di chuyển quý vị vẫn đang tương đối là dễ dàng. Từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi có phần đông và dòng xe xếp hàng dài di chuyển chậm từ điểm giao chợ hàng về ngã năm Thiên Lôi. Chú ý là khu vực làn hai bánh thì cũng khá lộn xộn khi mà ngày hôm nay thì có diễn ra phiên họp chợ hàng mới thì có nhiều tiểu thương bày bán hàng ở khu vực này. Và khu vực chợ cũng thường xuyên là có nhiều người di chuyển đi bộ rồi xe máy dừng đỗ phương tiện.

ra vào liên tục. Khi mà lưu thông qua đây thì quý vị cũng nên giảm tốc độ, chú ý quan sát hai bên đường và tránh di chuyển sát những cái vị trí mà đang có người mua bán hoặc là bất ngờ di chuyển ra giữa dòng xe. Các phương tiện hai bánh thì cũng cần di chuyển đúng phần đường làn đường của mình và hạn chế luồn lách để tránh xảy ra những phát sinh va chạm. Và chúng tôi cũng luôn mong là quý vị hãy kiên nhẫn khi mà di chuyển qua những khu vực này, không cố vượt khi mà chúng ta thấy rằng khoảng trống không bảo đảm an toàn, đồng thời là cũng cần nhường nhịn, tuân thủ quy định giao thông để hành trình được thuận lợi hơn. Tiếp tục lộ trình di chuyển ở trên trục tuyến đường Đình Vũ theo hướng từ ngã ba Đặng Kinh để di chuyển về khu vực gầm cầu Bạch Đằng. Lượng xe qua khu vực này đang tương đối tấp nập, các điểm giao thì cũng không phức tạp đâu. Chúng tôi vẫn lưu ý đến quý vị là về cái tình trạng là xe dừng đỗ ở phía khu vực gầm cầu Bạch Đằng theo các làn, các hướng khi mà di chuyển qua khu vực này cũng cần hết sức cẩn trọng. Ngã tư Trực Cát để di chuyển đi về khu vực cầu Bùi Viện mật độ vừa phải. Và đáng chú ý là khi mà di chuyển qua khu vực bến xe Vĩnh Niệm, quý vị lưu ý một chút là có một số xe khách ra vào bến thì có thể phát sinh tình huống quanh sẽ bất ngờ. Riêng trên cầu Bùi Viện, lượng xe đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi. Và tại những khu vực mà có phương tiện dừng đỗ hoặc là xe khách thường xuyên ra vào như là khu vực bến xe khách Vĩnh Niệm hay là bến xe Thượng Lý thì việc chúng ta quan sát từ xa cũng như là giảm tốc độ cũng sẽ giúp quý vị chủ động hơn khi mà xử lý tình huống. Và cũng không nên vì thế mà đường thông hè thoáng mà chúng ta chủ quan, nhất là khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt hoặc là khu vực nút giao thì chúng ta hãy chủ động giảm tốc độ phù hợp, tránh chuyển làn đột ngột cũng như làm chỉ vượt khi mà chúng ta quan sát thấy rằng lộ trình di chuyển của bản thân mình được an toàn. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi chúng ta cùng đến với một món quà âm nhạc mang tựa đề Hạnh Phúc Là Khi qua sự thể hiện của Dùn Phạm.

0: Yes.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với chương trình giờ có điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này đây, nếu chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cần cân nhắc, bởi vì vẫn áp lực hiện diện trên trục đường này theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm Thiên Lôi. Xe ô tô đang xếp hàng khá là dài, di chuyển chậm từ điểm giao chợ hàng để đi về ngã năm. Ở làn hai bánh thì vẫn lộn xộn do tình trạng họp chợ này và tiểu thương bày bán ở làn hai bánh. Còn với khu vực ngã ba Đặng Kinh để đi về gầm cầu vượt Bạch Đằng, gầm cầu Bạch Đằng thì đang ở mức tương đối, các điểm giao không phức tạp, vẫn còn có xe dừng đỗ ở phía khu vực gầm cầu Bạch Đằng theo các làn và các hướng. Chúng tôi có ghi nhận thêm tại khu vực ngã tư Trợ Cát đi về cầu Bùi Viện mật độ vừa phải, chú ý qua bến xe Vĩnh Niệm về xe khách ra vào. Ở cầu Bùi Viện lúc này thoáng xe đi được theo cả hai chiều. Khu vực ngã năm Thiên Lôi đi về ngã ba Đồng Vòng Cầu Niệm cũng đang là một lộ trình di chuyển tốt thôi, ngoài trời nắng oi, ngã ba Đồng Vòng Cầu Niệm đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Thưa quý vị và các bạn, một số những thông tin đáng quan tâm khác mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, đó là thông tin được cung cấp từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng. Trong ngày 10 tháng 10 năm 2026, thì các y bác sĩ của trung tâm đã vận chuyển cấp cứu cho hai trường hợp tai nạn giao thông. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ 28 tuổi bị tai nạn đi xe máy tự ngã tại Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng vào khoảng 12 giờ 30 phút. Bệnh nhân được kíp cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị với chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn giao thông. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam sinh năm 2003 đi xe máy tự ngã tại chân cầu Lõm Khê, Hải Phòng vào khoảng 23 giờ 40 phút và bệnh nhân cũng được kíp cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị với chẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Thì đó cũng là hai trường hợp mà Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng cũng đã thông tin trong ngày hôm qua, mùng 10 tháng 10. Về tình hình giao thông, vào thời điểm này, chúng tôi vẫn đang liên tục ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225-3610-969 và có địa chỉ fanpage của chương trình. Với khu vực ngã tư An Dương, mật độ cũng đang tấp nập các hướng không khó. Ngã tư cầu Lệch Chay có áp lực nhẹ khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu theo hai chiều trục Lệch Chay và đặc biệt là hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về. Ở khu vực tim đường có đan xen nhẹ một chút, tuy nhiên thì việc lưu thoát qua khu vực tuyến đường Lệch Chay theo hướng đi về trung tâm thành phố thì các bác tài, ngoài áp lực giao thông đang hiện diện thì chúng ta cũng cần phải chú ý đi qua khu vực điểm giao cắt lối rẽ vào trung tâm, vào khu vực chung cư Đồng Quốc Bình và với khu vực bơm tiếp nhiên liệu. Tại đây thì xe ra vào nên cũng tạo ra những sự đan xen. Ở khu vực tim đường thì cũng có độ sộ một chút. Với khu vực điểm giao ngã tư Tam Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang ghi nhận với áp lực gia tăng và hiện tại cũng đang ghi nhận ở mức độ đông theo tất cả các hướng. Với dòng xe di chuyển từ Trần Nguyên Hãn đi về có lẽ là có những bất tài, chắc chúng ta cũng phải đợi đến nhịp đèn thứ hai mới có thể lưu thoát được qua khu vực ngã tư Tam Kỳ. Và ngoài trời thì khá là nắng nóng và tình trạng oi nóng với mức nhiệt độ tăng cao thì cũng sẽ khiến cho chúng ta e ngại và hạn chế hơn trong cái quá trình di chuyển và lưu thông trên đường vào buổi trưa ngày hôm nay. Lưu ý bổ sung cấp nước, đặc biệt là với trẻ nhỏ hay người già hoặc là những người mà có sức đề kháng yếu một chút thì trong những ngày giao mùa, nhất là vào cái khoảng thời gian mùa thu khi mà sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng tăng cao thì rất dễ là xuất hiện những cái trường hợp, những cái bệnh lý có liên quan tới mùa thu hay là những cái sự chuyển giao giữa các mùa. Chính vì vậy nên việc mà quý vị các bạn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung cấp nước cơ thể cũng sẽ là một trong những cái yếu tố để giúp sức khỏe dẻo dai hơn và từ đó thì tham gia giao thông một cách an toàn.
2: Có lúc này ở trên tuyến phố Hai Bà Trưng, lượng xe di chuyển qua khu vực này đang có sự tấp nập, tập trung qua các điểm dừng chờ đèn. Chú ý là qua khu vực cổng Bệnh viện Việt Tiệp thì cũng có ghi nhận một số xe ô tô dừng đỗ rồi hàng rong bày bán. Quý vị di chuyển qua đây chú ý quan sát để tránh xảy ra tình huống bất ngờ. Trên cầu Bùi Viện theo hướng về nút giao Bùi Viện Đồng Hòa, lượng phương tiện tấp nập theo cả hai chiều. Còn đoạn từ ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để di chuyển về khu vực ngã tư cả 128, lượng xe đang khá nhộn nhịp theo hướng về trung tâm thành phố. Các xe vẫn di chuyển đi lại tương đối ổn định. Các phương tiện qua nút giao thì có thể di chuyển tốt qua một nhịp đèn. Xe đầu kéo dừng tại khu vực cổng quân cảng Đình Vũ thì những phút trước chúng tôi chia sẻ hiện cũng đã di chuyển rồi. Tuy nhiên thì dưới cụm đèn tín hiệu ngã tư cả 128 theo hướng về cảng thì vẫn đang có một phương tiện xe tải dừng sát vỉa hè để bốc xếp hàng hóa. Quý vị lưu ý khi mà di chuyển qua khu vực này. Ngoài ra thì lộ trình di chuyển quý vị ở trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn từ nút giao Hai Bà Trưng để di chuyển về ngã tư Tam Kỳ đang

0: thông khá đông. Ngã tư Tam Kỳ thì cũng không áp lực đâu, các phương tiện lưu thông ổn định. Cầu Tam Bạc thì có sự nhộn nhịp và di chuyển tương đối ổn định qua khu vực này. Và đặc biệt vẫn xin được nhắc lại với quý vị là qua những khu vực cổng bệnh viện thì cũng ghi nhận là xe dừng đỗ, rồi những hoạt động mua bán ven đường cũng sẽ dễ khiến cho việc di chuyển của chúng ta có những sự khó khăn. Vì vậy quý vị và các bạn cũng nên chủ động giảm tốc độ, chú ý người di chuyển đi bộ bằng cách sang đường, rồi những phương tiện ra vào khu vực bệnh viện. Còn tại khu vực cổng cảng ở trên trục đường Chùa Vẽ và Đình Vũ, khi mà chúng ta bắt gặp những phương tiện xe tải quành, rồi xe container quành rẽ ra vào hay là rải rác ở trên trục đường này thì cũng có những xe dừng đỗ bốc xếp hàng hóa, quý vị cũng cần quan sát kỹ trước khi mà chúng ta chuyển làn, cũng không nên vội vàng lách qua những khoảng trống hẹp để có thể di chuyển tiếp, bởi chúng ta di chuyển chậm lại một chút rồi nhường nhịn nhau một chút thì cũng sẽ giúp cho hành trình của chúng ta được an toàn và thuận lợi hơn. Còn diễn biến thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay thì có nắng, trời hơi oi, một số khu vực thì cũng nắng chiếu khá chói mắt. Khi mà di chuyển trong điều kiện này, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn cũng như là giảm tốc độ khi mà tầm nhìn bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại những cái nút điểm giao cắt, những khu vực mà đang có công trường thi công hoặc là nơi mà có phương tiện dừng đỗ thì chúng ta cũng hãy chủ động xử lý tình huống, tránh phanh gấp hay là chúng ta chuyển hướng đột ngột thì cũng sẽ giúp cho hành trình di chuyển của chúng ta được an toàn. Và lúc này tình hình giao thông ở trên trục tuyến đường Hùng Vương đang có những sự khó khăn hay là thuận lợi như nào thì chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với cộng tác viên Thúy Vi. Vâng, xin được nhường sóng lại cho chị Thúy Vi ạ.
1: Xin chào chị Hồng Nhung, chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến đường Hùng Vương, và với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến đường Hùng Vương, cụ thể là từ khu vực chân cầu Tam Bạc để di chuyển về khu vực ngã tư Bạch Đằng. Mật độ giao thông ở thời điểm hiện tại đang duy trì mức độ tấp nập theo dọc tuyến và không có những sự khó khăn nào cả. Tập trung một chút qua điểm dừng chờ đèn tại nút giao Hùng Vương Chi Long. Tuy nhiên qua khu vực nút giao này thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu tâm, cũng đôi khi có những sự lộn xộn do một số các phương tiện xe bánh còn di chuyển ngược chiều để có thể là rẽ vào khu vực hầm chui qua khu vực nút giao này. Vì vậy mà cũng gây ra những sự lộn xộn qua khu vực nút giao cắt này và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đây là cũng là yếu tố mà quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý để có thể là bảo đảm an toàn khi mà di chuyển qua khu vực nút giao Hùng Vương Chi Long. Còn đối với dọc đoạn tuyến này thì giải rác vẫn còn tình trạng xe ô tô dừng đỗ ở khu vực sát lề đường, cũng gây ra những sự cản trở và thu hẹp về diện tích lưu thông cũng như là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm nữa. Quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu tâm để bảo đảm an toàn. Cùng với đó thì theo như tôi quan sát thì tình trạng xe hai bánh di chuyển ngược chiều vẫn còn diễn ra trên đoạn tuyến này. Cộng với việc các phương tiện ô tô dừng đỗ nữa thì điều này cũng sẽ gây ra những sự khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với các phương tiện đang di chuyển đúng chiều. Đây cũng là yếu tố bất an toàn mà quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý khi mà di chuyển trên tuyến đường Hùng Vương. Cùng với đó thì qua một số các khu vực đường nhánh giao cắt với tuyến đường Hùng Vương thì còn có một số phương tiện di chuyển với tốc độ khá là nhanh và thiếu quan sát từ các khu vực ngõ nhỏ để di chuyển ra tuyến đường này, cũng sẽ là điều mà quý vị thính giả chúng ta cần lưu ý một chút khi mà chúng ta tham gia giao thông ở trên tuyến đường Hùng Vương theo đoạn tuyến này để có thể là bảo đảm an toàn. Còn với tình hình thời tiết ngoài trời thì càng về trưa thì trời càng nắng hơn và có phần là oi nóng hơn. Và điều này thì cũng sẽ gây ra những sự mệt mỏi trong quá trình tham gia giao thông của quý vị thính giả. Vì vậy mà Thúy Vi cũng khuyến cáo tới mọi người chúng ta tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết này thì cũng chuẩn bị cho mình vật dụng tư trang cần thiết. Và khi mà tham gia giao thông thì cũng rất mong rằng mọi người chúng ta vẫn sẽ luôn giữ được cho mình những sự tập trung cẩn trọng để có thể là chủ động nhất trên những trạng hành trình của mình, bảo đảm những lộ trình lưu thông an toàn. Còn bây giờ thì xin mời chị Hồng Nhung và chị Phương Thúy tiếp tục chương trình ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn cộng tác viên Thúy Vi với những thông tin vừa chia sẻ trên trục đường Hùng Vương, đoạn từ cầu Tam Bạc đi về ngã tư Bạch Đằng. Tình hình giao thông ngày Chủ nhật nhìn chung là không có áp lực, các phương tiện vẫn có thể di chuyển tương đối thuận lợi. Tuy nhiên thì tại những nút giao như là Hùng Vương Chi Lăng, các xe di chuyển qua khu vực điểm giao cắt này cũng dễ phát sinh sự xung đột, nhất là khi mà các phương tiện chuyển hướng cùng thời điểm. Bên cạnh đó thì tình trạng ô tô dừng đỗ rải rác ven đường cũng có thể gây cản trở, thu hẹp mà diện tích lưu thông. Đáng chú ý là có một số xe bánh còn di chuyển ngược chiều nữa, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đặc biệt là khi mà các phương tiện khác không kịp xử lý những tình huống này. Vì vậy là dù là đường không quá đông thì quý vị vẫn cần giữ sự tập trung khi mà di chuyển qua các nút giao, di chuyển đúng chiều đường và quan sát kỹ trước khi mà chúng ta chuyển hướng quanh rẽ. Bởi vì một chút chủ quan thôi khi mà chúng ta di chuyển trên tuyến đường vắng thì cũng có thể dẫn đến những tình huống rất nguy hiểm.
2: Thưa quý vị, vào thời điểm này khi mà chúng

0: Tôi cũng đã trải qua hơn 30 phút trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, nhưng mà áp lực giao thông thì cũng chưa hẳn là cũng đã giảm bớt. Như là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì tình trạng khó vẫn diễn biến theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, hay qua những khu vực khác như là tại điểm giao ngã tư Hồ Sen, ngã tư cầu Vạn Lộc Trai, gọi là vẫn đang đông, tuy rằng là không xảy ra tình trạng ùn quá căng thẳng so với những ngày trong tuần, nhưng mà mật độ giao thông trên khu vực này thì cũng đang có những sự xung đột tại tim đường, hoặc là khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì cũng khá là vất vả để lưu thoát qua. Điểm nút ngã tư cột đèn cũng tương tự như vậy, và đông chủ yếu trên hai chiều hướng Tô Hiệu từ khu vực ngã tư Hồ Sen đi về và hướng từ ngã tư An Dương đi lên. Ngoài trời thì vẫn đang khá là nắng nóng và việc tham gia giao thông của quý vị cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó tới cái quá trình thể trạng cũng như là về tâm lý khi di chuyển. Và chúng tôi cũng vẫn đang ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969. Nhìn chung thì ngày hôm nay những thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng có cho biết là ở Bắc Bộ thì mỏng mây, trời hửng nắng, trong khi đó thì Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rông. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin cụ thể như sau. Với khu vực thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã trải qua một ngày thời tiết khá là dễ chịu, và tuy nhiên thì hôm nay bầu không khí mát hơn hôm qua và gió đông ẩm yếu nhanh khiến cho miền Bắc mỏng dần mây và trời cũng có bừng nắng, và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay thì cũng tăng nhẹ một chút, khoảng 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Như vậy là bầu không khí không còn mát như ngày hôm qua. Ở tại khu vực thủ đô Hà Nội thì cụ thể ở một số những phường trung tâm thì có nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ. Thời tiết nắng giáo ở Bắc Bộ này thì sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Tại Hà Nội thì nắng kéo dài liên tục 6 ngày với nền nhiệt độ ổn định từ 32 đến 33 độ. Đến thứ Bảy, tức là vào khoảng 17 tháng 10 tuần sau thì không khí lạnh yếu xuống và thời tiết có mưa rào và nhiệt độ bắt đầu giảm nhẹ. Như vậy là chúng ta sẽ đón những cơn mưa diễn biến vào cuối tuần sau. Ở Trung Bộ thì mưa xảy ra cục bộ ở phía Nam tỉnh Quảng Trị xuống ven biển Đắk Lắk. Mưa đã giảm đáng kể và cập nhật trong 9 tiếng qua thì không có nơi nào mưa trên 100 mm. Chỉ một số xã như ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai thì có mưa to là từ 63 đến 69 mm thôi. Dự báo là trong ngày hôm nay thì phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk còn mưa dông với lượng từ 20 đến 40 mm và cục bộ thì có nơi là trên 70 mm. Mưa có xu hướng giảm dần nhưng mà bà con vùng núi thì vẫn cần phải cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất do nền đất và đá thì đã ngậm no nước sau nhiều ngày mưa liên tục rồi. Ở Nam Bộ thì sáng đến chiều nay thì nhiều tỉnh thành trời nắng với nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và một số những nơi khác là từ 31 đến 33 độ. Trên biển thì dự báo ngày hôm nay đặc khu Hoàng Sa có mưa rông, gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Đặc khu Trường Sa, vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau và biển Tây từ Cà Mau đến An Giang cũng cảnh báo mưa rông, lốc xoáy với gió giật mạnh từ cấp 7 đến cấp 8. Thì đó cũng là những thông tin về tình hình thời tiết, và đối với khu vực miền Bắc của chúng ta thì có lẽ nắng sẽ trải dài sang tuần sau, phải cuối tuần sau chúng ta mới có những thông tin về những cơn mưa. Còn thời điểm hiện tại với khu vực tuyến đường Đồng Hòa, chúng ta sẽ cùng nối máy với cộng tác viên Hiền Thảo đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Hiền Thảo ạ.
1: Dạ vâng, xin chào MC của chương trình, xin chào quý vị thính giả. Hiện tại tôi đang có mặt trên đường Đồng Hòa, gần khu vực ở ngã 6 Quán Chữ. Buổi trưa chủ nhật nên là mật độ giao thông lúc này đây thì ở mức tấp nập hai chiều thôi. Di chuyển từ khu vực nút giao Bùi Viện Đồng Hòa về ngã 6 Quán Chữ, nhìn chung là không khó, lưu thông khá tốt, tấp nập hướng về ngã 6 Quán Chữ thôi. Tuy nhiên, quý vị thính giả có lộ trình di chuyển từ khu vực ngã 6 Quán Chữ và đường Đồng Hòa hoặc là từ Bùi Viện và đường Đồng Hòa thì cũng hết sức lưu ý là ngay đầu đường thì có cắm biển cấm xe khách xe tải di chuyển vào đường Đồng Hòa theo các khung giờ như sau: 6:30 sáng đến 8:00, 11:00 đến 13:30, 16:00 đến 19:00. Hiện tại thì đang trong khung giờ cấm từ 11:00 đến 13:30. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi vẫn có xe tải đi vào đoạn đường này. Do đó thì các phương tiện xe khách và xe tải chúng ta cũng hết sức lưu tâm khi có lộ trình di chuyển vào đường Đồng Hòa, để tránh xảy ra những cái trường hợp ảnh hưởng giao thông và vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhìn chung thì tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay tương đối thuận lợi cho quý vị thính giả lưu thông trên đường. Còn về tình hình thời tiết hiện tại thì trời nắng nóng, tuy nhiên thì không quá là gay gắt. Quý vị thính giả cũng nên chuẩn bị những cái vật dụng để che chắn nắng, đảm bảo sức khỏe của mình khi tham gia giao thông. Xin bảo xin chúc quý vị thính giả sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu ạ.
0: Cảm ơn những thông tin.

0: Tin đến từ cộng tác viên Hiền Thảo với chị có mặt trên tuyến đường Đồng Hòa. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì với khu vực tuyến đường Trường Chinh, cụ thể là gầm cầu Lãm Khê, chúng ta cũng đã phải đối mặt với tình trạng đi khó, tại vì ở đây thực hiện những công trường thi công để phục vụ cho tuyến vành đai. Và chính vì vậy nên là việc tham gia giao thông của các phương tiện trước đây chúng ta muốn đi từ khu vực Trường Chinh để đi về tuyến đường Bùi Viện khá là dễ dàng. Nhưng mà thời điểm vừa qua khi có công trường thi công nên tại đây tạm chắn. Chính vì vậy nên việc mà lưu thoát của các xe từ Bùi Viện để muốn đi về địa bàn khu vực quanh ngã 6 Quán Chữ thì chúng ta sẽ lựa chọn một cung đường khác, đó là đi về khu vực tuyến đường Đồng Hòa theo cả hai chiều đường. Và cũng chính vì thế nên tuyến đường Đồng Hòa hay là Đồng Tâm thời gian vừa qua ghi nhận lượng xe di chuyển rất là nhiều và có đông hơn đối với những khung giờ buổi sáng, buổi trưa hay là buổi chiều, khi mà mật độ giao thông vốn dĩ đã tăng và kèm theo đó nữa là cũng tập trung các cổng trường học. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần nên chúng ta cũng bớt đi một lượng xe di chuyển qua những khu vực cổng trường, thay vào đó là đi qua những điểm nút giao cắt thì chúng ta vẫn cần phải chú ý. Và với khu vực tuyến đường Đồng Hòa, lực lượng chức năng cũng đã cho cắm biển cấm phương tiện xe ô tô tải đi theo cấm di chuyển vào tùy từng khung giờ, nên các bác tài chúng ta để ý theo hướng từ ngã 6 Quán Chữ. Còn chúng tôi cũng đã ghi nhận những cái phản ánh của các thính giả khác đi qua đoạn tuyến Đồng Hòa gần về điểm giao cắt đèn xanh đèn đỏ với Bùi Viện thì có trường hợp là rất nhiều xe container dừng đỗ, không chỉ là chỉ dừng đỗ chốc nhát mà có thời điểm, đặc biệt là vào buổi tối và cho tới sáng ngày hôm sau, thì tình trạng xe từ 5 đến 7 chiếc xe container đỗ nối tiếp gần về khu vực đèn xanh đèn đỏ theo hướng từ Đồng Hòa đi ra đã hạn chế diện tích quanh khu vực này và cản trở cũng như tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro khi trời tối. Nên mong rằng lực lượng chức năng cũng sẽ tuần tra kiểm soát thường xuyên khu vực này, nhắc nhở các bác tài trong quá trình dừng đỗ phương tiện của mình, bởi vì lòng đường thì cũng không mấy rộng rãi. Ở một phần chiều đường mà chúng ta hướng đi về Bùi Viện chỉ cần có một hàng xe container đỗ thôi là tất cả cũng có thể là sẽ bị dồn lại. Rất là mong lực lượng chức năng sẽ đặc biệt là khảo sát quanh khu vực này và thường xuyên nhắc nhở để các bác tài chúng ta trả lại đường hè thông thoáng hơn cho các xe di chuyển quanh khu vực này.
1: Còn lúc này thì trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo, lượng phương tiện khá đông di chuyển chậm qua khu vực ngã 5 Trần Nguyên Hãn và qua khu vực nút giao Chợ Hàng. Tại cầu Niệm theo hướng về ngã tư An Dương, lượng xe cũng đã khá đông, các phương tiện vẫn di chuyển được bình thường. Theo hướng từ ngã tư cả 128 về ngã 3 Chùa Vẽ, rồi ở trên ngã 3 Chùa Vẽ Đà Nẵng, lượng phương tiện di chuyển đi lại nhộn nhịp. Theo hướng về trung tâm về cảng khá thông thoáng, các điểm giao cắt vẫn lưu thông ổn định và cũng chưa ghi nhận áp lực lớn ở trên khu vực đến đường này đâu ạ. Và ngoài ra thì lộ trình di chuyển của anh Thịnh, thành viên HLX trên tuyến phố Tam Bạc, lượng xe trung bình các phương tiện di chuyển bình thường trên tuyến phố Thế Lữ tương tự như vậy. Còn anh Long, thành viên diễn đàn, ngày hôm nay thì có lộ trình di chuyển ở trên tuyến phố Hàng Kênh, cũng chia sẻ thông tin cho chúng tôi, lượng xe đang giữ mức độ trung bình, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng. Hay như là trên tuyến phố Hồ Sen, cũng giao thông cũng tương đối là ổn định. Khu vực tuyến phố Đà Nẵng, lượng phương tiện di chuyển đi lại nhộn nhịp nhưng mà mật độ cũng không cao đâu. Quý vị lưu ý là qua khu vực số nhà 151 theo hướng di chuyển đi về ngã 6 Lạc Viên, hiện tại thì cũng đang có nhà dân dựng rạp chiếm một phần lòng đường, khi mà chúng ta di chuyển qua đây thì cũng bị thu hẹp đi. Và vì vậy mà di chuyển ở trên tuyến phố Đà Nẵng thì quý vị và các bạn cũng cần lưu tâm qua số nhà 151. Ngã tư Metro về ngã ba Sở Dầu mật độ nhộn nhịp, chú ý đan xen qua khu vực chợ Sở Dầu. Ngã ba Sở Dầu mật độ vừa phải di chuyển tiếp ngã ba Nam Cầu Bính, hai chiều trung bình thôi. Chú ý là có sự đan xen qua khu vực bến xe khách Thượng Lý. Ngã ba Nam Cầu Bính, ngã tư Bạch Đằng nhộn nhịp đan xen, hay như là trên tuyến phố Bạch Đằng dọc tuyến mật độ khá đông di chuyển được. Chú ý là qua những cái điểm giao cắt như là ngã ba Phạm Phú Thứ hay là ngã ba Hùng Duệ Vương thì có khá nhiều phương tiện quành rẽ và băng cắt nên có những sự xung đột tại đây. Ngã 6 Quán Chữ nhộn nhịp qua khu vực Vòng Xuyến, từ ngã 6 Quán Chữ để di chuyển về gầm cầu Lãm Khê, lượng xe tấp nập theo cả hai chiều và việc mà di chuyển qua những cái khu vực này đều đang tương đối là dễ dàng. Thời điểm hiện tại, khu vực ngã 6 Lạc Viên và khu vực ngã 6 Máy Tơ diễn biến giao thông như thế nào thì chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với cộng tác viên Huệ Anh. Vâng, xin mời chị Huệ Anh.
2: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, chị Phương Thúy, chào các bác tài, chào quý vị thính giả. Đoạn tuyến qua phía khu vực hai nút giao ngã 6 Lạc Viên và ngã 6 Máy Tơ cũng đang có những sự tấp nập và sôi động đấy ạ. Qua phía khu vực ngã 6 Máy Tơ cũng có những sự xung đột tương đối là thường xuyên, chủ yếu là từ phía khu vực tuyến đường Điện Biên Phủ và Lương Khánh Thiện ra, và sau đó là các xe chúng ta sẽ di chuyển tiếp.

0: về tuyến phố Phạm Minh Đức. Đây sẽ là khu vực ở phía bên khu vực ba tuyến đường tuyến phố này sẽ là phía mà thường xuyên xảy ra những tình huống xung đột nhiều hơn với tần suất tương đối là thường xuyên. Chính vì vậy mà di chuyển qua khu vực đảo Xuyến thì các bác tài, quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cần cẩn trọng, chú ý quan sát nhường nhịn nhau để tránh xảy ra những tình huống va quệt va chạm. Thật ra trên phía khu vực từ phía đường Điện Biên Phủ về thì mật độ xe cũng không quá dày, nhưng hướng Lương Khánh Thiện ra sẽ đông hơn cả. Và sau đó là các xe lựa chọn di chuyển tiếp về tuyến phố Phạm Minh Đức. Chính vì vậy mà các xe di chuyển từ Võ Thị Sáu hay là từ Điện Biên Phủ về đây thì cũng có những sự xung đột nhiều hơn. Chính vì vậy mà các bác tài chúng ta cũng sẽ phải lưu tâm, chú ý quan sát hơn để tránh xảy ra những tình huống va chạm hay là va quệt. Hướng đường đoạn tuyến Đà Nẵng nối hai ngã 6 thì nhìn chung cũng chỉ đông tập trung theo hướng di chuyển từ phía ngã 6 Máy Tơ để di chuyển về phía khu vực công trường thi công thôi. Hướng ngược lại thì gần như cũng không có xe di chuyển, vì các xe cũng đã không được di chuyển trực tiếp từ phía khu vực ngã 6 Lạc Viên để về đến ngã 6 Máy Tơ rồi. Cũng chỉ rải rác xe di chuyển từ các khu vực nhà dân hay là cơ quan ở trên đoạn tuyến hoặc là từ khu vực chợ Lương Văn Can ra thôi, nên lượng xe không dày. Xe đông tập trung theo hướng di chuyển từ ngã 6 Máy Tơ để về phía khu vực công trường thi công. Qua phía khu vực này thì anh cũng thấy là lượng xe ô tô dừng đỗ cũng khá dày, cũng theo chiều di chuyển từ ngã 6 Máy Tơ về khu vực công trường ngã 6 Lạc Viên luôn. Nên các bác tài di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu tâm, chú ý xe dừng đỗ như thế này thì cũng sẽ hạn chế đi tầm nhìn từ phía khu vực chợ Lương Văn Can di chuyển ra. Nên mong rằng các bác tài chúng ta cứ di chuyển bình tĩnh, nhường nhịn nhau, và lực lượng chức năng cũng sẽ sớm giải quyết được triệt để việc dừng đỗ xe trên đoạn tuyến ngã 6, đoạn tuyến Đà Nẵng nối hai ngã 6 để việc lưu thông của mọi người chúng ta cũng diễn ra được thuận lợi và an toàn hơn. Qua phía khu vực công trường thi công thì với đặc tính của một nút giao mà vừa tiến hành thi công vừa đưa vào khai thác thì cũng sẽ có những sự xung đột, đặc biệt là phía di chuyển qua phía khu vực công trường và để bắt vào tuyến đường Lê Hồng Phong. Đoạn này thì có một cái nút thắt cổ chai, chính vì vậy mà các xe cũng xung đột ở phía khu vực này tương đối là thường xuyên. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì anh khảo sát thấy lượng xe cũng không quá dày, xe có hơi đông một chút, tuy nhiên các phương tiện chúng ta cứ tuần tự nhường nhịn nhau là di chuyển ổn thỏa cả thôi ạ. Trong một khung giờ buổi trưa lại còn là ngày cuối tuần như thế này, ngày chủ nhật, thì các bác tài chúng ta cũng có thể yên tâm đi phần nào về yếu tố mật độ. Tuy nhiên sự nhường nhịn nhau, chú ý quan sát thì cũng là một cái yếu tố rất là cần thiết để các bác tài có được những cung đường di chuyển an toàn. Thêm nữa, ngoài trời lúc này thì trời cũng đang rất là nắng, nắng chói, và cảm nhận về cái sự rát rồi oi cũng rất là rõ rệt. Em mong rằng các bác tài trên lộ trình của mình cũng sẽ chuẩn bị những tư trang cần thiết để bảo đảm được sức khỏe của mình cũng như tầm quan sát của mình để có được những cung đường di chuyển an toàn nhất ạ. Còn bây giờ thì xin mời chị Hằng Nhung tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin đến từ cộng tác viên Huệ Anh. Qua hai nút giao của thành phố là ngã 6 Lạc Viên và ngã 6 Máy Tơ, khu vực hai nút giao này cũng đang khá sôi động, đặc biệt là theo hướng từ tuyến phố Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ, rồi từ khu vực tuyến phố Lương Khánh Thiện di chuyển về ngã 6 Máy Tơ thì có tình trạng đông đúc. Các hướng phương tiện thì khi mà giao cắt qua đây thì cũng dễ phát sinh xung đột. Trong khi đó thì từ ngã 6 Máy Tơ và ngã 6 Lạc Viên thì các phương tiện vẫn di chuyển được, và khu vực ngã 6 Lạc Viên cũng đang có công trường thi công thì quý vị cũng lưu ý một chút. Với những nút giao mà có nhiều hướng lưu thông đan xen như thế này thì quý vị cần chú ý quan sát khi mà di chuyển qua khu vực nút giao cắt, nhất là khi mà chuyển hướng hay là nhập dòng vào dòng xe đang di chuyển. Chúng ta cũng không nên cố chen lên những khi mà khoảng trống chưa bảo đảm, và đồng thời cũng cần tuân thủ theo nhường đường đúng quy định khi mà di chuyển qua nút giao cắt này. Và nếu có những thông tin mới hơn về tình hình giao thông trên các tuyến đường, quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi qua đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc nhắn tin về fanpage kênh TSP Giao thông FM 102.20 MHz. Những thông tin cập nhật từ quý vị cũng sẽ giúp chương trình kịp thời thông báo đến các thính giả đang lưu thông trên đường và trong lúc chờ đợi những thông tin mới từ các phóng viên, cộng tác viên của thính giả chuyển về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với một món quà âm nhạc mang tựa đề Phong Thanh qua sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Ngay lúc này đây thì qua khu vực tuyến đường Lê Lợi, dọc tuyến thì cũng đang ghi nhận ở mức độ tấp nập, chú ý đi chậm lại một chút qua điểm giao cắt. Ngã ba Lê Quang Đạo thì thường xuyên tạo ra những sự xung đột khi mà các xe chúng ta chuyển làn chuyển hướng. Cù Chính Lan đang thoáng, các xe đi bình thường, cầu Lạc Long cũng tương tự. Lý Thường Kiệt thì vừa phải thôi, nhưng mà tại đây thì vẫn còn có trường hợp người điều khiển phương tiện xe ô tô hoặc là các phương tiện xe ô tô, xe máy dừng đỗ cản trở giao thông. Đây cũng là ghi nhận đến từ anh Thịnh, thành viên Hát Lấy Hải Phòng. Đến Mỹ Phủ, dọc tuyến mật độ cũng đang tấp nập, chú ý qua khu vực trước cửa nhà khách Hải Quân. Công trình thi công chiếm một phần diện tích lưu thông và cũng chưa được hoàn thiện nên tại đây vẫn còn khá dang dở, và việc lưu thoát theo trục đường Điện Biên Phủ từ điểm giao Lý Tự Trọng để đi về khu vực điểm giao với Trần Hưng Đạo hơi lộn xộn. Ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú thì vừa phải, khu vực ngã 6 Lạc Viên thì khá đông và cũng có đan xen. Dọc tuyến đường Trường Chinh, cộng tác viên của chương trình cũng cho biết là mật độ cũng đang tấp nập theo cả hai chiều, chú ý qua nút giao Việt Đức và nút giao Phương Khê, phương tiện quanh rẽ. Công Niệm thì đi được, chú ý là tại khu vực chân cầu Niệm bên phía Trần Nguyên Hãn thì cũng có sự đan xen nhưng mang tính chất thời điểm thôi. Còn nhìn chung là trong buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay thì mật độ lúc này cũng đang duy trì ở mức vừa phải, và càng gần về 12 giờ trưa thì nắng có phần gay gắt hơn, và cũng là thời điểm mà lượng xe di chuyển qua những điểm nút giao cắt thì những tuyến đường thì cũng giảm, bắt đầu giảm rõ rệt hơn rồi. Như là tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, kết hợp với việc quan sát qua hệ thống camera thì Phương Thúy có thấy rằng là lượng xe lúc này vẫn đang nhộn nhịp khi dừng chờ đèn, nhưng cũng không hẳn là các bác tài chúng ta phải đợi đến hai nhịp đèn mới có thể lưu thoát được, mà qua đây thì cũng đang đi tuần tự qua khu vực tìm được một nhịp đèn là chúng ta cũng có thể lưu thoát qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay.
1: Một số thông tin đáng quan tâm khác xin được chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Ở các phương tiện vận chuyển xăng dầu, khí đốt, thuốc nổ và một số loại hàng hóa nguy hiểm

sẽ không được lưu thông qua hầm đường bộ tại km 249 cộng 800 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo quyết định của khu quản lý đường bộ 1, các phương tiện thuộc diện quy định khi mà di chuyển theo hướng Nội Bài Lào Cai phải chủ động chuyển hướng tại nút giao IC18 thuộc km 244 cộng 155 thay vì là tiếp tục đi qua khu vực hầm. Tại nút giao này thì lái xe khi mà ra khỏi cao tốc theo nhánh xuống đi theo đường Võ Nguyên Giáp, đường Trần Hưng Đạo, quốc lộ 4E, tiếp tục qua khu vực tuyến đường Phú Thịnh, Lê Thanh và đi theo quốc lộ 4D đến nút giao IC19 tại km 255 cộng 100. Sau đó phương tiện nhập lại cao tốc Nội Bài Lào Cai để tiếp tục hành trình, tổng chiều dài lộ trình thay thế khoảng 14,4 km. Và theo phương án được phê duyệt, tuyến đường thay thế không có biển hạn chế tải trọng xe và không cấm các phương tiện vận chuyển những loại hàng hóa trên. Để lái xe thuận tiện nhận biết và chuyển hướng, cơ quan quản lý sẽ bổ sung hệ thống biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm, biển phụ quy định loại hàng hóa bị hạn chế và biển chỉ dẫn lộ trình thay thế tại các vị trí phù hợp, trong đó tại các cây điểm km 244 cộng 155 và km 248 cộng 500 trên tuyến cao tốc. Khu quản lý đường bộ 1 cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường để hướng dẫn phân luồng phương tiện. Hệ thống biển báo phải được lắp đặt đầy đủ trước khi mà được triển khai việc cấm các phương tiện thuộc diện quy định đi qua hầm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những lái xe mà đang vận chuyển xăng dầu, khí thốt hoặc là những loại hàng hóa nguy hiểm trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, việc mà chú ý quan sát biển báo chuyển hướng đúng tại nút giao IC18 là một điều rất cần thiết để tránh đi nhầm vào khu vực cấm. Các phương tiện cũng cần tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng, lựa chọn đúng lộ trình thay thế để góp phần bảo đảm an toàn khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực này. Còn với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố, lúc này chúng tôi ghi nhận theo hướng từ ngã 6 Lạc Viên về cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm, trên trục tuyến đường Lê Hồng Phong đang có sự nhộn nhịp. Qua khu vực điểm giao cắt di chuyển được, nút giao gầm cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm tấp nập đan xen. Ngã 3 BG nhộn nhịp, cầu An Đồng lưu thông ổn định. Di chuyển tiếp ngã 3 Cầu Niệm mà độ trung bình. Ngã 3 Cầu Niệm thì cũng không khó đâu, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng. Ngã 3 Cầu Niệm thì di chuyển tiếp về ngã 5 Thiên Lôi, các phương tiện di chuyển được. Theo hướng di chuyển đi Hà Nội thì vẫn đang đông và chú ý qua khu vực họp chợ hàng mới. Thì hôm nay thì cũng đang diễn ra phiên họp chợ, thì đến thời điểm này vẫn đang có sự tấp nập qua đây. Anh Thịnh, thành viên HLX cho biết trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, cắt cột mật độ vừa phải. Còn ở trên tuyến phố Quang Trung tương đối thông thoáng và việc di chuyển quý vị tương đối là dễ dàng. Và vấn đề mà khi mà quý vị di chuyển qua những khu vực mà có tình trạng phương tiện dừng đỗ và thi công trên đường thì như là khu vực trước cửa nhà khách Hải Quân trên tuyến đường Điện Biên Phủ, công trình thì cũng đang chiếm một phần diện tích lưu thông. Còn trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, ô tô rồi phương tiện xe máy dừng đỗ có thể khiến cho diện tích lưu thông bị thu hẹp. Khi mà gặp những vị trí như vậy, quý vị cũng nên quan sát từ xa, chuyển hướng từ từ và cũng như là chú ý phương tiện di chuyển bên cạnh để chúng ta tránh đánh lái đột ngột. Còn với những tuyến đường mà đang có sự thông thoáng thì quý vị cũng không nên vì đường vắng mà chủ quan. Người đi bộ rồi xe từ những đường nhánh hoặc là phương tiện bất ngờ dừng lại vẫn có thể xuất hiện trên hành trình di chuyển của chúng ta. Vì vậy mà giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn cũng luôn là điều cần thiết khi mà chúng ta di chuyển trên mỗi hành trình. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi chúng ta cùng đến với ca khúc Người Và Ta qua sự thể hiện của Rematic và Thành Huyền.

0: Thưa quý vị, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này đây thì với khu vực phố Chợ Con, giao thông cũng đang tấp nập. Đây là chặng hành trình mà trưa ngày hôm nay anh Long diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có đi qua. Anh đi tiếp qua tuyến phố Hồ Sen thì cho thấy rằng là có công trường thi công tại đây là với điểm giao khu vực Chợ Con nên hạn chế về diện tích trong nhiều tháng vừa qua. Việc lưu thoát qua khu vực này thì các bác tài cũng cần chú ý. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh mật độ cũng đang tấp nập ở khu vực trên cầu đi về cầu Lạch Chay nhộn nhịp. Tại khu vực ngã tư An Dương đi về ngã tư Hồ Sen thì cũng đang tấp nập theo cả hai chiều. Chú ý là vẫn còn có tình trạng xe ô tô dừng đỗ hai bên đường. Ngã tư Hồ Sen thì đang tấp nập nhộn nhịp theo các hướng. Đoạn Mê Linh mà đi về đây thì lượng xe có phần đông hơn nhưng mà cũng không khó đâu. Gọi là cũng có nhộn nhịp hơn một chút thôi. Còn nếu mà lộ trình di chuyển khó khăn thì chúng ta cũng chưa thấy hiện diện trên đoạn tuyến này trong buổi trưa, không giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lạch Chay từ ngã tư Thành Đội để đi về ngã tư gầm cầu Vượt mật độ cũng đang tấp nập theo cả hai chiều. Vẫn đông tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay và chúng ta vẫn cần phải chú ý để nhường nhịn nhau để có một bức tranh giao thông an toàn. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa cũng xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình đạo diễn Hữu Quỳnh, biên tập viên Phương Thúy Hồng Nhung, kỹ thuật viên Huy Tường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình giao thông tử tế.

0: Phương Nguyệt xin được gửi lời chào đến cùng quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế. Quý vị thân mến, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên đường qua email giaothongtử tế@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Vậy chương trình hôm nay của chúng ta có các nội dung chính sau đây.
1: Thì nhiều người có cái tâm lý là thích đi vào chỗ trống, tức là khi mà đèn đỏ thì lại không có chịu chờ đợi xếp hàng mà lại cứ thích chen lên được.
0: Đó là một trong số các ý kiến trong bài viết tăng ý thức để giảm kẹt xe.
2: Bây mình làm trách nhiệm tiếp nhà nước mà hồi lúc mà chưa có xe đa mà đường rất luôn đi cho rợt lắm, rồi chú mua đá chú rải. Ban đầu chưa có nhựa thì chú rải đá, bà con đi chào chào cho chú, kéo đá chỗ nào lủng hộ, chú kêu xe đổ là mấy chục.

0: 50 xe đất trên đường á, đường đốt quét đó, mà chú làm tới đâu ta hỗ trợ tới đó. Có lần mấy chục người, 40-50 người nó muốn làm được quá tôi tiếp giờ ơi. Đó vậy đó.
1: Vừa rồi là chia sẻ của nhân vật đặc biệt trong nội dung đội thiện nguyện chung tay sửa đường ở xã Châu Phong. Một nội dung khác nữa trong chương trình hôm nay đó là câu chuyện sáng kiến tại nước Úc giúp người đi xe máy vào cua an toàn. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lần lượt đến với các nội dung này. Tăng ý thức để giảm kẹt xe. Thưa quý vị, mỗi ngày thì hàng ngàn phương tiện cùng đổ ra đường vào giờ cao điểm, khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Những ngày này, chúng ta thấy là đang trong mùa mưa. Nếu mà mưa vào giờ cao điểm, rồi cộng thêm triều cường nữa, thì việc di chuyển ở nhiều tuyến đường cũng có những lúc rất là khó khăn. Bên cạnh các giải pháp về hạ tầng, tổ chức giao thông hay phát triển vận tải công cộng, thì ứng xử của người tham gia giao thông cũng là một yếu tố quan trọng góp phần làm giảm hoặc làm gia tăng tình trạng kẹt xe. Tại nhiều giao lộ đông phương tiện, không khó để bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như là dừng đè vạch, lấn làn. Nơi dừng chờ đèn đỏ thì vẫn còn nhiều người chạy xe máy chen lên phía trước hoặc cố vượt khi đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu đỏ. Làn đường được phép rẽ phải cũng bị phương tiện đi thẳng hay rẽ trái dừng chờ.
2: Thì nhiều người có cái tâm lý là thích đi vào chỗ trống, tức là khi mà đèn đỏ thì lại không có chịu chờ đợi xếp hàng mà lại cứ thích chen lên rồi cuối cùng lấn vào cái làn đường của người rẽ phải, thì thành ra là cái dòng người đứng đợi đèn đỏ nó lại càng dài thêm, càng đông thêm, thì dẫn đến tình trạng kẹt xe nó lại càng nghiêm trọng hơn.
1: Có lúc chúng ta thấy là chỉ vài phương tiện vi phạm thôi, nhưng mà có thể làm cản trở dòng xe phía sau, khiến cho giao thông trở nên hỗn loạn và ùn ứ nghiêm trọng hơn.
3: Nói chung thì đường xá mình nhỏ hẹp á, nhưng mà phương tiện giao thông thì ngày một nó tăng nhiều. Cũng có những lúc như tai nạn giao thông nè, hoặc là chờ đèn đỏ lâu quá, nhiều người cứ sốt ruột, cứ nhích lên gì đó. Cái khi lấn sang làn đường ngược lại luôn, làm cho tình trạng nghiêm trọng hơn. Với lại có những con đường mà tình trạng xe chạy ngược chiều vẫn xảy ra, dòng xe lộn xộn đó.
1: Không chỉ tại các giao lộ, tình trạng dừng đậu xe không đúng nơi quy định, xe ô tô đón trả khách giữa đường hay xe máy đi lên vỉa hè cũng là những hành vi làm giảm năng lực lưu thông của tuyến đường, ảnh hưởng đến sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông. Nếu như mà mỗi người chịu khó nhường nhau một chút, tuân thủ tín hiệu giao thông và luôn đi đúng phần đường của mình, thì chắc chắn là việc di chuyển sẽ thuận lợi hơn cho tất cả mọi người. Không ít điểm ùn tắc giao thông bắt nguồn từ những hành vi rất nhỏ như là lấn làn, chen hàng, dừng sai vị trí hay cố vượt lên vài mét. Và một thực tế khác, chúng ta thấy là những nơi có lực lượng chức năng điều tiết thì việc tuân thủ quy định giao thông được thực hiện rất là nghiêm túc và dòng xe qua lại vì thế cũng ổn định, trật tự. Vậy thì nếu mỗi người đều chấp hành đúng luật, nhường đường nhau, hoàn toàn có thể giảm được kẹt xe. Ùn tắc giao thông là bài toán không dễ giải quyết trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp về hạ tầng và công nghệ, mỗi một hành vi văn minh của chúng ta trên đường đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt. Những hành động tưởng như là giúp một người đi nhanh hơn, nhưng lại có thể làm chậm cả dòng xe phía sau. Chống kẹt xe, vì vậy không chỉ là câu chuyện của những cây cầu mới, những tuyến đường mới hay các dự án giao thông lớn. Đó còn là câu chuyện của ý thức và sự hợp tác giữa những người cùng tham gia giao thông. Khi mỗi người chấp nhận đi đúng làn, dừng đúng vạch, nhường nhau một khoảng trống và tuân thủ tín hiệu giao thông, dòng xe sẽ vận hành trật tự và hiệu quả hơn.

nguyện chung tay sửa đường ở xã Châu Phong. Thưa quý vị, những con đường trơn trượt, những lối đi không êm thuận hay là ổ gà lớn nhỏ trên đường, đó đều là những nguy cơ làm cho hành trình của nhiều người kém an toàn. Nhìn thấy những người khác té ngã trên đường, ông Quỳnh Văn Phện, 78 tuổi, ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang, đã âm thầm dành thời gian buổi tối nghỉ ngơi của mình để lặng lẽ giá đắp lại những đoạn đường như vậy. Rồi dần dần, những người xung quanh nhận thấy công việc ý nghĩa của ông đã cùng tham gia với ông Phện. Vậy là từ đó, đội thiện nguyện sửa đường xã Châu Phong ra đời. Bây giờ thì mời quý vị cùng gặp gỡ với ông Huỳnh Văn Phện, người sáng lập đội thiện nguyện sửa đường xã Châu Phong, để nghe câu chuyện về hành trình biến lòng tốt thành những việc làm thiết thực cho cộng đồng.

0: cho xe rồi các anh em ta thấy mình làm được, anh em ta hợp tác vô chứ ông có kêu ông hướng gì đâu, cho nó ông muốn làm coi được quá, hợp tác vô làm rồi dần dần cái nhà nước làm đường lên đường nhựa, đường nhựa rồi cái chú cũng học hỏi đi làm cái để thấy ta làm nhựa đó. Rồi dần dần cái chú cũng hỏi xin xe làm nhựa, rồi những người ta thiết kế đó người ta cũng có tấm lòng lắm, thợ đó thợ vườn đó ta thiết kế cho chú, rồi chú chỉ gì vậy ta làm hết xe cộ tất cả, rồi bà con ta đóng góp tiền, chú đâu có tiền, người ta nói một tôi 500 người triệu gì có dần dần đủ thôi, rồi cái chú thành hình cái đội, rồi cái chú làm được cái người ta cấp cho chú thiếu chiếc hữu lô luôn 200 mấy chục triệu, rồi cả xe tải luôn, nói bây mình làm trách nhiệm tiếp nhà nước, mà hồi lúc mà chưa có xe đa mà đường rất luôn đi trơn trượt lắm, rồi chú mua đá chú rải, ban đầu chưa có nhựa thì chú rải đá, bà con đi trơn trượt cho chú kéo đá chỗ nào lủng hộ lủng lỗ hang cho chú kêu xe đó, xe trong lòng đó nó kéo ra đổ là mấy chục xe, 50 70 xe đất trên đường đó, mà chú làm tới đâu ta hỗ trợ tới đó,
1: Là chú bữa là coi như mình bị sốc nhiệt đó phải không chú?
0: nắng quá trên nắng quá mình đậu lá dưới dưới hắt lên trên nó lá cái nó dừng lại mà đâu biết.
1: Từ cái lý do hay suy nghĩ gì mà chú bắt đầu cái công việc sửa đường cho người dân ạ?
0: Bây giờ khi chú làm rồi đó cái về thâu đêm mình nhớ lại mình ngày nay làm mà có cũng được đó đó, bà con ta quá trơn trượt ta thấy thì mình nhìn thấy trước mắt mà không? Cái mình làm rồi bà con ta ra quá mừng, cũng muốn làm quá mừng, bây giờ bà con ta đi hết trơn trượt hết té rồi muốn bay, rồi cái bắt đầu đó ta ra ta nói luôn mà, rồi có nhiều chỗ cháu biết không gãy xe luôn, xe sụp gãy phụ trước á, rồi ta té cháu ta văng vô bờ lề nó đau lòng lắm, cái chú không có tiền người ta đóng góp người ta lo hết, chú khỏi lo tiền bạc chú cầm vấn đề đó mà nấu nấu tất cả củi đuốc tất cả gì gì đó là chú cái đầu chú hết, bà con ta chỉ lo nè tiền đá đó bao
1: Nấu
0: nhiêu
1: nhựa đó
0: đá
1: chú ha.
0: rồi chú thợ luôn thợ của chú rồi ăn uống bà con ta lo hết đó là như vậy, rồi kinh phí của mình ví dụ xe cộ mình dầu mỡ xăng dầu đó bà con ta chi hết, thành ra mình làm được cái chỗ đó cháu, rồi về đó có nhiều khi về cái người ta nói bút chuyến này tôi đáp ứng cho ông cái đội ông 500 ngàn đó, rồi cái mình để gì để vô cái quỹ rồi thương yêu nhau lắm, cơm người ta lo cho mình ăn nước ta lo mình uống, dọc đường những bánh trái người ta để cháu ồn, rồi nước đá cà phê ta dành ta bao dân ta thiện chí lắm ta mừng lắm, cái đội quốc tới rồi có người đó luôn không có cái đội ông nha, trên chuyến đường cái mấy mấy huyện này khổ lắm rồi có cái đội ông đường xá quá chừng đẹp nhưng tự ta động ta nói á, rồi cái đó đó tất cả anh em đều nghe hết rồi, rồi cái đó nung đúc cái tinh thần mình đó cháu
1: Đúng rồi
0: à,
1: ạ.
0: nung đúc cả chú luôn, thành ra có nhiều khi chú là người đại diện phải thâu đêm, rồi hai nữa là ta điện cho mình phải đi lại đó mình coi khảo sát khắp nơi nên chú cực lắm cực lắm cháu ơi, mà mình đâu có than giúp ích nhà nước đất nước,
1: Đội mình bây giờ là khoảng bao nhiêu thành viên ạ?
0: hồi trước là mười mấy người bây giờ chú ngắn gọn lại, cái chú nói với các ông đại diện tôi cần tám tám nhân lực cho ông thành viên á,
1: Là
0: là
1: họ
0: chốt
1: đóng
0: cho
1: góp.
0: thành viên vậy đó ta có liền cho chú, còn cái chỗ nào mà làm hơi khó khăn tôi cần lực lượng nghe không, người ta đáp ứng liền lực lượng bảo vệ á về đường xá đó quản lý cho mình, tới đâu nhà nước giúp tới đó cho ơi thấy vui lắm, thành ra mình làm được mà mình làm thì không quan tâm vấn đề khen the này kia nọ, làm sao con đường hoàn thành tốt đẹp cho bà con đi là tất cả anh em ai cũng hân hoan ai cũng lăn vui ra mà làm, nó không còn trở ngại cho bà con trong thành viên của mình đó, bà ta vui lắm đó là như vậy đó cháu, làm rồi xong cái đi về không có tính đâu tôi làm bao nhiêu thước vuông gì đặng ghi công trạng không luôn
1: À, dạ con thấy thì ngoài lý do sức khỏe thì không biết là đội của mình thì có gặp những cái khó khăn nào.

0: trong cái hành trình mình làm công việc này không ạ?
1: Cũng có chứ, có nhiều người nghèo lắm, có nhiều người không tiền thuốc men nữa, có nhiều người bữa có hỗ trợ 500 đó, 2 triệu, cái người nghèo quá chứ, chích cái đó ra, chích số tiền nãy đó, đã đưa cho cái anh em đó 200, còn có nhiều người không có gạo ăn nữa, cái dọc đường đó, ban dị sự, hay tổ chức nào đó, chú lên tiếng người ta cho liền.
0: Khi mà chú làm á, mọi người nhìn thấy được cái ý tốt của chú và cũng nhìn thấy là chú đã làm được những cái con đường rất là chất lượng.
1: Đúng vậy,
0: Cho nên
1: đúng
0: là
1: vậy.
0: mọi người ủng hộ và hỗ trợ mình hết mình như vậy đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Còn chú ai cho bánh trái hay gì đó, đồ ăn gì, về tới nhà ra chia hết gan, tôi không đem vô nhà tôi cái gì hết trời.
0: Dạ,
1: ta biết
0: vâng
1: chú
0: ạ.
1: gì đó. Thành
0: dạ.
1: ra cái đội mình nó duy trì hoài đó cháu.
0: Dạ. Bây giờ chú cũng lớn tuổi rồi, không biết là các con của chú cũng có nói là thôi tới lúc ba nghỉ ngơi rồi không? Chú có dự định lúc nào mình nghỉ ngơi không ạ?
1: Con chú rồi, trai, mấy thằng trai gái rồi, đối với chú nó ủng hộ tối đa 100%, gái còn gì nữa, 5 đứa gái nó về ủng hộ chú tối đa luôn.
0: Dạ.
1: Vấn đề gì nó thấy cha mình làm khắp nơi lợi ích cho đời quá, ở
0: Dạ.
1: đâu nó cũng mến, nhưng con gái rồi nó không có đứa nào đó, ông già rồi nghỉ không có đâu, không bao giờ nó về nó lo sức khỏe của chú thôi, chứ nó không có nói vấn đề đó đâu. Cũng mong là khỏe tiếp tục nữa chứ không có tính gì đâu, mà đường xá còn bể chú đi được chú trăn trở hoài,
0: Dạ.
1: chỗ này đang hư mà mình chưa làm được là gì đó.
0: Chú được rất là nhiều người dân địa phương yêu mến với cái hoạt động của chú và đội của mình, nhưng mà bây giờ mình cũng lớn tuổi đây, chắc là chú cố gắng giữ gìn sức khỏe và mình điều tiết cái cường độ làm chắc nó phải ít lại chú ha, giữ gìn sức khỏe để có thể là làm được nhiều việc hơn nữa.
1: Cảm ơn cháu nha.
0: Cảm ơn chú rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện về ông Quỳnh Văn Phện cùng những thành viên đội thiện nguyện chung tay sửa đường xã Châu Phong. Hàng chục năm gắn bó với những con đường, điều họ nhận lại không phải là tiền công, mà chính là niềm vui khi nhìn thấy mọi người đi lại thuận lợi hơn, những chuyến xe chở hàng hóa bớt nhọc nhằn hơn, và những nguy cơ tai nạn từ các đoạn đường xuống cấp này được giảm đi. Điều đáng quý ở câu chuyện này là họ không chờ đợi những điều lớn lao mới bắt đầu hành động. Từ một chiếc xe đẩy chở cát, đá đi giá đường vào buổi tối, một việc làm nhỏ đã dần lan tỏa, để rồi thành một đội nhóm với nhiều người chung tay đóng góp, rồi sau đó được bà con tin tưởng, góp đá, góp đất, góp công sức. Câu chuyện của đội thiện nguyện chung tay sửa đường xã Châu Phong cũng gợi mở một điều rằng, khi mỗi người đều sẵn sàng góp một phần công sức cho không gian giao thông chung, những con đường không chỉ được nối gần về khoảng cách mà còn được bồi đắp bằng sự sẻ chia của tình người. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Giao thông Tử Tế. Sáng kiến tại nước Úc giúp người đi xe máy vào cua an toàn. Thưa quý vị, tại bang Victoria của Úc, những dòng tròn nhỏ màu trắng được sơn trên đường đang được thử nghiệm như một cách nhắc nhở người đi xe máy lựa chọn vị trí di chuyển phù hợp khi vào cua, hạn chế lấn sang làn đường đối diện. Thoạt nhìn thì đây có thể giống như là một chi tiết trang trí trên đường, thưa quý vị, với những dòng tròn màu trắng nhỏ và nối dài dọc theo những đoạn cua. Nhưng thực chất thì đây chính là một giải pháp đang được thí điểm nhằm nâng cao an toàn cho người đi xe máy. Những dấu tròn này là tín hiệu trực quan trên đường, được thiết kế để kỳ vọng là tác động đến nhận thức và cách người lái định vị phương tiện. Mục tiêu của giải pháp khá là đơn giản, đó là hỗ trợ người đi xe máy có thể lựa chọn vị trí khi mà chúng ta vào cua phù hợp, tránh chạy quá sát vạch giữa đường hoặc là lấn sang phần đường của phương tiện đi ngược chiều. Theo hướng dẫn thì người điều khiển xe nên chạy vòng ngoài khu vực đánh dấu khi bắt đầu cua, sau đó thì thu hẹp dần quỹ đạo khi hết đoạn đường cong. Nguyên tắc này được gọi là bắt đầu cua rộng, kết thúc cua hẹp, giúp người lái có thêm không gian xử lý nếu xuất hiện tình huống bất ngờ. Các dấu tròn được

ưu tiên thử nghiệm tại những đoạn đường có góc cua phải, nơi người đi xe máy thường gặp khó khăn trong việc giữ đúng làn đường. Nhà khoa học về an toàn giao thông Mario Mozzadini cho rằng, người đi xe máy có xu hướng là trôi về phía vạch giữa, thậm chí là lấn sang phần đường dành cho xe chạy theo hướng ngược lại. Theo ông, một lợi ích quan trọng của thử nghiệm là giúp người đi xe máy không xâm lấn vào hướng di chuyển của phương tiện đối diện khi vượt qua vạch giữa. Các dấu hiệu này cũng đóng vai trò như một lời nhắc nhở đối với người lái xe rằng phía trước là đoạn đường có cua gắt hoặc là tầm nhìn hạn chế. Và quý vị biết không, trước đó thì một số thử nghiệm tại châu Âu cũng cho thấy là các giải pháp định hướng hành vi trên mặt đường có thể góp phần giảm tai nạn ở những khu vực nguy hiểm. Tại nước Áo thì năm 2019, một số địa điểm ghi nhận số vụ tai nạn liên quan đến xe máy giảm đáng kể sau khi áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp. Thực tế thì tại Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân. Cùng với mật độ phương tiện ngày càng cao, nguy cơ va chạm tại các giao lộ, đoạn đường cong, khu vực đông người hoặc những tuyến đường có tầm nhìn hạn chế luôn là vấn đề cần được quan tâm. Những giải pháp gần đây mà chúng ta thấy như là sơn màu xanh trước trạm xe buýt, kẻ vạch mắt dõng nơi cho phép xe rẽ phải, kẻ vạch đỏ nơi làn đường dành riêng cho xe đạp, vân vân, giúp người dân nhận diện sớm các ứng xử phù hợp trên đường. Trong bối cảnh mà số lượng xe máy ở nước ta vẫn rất là lớn và nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thì việc nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp giao thông phù hợp với đặc điểm từng khu vực là điều rất cần thiết. Một tuyến đường an toàn không chỉ được tạo nên bởi những quy định nghiêm khắc, mà còn từ cách thiết kế thông minh, những tín hiệu dễ hiểu và sự đồng hành của người dân. Mục tiêu quan trọng nhất của giao thông không chỉ là đưa chúng ta đến nơi nhanh hơn, mà còn giúp cho mỗi hành trình trở về nhà được an toàn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì quý vị và các bạn đừng rời xa làn sóng này, vì còn có nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị khác xin được chuyển đến quý vị ngay bây giờ.

0: chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
1: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, hãy hình dung một ngày làm việc rất quen thuộc. Buổi sáng, một người mở máy tính, kiểm tra email, trả lời tin nhắn, bước vào cuộc họp đầu tiên. Đến trưa, công việc vẫn chưa hết. Buổi chiều là những nhiệm vụ mới, những cuộc gọi, những thời hạn đang đến gần. Tối về nhà, điện thoại tiếp tục sáng lên với một email hoặc thông báo từ nơi làm việc. Người đó có thể vẫn hoàn thành công việc, vẫn xuất hiện đúng giờ và vẫn nói rằng mình ổn. Nhưng bên trong, cảm giác mệt mỏi đã kéo dài nhiều tuần. Đây là một trong những lý do sức khỏe tinh thần ngày càng được nhắc đến trong câu chuyện về việc làm. Vấn đề không còn chỉ được nhìn như chuyện riêng của từng cá nhân. Các tổ chức quốc tế ngày càng xem môi trường làm việc, cách công việc được thiết kế và cách người lao động được đối xử là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 16% người trong độ tuổi lao động được ước tính có một rối loạn tâm thần vào năm 2023. WHO cũng cho biết mỗi năm, trầm cảm và lo âu liên quan đến khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất trên toàn cầu, với chi phí năng suất khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Vậy điều gì đang xảy ra với cách chúng ta làm việc? Vì sao một công việc vốn có thể đem lại thu nhập, mục tiêu và cảm giác có ích lại đôi khi trở thành nguồn gây căng thẳng? Và quan trọng hơn, liệu trách nhiệm giữ gìn sức khỏe tinh thần chỉ thuộc về người lao động? Thưa quý thính giả, trước hết cần phân biệt giữa áp lực thông thường và những rủi ro có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần. Công việc luôn có thời hạn, trách nhiệm và những giai đoạn bận rộn. Áp lực ở mức nhất định có thể giúp con người tập trung và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi yêu cầu công việc vượt quá khả năng hoặc nguồn lực để đáp ứng, căng thẳng có thể trở thành vấn đề. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO gọi những yếu tố trong thiết kế và quản lý công việc có thể làm tăng nguy cơ căng thẳng là các rủi ro tâm lý xã hội. Chúng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức: khối lượng công việc quá lớn, thời gian làm việc kéo dài, lịch làm việc thiếu linh hoạt, ít quyền kiểm soát, công việc không ổn định, quan hệ nơi làm việc căng thẳng, hành vi bắt nạt hoặc quấy rối, phân biệt đối xử và thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp. Một nhân viên thường xuyên phải xử lý quá nhiều nhiệm vụ cùng lúc, một người quản lý luôn yêu cầu phản hồi ngay cả ngoài giờ, một nhóm làm việc thiếu nhân lực trong thời gian dài, một người không biết công việc của mình có còn được duy trì trong vài tháng tới hay không. Mỗi yếu tố có thể chỉ tạo ra một chút áp lực, nhưng khi kéo dài, chúng có thể trở thành gánh nặng, công nghệ làm câu chuyện phức tạp hơn. Điện thoại thông minh và các nền tảng làm việc trực tuyến giúp con người kết nối nhanh, làm việc từ xa và xử lý công việc linh hoạt. Nhưng chính khả năng kết nối liên tục cũng làm ranh giới giữa giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi trở nên mờ hơn. Khi một tin nhắn có thể đến bất cứ lúc nào, người lao động dễ hình thành cảm giác rằng mình phải luôn sẵn sàng. Nhiều ngành nghề hiện nay cũng vận hành theo nhịp độ rất nhanh. Thông tin xuất hiện liên tục, khách hàng muốn phản hồi sớm, công việc được cập nhật từng giờ. Trong môi trường đó, một người không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải liên tục chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, theo dõi nhiều nguồn thông tin và thích nghi với những yêu cầu mới. Nhưng công việc không phải lúc nào cũng là nguyên nhân gây hại. WHO nhấn mạnh rằng một công việc tử tế và môi trường làm việc an toàn có thể bảo vệ sức khỏe tinh thần. Công việc mang lại thu nhập, cấu trúc cho cuộc sống, cảm giác có mục đích, cơ hội xây dựng quan hệ xã hội và cảm giác đạt được thành tựu. Vì vậy, câu hỏi không phải là làm thế nào để loại bỏ mọi áp lực khỏi công việc, mà là làm thế nào để thiết kế công việc để áp lực không trở thành một rủi ro kéo dài. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhiều người dành phần lớn thời gian cho công việc. Khi công việc chiếm phần lớn đời sống, những gì xảy ra tại nơi làm việc khó tách rời khỏi gia đình và thời gian nghỉ ngơi. Một email gửi muộn, lịch làm việc thay đổi liên tục hay một cuộc họp kéo dài đều có thể ảnh hưởng đến thời gian dành cho phục hồi năng lượng. Đây cũng là điểm khiến cách tiếp cận về sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc thay đổi. Thay vì chỉ yêu cầu người lao động tự cân bằng, tổ chức bắt đầu phải nhìn vào chính cách mình vận hành. Thưa quý thính giả, một trong những thay đổi đáng chú ý đến từ WHO và ILO. Năm 2022, hai tổ chức này cùng đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc, tập trung vào 3 hướng: phòng ngừa các rủi ro tâm lý xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe tinh thần, đồng thời hỗ trợ những người đang gặp vấn đề để họ có thể tiếp tục tham gia và phát triển trong công việc. WHO cũng khuyến nghị đào tạo người quản lý để họ có khả năng nhận biết và xử lý những dấu hiệu cho thấy người lao động đang gặp khó khăn. Cách một người quản lý giao việc, phản hồi, tổ chức thời gian và ứng xử với nhân viên đều có thể tạo ra môi trường hỗ trợ hoặc ngược lại làm tăng áp lực. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từng nói về vấn đề này.
2: Có nhiều cách mà công việc có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, trong đó có bắt nạt và quấy rối, bạo lực tình dục, bất bình đẳng và phân biệt đối xử, khối lượng công việc nặng, trả lương không tương xứng và một văn hóa độc hại. Nhưng đồng thời, công việc cũng có thể bảo vệ sức khỏe tinh thần, mang lại cảm giác về bản sắc, mục đích và thu nhập. Đối với những người đang có vấn đề về sức khỏe tinh thần, một công việc tốt có thể hỗ trợ quá trình phục hồi và hòa nhập với cộng đồng.
1: Phát biểu này cho thấy một điểm quan trọng, không thể nhìn công việc chỉ theo hướng tiêu cực. Cùng một nơi làm việc có thể tạo áp lực cho người này, nhưng lại mang đến sự ổn định cho người khác. Một công việc có mục tiêu rõ ràng, thời gian hợp lý, quan hệ tôn trọng và mức độ kiểm soát phù hợp có thể giúp con người duy trì sức khỏe tinh thần tốt hơn. Ngược lại, khi môi trường làm việc thiếu an toàn về tâm lý, hậu quả không chỉ dừng ở cảm giác mệt mỏi. Người lao động có thể giảm khả năng tập trung, mắc nhiều sai sót hơn, nghỉ việc hoặc giảm gắn kết với tổ chức. Doanh nghiệp có thể phải đối mặt với chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới, tình trạng vắng mặt và năng suất giảm. Ở quy mô lớn hơn, tác động này lan sang nền kinh tế. WHO ước tính trầm cảm và lo âu khiến thế giới mất khoảng 12 tỷ ngày làm việc mỗi năm, tương đương khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ về năng suất. Đây là lý do sức khỏe tinh thần ngày càng được đưa vào các cuộc thảo luận về kinh tế, lao động và phát triển, thay vì chỉ được xem là một chủ đề y tế. Câu trả lời không nhất thiết bắt đầu bằng những chương trình lớn hay những khẩu hiệu về cân bằng cuộc sống. Theo WHO và ILO, bước đầu tiên là nhận diện và giảm các rủi ro ngay trong cách tổ chức công việc. Điều đó có thể bắt đầu từ việc xem xét khối lượng và thời gian làm việc, phân bổ nhân lực phù hợp, tăng quyền chủ động của người lao động, cải thiện giao tiếp giữa quản lý và nhân viên, ngăn chặn bắt nạt và quấy rối, đồng thời xây dựng môi trường không phân biệt đối xử. Một tổ chức cũng có thể tạo ra những cơ chế hỗ trợ rõ ràng cho người

0: đang gặp khó khăn. Đó có thể là thời gian nghỉ phù hợp, điều chỉnh nhiệm vụ trong một giai đoạn, hỗ trợ khi người lao động quay trở lại sau thời gian nghỉ, hoặc kết nối họ với các dịch vụ chuyên môn khi cần thiết. Nếu một nhân viên lo sợ bị đánh giá, mất cơ hội thăng tiến hoặc bị xem là yếu đuối khi chia sẻ khó khăn, họ có thể chọn im lặng. Khi đó, vấn đề không biến mất mà chỉ trở nên khó nhận diện hơn. Một nơi làm việc lành mạnh không có, nghĩa là nơi không có áp lực. Đó là nơi con người có thể nói về khó khăn mà không bị kỳ thị, biết mình có thể tìm kiếm sự hỗ trợ ở đâu và được đối xử công bằng khi cần điều chỉnh công việc. Điều này cũng đặt ra trách nhiệm cho người lao động. Mỗi người cần nhận biết giới hạn của mình, nghỉ ngơi, xây dựng thói quen lành mạnh và tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn khi cảm thấy vấn đề kéo dài hoặc ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống. Nhưng trách nhiệm cá nhân không thể thay thế trách nhiệm của tổ chức. Một người rất khó tự cân bằng nếu hệ thống làm việc liên tục tạo ra tình trạng quá tải. Trong tương lai, câu chuyện này có thể còn thay đổi nhanh hơn khi trí tuệ nhân tạo và tự động hóa tiếp tục đi vào nơi làm việc. AI có thể giúp giảm những nhiệm vụ lặp lại, hỗ trợ phân tích dữ liệu và tiết kiệm thời gian. Nhưng công nghệ cũng có thể làm tăng tốc độ công việc, thay đổi yêu cầu kỹ năng và tạo ra cảm giác bất ổn nếu người lao động không được chuẩn bị. Vì thế, câu hỏi không chỉ là liệu AI có thể làm được bao nhiêu công việc, một câu hỏi khác là chúng ta muốn xây dựng môi trường làm việc như thế nào khi con người và máy móc cùng làm việc. Hãy trở lại với hình ảnh một người tắt máy tính sau một ngày dài. Nếu họ có thể rời nơi làm việc mà không mang theo cảm giác sợ hãi, kiệt sức hay luôn phải chờ một thông báo mới, đó không chỉ là câu chuyện về sự cố gắng của cá nhân, nó còn phản ánh cách công việc được tổ chức. Sau nhiều năm coi sức khỏe tinh thần là vấn đề riêng tư, thế giới đang dần nhìn nhận nó như một phần của sức khỏe, an toàn lao động và chất lượng của môi trường làm việc. WHO và ILO đều nhấn mạnh rằng phòng ngừa rủi ro, bảo vệ sức khỏe tinh thần và hỗ trợ người lao động cần trở thành trách nhiệm chung của chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức đại diện. Có lẽ điều quan trọng nhất không phải là tạo ra một nơi làm việc không bao giờ căng thẳng. Điều quan trọng là xây dựng một nơi mà con người có thể làm việc, nghỉ ngơi, mắc sai lầm, tìm kiếm sự hỗ trợ và tiếp tục phát triển, mà không phải đánh đổi sức khỏe của mình. Bởi cuối cùng, một tổ chức không chỉ được tạo nên bởi những con số về doanh thu, năng suất hay thời hạn, nó còn được tạo nên bởi những con người bước vào nơi làm việc mỗi ngày. Và khi sức khỏe tinh thần của họ được coi trọng, câu chuyện về hiệu quả công việc cũng có thể được nhìn theo một cách khác. Không phải làm nhiều hơn bằng mọi giá, mà là tạo ra điều kiện để con người có thể làm việc tốt và sống tốt lâu dài. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Làm thế nào để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng? Phát triển kinh tế hộ ở vùng núi Đà Nẵng nhờ nguồn vốn chính sách.
2: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để gìn giữ, phát huy.
3: Ở Đắk Lắk, những giá trị văn hóa của đồng bào Ê Đê đang được trao truyền từ chính cộng đồng. Những nghệ nhân già làng và thế hệ trẻ cùng giữ nghề, giữ tiếng chiêng, điệu múa, lời hát để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách.
5: Tại những buôn làng của người Ê Đê, văn hóa hiện diện trong từng nếp nhà dài, tiếng chiêng, điệu múa, lời hát khan, trong nghề dệt thổ cẩm, đan lát hay những nghi lễ gắn với vòng đời và đời sống cộng đồng. Đó không phải những giá trị chỉ để trưng bày mà vẫn đang được thực hành, gìn giữ trong cuộc sống hôm nay. Nhà dài truyền thống là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng của người Ê Đê. Không chỉ là nơi ở, nhà dài còn là không gian gắn kết gia đình, dòng họ và cộng đồng, phản ánh những nét riêng trong tổ chức đời sống và chế độ mẫu hệ của người Ê Đê. Tại buôn A Cô Trông, phường Buôn Ma Thuột, Những ngôi nhà dài cùng cảnh quan và các sinh hoạt văn hóa truyền thống vẫn được cộng đồng gìn giữ, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Cùng với đó là những phong tục, lễ nghi, tiếng chiêng, những câu khan, các làn điệu dân ca, điệu múa và nghề thủ công truyền thống. Để những giá trị ấy không bị mai một theo thời gian, nhiều nghệ nhân đang ngày ngày dành tâm huyết truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Hờ Hoa Nie Cơ So, dân tộc Ede ở Đắk Lắk cho biết.
6: Tại địa phương thì chúng tôi giới thiệu những nghề đan lát, chế tác nhạc cụ này, rồi dạy các em, truyền dạy những các điệu múa dân gian, như điệu múa cổ truyền, như điệu múa chim cứ này, và đánh các loại nhạc cụ như đinh păng và dệt vải thổ cẩm. Bên cạnh đó thì chúng tôi hàng ngày giữ hồn lửa tại không gian của người đồng bào dân tộc Ede, như tái hiện lại cuộc sống hàng ngày. Bản thân tôi cũng mong muốn rằng văn hóa đồng bào dân tộc Ede không những chỉ bó hẹp ở tại trong tỉnh, mà chúng tôi muốn quảng bá đến tất cả trong mọi miền tổ quốc được biết văn hóa đồng bào dân tộc mẫu hệ của chúng tôi.
5: Giữ hồn lửa cũng chính là cách những nghệ nhân đưa văn hóa gắn liền với đời sống để người trẻ được nhìn thấy, được nghe, được thực hành và hiểu rằng những giá trị của cha ông luôn hiện diện trong cộng đồng mình. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội, những nghệ nhân Ede cũng đang thực hiện công việc ấy. Họ mang đến không gian văn hóa Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng, điệu múa, những câu khan, những nhạc cụ truyền thống và nghề dệt, đan lát, đồng thời giới thiệu với du khách câu chuyện về đời sống, phong tục của cộng đồng. Điều đáng mừng là trong hành trình trao truyền ấy, ngày càng có những người trẻ chủ động tiếp nhận và tiếp nối. Từ những nghệ nhân đi trước, các bạn trẻ học cách sử dụng nhạc cụ, thực hành những điệu múa, tìm hiểu tiếng hát và những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Bạn trẻ Ikun Nie, dân tộc Ede, chia sẻ.
7: Tôi đã được học hỏi từ các nghệ nhân lớn tuổi ở trong làng và không ngừng trau dồi kỹ năng để thực hành các điệu múa và biểu diễn các nhạc cụ tại làng văn hóa các dân tộc và cũng tại nơi địa phương sinh sống để có thể lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc của mình đến bạn bè du khách trong và ngoài nước. Tôi sẽ truyền lại cho các thế hệ sau.
5: Từ sự tiếp nối ấy, văn hóa Ede đang có thêm một đời sống mới. Những tiếng chiêng, điệu múa, nhạc cụ truyền thống không chỉ vang lên trong các nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng mà còn hiện diện trong những không gian văn hóa, các chương trình giao lưu, phục vụ du lịch. Với du khách, đó cũng là những trải nghiệm để hiểu hơn về một vùng đất và con người Tây Nguyên.
8: Đến đây để xem biểu diễn văn hóa cồng chiêng, được nghe những cái bản nhạc rất là hay và được quây quần quanh lửa trại thì mình cảm thấy rất là thú vị. Đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời.
9: Không gian cảm thấy rất là ấm cúng và người dân mến khách thân thiện. Ấn tượng nhất là buổi giao lưu hôm nay thì được thưởng thức rượu cần.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện của các nghệ nhân Ede ở Đắk Lắk cho thấy khi một giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, được thế hệ trẻ tiếp nối và được đưa vào những hoạt động giao lưu, trải nghiệm, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến. Một tiếng chiêng, một điệu múa, nghề dệt, nghề đan lát hay một không gian nhà dài, nếu được tổ chức và phát huy phù hợp, đều có thể trở thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.
4: Đây cũng chính là tinh thần được đặt ra trong chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để duy trì, phát huy và kết nối với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.
3: Sở hữu những giá trị văn hóa đặc trưng, thành phố Cần Thơ cũng đang tích cực triển khai nhiều chương trình cụ thể nhằm nhận diện đúng những giá trị văn hóa riêng có của địa phương. Từ những di sản, phong tục, nghệ thuật truyền thống đến các không gian văn hóa cộng đồng, nếu được nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách, đây không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương.
4: Vậy Cần Thơ đang lựa chọn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của mình như thế nào để thực hiện tinh thần chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ? Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa ông, Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, cùng với việc triển khai chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương được định hướng, lựa chọn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng. Theo ông thì từ những

0: giá trị văn hóa ấy, thành phố Cần Thơ có thể tạo thêm những nguồn lực như thế nào cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh địa phương?
1: Ngày hôm qua Việt Nam thì hiện nay thì cả nước đang rất là tổ chức rất là nhiều hoạt động để hưởng ứng và triển khai, trong đó có thành phố Cần Thơ. Thì bản thân chúng tôi cũng đã tham mưu để tổ chức nhiều hoạt động để phát huy hơn nữa các cái giá trị di sản văn hóa tại địa phương gắn với ngày văn hóa của thành phố Cần Thơ, cũng như là chúng tôi phối hợp tổ chức cái lễ hội truyền thống tại thành phố Cần Thơ như là lễ hội ốc bóc đua ghe ngo. Đây là một hoạt động lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer, nó gắn với lịch sử phát triển của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng đã phối hợp để triển khai để giới thiệu đến người dân và du khách những cái sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố Cần Thơ.
2: Với yêu cầu mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một giá trị văn hóa tiêu biểu để duy trì và quảng bá phát huy, thành phố Cần Thơ thì đang xác định những cái giá trị văn hóa nào là trọng tâm để ưu tiên bảo tồn và lan tỏa trong thời gian tới ạ?
1: Hiện nay thì thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung để phối hợp với các cái xã phường trên địa bàn để rà soát về các cái di sản văn hóa của thành phố Cần Thơ. Trong đó thì tất cả các cái di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận thì chúng tôi sẽ tập trung lựa chọn để đó là những cái điểm nhấn hoạt động để chúng tôi phối hợp để đưa các cái di sản văn hóa phi vật thể của Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua nhiều cái hoạt động giới thiệu trưng bày cũng như là tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Điển hình như là chúng tôi cũng đang phối hợp để rà soát các cái hoạt động giá trị văn hóa phi vật thể như là hò Cần Thơ, hát ru của người Việt ở Cần Thơ cũng như hát a dây của người Khmer và hát ru băm, để chúng tôi phối hợp các sự kiện, các hoạt động mà thành phố Cần Thơ tổ chức thì có các hoạt động gắn với các hoạt động di sản để bảo tồn và phát huy trong các cái dịp lễ hội trong thời gian tới.
2: Thưa ông ạ, điều quan trọng thì không chỉ là bảo tồn mà còn phải để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại ạ. Ngành văn hóa thành phố Cần Thơ thì sẽ có những cái giải pháp như thế nào để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trở thành chủ thể tham gia gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa này ạ?
1: Thành phố Cần Thơ thì trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với các sở ngành đã tham mưu thành phố để triển khai các cái giải pháp, các cái kế hoạch để triển khai thực hiện đến với tất cả các xã phường cũng như là các cộng đồng tham gia bảo tồn các cái di sản văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó thì hiện nay cái trọng tâm của chúng tôi là phối hợp để đưa các cái di sản không chỉ là ở trong các cái không gian bảo tồn, bảo tàng mà chúng ta phải phối hợp để đưa các di sản hóa đến với người dân và những khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ để trải nghiệm. Và song song đó thì chúng tôi cũng đưa các nghệ thuật truyền thống ra các cái sân khấu để phục vụ người dân và du khách khi đến với thành phố Cần Thơ, để khi mà đến với thành phố Cần Thơ thì du khách có thể trải nghiệm được các cái văn hóa đặc trưng cũng như là văn hóa dân tộc tại thành phố Cần Thơ để bảo tồn và phát huy, đặc biệt là gắn với phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ.
2: Thưa ông thì từ góc độ quản lý thì thành phố Cần Thơ sẽ làm gì để việc lựa chọn và phát huy các giá trị văn hóa không dừng ở phong trào mà tạo được những sản phẩm ở không gian cũng như là hoạt động văn hóa có sức lan tỏa và đóng góp cho sự phát triển du lịch kinh tế sáng tạo của thành phố Cần Thơ ạ?
1: Bên cạnh các hoạt động mà do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương phối hợp tổ chức thì chúng tôi cũng đang tạo mọi điều kiện để các cái doanh nghiệp và cộng đồng người dân mà có cái bảo tồn và phát huy các cái di tích cũng như là các cái di sản có điều kiện phối hợp để tổ chức các hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái di sản văn hóa tại địa phương ngày càng phát huy hơn, đặc biệt là các cái làng nghề truyền thống và các cái di sản văn hóa phi vật thể gắn với các cái chương trình, các cái nội dung phục vụ hoạt động tại thành phố Cần Thơ cũng như là phục vụ khi khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ.
0: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là người cơ tu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, vượt khó làm giàu. Chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, tạo điều kiện để các hộ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Trung.
4: Mấy năm trước, ông Briu Chéo, người dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi

0: Bến Rằng, thành phố Đà Nẵng, chủ yếu làm nương rẫy, làm thuê đủ nghề nhưng cuộc sống mãi khó khăn. Bước ngoặt đến với gia đình ông Brim Chéo khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hơn 200 triệu đồng, được chính quyền địa phương hỗ trợ cây con giống. Ông Brim Chéo mở rộng chuồng trại để chăn nuôi bò, heo, trồng cây ăn quả. Hiện trang trại của ông có gần 200 con bò, con heo cỏ địa phương và vườn cây ăn quả. Trang trại của ông Brim Chéo được nhiều người đến tham quan học tập. Hộ nào ở trong thôn, trong xóm khó khăn, ông cũng sẵn sàng giúp đỡ.
1: Gia đình em cũng đã tiếp cận được nguồn vốn đó, lãi suất thấp, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế, giúp đời sống gia đình em được ổn định hơn và phát triển hơn. Thì cuộc sống hiện nay đã đỡ hơn trước, sắp tới cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện nguồn vốn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng con vật nuôi, công việc để phát triển kinh tế. Hộ nào cần thì mình cũng bày cách làm ăn cho họ có cơ hội để phát triển kinh tế.
0: Chị Bân Nước Thị Black, dân tộc Cơ Tu ở xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, sinh ra trong gia đình khó khăn. Ngày lập gia đình riêng, chị bàn với chồng mở quán tạp hóa bán nhu yếu phẩm, cung cấp cho bà con trong thôn. Nhờ tích lũy ít vốn, chị vay mượn thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Đến nay, chị Black trồng hơn 2 hectare cây cam vinh với 800 gốc và bưởi da xanh, cho thu nhập hàng chục triệu đồng một vụ. Tận dụng đất vườn đồi và nguồn thức ăn tại chỗ, chị Black làm chuồng nuôi heo, gà và đầu tư trồng sừng gỗ lớn. Gia đình chị Black đã thoát khỏi hộ nghèo và có của ăn của để, xây nhà khang trang, mua sắm xe ô tô, đi làm ăn. Chị Bân Nước thì Black còn tạo việc làm cho nhiều lao động nghèo tại địa phương, có thu nhập ổn định. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi từ mô hình kinh tế gần 200 triệu đồng.
2: Gia đình khó khăn, từ khi có Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay vốn thì gia đình nói chung cũng mở rộng thêm các cái mô hình như là trồng cam, trồng keo với lại chăn nuôi. Từ đó gia đình cũng phát triển hơn một tí, bởi vì cuộc sống thì nó cũng ổn định hơn. Sau này vợ chồng cũng có dự định tiếp tục vay vốn thêm bên Ngân hàng Agribank để có thể làm mô hình rộng hơn.
0: Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chính quyền xã A Vương hỗ trợ cây giống, con, vật nuôi, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Ông Lưu Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị, triển khai quyết liệt các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố để vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện xóa đói giảm nghèo.
3: Nhiều hộ cũng đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, nhiều hộ cũng trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình như là hộ của chị Black, hộ của em Hối Kháy, thôn A Dứt, rồi một số hộ ở các cái thôn khác nữa. Địa phương cũng tạo điều kiện hết sức và đề xuất với Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp là nâng cái nguồn vay lên để cho bà con có cái nguồn kinh phí để đảm bảo cho cái việc hỗ trợ phát triển thêm sản xuất.
0: Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Hàng năm, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ngành, địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ bà con vay vốn lãi suất thấp, cung ứng giống cây trồng vật nuôi, giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân là đồng bào Cơ Tu đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông, tần số 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, 11 tháng 10 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Chương trình ca nhạc lên sóng lúc 13 giờ 10 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc nhạc Việt được nhiều người yêu thích với hy vọng giúp các bác tài thư thái hơn trên các cung đường. 30 phút của chương trình thể thao và cuộc sống lên sóng lúc 13 giờ 55 mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với các vận động viên, huấn luyện viên, các nhà quản lý thể thao tiêu biểu tại thành phố cũng như trên cả nước. Chương trình bánh xe âm nhạc lên sóng lúc 14:25 sẽ giới thiệu cho quý thính giả những ca khúc viết về đề tài tình yêu chạm đến cảm xúc của đông đảo người nghe. Chương trình cà phê cuối tuần lên sóng lúc 15 giờ sẽ cùng quý vị và các bạn điểm lại những sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật diễn ra trong tuần cùng những phân tích chuyên sâu của giới chuyên môn. 16:30 trong chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương, chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với Venice của Italia, được biết đến là thành phố nổi với hệ thống kênh đào độc đáo, xây dựng trên hơn 118 hòn đảo nhỏ. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính và hệ thống kênh đào trang trí, những ngôi nhà san sát nhau dọc bờ kênh và bầu không khí vô cùng thơ mộng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông đường sắt vẫn còn nhiều lo ngại và là một trong những bài toán khó đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Những phân tích cụ thể sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 16:40. Xử lý sự cố dây cáp điện rơi trên đường đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối để tránh nguy cơ điện giật nguy hiểm đến tính mạng. Khi di chuyển trên đường, nếu gặp phải tình huống dây cáp điện rơi cản trở đến quá trình di chuyển, quý vị và các bạn cần có những lưu ý gì? 5 phút của mục nhỏ nhẹ nhắc nhau lên sóng lúc 16:50 sẽ có đôi lời nhắc nhở về vấn đề này. Chúc quý vị và các bạn ngày đài vui vẻ, lái xe an toàn và đồng hành cùng THP Giao thông FM 102,2 MHz.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.

0: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo? Vâng, đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
1: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
2: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
1: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
2: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

chương trình ca nhạc. Xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Kính thưa quý vị thính giả, có những miền đất càng đi xa càng thấy nhớ, có những thành phố chỉ cần một giai điệu vang lên cũng đủ đánh thức trong lòng người những ký ức thân thương. Với nhạc sĩ Phạm Quang Hiền, Hải Phòng không chỉ là một vùng đất với biển xanh, những con số, những địa danh thân thuộc, mà còn là một phần của ký ức, của tình yêu quê hương được chất lọc qua năm tháng. Sinh năm 1949, là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Phạm Quang Hiền là người con của vùng đất Hải Dương trước đây, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Từ tình cảm dành cho quê hương, ông đã viết nên ca khúc Hải Phòng Tình Yêu Trong Tôi, một giai điệu mang theo niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho thành phố hôm nay. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hải Phòng Tình Yêu Trong Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiền. Lời Đỗ Hữu Huỳnh, Quang Hiền.

0: Vâng, xin được quay trở lại với chương trình và ngay sau đây mời quý thính giả và các bạn cùng gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Quang Hiển để nghe ông chia sẻ về câu chuyện phía sau ca khúc Hải Phòng Tình Yêu Trong Tôi. Trước hết xin được cảm ơn nhạc sĩ Quang Hiển đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Xin chào Thu Thảo, chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
0: Thưa nhạc sĩ Phạm Quang Hiển, điều đầu tiên chúng tôi muốn hỏi ông là Hải Phòng có ý nghĩa như thế nào trong ký ức và tình cảm của một người con quê hương như ông?
1: Cách đây khá lâu, khi Hải Dương và Hải Phòng chưa sáp nhập thành Hải Phòng mới hôm nay, tôi đã có dịp làm việc với phát thanh và truyền hình Hải Phòng ngày xưa. Thì các bạn cũng có hỏi tôi về cái tình cảm nào mà nó dẫn dắt tôi đến viết một ca khúc về Hải Phòng mà được người Hải Phòng yêu thích, ấy là bài Em Có Về Hải Phòng. Hôm nay tôi xin trả lời rằng đối với văn nghệ sĩ chúng tôi thì đất nước Việt Nam dài chữ S này đâu cũng là quê hương của mình cả. Có điều có những cái nơi thì nó cũng có cái dấu ấn riêng, nó rõ hơn. Và với tôi cũng vậy, Hải Phòng thì trước đây cũng thế và đến bây giờ khi sáp nhập lại cùng với lại Hải Dương để trở thành một Hải Phòng hôm nay thì cái tình cảm đó nó chỉ có dày thêm, sâu nặng thêm, và bởi vì cái sự gắn bó ấy nó không còn là một người dung cảm của người nghệ sĩ đi ngang qua mà hôm nay là một người con của nói và viết về quê hương của mình.
0: Vâng, từ tình cảm ấy thì cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc sáng tác ca khúc Hải Phòng Tình Yêu Trong Tôi? Có phải là một khoảnh khắc, một kỷ niệm hay là một hình ảnh nào đó của Hải Phòng đã khơi nguồn cảm xúc cho ông không ạ?
1: Viết về Hải Phòng Tình Yêu Trong Tôi, thực chất ra chúng tôi viết từ năm 2023 sau khi gặp bài thơ của tác giả Đỗ Hữu Huỳnh.
0: Dạ.
1: Sau này khi Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập thành Hải Phòng mới thì có một vài bạn và đặc biệt là ca sĩ Nguyễn Hải chính là người thể hiện bài ca khúc này có nói với tôi là chú ơi, chú tư duy sẽ viết một cái bài về Hải Phòng mới xem như thế nào.
0: Dạ.
1: Quả thực của nó tôi cũng để tâm rất nhiều nhưng không đủ cảm xúc, bởi vì viết thì không thể đánh lừa cảm xúc của bản thân mình được. Cho nên là chúng tôi cũng cứ chăn trở mãi. Và cho đến cuối tháng 5
0: dạ.
1: năm 2026 thì chúng tôi có một cái may mắn là được tham dự một cái hội thảo về Hải Phòng tại mảnh đất Hà Nội. Thì sau khi tham dự cái

0: cái buổi giao lưu gặp gỡ ấy về thì chúng tôi thấy rằng là nó có một cái tình cảm, nó tác động đến cái suy nghĩ, đến tình cảm của mình nhiều hơn, và đặc biệt là được cung cấp thêm một số những cái tư liệu mà nó cụ thể hơn, rõ hơn về Hải Phòng hôm nay.
1: Dạ.
0: Và từ đấy thì tôi về sau 2 ngày thì tôi trăn trở và cuối cùng suy nghĩ rằng là cái mà trước đây tôi và Đỗ Hữu Bình đã viết về Hải Phòng, tình yêu trong tim tôi, thì hôm nay tôi viết tiếp lời hai và đặt lại cái tên ca khúc là Hải Phòng tình yêu trong tôi. Và ở ca từ lần một ấy, thì chúng tôi mới dám sử dụng đến cái từ là miền sóng, nhưng sau khi dự cái cuộc hội thảo về Hải Phòng tại Hà Nội cuối tháng 5 vừa rồi ấy, thì chúng tôi mới hiểu ra và khẳng định một điều, để mà thay một từ trong ca khúc thôi, là không chỉ là của miền sóng đâu, mà là đầu sóng mới đúng, mới là Hải Phòng, đúng với con người Hải Phòng, đúng với lịch sử của Hải Phòng.
1: Dạ.
0: Và để gắn bó giữa Hải Phòng và Hải Dương, để có một cái Hải Phòng mới hôm nay, thì chúng tôi viết tiếp lời hai. Bản thân tôi thì tôi viết tiếp cái lời hai và hoàn thiện ca khúc. Cho nên là khi cái Hải Phòng tình yêu trong tôi thì nó không chỉ là những cái gì mà của Hải Phòng trước đây chúng tôi đã viết, mà nó được hoàn thiện hơn và nó được bổ sung thêm những cái dấu ấn của Hải Dương, cái đặc điểm của Hải Dương, và từ hai cái dấu ấn ấy, thì từ những cái tình cảm ấy, từ những cái kỷ niệm ấy, và từ những cái gọi là đặc sắc riêng của từ vùng, của mỗi vùng miền như vậy kết hợp lại với nhau trong một ca khúc. Và chúng tôi cũng cố gắng làm sao để nó tránh cái sự khiên cưỡng. Đấy, thì nó trở nên một cái Hải Phòng tình yêu trong tôi, và cái rung động của nó chính là từ trong đáy tim mình để viết nên.
1: Vâng, Hải Phòng tình yêu trong tôi thì được viết ở nhịp 2/4 với sắc thái nhịp vừa trữ tình và tự hào. Thưa nhạc sĩ Quang Hiển, vì sao ông lại lựa chọn nhịp điệu và tính chất âm nhạc này để thể hiện tình yêu với Hải Phòng?
0: Viết một ca khúc với sắc thái nhịp là vừa phải trữ tình và tự hào, thì tôi thường chọn hoặc là viết ở nhịp 2/4 hoặc là viết ở nhịp 4/4. Xong ở trong bài này thì tôi chọn cái nhịp 2/4 để cho người hát dễ hát, bởi vì người hát không phải lúc nào cũng là người hát chuyên nghiệp, và khi cái tính phổ biến thì nó sẽ dễ hơn khi đến với những người yêu thích ca nhạc.
1: Dạ.
0: Tất nhiên bên cạnh những cái tác giả họ rất mạnh về cái cách viết mang tính thông tin cổ động, thì tôi lại thiên về cái chất trữ tình, cái chất sâu lắng. Nhưng không có nghĩa sâu lắng là buồn đâu, mà trong cái sâu lắng ấy là nó để nó có thể sống bền vững với tâm thức của người nghe và người yêu thích. Và cái thứ hai nữa là gì? Có một cái điều viết về quê hương hôm nay không thể thiếu sự tự hào, và nghe nếu thoạt nghe tưởng là mâu thuẫn nhưng không phải. Chúng ta tự hào mà cái tự hào ấy nó không bật ra ngoài cái tình cảm, tình yêu quê hương, thì đấy là cái mong muốn của tôi. Còn có thành được hay không thì thực chất nó phải qua một cái cuộc thử thách, mà thử thách ấy chính là thông qua người nghe.
1: Vâng, nếu để ý có thể nhận thấy giai điệu của ca khúc có những câu nhạc khá mềm mại, giàu tính hát, nhưng cũng có những đoạn tạo cảm giác rộng mở, khỏe khoắn. Thưa nhạc sĩ Phạm Quang Hiển, ông đã xử lý đường nét giai điệu và tiết tấu như thế nào để tạo nên sự đan xen ấy?
0: Tôi có một cái tạng viết thường là nó thiên về chất trữ tình, tình cảm, và viết về một quê hương mà chính là quê hương của mình, thì cái sự cảm xúc yêu thương về quê hương thì rõ ràng nó là phải là một cái nền móng trước hết. Khi viết về về quê hương mình, nó phải là một cái nền móng.

0: để cho những cái cảm xúc nó tiếp tục phát triển.
1: Dạ.
0: Quê hương của ngày mới thì chúng ta không chỉ là kể lể, không chỉ là yêu thương, mà chúng ta phải tự hào về quê hương của mình, và đặc biệt là làm sao để mà mình hiểu biết được những cái sự phát triển đáng tự hào của quê hương và của những con người đang ở lại quê hương và đang tiếp tục xây dựng mảnh đất ấy càng ngày phát triển tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Thì chúng tôi, khi tôi viết thì tôi có suy nghĩ là để với cái sắc thái là dùng nhịp vừa phải và trữ tình, đấy là cảm xúc của quê hương và tự hào bởi quê hương phát triển của ngày mới. Và từ đấy thì chúng tôi duy trì để xuyên suốt cái tác phẩm của mình dùng cái tiết nhịp ấy là chủ đạo.
1: Có lẽ điều làm nên sức gọi của Hải Phòng tình yêu trong tôi chính là cách nhạc sĩ Phạm Quang Hiển không tìm kiếm những điều quá xa xôi. Ông bắt đầu từ những gì rất gần gũi, một miền quê, một thành phố, màu xanh của biển, những con đường, những địa danh đã trở thành ký ức của bao thế hệ. Qua giai điệu vừa trữ tình, vừa có chút tự hào, Hải Phòng hiện lên trong cảm nhận của người nhạc sĩ như một thành phố vừa mang vẻ đẹp của biển, vừa mang sức sống của con người. Và ngay sau đây, mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe một phần đoạn trích của ca khúc Hải Phòng tình yêu trong tôi để cảm nhận tình yêu ấy qua những giai điệu mà nhạc sĩ Phạm Quang Hiển đã gửi gắm.

0: Vâng, xin được quay trở lại với chương trình. Trong sáng tác về quê hương, điều khó là làm sao để một ca khúc vừa có hình ảnh cụ thể gần gũi nhưng mà lại tránh được cảm giác liệt kê. Vậy nhạc sĩ Quang Hiển đã sử dụng cách nào để đưa các địa danh như Đồ Sơn, Cát Bà, Lạch Huyện vân vân trở thành một phần tự nhiên trong câu chuyện âm nhạc của mình?
1: Ở mỗi một miền đất, nó nhất là trong giai đoạn đổi mới hôm nay, phát triển vươn lên như hôm nay thì nó đều những có cái dấu ấn. Và đặc biệt khi chúng tôi là người sống xa quê, lâu lâu có dịp về với lại quê hương của mình, và đặc biệt là về với Hải Phòng nữa, thì Hải Phòng cũ đấy, thì mình mới ngỡ ngàng. Cứ sau mỗi cách một thời gian, có thể là năm, có thể là tháng về, thì đều thấy cái sự thay da đổi thịt, cái sự chuyển mình của quê hương. Và những cái đặc điểm ấy, mình nhìn Hải Phòng nó đẹp hơn, nó rộng hơn, nó lớn hơn, và nó mở ra cho người ta những cái tư duy mới về một Hải Phòng phát triển văn minh và hiện đại hơn. Và bên cạnh đó thì những con người có nhịp sống mới, người ta hồ hởi hơn, mà tôi nghĩ rằng là người ta trong sáng hơn cùng với quê hương của mình. Và đấy chính là những cái điều mà chúng tôi muốn đưa vào ca khúc. Và đưa vào ca khúc thì cũng không đơn giản là cứ liệt kê, mà đưa mỗi một địa danh vào cũng thế thôi.

0: phải là gắn liền với một cái sự kiện nào đó, hắn gắn liền với cái sự phát triển của quê hương đất nước. Và ở Hải Phòng cũng vậy thôi, thì chúng tôi khi lựa chọn đưa các địa danh vào, hoặc là hình ảnh người công nhân chẳng hạn, thì người thợ hôm nay đâu có phải tất cả đều là màu xanh đâu. À, thì đối với những cái ngành nghề đặc biệt thì người ta còn mặc blue trắng cơ mà. Nhưng tuy nhiên trong ký ức và mang tính biểu tượng cái người lao động thì cái áo xanh, cái màu xanh của người thợ, của giai cấp công nhân lao động, nó đã hằn sâu trong cái suy nghĩ của người Việt Nam chúng ta hiểu hôm nay. Cho nên là chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng những cái hình ảnh này, những màu sắc này và những cái tên về những cái miền đất của quê hương mình.
1: Vâng, đến phần cuối thì giai điệu và ca từ trở lại với câu Hải Phòng tình yêu trong tôi như một sự khẳng định tình cảm. Đây có phải là dụng ý để ông tạo điểm nhấn và khép lại mạch cảm xúc của tác phẩm hay không ạ?
0: Trong âm nhạc, nó có một cái đặc thù mà người viết thì chúng tôi phải nắm bắt, và thường gọi đấy là một cái thủ pháp. Mà cái thủ pháp ở đây gì thì gì, nhưng nó vẫn phải là cái tính chủ đạo của tác phẩm.
1: Dạ.
0: Hải Phòng tình yêu trong tôi, nó là tựa đề của bài hát, nó là câu hát mở đầu, xong nó cũng chính là câu hát kết thúc. Bởi đấy cái là chủ đề xuyên suốt của tác phẩm, và cái điều để cho người nghe, người hát nhớ đến chính là những cái chủ đề của tác phẩm được nhắc đi nhắc lại, và nó trở thành lắng đọng ở trong cái phần kết. Như vậy thì khi câu hát đã ngừng lại thì cái tình yêu và cái câu hát Hải Phòng tình yêu trong tôi nó vẫn cứ ở đâu đó nó vang lên và lắng đọng trong người nghe, trong người hát.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu ở những giai điệu đầu tiên Hải Phòng hiện ra với biển xanh, phố thị và những địa danh thân thuộc, thì càng về cuối, ca khúc càng trở về với một tình cảm giản dị hơn, tình yêu dành cho nơi mình thuộc về. Đó có thể là ký ức của một người con xa quê, là hình ảnh những con phố, những mùa hoa, những gương mặt thân quen, và cũng có thể là cảm giác rất riêng của mỗi người khi gọi tên hai tiếng quê hương. Với nhạc sĩ Phạm Quang Hiển, Hải Phòng dường như không chỉ nằm trong một bài hát, Hải Phòng còn nằm trong ký ức, trong những năm tháng đã đi qua và trong tình cảm vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe tiếp một đoạn trích của ca khúc Hải Phòng tình yêu trong tôi, sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiển.

0: Vâng, xin được quay trở lại với chương trình. Một điểm rất đáng chú ý là ca khúc không chỉ nói về cảnh sắc mà còn nói về con người. Vậy thì thưa nhạc sĩ Phạm Quang Hiển, điều gì làm nên nét riêng của con người Hải Phòng và khiến tình yêu dành cho thành phố trở nên đặc biệt đến như vậy? Nếu được gửi gắm lời nhắn đến những người trẻ đang sống và lớn lên trên mảnh đất Hải Phòng hôm nay, ông muốn gửi gắm điều gì qua ca khúc Hải Phòng tình yêu trong tôi?
1: Tôi nghĩ rằng ai cũng vậy thôi. Khi tuổi trẻ thì mình còn khát vọng vươn lên. Có thể là người Hải Phòng không ở Hải Phòng mà lập nghiệp ở Hà Nội hay một nơi nào đó, hoặc là thậm chí tạo dựng sự nghiệp của mình ở một cái mảnh đất xa xôi nào đó, một đất nước xa xôi nào đó, nhưng là những người từng nhiều năm xa quê và hiện nay vẫn cứ là xa quê. Cho nên là chúng tôi hiểu được rằng ở mỗi một người con, cái tình cảm quê hương, những cái kỷ niệm ấu thơ thì nó đi xuyên suốt

0: cuộc đời của mỗi người.
1: Dạ.
0: Chúng tôi nghĩ rằng là với các bạn trẻ của quê hương Hải Phòng hôm nay cũng thế thôi. Các bạn có thể bây giờ là còn đang bận rộn và bị chi phối với công việc và nhiều cái cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, ở sâu thẳm tâm hồn mình thì luôn có một cái mạch ngầm quê hương mà nó âm thầm chảy trong huyết quản của mình. Và khi viết về Hải Phòng, chúng tôi viết bằng một cái tình cảm đầm ấm yêu thương và không kém phần tự hào về quê hương mình, thì muốn gửi với các bạn trẻ một điều rằng đấy, quê hương chúng ta là như thế, và hôm nay nó tiếp tục phát triển, tiếp tục có những cái dấu ấn mới. Và hy vọng rằng là các bạn khi mỗi lần về quê hương, các bạn sẽ có dịp không chỉ là sum họp gia đình đâu, không chỉ là gặp người thân đâu, hãy đi và chưa cần đi xa đâu, mà hãy đi làm sao cho gần khắp quê hương của mình, để những cái cảm xúc về quê hương nó lắng đọng nhiều hơn, và cái tình yêu thương ấy nó sẽ xuyên suốt cùng năm tháng và nó đi theo trọn cuộc đời.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, một ca khúc hay về quê hương đôi khi không cần phải những điều gì quá lớn lao, chỉ cần một giai điệu đủ chân thành, một vài hình ảnh đủ thân thương cũng có thể đánh thức trong mỗi người một miền ký ức. Với Hải Phòng tình yêu trong tôi, nhạc sĩ Phạm Quang Hiển đã gửi vào âm nhạc tình cảm của một người con dành cho quê hương, nơi những miền đất, những con người và những ký ức luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim. Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Phạm Quang Hiển đã đến với chương trình và chia sẻ cùng quý vị những câu chuyện phía sau ca khúc. Những người thực hiện chương trình: biên tập viên Thu Thảo, kỹ thuật viên Văn Xuân. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và trước khi khép lại chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Hải Phòng tình yêu trong tôi, nhạc Quang Hiển, lời Đỗ Hữu Huỳnh, Quang Hiển.

0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ba quý, tín dụng áp sát mục tiêu cả năm, thêm lực cho tăng trưởng, thêm yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô. Kết quả tăng trưởng kinh tế ở địa phương ba quý qua và mục tiêu quý 4. Tăng cường ổn định giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát trong quý cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 30 tháng 9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20.750.000 tỷ đồng, tăng gần 11,6% so với cuối năm 2025. Cùng thời gian, kinh tế cả nước tăng trưởng 9,01%, riêng quý 3 tăng 9,95%. Dòng vốn tín dụng đang chảy vào đâu, đóng góp gì cho tăng trưởng, và khi tín dụng tăng nhanh, yêu cầu điều hành đặt ra như thế nào? Biên tập viên Bảo Ngọc có bài Ba quý tín dụng áp sát mục tiêu cả năm, thêm lực cho tăng trưởng, thêm yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô. Đây cũng là bài cuối của loạt bài nhìn lại tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026.
2: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9 năm nay, các ngân hàng đã đưa thêm khoảng 2,15 triệu tỷ đồng vốn vào nền kinh tế, tốc độ tăng nhanh dần qua từng quý, hết quý 1 tăng khoảng 3,2%, quý 2 hơn 7,7%, đến hết quý 3 gần 11,6%, tức là đạt hơn 3/4 định hướng cả năm khoảng 15%. Về cơ cấu, đến cuối tháng 8, khoảng 77% dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thương mại dịch vụ chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, công nghiệp xây dựng hơn 23%, nông lâm thủy sản khoảng 6%. Dòng vốn được dẫn vào các lĩnh vực ưu tiên qua các chương trình tín dụng, chuyên đề như cho vay lâm sản thủy sản quy mô 185.000 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số 500.000 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội. Từ tháng 8, 19 ngân hàng triển khai chương trình khoảng 409.000 tỷ đồng cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
3: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
2: Ngân hàng Nhà nước cũng mở thêm dư địa cho vay, dư nợ tăng thêm cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu du lịch, nghỉ dưỡng, không tính vào dư nợ bất động sản. Khoản vay cho dự án lớn, trọng điểm được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng. Theo Cục Thống kê, khu vực công nghiệp xây dựng 9 tháng tăng hơn 11%, nhờ một số dự án lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và đầu tư công được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cho biết, ngân hàng vẫn hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực trọng điểm.
4: Tới nay, thì dư nợ tín dụng của Vietbank chúng tôi tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực trọng điểm như là sản xuất và phân phối điện, vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ, sản xuất nông lâm thủy sản, cũng như các lĩnh vực ưu tiên khác theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian tới, Vietinbank sẽ tiếp tục

0: lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo các định hướng của chính phủ, ngân hàng nhà nước để đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước.
1: Tăng trưởng tín dụng càng nhanh, yêu cầu điều hành càng phải cân đối nhiều mục tiêu. So với cùng kỳ, tín dụng tăng gần 16,7%, gần gấp đôi tốc độ tăng GDP, đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đến ngày 20 tháng 9, lãi suất tiền gửi bình quân các giao dịch mới ở mức 6,38% một năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước cho biết tốc độ tăng đã chậm lại, tỷ giá được điều hành linh hoạt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ. Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống ở mức 3,31%, giảm so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng từ nay đến cuối năm, điều hành chính sách cần nhiều giải pháp đồng bộ.
2: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2020, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này, trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp. Trong đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển, thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công, nợ xấu khác.
1: 3 tháng cuối năm thường là cao điểm nhu cầu vốn. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tín dụng cả năm tăng khoảng 16,4%. Trong khi đó, Bộ Tài chính đã xây dựng 3 kịch bản lạm phát năm nay ở mức khoảng 4,5%, 5% và 5,5%. Theo các chuyên gia, điều hành cuối năm cần đồng thời nhiều hướng. Chính sách tiền tệ nên ưu tiên giữ ổn định mặt bằng lãi suất và tỷ giá, kiểm soát kỳ vọng lạm phát, cùng với đó là phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa tiền tệ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết về định hướng điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm.
3: Thì số liệu 9 tháng cho thấy là lạm phát thì vẫn tiếp tục tiềm ẩn những cái áp lực không hề nhỏ trong bối cảnh độ mở nền kinh tế của chúng ta là lớn. Giá cả hàng hóa thế giới biến động cũng tác động trực tiếp đối với cả các thị trường ở trong nước. Trong cái bối cảnh như vậy thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành, thì lãi suất thì sẽ tiếp tục được theo dõi một cách rất là chặt chẽ và được điều hành một cách phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô và tình hình lạm phát, và có giải pháp điều hành phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản và đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của từng tổ chức tín dụng và yêu cầu các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghiêm, chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ, của thủ tướng chính phủ và của ngân hàng nước về ổn định mặt bằng lãi suất. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường quốc tế để điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường.
1: Tín dụng tăng là thêm lực cho tăng trưởng, nhưng cùng với quy mô, chất lượng dòng vốn mới là yếu tố quyết định. Vốn cần chảy vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng mới, để mỗi đồng vốn tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế. Các ngân hàng cần kiểm soát tốt chất lượng tài sản, xử lý nợ xấu, thị trường vốn cũng cần phát triển để cùng chia sẻ nhu cầu vốn chung dài hạn. Khi dòng vốn được sử dụng hiệu quả, đi cùng kiểm soát lạm phát, tỷ giá và các rủi ro tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô sẽ được giữ vững, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, quý 3 vừa qua chứng kiến sự tăng tốc rõ nét của kinh tế địa phương khi 27 trên 34 tỉnh, thành phố đã có tốc độ tăng GDP cao hơn quý 2, trong đó có 12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số sau 9 tháng. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước trong năm 2026 đòi hỏi các địa phương nỗ lực hơn trong quý 4 cuối năm.
7: Dẫn đầu bảng xếp hạng tăng trưởng kinh tế địa phương là thành phố Quảng Ninh với tốc độ tăng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 12,5%. Tính riêng quý 3, Quảng Ninh có mức tăng ấn tượng 15%. Đứng ở vị trí thứ hai về tăng trưởng là tỉnh Hà Tĩnh với tốc độ tăng GDP 9 tháng đạt 12,3%. Thành phố Hải Phòng duy trì ở vị trí thứ ba với mức tăng 12%. Còn thành phố Bắc Ninh đứng thứ tư với mức tăng GDP đạt 11,8%. Ninh Bình thứ năm với mức tăng 11,3%.
6: 7 tỉnh, thành phố tiếp theo có mức tăng

0: GRDP hai con số là Thái Nguyên, Hưng Yên và Khánh Hòa tăng 11,2%, thành phố Đà Nẵng và Tây Ninh tăng 10,3%, Phú Thọ và thành phố Đồng Nai tăng nhỉnh hơn 10%. Ngoài ra, một điểm nhấn đáng chú ý là Lai Châu có tốc độ tăng GRDP quý 3 đạt 9,4%, bứt phá ấn tượng so với mức tăng 2,5% của quý 2.
1: Tuy nhiên, áp lực dồn vào quý 4 năm 2026 là rất lớn để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước đạt 10%. Theo đó, tại nghị quyết 312 phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026, Chính phủ đã đưa ra kịch bản tăng trưởng cụ thể cho các địa phương, trong đó yêu cầu nhiều tỉnh thành phải tăng trưởng hai con số trong quý 4 này, trong đó có 9 địa phương phải đạt trên 15%.
0: Cụ thể, nhóm cần bứt tốc mạnh mẽ là các tỉnh như Lạng Sơn, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Cà Mau, Quảng Trị, với chỉ tiêu được giao rất cao, đều trên 16% do kết quả 9 tháng năm nay bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chưa đạt như kỳ vọng. Trong đó, Lạng Sơn cần tăng 18,4% trong quý cuối năm, mức cao nhất cả nước.
1: Hai đầu tàu kinh tế của đất nước cũng chịu áp lực lớn với yêu cầu đặt ra cho Hà Nội là tăng 16,5%, Thành phố Hồ Chí Minh là 13,2%. Bởi hai địa phương này chiếm hơn 35% quy mô kinh tế cả nước, quyết định trực tiếp đến mục tiêu chung 10% của quốc gia. Còn trong nhóm quy mô lớn và tăng trưởng cao, Hải Phòng cần đạt 15,3% trong quý 4, còn Bắc Ninh và Quảng Ninh khoảng 14% mỗi địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Chính phủ, GDP quý 4 cần tăng 12,5% để tăng trưởng cả năm đạt 10%. Do đó, các địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm, rà soát từng động lực và dự án, chủ động tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh và phấn đấu đạt yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Bên cạnh đó, tính chung 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,52%, cao hơn mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025. Để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng quý 4 và cả năm, Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực tăng cường ổn định giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát.
1: Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 9 năm 2026 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 4,2% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 9, chỉ số giá của nhóm giao thông đã tăng mạnh tới 3,97% so với tháng trước, qua đó tác động làm tăng CPI chung 0,4%. Nhóm giao thông tăng chủ yếu do giá xăng tăng 9,39% và giá dầu diesel tăng 4,53% theo xu hướng thị trường thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá.
2: Mặc dù là có những cái áp lực ngay từ đầu năm, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái chỉ số lạm phát nó hơn một chút so với là chỉ tiêu của Quốc hội đặt ra là 4,5%, thì tôi cho rằng như vậy cũng tạm chấp nhận được trong cái bối cảnh mà chúng ta biết rằng cái sức ép về biến động từ cái yếu tố là cái lạm phát từ bên ngoài nó là rất là lớn trong cái thời gian vừa qua. Tôi tin rằng là trong cái thời gian còn lại thì với những cái giải pháp vĩ mô, đặc biệt là cái chính sách giảm miễn giảm thuế phí, thì nó sẽ tiếp tục là một cái bệ đỡ để kiềm chế sự tăng giá và cái lạm phát ở trong nước.
1: Chuyên gia đánh giá, trong thời gian qua, công tác quản lý điều hành giá được triển khai đồng bộ, tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với những hàng hóa thiết yếu, chủ động dự báo, xây dựng các phương án giá để đảm bảo nguồn cung và điều hành giá cho phù hợp. Về giải pháp trong thời gian tới, bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính cho biết.
3: Để mà kiểm soát được các cái giá cả mặt hàng khác thì đối với cái mặt hàng nền tảng là xăng dầu, thì ngày 30 tháng 9, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ và ban hành cái nghị quyết số 43 về việc kéo dài cái thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế bảo vệ môi trường, cũng như là thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, mặt hàng dầu, mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết 31 tháng 12 năm 2026.
1: Việc tiếp tục ưu đãi thuế với xăng dầu là công cụ tài khóa thiết thực nhằm hạ nhiệt chi phí đầu vào cho nền kinh tế, hỗ trợ trực tiếp cho công tác bình ổn giá trong giai đoạn nước rút cuối năm. Đối với mặt hàng điện, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quản lý sẽ cố gắng giữ nguyên giá điện nhằm tránh tạo ra tâm lý kỳ vọng lạm phát hay tác động cộng hưởng lên chỉ số CPI chung. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ ngành có liên quan để có các biện pháp kiểm soát, điều hành đảm bảo không tăng giá điện từ giờ đến cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định.
4: Các giải pháp thì đầu tiên đảm bảo nguồn

0: cùng các mặt hàng chiến lược cân đối, không thiếu xăng dầu, không thiếu điện cho nền kinh tế. Các mặt hàng thiết yếu thì đảm bảo. Cái thứ hai thì chính sách tài khóa là thuế đối với xăng dầu thì chúng ta có cái chính sách ưu đãi về thuế từ nay đến hết năm. Rồi chúng ta tăng cường để kiểm tra, giám sát đối với việc mà thực thi các cái pháp luật về giá theo quy định. Thì chỗ nào mà có cái bất thường, địa bàn nào có bất thường thì chúng ta sẽ có cái tăng cường kiểm tra, giám sát để rồi tránh được những hiện tượng đầu cơ hoặc là lợi dụng, trục lợi.
1: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều yếu tố có thể phát sinh, nhưng chính phủ quyết tâm điều hành đồng bộ các cơ chế giá và chính sách tiền tệ nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số CPI, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo điều hành giá sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để tập trung theo dõi sát tình hình cung cầu cũng như diễn biến giá cả, từ đó có các phương án, chính sách phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
2: Nội dung về tăng cường ổn định giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát cũng kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chương trình thể thao và cuộc sống.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thể thao và cuộc sống. Thưa quý vị, bóng bàn là môn thể thao đã có lịch sử lâu năm tại Hải Phòng. Phong trào bóng bàn của thành phố hiện nay đang có sự tham gia của nhiều lứa tuổi và nhiều nhóm người chơi khác nhau. Điểm đáng chú ý là cùng với số người chơi, hệ thống câu lạc bộ cũng ngày càng đóng vai trò rõ hơn trong việc duy trì phong trào. Trong chương trình ngày hôm nay, với chủ đề bóng bàn và sự phát triển của các câu lạc bộ, chúng ta sẽ cùng nhìn vào thực tế phong trào bóng bàn tại Hải Phòng hiện nay. Hoạt động thi đấu đang phát triển ra sao? Những giải đấu nào đang tạo sân chơi thường xuyên cho các tay vợt? Và quan trọng hơn, câu lạc bộ cần làm gì để phong trào bóng bàn phát triển ổn định, có chất lượng và tạo được lực lượng kế cận cho thành phố? Mở đầu chương trình, mời quý vị lắng nghe phóng sự phong trào bóng bàn từ các câu lạc bộ. Bóng bàn là môn thể thao có đặc thù riêng khi đòi hỏi người chơi phải phối hợp nhanh giữa mắt, tay và khả năng phán đoán. Quả bóng nhỏ, tốc độ cao, khoảng cách thi đấu ngắn khiến mỗi pha bóng là sự kết hợp của phản xạ, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống. Ông Hoàng Minh Đường ở phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng chia sẻ thói quen tập luyện và lợi ích của bộ môn bóng bàn.
5: Môn bóng bàn nói chung là một môn thể thao nó phù hợp với người Á Đông, nhất là người Việt Nam chúng ta, và nó phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, kể cả những cụ già từ 6-70 tuổi cho đến các cháu thiếu niên từ 6-10 tuổi. Đấy là những người mà có thể tập bóng bàn và ham mê bóng bàn, tập luyện bóng bàn. Môn bóng bàn nó là môn rất là khó, bởi vì cái thứ nhất nó là môn đối kháng, cái thứ hai là nó đòi hỏi một cái độ khéo léo, một cái tư duy chiến thuật nghĩa là linh hoạt, một cái quyết định trong chớp mắt để mà giành thắng lợi trong cái khi đối kháng. Cái thứ hai là nó làm cho mắt con người nó phát triển nhanh hơn, và nhất là các cháu mà học nhiều quá mà bị cận thì khi tập bóng bàn thì các cháu sẽ giảm được cái số kính đeo và dần dần có thể bỏ kính ra đấy không ạ. Thế là có những cái bác hiện nay là 50-60 tuổi, tức là không phải dùng kính có thể đánh vào bóng bàn. Nó có cái lợi ích tức là tăng cái độ nhanh nhẹn, cái di chuyển nó một cái khoảng không rất là hẹp trong một cái bàn. Do đó nên là đòi hỏi là cái độ nhanh, khéo và cách di chuyển nó phải học được. Thế và động tác nó phát triển toàn thân, tức là kể cả cánh tay này, chân này, lườn này, lưng này, bụng, tức là nó phát triển toàn bộ. Nếu nói về bóng bàn thì nó là môn để phát triển chiều cao này, phát triển về phản xạ này, phát triển về tốt cho mắt này. Nên là tất cả những mà vận động viên mà tập bóng bàn thì họ đều có một cái sức bật tốt này, có một cái phản xạ rất là nhanh nhẹn, để trong cuộc sống nghĩa là luôn luôn nó có phù hợp với cái ứng xử xảy ra trong các cái tình huống trong cuộc sống.
4: Tập luyện bóng bàn thường xuyên cũng giúp rèn luyện sự nhanh nhạy, khả năng phối hợp vận động, đồng thời tạo điều kiện để người chơi duy trì sức khỏe và giao lưu với cộng đồng. Chính những đặc điểm đó khiến bóng bàn phù hợp với nhiều lứa tuổi và ngày càng được lựa chọn như một môn thể thao thường xuyên tại các câu lạc bộ, trường học, cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Anh Vũ Xuân Tiến, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết.
6: Tôi tham gia bộ môn này là môn bóng bàn, mà một trong những môn mà tôi yêu thích nhất vì nó phù hợp với tất cả các lứa tuổi, từ trẻ cho đến người cao tuổi. Và môn này được sử dụng toàn bộ trí tuệ và cơ bắp, cơ thể nhanh nhẹn, tạo cho con người nhanh nhẹn và sức bật của con người. Thứ hai là khi chúng ta đấu với nhau thì tất cả là chúng ta phải dồn vào trí thông minh, dùng cái đầu của con người, đồng thời phải nhanh nhẹn, bắt buộc mình phải bật ra để đấu, để làm sao nghĩ ra đánh được thắng và quả đó. Nên là đây là một môn mà tôi nghĩ là nó rèn luyện cho cơ thể con người, rèn luyện con người nhanh và thông minh, mắt nhanh, tinh, và dùng cái kỹ nghệ của mình để đưa cái đường bóng sang cho đối phương. Sau thời gian chơi thì tôi thấy là tinh thần sức khỏe nhanh lên, khỏe lên và nhanh nhẹn hơn. Và tôi cũng đã khuyên cho mọi người, ngay cả bà xã tôi đây, cũng là thi đấu cùng đánh. Đầu tiên là bà cũng không thích lắm. Khi bà ra bà cùng với tôi xem tôi đánh thì bà đã thấy là môn này cũng là môn phù hợp với phụ nữ nữa. Đánh để tạo ra sức nhanh nhẹn và bền dai cho sức khỏe của mình.
4: Có niềm đam mê và yêu thích bộ môn bóng bàn, anh Trịnh Văn Hồng ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
7: Tôi cũng chơi bóng bàn này cũng từ khá lâu rồi. Thì trong cái bộ môn này thì nó đúng là nó cũng hơi khó chơi. Tuy nhiên rằng là với những cái niềm đam mê yêu thích của bộ môn này thì chúng tôi cũng tập luyện và cũng có chơi, thì cũng cảm thấy rằng là khi chơi bộ môn này, thứ nhất là nó mang lại cái khỏe và bổ ích, rồi cũng cải thiện về sức khỏe, ra mồ hôi. Ví dụ anh em tôi đàn ông còn dài, nhiều lúc rượu chè và đi có thể là đánh một tí thì nó ra mồ hôi, nó đỡ bí, và cái xương khớp thì nó cũng sẽ tốt hơn. Tinh thần thì đối với bản thân tôi mà nói thì đây là cái niềm đam mê và môn yêu thích nhất trong tất cả các cái môn thể thao của tôi mà tôi đã chơi.
4: Ông Phạm Xuân Cát tham gia trung tâm bóng bàn xã Kim Thành cho biết bóng bàn đã trở thành niềm đam mê và thói quen tập luyện không thể thiếu ở tuổi xế chiều.
8: Nếu như mỗi một buổi chiều mà không đến câu lạc bộ bóng bàn, mình cảm thấy là trong người rất là bức xúc và muốn đến để mà tham gia, hoặc là đến để mà học hỏi thêm cùng với các cháu nữa, hướng dẫn cho các cháu.
4: Điều đặc biệt ở môn bóng bàn chính là sự tiếp nối. Bên cạnh những người lớn tuổi thì những em nhỏ cũng say mê tham gia. Không có giáo trình cầu kỳ, kỹ thuật được truyền lại bằng những lời chỉ bảo của thế hệ đi trước. Em Đinh Xuân Phú ở xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
9: Cháu rất đam mê môn bóng bàn. Thường sau những giờ tan học, cháu xin phép bố mẹ đến câu lạc bộ để tập luyện nâng cao trình độ.
4: Anh Bùi Quang Huy, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng cho biết.
10: Xã Kim Thành thì môn bóng bàn mọi người dân rất là đam mê và yêu thích về môn bóng bàn, nhưng chưa có những người để tạo ra sân chơi. Cái thứ hai đó là cầu lối, nên là tôi đã chủ động để xây dựng phong trào về môn bóng bàn này mỗi ngày một phát triển lên.
4: Tại Hải Phòng, phong trào bóng bàn đang được duy trì ở nhiều địa bàn với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các câu lạc bộ. Từ giải đấu cấp phường đến những giải mở rộng có sự góp mặt của các câu lạc bộ ngoài thành phố, hệ thống thi đấu phong trào đang trở thành nơi các tay vợt duy trì tập luyện, giao lưu và nâng cao trình độ. Trong những tháng đầu năm 2026, nhiều giải đấu đã được tổ chức. Trong tháng 3, giải bóng bàn mở rộng phường Hồng Bàng lần thứ nhất năm 2026 quy tụ gần 300 vận động viên của 22 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Đây cũng là giải được tổ chức thường niên qua nhiều năm, thu hút các câu lạc bộ trong và ngoài thành phố tham gia. Cũng trong tháng 3, giải bóng bàn đồng đội tranh cúp Hải Tân mở rộng năm 2026 do câu lạc bộ bóng bàn Hải Tân tổ chức có 13 câu lạc bộ tham dự. Ngoài các câu lạc bộ của Hải Phòng như Hải Tân, Tân Hưng, Thạch Khôi, Hưng Phong, giải còn thu hút sự tham gia của các câu lạc bộ đến từ Chí Linh, Thanh Miện, Gia Lộc và nhiều địa phương khác. Sang tháng 5, giải bóng

0: bản các câu lạc bộ phường Đông Hải năm 2026 có 6 câu lạc bộ trên địa bàn với 50 vận động viên tham gia. Cùng thời điểm, giải bóng bàn phường Tân Hưng mở rộng năm 2026 quy tụ 8 câu lạc bộ gồm Tân Hưng, Tổ dân phố 8, Hải Tân 2, Thạch Khôi, Bình Minh, Hải Tân 1, Eco River và Đỗ Xá. Hay trong tháng 10 này, giải bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng do Liên đoàn bóng bàn thành phố Hải Phòng tổ chức cũng quy tụ những tay vợt xuất sắc đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài thành phố. Những giải đấu này cho thấy hoạt động của các câu lạc bộ không chỉ dừng ở việc tổ chức tập luyện tại địa phương, các câu lạc bộ đang chủ động gặp gỡ, thi đấu và mở rộng quan hệ với những đội bóng bàn ở các địa phương khác. Với người chơi phong trào, đây là cơ hội để được thi đấu thường xuyên hơn, gặp những đối thủ có trình độ khác nhau và thêm mục tiêu trong tập luyện. Về vai trò của các giải đấu đối với sự hình thành và phát triển của các câu lạc bộ ở địa phương, anh Bùi Hữu Thắng ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
1: Đối với chúng tôi thì các giải đấu có vai trò rất là quan trọng. Đây là môi trường để các câu lạc bộ giao lưu, cọ sát và đánh giá thực chất trình độ của các vận động viên. Thông qua thi đấu thì các câu lạc bộ có thể nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đó là điều chỉnh các phương pháp tập luyện và xây dựng lực lượng phù hợp với câu lạc bộ của mình. Bên cạnh yếu tố chuyên môn thì mỗi giải đấu cũng tạo ra sự kết nối. Khi có sân chơi thường xuyên thì phong trào chơi bóng bàn ở các xã phường sôi động hơn.
0: Ở tuyến trẻ, phong trào cũng đang được duy trì thông qua hệ thống thi đấu cấp thành phố. Giải bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng thành phố Hải Phòng năm 2026 có 230 vận động viên thuộc 23 đoàn là các câu lạc bộ, xã, phường trên địa bàn. Các vận động viên thi đấu 16 nội dung với gần 500 trận trong 2 ngày. Đây là giải đấu thường niên, đồng thời là một trong những kênh để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những vận động viên trẻ có năng khiếu cho bóng bàn thành phố. Kết quả giải trẻ năm nay cũng cho thấy sự tham gia của nhiều địa phương và câu lạc bộ. Xã Mau Điền giành nhất toàn đoàn, câu lạc bộ Hàng Hải xếp thứ 2 và An Lão xếp thứ 3. Nhiều nội dung cá nhân và đồng đội có sự góp mặt của các vận động viên đến từ những câu lạc bộ và địa phương khác nhau, cho thấy lực lượng trẻ không tập trung ở một đơn vị duy nhất. Như vậy, nếu nhìn từ hệ thống giải đấu, có thể thấy phong trào bóng bàn Hải Phòng hiện phát triển theo nhiều tầng. Ở cơ sở là các giải của phường, xã và câu lạc bộ. Ở cấp thành phố có các giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng. Còn các giải mở rộng tạo điều kiện để câu lạc bộ trong thành phố thi đấu với các đội đến từ nhiều địa phương khác. Đây cũng là cơ sở để nhìn nhận vai trò của các câu lạc bộ trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ là nơi tập luyện mà còn là lực lượng trực tiếp duy trì phong trào, tạo nguồn vận động viên và góp phần hình thành hệ thống thi đấu bóng bàn từ cơ sở đến cấp thành phố. Vâng, thưa quý vị, qua thực tế có thể thấy phong trào bóng bàn tại thành phố Hải Phòng đang được duy trì từ cơ sở với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ và nhiều lứa tuổi. Nhưng để đánh giá một phong trào mạnh hay chưa, không thể nhìn vào số lượng bàn bóng hay số người chơi, mà cần nhìn vào chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, hệ thống giải đấu và khả năng tạo nguồn vận động viên kế cận. Và để phân tích sâu hơn những vấn đề này, chương trình ngày hôm nay có cuộc phỏng vấn với anh Nguyễn Hữu Nhã, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng, chủ nhiệm Trung tâm bóng bàn Google Sport. Dạ vâng ạ, xin chào anh Hữu Nhã. Trước hết xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Thể thao và Cuộc sống ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào MC Nhã Phương, xin chào các khán giả cái đài ạ.
0: Dạ vâng, thưa anh, là một người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực bóng bàn và tham gia công tác của Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng, thì anh đánh giá như thế nào về phong trào bóng bàn của thành phố hiện nay? Những thay đổi nào là rõ rệt nhất so với những năm trước, thưa anh?
2: Phong trào bóng bàn Hải Phòng hiện nay thì đang phát triển khá mạnh và sôi nổi. So với những năm trước thì số lượng các câu lạc bộ, người chơi tăng lên, các giải đấu thì được tổ chức thường xuyên, quy mô và chất lượng chuyên môn cũng ngày được nâng cao. Đặc biệt, phong trào đã thu hút rất nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các lứa tuổi nhỏ. Sự kết nối, giao lưu các câu lạc bộ là cũng được tốt hơn. Ví dụ như các câu lạc bộ Thái Lâm, câu lạc bộ Hỏa Châu Hải Phòng, rồi trung tâm bóng bàn Google Sport, rồi bên Hải Tương cũ thì có các câu lạc bộ như là Trần Hiên bóng bàn, câu lạc bộ Thái Toàn, rồi từ Công Thiếu Nhi và các câu lạc bộ ở các tại các phường xã.
0: Dạ vâng, có thể thấy là hiện nay các câu lạc bộ bóng bàn xuất hiện khá là nhiều ở xã, phường và nhiều cơ quan đơn vị, đúng không anh? Vậy theo anh, lực lượng câu lạc bộ của Hải Phòng hiện đang phát triển theo chiều rộng như thế nào và đâu là những khu vực đang có phong trào nổi bật ạ?
2: Lực lượng các câu lạc bộ bóng bàn Hải Phòng thì đang phát triển khá là rộng, không chỉ tập trung tại các khu vực

0: trung tâm mà còn lan tỏa về các phường, xã, khu dân cư, khu chung cư. Nhiều câu bộ mới được hình thành, tạo sân chơi thường xuyên và kết nối phong trào ngày càng tốt hơn. Đặc biệt nổi bật có các khu vực như là phường Lê Chân này, Hồng Bàng, phường Hải An, Kiến An, Thủy Nguyên, phường Hải Dương là phong trào phát triển rất là mạnh. Tại các cơ quan thì có các câu lạc bộ như là câu lạc bộ đài truyền hình, câu lạc bộ trường đại học Hàng Hải cũng là thu hút rất là nhiều người chơi, tập luyện và thi đấu thường xuyên.
1: Dạ vâng, có thể thấy là có rất là nhiều câu lạc bộ được thành lập đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải câu lạc bộ nào cũng có thể duy trì được hoạt động ổn định. Vậy theo anh, một câu lạc bộ bóng bàn muốn tồn tại lâu dài thì cần có những điều kiện căn bản nào ạ?
0: Theo tôi đấy, thì một câu lạc bộ bóng bàn mà muốn tồn tại lâu dài thì cần có ít nhất 4 yếu tố cơ bản. Thứ nhất, đó là sân bãi phải ổn định. Thứ hai, đó là lực lượng hội viên thì phải gắn kết, đoàn kết. Thứ ba, đó là các hội viên phải được tập luyện, thi đấu và giao lưu thường xuyên. Và thứ tư, theo tôi là quan trọng nhất, đó là ban chủ nhiệm thì phải tâm huyết, tạo được môi trường sinh hoạt vui vẻ, đoàn kết để các hội viên muốn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ của mình. Ví dụ như tại câu lạc bộ bóng bàn đài truyền hình chẳng hạn, có cơ sở vật chất rất là tốt, gồm có 3 bàn thi đấu này và được trải thảm, không gian về ánh sáng hay là không gian di chuyển rất là rộng rãi, thoải mái. Lực lượng hội viên ở đây thì mọi người đều là các anh chị em chơi với nhau lâu năm, cho nên là rất là gắn kết, được tập luyện và thi đấu là giao lưu thường xuyên. Đặc biệt là ban chủ nhiệm của câu lạc bộ đài truyền hình rất là tâm huyết và tạo được cái môi trường sinh hoạt vui vẻ, đoàn kết. Cho nên các hội viên rất là vui vẻ khi đến câu lạc bộ và muốn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Thì các môn bóng bàn ấy thì cái cơ sở vật chất và các dụng cụ rất là quan trọng để đảm bảo được cái chất lượng của từng pha bóng đánh. Là vợt thì là phải chuẩn, mặt bàn cũng phải chuẩn, độ đẩy chuẩn, và sàn thảm thì cũng phải có độ bám cao để di chuyển an toàn. Thảm của bóng bàn đấy thì thảm bóng bàn thì mình sẽ dùng cái thảm chuyên dụng là thảm cao su, có độ nhám cao này, độ nhám cao để di chuyển bám sàn, và độ dày sẽ rơi vào khoảng tầm 4,5 mm. Về vợt thì nó có rất là nhiều tính năng khác nhau, như có vợt thì nó thiên về tấn công này, vợt thì thiên về kiểm soát bám xoáy, có những vợt thì có thể vừa công vừa thủ, linh hoạt được cả hai càng. Về bóng thì nó cũng nhiều loại bóng. Bóng thì có bóng có độ nặng nhẹ khác nhau một chút xíu. Có những người thì thích đánh bóng nhẹ một chút để bóng nó đi thanh thoát hơn. Có những người thích đánh bóng đầm một chút để bóng nó đi được ổn định và đạt độ chính xác cao.
1: Dạ vâng, đúng là để một câu lạc bộ có thể duy trì được hoạt động ổn định thì rất là nhiều yếu tố đúng không anh? Vậy hiện nay thì có những giải đấu nào tiêu biểu dành cho các câu lạc bộ được tổ chức tại Hải Phòng ạ?
0: Hiện nay thì các câu lạc bộ Hải Phòng thì có khá nhiều sân chơi, từ các giải của các câu lạc bộ đến các giải lớn do Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng đứng ra tổ chức. Tiêu biểu như là giải sắp tới là giải doanh nghiệp bóng bàn, giải bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng này, và các giải bóng bàn của các câu lạc bộ Hải Phòng tổ chức hàng năm dành cho các vận động viên đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng. Tiếp theo là các giải bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng của thành phố mở rộng. Rồi các giải của các địa phương như là giải bóng bàn phường Thủy Nguyên mở rộng này, giải bóng bàn phường Hồng Bàng mở rộng, giải bóng bàn phường Kiến An mở rộng.
1: Dạ vâng thưa anh, tối nay thì giải bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng lần thứ 13 tranh cúp World Sport năm 2026 do Liên đoàn bóng bàn thành phố Hải Phòng tổ chức. Được biết là giải đấu năm nay thì sẽ quy tụ những tay vợt xuất sắc là các hạt giống tại các câu lạc bộ trong và ngoài thành phố đúng không ạ? Xin anh cho biết rõ hơn về giải đấu này ạ.
0: Dạ vâng, trước mắt thì nói qua về giải đấu bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng. Thì đây là một giải đấu được Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng tổ chức 2 năm một lần nhằm chào mừng kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Còn năm nay là lần thứ 13 mà giải đấu được tổ chức, và thương hiệu bóng bàn World Sport thì cũng đã được Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng tin tưởng cho giữ tên cúp để động viên những người tâm huyết xây dựng phong trào bóng bàn Hải Phòng. Giải năm nay được tổ chức tại nhà thi đấu phường Phú Liễn và 3 ngày là ngày 9, 10, 11 tháng 10 năm 2026, tức là vào cuối tuần này đó. Giải đấu năm nay thì được chia làm 6 nội dung lớn. Thứ nhất là đồng đội hỗn hợp diễn đàn, thứ hai là đồng đội Hải Phòng, thứ ba là nội dung đơn nâng cao, thứ tư là nội dung đơn phong trào, và thứ năm là nội dung đơn nữ. Là nội dung này cũng nhằm để tôn

0: cho được câu lạc bộ tham gia giải đấu này, như là câu lạc bộ Thái Lâm, câu lạc bộ Hỏa Châu Hải Phòng, câu lạc bộ World Sport, câu lạc bộ Chợ Sắt, câu lạc bộ Phường Hồng Bàng này, câu lạc bộ Alit. Với quy mô cái giải đấu lớn như thế này thì Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng thì cũng mong muốn là thông qua giải thì sẽ tuyển chọn được các vận động viên tài năng để có thể đào tạo và cho thi đấu tại các giải vô địch quốc gia để nâng cao thành tích của thành phố.
1: Dạ vâng, có thể thấy là thông qua những cái cuộc thi mà có sự tham gia của các câu lạc bộ thì cái cơ hội mà chúng ta có thể tìm kiếm được những cái hạt nhân, những cái vận động viên có trình độ cao để gửi đi tham gia ở những cái giải cấp quốc gia hay là cấp thành phố thì là một cái điều rất là tích cực, đúng không anh? Thưa anh, vừa qua giải bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng thành phố năm 2026 thì có sự tham gia của 230 vận động viên của 23 đoàn và gần 500 trận đấu, thì theo anh với quy mô đó đã phản ánh điều gì về lực lượng trẻ của bóng bàn Hải Phòng hiện nay, và từ phong trào trẻ hiện nay thì thành phố có thể kỳ vọng nguồn vận động viên kế cận ra sao ạ?
0: Thì bóng bàn trẻ Hải Phòng thì ngày nay thì đang ngày càng được quan tâm và có rất là nhiều tín hiệu tích cực. Số lượng các vận động viên trẻ tham gia tập luyện và thi đấu nâng cao, phong trào đào tạo tại các câu lạc bộ thì cũng được sôi nổi hơn. Tôi kỳ vọng thì nguồn động viên trẻ của Hải Phòng sẽ tiếp tục được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nếu được đầu tư bài bản về huấn luyện viên, cơ sở vật chất và được tạo điều kiện thi đấu cọ sát thường xuyên thì Hải Phòng hoàn toàn có thể hình thành một thế hệ vận động viên trẻ đủ sức cạnh tranh tại các giải đấu quốc gia trong những năm tới.
1: Dạ vâng ạ, ở chiều ngược lại thì các giải phong trào hiện thu hút khá nhiều câu lạc bộ ngoài thành phố. Vậy theo anh, các giải đang đóng góp như thế nào vào việc nâng cao trình độ người chơi và tạo ra sự cạnh tranh giữa các câu lạc bộ ạ?
0: Vâng. Các giải phong trào là môi trường cọ sát rất là tốt cho các cổ động viên, các vận động viên, giúp người chơi tích lũy được kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật và cũng cải thiện tâm lý thi đấu rất là nhiều. Kết quả thi đấu tại các giải phong trào cũng giúp cho câu lạc bộ nhìn rõ lực lượng của mình đang ở đâu để có kế hoạch tập luyện và tuyển chọn vận động viên nâng cao chất lượng đội hình, cạnh tranh thành tích ở các giải đấu tiếp theo. Điều này cũng càng giúp cho mặt bằng chuyên môn chung của bóng bàn Hải Phòng được nâng lên.
1: Dạ vâng, thưa anh, hiện nay thì khoảng cách từ một tay vợt phong trào đến một vận động viên được đào tạo bài bản thì có sự khác biệt nhiều nhất ở những điểm nào ạ?
0: Theo tôi thì điểm khác biệt lớn nhất nằm giữa vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư chính là cái trình độ chuyên môn và cái tính chuyên nghiệp. Vận động viên chuyên nghiệp thì được đào tạo bài bản với giáo án riêng, tập luyện và rèn luyện thể lực với cường độ cao và có chế độ dinh dưỡng rất là chuyên biệt. Còn vận động viên nghiệp dư thì chủ yếu chơi vì đam mê, rèn luyện sức khỏe và giao lưu. Thời gian tập luyện thì cũng không cố định. Tuy nhiên, hiện nay thì phong trào cũng đang rất là phát triển. Nhiều vận động viên nghiệp dư là cũng đã được gia đình đầu tư tập luyện, thi đấu rất là chỉn chu và có trình độ chuyên môn cũng rất tốt. Nên khoảng cách giữa vận động viên chuyên nghiệp với vận động viên nghiệp dư ở một số khía cạnh thì cũng không còn quá xa. Trước đây thì khoảng cách rất là xa đấy. Người ta nói đến vận động viên chuyên nghiệp là nói về các vận động viên để giành thành tích cao ấy. Còn các vận động viên nghiệp dư là thường là chỉ chơi phong trào thôi. Nhưng mà hiện nay thì các vận động viên nghiệp dư là cũng có thể cạnh tranh song phẳng, gần như song phẳng ở tại các giải đấu cấp quốc gia rồi, với các vận động viên chuyên nghiệp rồi đấy.
1: Vâng ạ, vậy từ góc nhìn của một người có chuyên môn, thường xuyên dẫn dắt các vận động viên cũng như là các câu lạc bộ đi thi đấu, nếu mà đặt bóng bàn Hải Phòng bên cạnh những địa phương có phong trào mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là một số tỉnh thành có hệ thống câu lạc bộ phát triển, thì anh đánh giá bóng bàn Hải Phòng đang có lợi thế nào và vẫn còn hạn chế ở đâu ạ?
0: Nếu mà nói về lợi thế và hạn chế của Hải Phòng so với các địa phương ấy, thì so với các địa phương thì Hải Phòng có lợi thế là phong trào cơ sở khá là rộng. Cộng đồng người chơi đông đảo, nhiều câu lạc bộ hoạt động sôi nổi và có truyền thống thi đấu. Nhưng hạn chế lớn nhất của Hải Phòng đó là chiều sâu lực lượng và hệ thống đào tạo trẻ là chưa được đồng đều như các trung tâm như là Công an Nhân dân Tiên Ti, là Quân đội, là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đặc biệt là Hải Phòng là vẫn duy trì được cái lực lượng vận động viên thành tích cao, đủ sức cạnh tranh tại các giải đấu hàng đầu quốc gia như là Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Duy Phong, Bùi Hữu Huy. Vì thế, nếu mà kết nối tốt phong trào với đào tạo trẻ và đội tuyển, thì Hải Phòng hoàn toàn có thể thu hẹp và cạnh tranh với các trung tâm mạnh. Các vận động viên Hải Phòng thì thường là thi đấu với tinh thần rất là nhiệt huyết và máu lửa, đúng như con người Hải Phòng. Đặc biệt ra các giải lớn, thì cái tinh thần thi đấu cũng như mọi người có thể thấy là vận động viên Nguyễn Đức Tuân, người đã giành huy chương vàng SEA Games, là thi đấu với tinh thần rất là mẫu.

0: lửa tại sân nhà và giành chức vô địch chứ ạ.
1: Dạ vâng ạ, một câu lạc bộ phong trào nếu chỉ duy trì người chơi trưởng thành thì có thể giữ được hoạt động, nhưng mà có lẽ là sẽ khó tạo ra sự kế thừa đúng không anh? Vậy theo anh, các câu lạc bộ Hải Phòng hiện nay cần thay đổi gì trong việc tuyển chọn và đào tạo thế hệ trẻ để tạo được nguồn vận động viên lâu dài ạ?
0: Vâng, theo tôi ấy, thì các câu lạc bộ Hải Phòng muốn tuyển chọn đào tạo trẻ để tạo được nguồn vận động viên lâu dài thì cần phải xây dựng một cái lộ trình đào tạo trẻ dài hạn. Trước hết là phải tuyển chọn sớm, phát hiện đúng cái năng khiếu và tiêu chí rõ ràng theo từng độ tuổi. Sau đó thì cần xây dựng một giáo án riêng cho từng nhóm trình độ, chú trọng nền tảng kỹ thuật và thể lực và tâm lý thi đấu. Cũng cần tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ được giao lưu và thi đấu thường xuyên tại các giải trẻ cấp thành phố, khu vực hoặc là quốc gia. Quan trọng nhất vẫn là phải có sự gắn kết giữa câu lạc bộ, huấn luyện viên với gia đình để có cơ chế rõ ràng này và cái cơ chế rõ ràng và đủ tốt để có thể giữ chân vận động viên khi các em phát triển tài năng mà khi các em lớn lên. Hiện nay thì tại các trường học ấy thì cũng đã có những cuộc thi tuyển chọn để chọn ra những tân tố xuất sắc thi đấu vào các giải phường, và từ các giải phường thì mình lại tuyển chọn được các vận động viên để thi đấu các cấp thành phố. Như thế thì thành phố mình sẽ lựa chọn được tuyển chọn được các vận động viên có tài năng để được đào tạo và để được đào tạo thi đấu cho các giải quốc gia.
1: Dạ vâng, thưa anh, từ thực tế hoạt động của các câu lạc bộ thì theo anh hiện nay yếu tố nào đang khó khăn lớn nhất để các câu lạc bộ có thể phát triển mạnh mẽ hơn? Một số yếu tố có thể tác động như là cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực chuyên môn, số lượng giải đấu hay là cách tổ chức hoạt động của chính các câu lạc bộ ạ?
0: Theo tôi thì khó khăn lớn nhất để các câu lạc bộ Hải Phòng phát triển bền vững, mạnh mẽ chính là kinh phí này, cơ sở vật chất và đặc biệt là con người. Câu lạc bộ thì phải xây dựng được cái mô hình hoạt động ổn định, có nguồn kinh phí lâu dài, đội ngũ huấn luyện viên đủ tốt và hệ thống đào tạo trẻ liên tục. Yếu tố con người ở đây thì có nghĩa là như là hội viên hay là ban chủ nhiệm thì là phải là tâm huyết và vui vẻ hòa đồng, tạo được cái môi trường đoàn kết giữa các hội viên với nhau thì câu lạc bộ mới có thể phát triển lâu dài. Và các huấn luyện viên tại các câu lạc bộ thì cũng phải có chuyên môn tốt để có thể dìu dắt đào tạo các vận động viên ngày càng tiến bộ, thì các vận động viên sẽ đam mê hơn và có định hướng lâu dài với môn bóng bàn này hơn. Còn nếu mà một câu lạc bộ mà ban chủ nhiệm không tâm huyết mà ít thời gian quan tâm câu lạc bộ, kết nối giữa các vận động viên các thành viên với nhau ấy, thì câu lạc bộ thường sẽ khó được duy trì.
1: Dạ vâng ạ, có thể thấy là yếu tố con người là quan trọng nhất đúng không anh? Vậy với vai trò của Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng thì trong thời gian tới liên đoàn sẽ có công tác tổ chức như thế nào để kết nối các câu lạc bộ, xây dựng lịch thi đấu ổn định và tạo một hệ thống thi đấu từ phong trào lên thành tích cao?
0: Thời gian tới thì Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng sẽ xây dựng một hệ thống thi đấu xuyên suốt cả năm, công bố từ đầu năm để cho các câu lạc bộ chủ động xây dựng được lực lượng đội hình. Và sau các giải đấu này thì Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng cũng sẽ dễ dàng phát hiện và tuyển chọn, đào tạo được các vận động viên tài năng. Hiện nay là các nhóm giải được chia thành giải phong trào này, dành cho đông đảo người chơi này, giải trẻ thì thường là để tuyển chọn vận động viên. Và các giải nâng cao thì sẽ để cho các vận động viên có trình độ tốt, được trau dồi kỹ thuật và được cọ sát, nâng cao trình độ. Ngoài ra thì Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng cũng vẫn tiếp tục duy trì bảng xếp hạng vận động viên sau từng giải đấu lớn để đánh giá chính xác được trình độ vận động viên. Đồng thời, Liên đoàn bóng bàn Hải Phòng cũng sẽ kết nối các câu lạc bộ để giao lưu thường xuyên, chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng và phát triển câu lạc bộ.
1: Dạ vâng, thưa anh, nếu đặt mục tiêu trong 3 đến 5 năm tới thì anh mong muốn bóng bàn Hải Phòng sẽ phát triển theo hướng nào ạ?
0: Theo tôi, trong 3 năm tới thì tôi mong muốn bóng bàn Hải Phòng sẽ phát triển theo cái hướng vừa mạnh và bền vững về phong trào, vừa có chiều sâu về thành tích cao và đội tuyển để có khả năng cạnh tranh ở các giải đấu quốc gia với các trung tâm mạnh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh vì những chia sẻ rất là cụ thể và những góc nhìn sâu sắc về sự phát triển của phong trào bóng bàn Hải Phòng. Xin chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho hoạt động bóng bàn của thành phố. Đồng thời chúc trung tâm bóng bàn Google Sport ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ tập luyện, giao lưu và phát hiện thêm nhiều nhân tố mới cho bóng bàn Hải Phòng. Xin cảm ơn anh ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn MC Nhã Phương và khán thính giả đang nghe đài.
1: Thưa quý vị, nhìn lại quá trình phát triển của phong trào bóng bàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, có thể thấy từ một bộ môn thể thao chủ yếu được yêu thích trong phạm vi từng nhóm, từng câu lạc bộ, bóng bàn đang ngày càng trở thành một hoạt động thể thao có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng. Sự xuất hiện và duy trì hoạt động của nhiều câu lạc bộ ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương đã tạo thêm nhiều không gian để người yêu thích bóng bàn được tập luyện, giao lưu và thi đấu. Điểm đáng ghi nhận là các câu lạc bộ không chỉ là nơi rèn luyện kỹ thuật, nâng cao thể lực mà còn trở thành cầu nối đưa những người có chung niềm đam mê đến gần nhau hơn. Ở đó có những người chơi lâu năm, những vận động viên có kinh nghiệm nhưng cũng có không ít người mới bắt đầu làm quen với bóng bàn, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người trung niên cao tuổi. Sự đa dạng về lứa tuổi và trình độ đang tạo nên một môi trường tập luyện sôi nổi, góp phần duy trì sức sống cho phong trào. Cùng với hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ, hệ thống các giải đấu, những cuộc giao lưu cọ sát cũng ngày càng được quan tâm. Mỗi giải đấu không chỉ là dịp để các tay vợt kiểm tra trình độ, tích lũy kinh nghiệm mà còn tạo động lực để các câu lạc bộ nâng cao chất lượng tập luyện, phát hiện những nhân tố mới và xây dựng lực lượng kế cận. Chính từ những sân chơi như vậy, tinh thần thi đấu, tính chuyên nghiệp và sự gắn kết trong cộng đồng bóng bàn Hải Phòng tiếp tục được bồi đắp. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Ekip những người thực hiện chương trình Ngọc Thùy và Nhã Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo với những câu chuyện thể thao gần gũi và thiết thực trong đời sống.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng ru.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người mùa xanh đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Rất vui được đồng hành, lắng nghe và chia sẻ những tâm tư tình cảm của quý vị và các bạn. Và nếu có bất kỳ những thông tin giao thông hay những khuyến cáo rủi ro về giao thông trên những lộ trình di chuyển của mình, hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thông tin của quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng xoay bánh xe qua những cung bậc rất đẹp của tình yêu đôi lứa. Từ những rung động ngọt ngào, những phút giây hạnh phúc, cho đến những nhớ thương, tiếc nuối và cả sự bình thản khi học cách buông tay. Một hành trình sẽ không ồn ào, nhưng đủ để mỗi chúng ta tìm thấy đâu đó câu chuyện của chính mình. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, luôn tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Có những tình yêu đi cùng chúng ta qua năm tháng, có những người dù không còn bước bên cạnh nhưng vẫn để lại một khoảng rất đẹp trong ký ức. Mới đây, Trang Trọng Hiếu trở lại với Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng, một bản R&B ballad mang màu sắc năm 2000 hoài niệm. Ca khúc tiếp nối câu chuyện âm nhạc mà Trọng Hiếu bắt đầu với Kho Báu, nhưng lần này cảm xúc có phần lắng lại, trưởng thành hơn. Đặc biệt, bài hát được sáng tác và sản xuất bởi Hứa Kim Tuyền và TDK. Một tình yêu đã có thể đi qua, nhưng những ký ức đẹp thì vẫn có quyền ở lại. Và khi âm nhạc vang lên, chúng ta có thể mỉm cười với một chuyện tình cũ. Đó là câu chuyện chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trong ca khúc ngay sau đây.

Quý vị đừng quên, nếu đang thưởng thức những món quà âm nhạc trên lộ trình di chuyển của mình, hãy bật âm lượng vừa phải để vừa lắng nghe những giai điệu êm ái, vừa bảo đảm an toàn trên mọi cung đường. Và nếu muốn chia sẻ thông tin giao thông với chương trình, quý vị hãy gọi về số máy 02253-610-969. Sandwich and Story là một ca khúc thuộc album Mỹ Điệu Ca của Mono, phát hành vào tháng 7 năm 2026. Mono đảm nhận phần sáng tác, giọng hát và vocal mixing, trong khi MC Dan tham gia phần hòa âm và góp giọng. Sandwich and Story giống như một buổi hẹn hò rất đỗi bình thường, nhưng lại đẹp vì chính sự bình thường ấy. Có ánh trăng, có những câu chuyện không dứt, có những phút giây hai người ở cạnh nhau và cảm thấy thế giới dường như chậm lại.

có một cách rất đáng yêu để nói rằng em là người quan trọng nhất với anh. Đó là khi cả thế giới ngoài kia có bao khó khăn cũng chẳng còn đáng sợ, bởi chỉ cần người mình yêu xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Giải cứu thế giới là một tiết mục đến từ Jisun, Sơn Ca, Ivan, Hayo và Hoàng Duyên tại Tinh Hà C2. Ca khúc gây ấn tượng khi đặt câu chuyện tình yêu trong một không gian âm nhạc trẻ trung hiện đại, nhưng lại đưa vào những chất liệu dân gian Việt Nam rất quen thuộc. Mời quý vị

Có những mối quan hệ cứ thế nhạt dần, và điều đau lòng nhất là đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra mình đã cố gắng cho một tình yêu mà chỉ có một người muốn giữ lại. Đó là câu chuyện mà Hà An Huy kể trong Chẳng Cần Bình Yên, bài hát do Hà An Huy sáng tác và thể hiện, mang màu sắc pop, R&B và ballad, đi vào tâm trạng của một người từng tin rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương và đủ hy sinh thì có thể giữ được một tình yêu. Nhưng rồi cuối cùng, họ nhận ra những cố gắng ấy chỉ đến từ một phía. Bình yên là khi chúng ta đủ can đảm để hiểu rằng một tình yêu không còn thuộc về mình thì cũng nên buông. Và nếu bạn cũng từng có một tình yêu như thế, có lẽ Chẳng Cần Bình Yên sẽ là một câu chuyện rất quen.

Quý vị thân mến, khi di chuyển trên đường, nếu có bất kỳ thông tin về giao thông, đặc biệt là những cảnh báo rủi ro đến các bác tài, quý vị hãy đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Hạnh phúc cho mỗi người nằm trong album solo đầu tay Kịch bản đầu tiên của MCL. Ca khúc được MCL sáng tác, thể hiện bởi MCL và Kachi. Bài hát kể về hai người vẫn còn thương, vẫn nhớ những ngày từng ở cạnh nhau, nhưng lại không thể quay về như trước. Và nếu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, thì ít nhất hãy mong cho người từng thương mình cũng tìm được hạnh phúc.

Khép lại hành trình của bánh xâm nhạc hôm nay là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không còn là những tiếc nuối của tình yêu đã qua, mà là khoảnh khắc rất đẹp khi một người đang yêu và muốn mở cánh cửa thế giới của mình cho người kia bước vào. Đôi mắt kẻ tình si là sáng tác của Grady với phần hòa giọng giữa Grady và Min, được phát hành trong album Ánh sáng màn đêm của Grady. Ở đó, tình yêu được nhìn bằng đôi mắt của một người đang say mê. Khi đã yêu, thế giới bỗng trở nên đẹp hơn, một ánh mắt cũng có thể trở thành cả bầu trời. Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến trái tim rung động. Nhưng điều đáng yêu nhất của bài hát không nằm ở những lời ngọt ngào, đó là lời mời người mình yêu bước vào thế giới riêng của mình, nơi có những bí mật, những cảm xúc và tất cả những điều đẹp đẽ mà người đang yêu muốn chia sẻ.

0: Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có một ngày tốt lành, di chuyển thuận lợi, thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Tiếp tục hành trình trên các tuyến đường, tuyến phố. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
5: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
6: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
5: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
6: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
5: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
6: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế.

0: Đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an. Tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ông kia, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
5: Chuyên mục Cà phê cuối tuần.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cà phê cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe trích đoạn ca khúc Mơ Hoa sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Giác. Thưa quý thính giả và các bạn, hình tượng người phụ nữ Việt Nam luôn là đề tài bất tận, khơi nguồn sáng tạo cho nhiều văn nghệ sĩ. Trong lịch sử âm nhạc, những ca khúc viết về người phụ nữ Việt Nam luôn có sức sống mạnh mẽ, bền bỉ với thời gian và nhận được sự yêu mến đặc biệt của công chúng. Dù xuất hiện đậm đà hay thấp thoáng, dù trong những bài hát cách mạng, ngợi ca quê hương đất nước, tinh thần hăng say lao động, sản xuất hay trong khúc tình ca lãng mạn, hình tượng thân thương ấy vẫn luôn là điểm nhấn và tỏa sáng với những phẩm chất cao quý và vẻ đẹp duyên dáng Á Đông. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc mạn đàm với chủ đề Hình ảnh người phụ nữ trong âm nhạc. Tham gia chương trình hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Mai Đoan. Trước hết, xin được cảm ơn nhạc sĩ Mai Đoan đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Xin chào thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
0: Vâng, trước tiên thì chúng ta hãy cùng đến với hình ảnh của người phụ nữ trong những ca khúc mở đầu cho thời kỳ tân nhạc của âm nhạc Việt Nam, thưa nhạc sĩ Mai Đoan.
1: Chỉ cần lướt qua thôi những bài hát thời đầu của nền tân nhạc Việt Nam thì ta đã thấy hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp, mảnh mai, duyên dáng trong Bóng Ai Qua Thềm của Văn Trung, Dù Cô Lái Đò của Nguyễn Đình Phúc, Mơ Hoa của Hoàng Giác, Cô Láng Giềng của Hoàng Quý, Biệt Ly của Doãn Mẫn, Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ, Dư Âm của Nguyễn Văn Tý, với những nét nhạc đắm đuối, dịu buồn khi nói về những người đàn bà yêu dấu ấy. Và trong Mơ Hoa là tác phẩm đầu tay của Hoàng Giác, mà khởi nguồn của giai điệu là Vượt Thời Gian, là mối tình đầu chớm hé và chóng tàn của chàng trai Hoàng Giác vừa tròn đôi mươi. Nàng là cô hàng xóm ngẫu nhiên, chừng 15 tuổi, với làn tóc dài, dáng người thon thả, đôi mắt trong sáng, đôi môi luôn mỉm cười, khiến cho Hoàng Giác liên tưởng tới những nàng bán hoa tươi Ngọc Hà thường gặp trên đường đi học. Nàng được cha mẹ cử từ Hà Đông ra Hà Nội để chăm sóc bà. Nàng đã làm cảm động trái tim si tình của chàng. Nàng đã khiến chàng ngày tưởng đêm mơ, một giấc mơ thơm ngát sắc hoa. Nhịp rumba nhún nhảy như chiếc đòn gánh đèo trên vai của

0: các nàng bán hoa tươi và đã được Hoàng Giác đưa vào giai điệu tác phẩm. Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân trên đường thẳm xa, tôi nhắn cô em đôi lời. Trong giấc mơ hoa ra đời, nhưng chàng không thể tìm gặp được nàng để tặng vì nàng đã về lại Hà Đông, và ít lâu sau thì chàng đã tin nàng đi lấy chồng. Có vẻ như là tình tiết thì rất phảng phất tình tiết ra đời cô láng giềng của Hoàng Quý, nhưng vì được viết trước tình tiết này xảy ra nên mơ hoa của Hoàng Giác tuy có tan giấc mơ hoa bóng người khuất xa thì âm nhạc vẫn cứ là trong trẻo, cứ đẹp như giấc mơ chứ không u uẩn như cô láng giềng. Về nhạc sĩ Hoàng Quý, ca khúc Cô Láng Giềng được Hoàng Quý viết vào khoảng năm 1943, khi rời xa ca sĩ Hoàng Oanh đến Sơn Tây làm thư ký tại một trang trại bò của người họ hàng. Sau 6 tháng xa cách, không thể chịu được sự nhớ nhung dày vò, Hoàng Quý đã bỏ việc, trở lại phòng. Nhạc sĩ Tô Vũ từng hồi nhớ về anh trai mình như sau. Anh Hoàng Quý có vóc dáng rong ròng cao, rất khôi ngô. Xung quanh anh Hoàng Quý luôn có rất nhiều bóng hồng, nhưng anh Hoàng Quý chỉ say đắm mỗi cô Hoàng Oanh. Mọi người trong gia đình tôi đều ra sức vun đắp cho họ. Còn ca khúc Biệt Ly của Doãn Mẫn ra đời khi nhạc sĩ vừa 20 tuổi. Hồi đó, cha Doãn Mẫn làm việc ở ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Nhà gần ga nên ông thường hay ra ga chơi. Trực tiếp, ông chứng kiến nhiều cuộc chia tay đầy nước mắt trên sân ga. Nhất là những đôi trai gái yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh phải ly biệt. Điều đó khơi dậy trong lòng nhạc sĩ nhiều cảm xúc và có ý định sáng tác một bài hát về đề tài chia tay. Nhưng phải đến mấy năm sau, dự định ấy mới có cơ hội trở thành sự thật. Điểm qua một số tác giả và các tác phẩm âm nhạc để có thể thấy rằng hình ảnh người phụ nữ đã chiếm một nội dung rất quan trọng trong những ca khúc đầu của tân nhạc Việt Nam.
1: Vâng, nhạc sĩ Mai Đoan vừa điểm qua một số ca khúc nổi bật trong nền tân nhạc Việt Nam, và rõ ràng là chúng ta có thể thấy là trong số những cái ca khúc nổi bật đó thì hình tượng người phụ nữ cũng được khắc họa vừa đẹp, vừa nổi bật và cũng rất là đậm những cái tình cảm mà của những cái người nhạc sĩ gửi gắm. Vậy còn đối với dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam thì đề tài người phụ nữ được thể hiện ở những cái khía cạnh như thế nào?
0: Trong cái dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam ấy, đề tài phụ nữ được thể hiện được nhiều khía cạnh khác nhau. Nó sống động, giàu chất hiện thực, không bó hẹp trong phạm vi hạnh phúc lứa đôi đâu. Nó sum họp vợ chồng mà thể hiện vai trò của người phụ nữ mới trước vận mệnh của dân tộc, có tầm khái quát lịch sử. Chính vì vậy mà ca khúc viết về phụ nữ đã để lại một dấu son đẹp trong âm nhạc Việt Nam. Tự nhiên bài hát mang tính cộng đồng như là bài ca Phụ Nữ Việt Nam chẳng hạn của Lưu Hữu Phước, bài ca Phụ Nữ Việt Nam của Nguyễn Văn Tý, bài ca Phụ Nữ Miền Nam Anh Hùng của Lê Lôi. Suốt nửa thế kỷ, với 30 năm kháng chiến cứu nước của dân tộc Việt Nam, đã làm nổi trội lên những tác phẩm giàu tiềm ẩn của những người phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Biết bao tấm gương lao động và chiến đấu của người phụ nữ là nguồn đề tài vô tận cho các sáng tạo nghệ thuật. Ngay những năm đầu kháng chiến chống Pháp, bóng dáng người phụ nữ đã xuất hiện duyên dáng, khắc khoải đợi chờ người thân đi chiến đấu, quay lưng thương nhớ, quyện vào tơ quay, quay xe áo rét dâng tràng, rộn ràng tơ lướt tới người chiến sĩ trong tiếng hát quay tơ của Tử Phác. Nhưng người phụ nữ thì không chỉ ngồi quay tơ dệt vải đâu, họ còn đan tấm áo em mong anh về, mà còn em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu xa tràng, kháng chiến nhất quyết thành công. Mai này kháng chiến thành công, anh về, em thỏa ước mong. Trong Lên Ngàn của Hoàng Viện, những ước mong da diết của những người thân yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho biết bao người chiến sĩ đã xông pha xa trường. Còn có thể kể ra đây các bài hát nổi tiếng trong giai đoạn chống Pháp như Áo Mùa Đông, Hát Mừng Chị Nguyễn Thị Chiên của Đỗ Nhuận, Đợi Chờ của Nhật Lai, Lá Xanh của Hoàng Việt, Quê Em của Nguyễn Đức Toàn. Khi kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm, bài hát Mẹ Ưu Con của Nguyễn Văn Tý ra đời, mang tính khái quát cao về người phụ nữ về quê hương.

0: kháng chiến, với lời ca đẹp được truyền tải qua giai điệu hát ru đằm thắm, thiết tha. Mẹ thương con có hai chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, 9 tháng so 9 năm gian khó tính không cùng.
1: Những câu hát như là mẹ thương con có hai chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, rồi những câu hát như em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu xa tràng, kháng chiến nhất quyết thành công. Những câu hát như thế này thì không chỉ thể hiện được cái hình ảnh của người phụ nữ đã thay đổi trong cái nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, không chỉ là đẹp, cái vẻ đẹp dịu dàng đâu ạ, mà còn là cái vẻ đẹp mà anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng như vậy đấy.
1: Vâng, và tôi muốn dành riêng thời lượng để nói về những tác phẩm âm nhạc về hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những bài ca đi cùng năm tháng đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực và dấu ấn sâu đậm trong đời sống âm nhạc nước nhà, vì dường như vào cái giai đoạn này thì hình ảnh người phụ nữ được hiện lên đa dạng nhất, thưa bà.
0: Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phụ nữ Việt Nam đã tham gia trên khắp các mặt trận sản xuất và chiến đấu. Cuộc sống này nở biết bao tấm gương sáng đẹp. Những cô gái mở đường, những cô giao liên trên đường dài Trường Sơn, những nữ dân quân miền biển, những nữ thanh niên xung phong trên những tuyến lửa, những cô lái đò đêm đêm đưa quân qua sông để đánh giặc, những cô gái của núi rừng gùi lương tải đạn, cùng rất nhiều chị em ở hậu phương đảm đang công việc trên ruộng đồng, trong xưởng máy. Hình ảnh những người mẹ, người chị, người vợ dịu hiền, người yêu chung thủy trong ca khúc đã là nguồn động viên to lớn cho những người đang chiến đấu. Yên tâm vững bước mà đi, hỡi người em yêu. Việc nhà việc nước dẫu có bao nhiêu, em sẽ làm tròn. Anh cứ yên tâm vững bước anh lên đường. Trong bài Tiễn Anh Lên Đường của Nguyễn Văn Tý. Rồi từ ngày anh đi việc đồng em giỏi sang, ruộng cấy trăng dây, cây lúa thẳng hàng, đào đắp mương dẫn nước quanh làng, tiếng hát ba đảm đang, trong bài Đừng Cày Đảm Đang của An Trung. Và cho dù trong cuộc sống đời thường còn rất nhiều mối tình giang dở, chia ly, thì những tình cảm cao quý trong sáng của người phụ nữ Việt Nam mà các nhạc sĩ, các nhạc thà, các nhạc thơ đã tạo nên những ca khúc với những âm điệu trữ tình, đậm màu sắc dân tộc, như một câu ca dao đã biến thành lời hát trong bài hát nổi tiếng Câu Hò Bên Bến Hiền Lương. Thuyền ơi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Hoàng Hiệp, Đằng Dao vẫn là tiêu biểu cho dù dòng đời có thay đổi, làm xúc động lòng ta vì tình yêu thủy chung của người phụ nữ ở chiến trường Nam Bộ. Một loạt bài hát viết về phụ nữ ra đời đã kịp thời ghi lại hình ảnh những cô du kích Củ Chi đứng lên cầm vũ khí, bám xóm làng, bảo vệ mùa màng, gìn giữ quê hương, trong bài Du Kích Củ Chi của Lưu Cầu. Đó là những cô gái đồng bằng sông Cửu Long, áo bà ba, súng quàng vai hôm sớm ra đi, son sắt thủy chung gìn giữ quê nhà, trong bài Những Cô Gái Đồng Bằng Sông Cửu Long của Huỳnh Thơ. Còn trong Qua Sông của Phạm Minh Tuấn, bài ca May Áo của Xuân Hồng và Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn của Lưu Nhất Vũ đã dệt nên một bức tranh đẹp về những người phụ nữ Nam Bộ. Hình ảnh các cô gái đội mũ tay bèo, chèo thuyền đưa quân qua sông, hay vác những thùng đạn chạy băng băng dưới làn mưa bom bão đạn, hòa quyện rộn ràng theo giai điệu và nhịp điệu của cuộc chiến đấu, đã lưu dấu ấn mạnh mẽ khó phai trong lòng người. Trên nền giai điệu của núi rừng Trường Sơn xuất hiện hình ảnh những cô gái vót trông trong bài của Hoàng Hiệp là những cô gái Vân Kiều với cây đàn ta lư gùi lương tải đạn trong sáng tác của Huy Thục và Phương Nam, cùng với bài Tấm Áo Mẹ Vá Năm Xưa của Nguyễn Văn Tý, và nhiều bài hát về hình ảnh người mẹ Việt Nam anh hùng được khắc họa sâu sắc, đan xen giữa nỗi đau mất mát và niềm tự hào của hình tượng đài tĩnh lặng trong lời thơ Tạ Hữu Uyên, âm nhạc Phạm Minh Tuấn. Đất nước tôi thon thả xuật đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ.

0: chim hồng gấm của Phạm Tuyên. Còn hàng trăm bài hát nổi tiếng khác về người phụ nữ Việt Nam trong chiến đấu, trong lao động dựng xây, như Chào Em Cô Gái Lam Hồng của Ánh Dương, Người Con Gái Sông La của Doãn Nho, Đường Trường Sơn Xe Anh Qua của Văn Dung, Cô Gái Mở Đường của Xuân Giao, Hai Chị Em của Hoàng Vân đã đưa người nghe tới một miền cảm xúc chân thành, những ấn tượng khó quên về những người con gái Việt Nam duyên dáng, kiên cường. Ca khúc về đề tài phụ nữ là một bộ phận phong phú và đa dạng trong cuốn sử thi bằng âm thanh. Và cho đến nay vẫn chưa có thống kê đầy đủ về những ca khúc viết về phụ nữ. Nhưng những tác phẩm tiêu biểu đã đồng hành cùng thời gian, mang tính lịch sử, sẽ mãi mãi đọng lại như những kỷ niệm, những bài ca không thể quên. Bởi đó là những trang sử vàng chuẩn bị cứu nước, sáng ngời tên những cô gái Việt Nam.
1: Vâng, tôi cũng rất đồng tình với nhạc sĩ Mai Đoan khi mà bà đánh giá rằng hình tượng của người phụ nữ trong âm nhạc thì đa dạng, phong phú trong cái cuốn sử thi bằng âm nhạc. Và trong cái cuốn sử thi này thì chúng ta không chỉ cảm nhận được cái sự đồ sộ đâu, chúng ta còn thấy được một cái hình ảnh, đó là hình ảnh của những người phụ nữ rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì những cái nét đẹp về tâm hồn lan tỏa tới mọi người. Và qua cái sự điểm nhanh của bà thì chúng ta có thể thấy rằng là những ca khúc viết về đề tài ca ngợi hình tượng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cái nét nổi bật chung dễ nhận thấy chính là dù là ở chốn hậu phương hay nơi tiền tuyến, chân dung về thế hệ con cháu bà Trưng, bà Triệu cũng hiện lên sáng rõ cái phẩm chất cao đẹp, giàu tính nhân văn, phẩm chất anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, thưa bà.
0: Trong ca khúc Hai Chị Em ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân, phẩm chất cao đẹp lắm, nhân văn ấy hòa quyện vút thành những âm thanh vừa mang đậm chất ngợi ca, vừa sâu sắc niềm tự hào ngưỡng mộ. Cô ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh, chị hai Năm Tấn quê ở Thái Bình, hai chị em trên hai trận tuyến, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, trang sử vàng chống Mỹ cứu nước, sáng ngời tên những cô gái Việt Nam. Hỡi ai đã đi năm châu bốn biển, hỏi rằng có gì đẹp trong cô gái Việt Nam? Đẹp lắm chứ, anh hùng lắm chứ. Thời đại chúng tôi thật là vẻ vang, từng cây lúa, từng cây súng, rất tự hào của cô gái Việt Nam. Với ca khúc Đường Cầy Đảm Đang của An Trung, phẩm chất anh hùng của phụ nữ Việt Nam lại được thể hiện bằng những giai điệu tha thiết, bằng những lớp ca từ mộc mạc, gần gũi, cùng một lối kể chuyện âm nhạc hết sức tự nhiên, duyên dáng và đầy ngẫu hứng. Từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang, ruộng cây trăng dây, cây lúa thẳng hàng, đào đắp mương dẫn nước quanh làng, tiếng hát ba đảm đang. Ở làng quê ta, cày bừa giờ gái thay trai, từng luống cao đồng trũng ruộng ngoài, cày khéo tay nổi tiếng thôn đoài, thay trai nay gái đua tài. Cùng khai thác tạo dựng về hình tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên tuyến đầu chống quân xâm lược, nhưng nhạc sĩ Phó Đức Phương lại có sự thành công đến bất ngờ khi chọn hình ảnh những liền chị đảm đang trung hậu nơi miền quê Kinh Bắc, giàu bản sắc truyền thống dân tộc trong ca khúc Những Cô Gái Quan Họ. Quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, đảm đang, việc nước, việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn tư duyên. Ai ngang qua Đông Hồ, một chiều nắng sẽ thăm nàng tố nữ. Ba mùa gối nhau, gái hội lim dàn quân trên đồng. Lúa Năm Tấn vượt lên, xanh ngắt màu xanh trên tầm đạn thù. Mỗi tác phẩm một sắc màu và đúng là làm rõ hơn hình tượng người phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
1: Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Mai Đoan. Và sau đây mời quý vị thính giả cùng đến hình ảnh của những cô gái quan họ qua trích đoạn ca khúc Những Cô Gái Quan Họ, sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Trở lại với chương trình hôm nay với chủ đề hình tượng người phụ nữ trong âm nhạc, thưa nhạc sĩ Mai Đoan, bà vừa nói đến một cái nét chung trong những ca khúc sáng tác trong thời kỳ chống Mỹ viết về người phụ nữ, đó chính là thể hiện chân dung của những người phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Vậy thì đây có phải là cái điểm thành công nhất của những ca khúc thời kỳ này hay không? Hay là ngoài cái việc khắc họa hình tượng của những người phụ nữ trung hậu, đảm đang như thế thì những cái ca khúc này còn có những cái thành công khác nữa ạ?
1: Cái điểm thành công nổi bật ý, ở khía cạnh nghệ thuật trong những ca khúc viết về người phụ nữ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước là mặc dù thì đậm chất giữa anh hùng nhưng ca khúc đơn giản, linh hoạt và giai điệu ca từ luôn có sự gần gũi, dung dị, mộc mạc, trong sáng như chính thực tế cuộc sống. Nó thanh tân, sôi nổi, hào hùng của cuộc sống lao động, xây dựng, chiến đấu ở khắp các mặt trận, chốn hậu phương hay nơi tiền tuyến. Chính bởi vậy nên ngay khi ra đời, các ca khúc về mảng đề tài này lập tức được công chúng hào hứng đón nhận và nhanh chóng trở thành những bài hát thuộc năm lòng người, giới phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Hãy cùng lắng nghe, cùng cảm nhận về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trong chiến đấu nơi tiền phương khói lửa. Hôm qua chưa hề vác nặng, em chưa từng vượt suối qua bưng, em chưa từng dãi nắng dầm mưa. Hôm nay em là chiến sĩ, vai dạn dày, vững vàng bước chân. Lòng người đang độ mùa xuân, trào dâng niềm vui đánh Mỹ. Dẫu hiểm nguy em không nề. Trong bài Cô gái Sài Gòn đi tải đạn của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Hoặc trong bài Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng, cây xanh mở lối, em đi lên núi, núi ngả cúi đầu. Em đi bắc những nhịp cầu, nối những con đường tổ quốc yêu thương, cho xe thẳng tới chiến trường. Trong bài Cô gái mở đường, xuyên suốt các tác phẩm âm nhạc về đề tài người phụ nữ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước là âm hưởng hào hùng, đầy ngẫu hứng và mang đậm phong cách ngợi ca, ngưỡng mộ về phẩm chất cao đẹp, nhân văn của những thế hệ con cháu bà Trưng, bà Triệu, những thế hệ phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
0: Vâng, và với những sáng tác hiện nay thì những cái ca khúc viết về người phụ nữ thì sẽ khai thác ở những cái khía cạnh như thế nào thưa bà?
1: Đối với thế hệ ca sĩ hiện nay và nhạc sĩ trẻ gần nhất ấy, thì có những cái mai vi âm nhạc như Chị Hai của ca sĩ Hamlet, Trương gây xúc động vì hình ảnh quê hương, con đò, bến nước, mái nhà tranh đơn sơ, hình ảnh người mẹ bế con chạy trên đường làng. Ngoài ra thì Chưa bao giờ mẹ kể cũng là một trong những bài hát mới về mẹ, do nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa sáng tác. Ca khúc kể câu chuyện chung của rất nhiều người mẹ, bởi vì chăm lo cho gia đình, đôi lúc mẹ đã cất đi ước mơ muốn cho mình và hy sinh trong thầm lặng. Chưa bao giờ mẹ kể khuyến khích người nghe sống chậm lại để thấy được giấc mơ thời thanh xuân của mẹ và giúp mẹ hoàn thành ước mơ ấy. Hay như bộ phim ca nhạc Chấp Chới Sung Lam của nhạc sĩ Minh Quang, do ca sĩ trẻ Thanh Tài thể hiện, mang âm hưởng dân gian xứ Nghệ, ca ngợi người mẹ tảo tần, chắt chiu, vượt qua giông bão cuộc đời, nuôi con khôn lớn. Kịch bản phim dựa trên câu chuyện có thật về người phụ nữ Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi trong hạnh phúc riêng để nuôi dạy con trưởng thành. Nhắc đến tình mẫu tử, nhiều khán giả yêu nhạc Việt vẫn chưa quên ca khúc Nhật Ký Của Mẹ, từng gây sốt một thời. Những cảm xúc chân thành, thắm đượm yêu thương của người mẹ từ khi mang thai 9 tháng 10 ngày cho tới khi con trưởng thành đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tái hiện xúc động. Ca sĩ Hiền Thục trình bày rất thành công, ca khúc này chạm vào trái tim của người nghe. Gửi Những Người Phụ Nữ Tôi Yêu cũng là một sáng tác vô cùng ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Gửi tặng những người phụ nữ, ca khúc là lời cảm

0: ơn sâu sắc đến những người mẹ, người chị, em gái và người yêu. Đối với những mái ấm gia đình cần lắm, những người phụ nữ luôn nắm tay ta vượt qua mọi quãng đường chông gai hay đắng cay trong cuộc sống bộn bề này. Hoặc gần đây nhất là ca khúc Gái Nghệ của ca sĩ Hương Tràm cũng góp thêm một màu sắc đẹp trong bức tranh đa sắc về người phụ nữ Việt Nam.
1: Vâng, và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trích đoạn ca khúc Nhật Ký Của Mẹ sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.

0: Vâng, nhạc sĩ Mai Đoan thân mến, vậy còn đối với riêng cá nhân bà thì sao ạ? Bà dành thời gian và tình cảm như thế nào để sáng tác những cái ca khúc mà viết về hình tượng người phụ nữ?
1: Thì đối với tôi ấy, là trong là một người con gái của xứ Đông, tôi rất yêu truyền thống xứ Đông và đã có một thời kỳ doanh nhân nữ Hải Dương yêu cầu tôi viết và tôi đã viết bài ca nữ doanh nhân Hải Dương. Bên cạnh đó tôi viết về cái đề tài phụ nữ miền biển. Mà trong có một lần tôi xem chương trình truyền hình, tôi thấy một nữ thuyền trưởng lái tàu ra khơi. Và tôi đã nghĩ, có một cái ý nghĩ là đất nước ta hiện nay đã vẹn tròn một dải thống nhất non sông. Nhưng biên cương và hải đảo chúng ta chưa yên. Và đặc biệt là các chàng trai vẫn nặng gánh sơn hà. Bởi vì tôi đã có những cái bài hát là Phụ nữ Việt Nam là thế. Có vào những cái câu này: hai vai trai còn nặng gánh, gái đâu chỉ biết đứng nhìn, ghé vai cùng trai sẻ gánh, cũng lái tàu vượt sóng khơi xa, vững tin tay chài tay lưới, đem cá về đầy những khoang vui. Mang truyền thống ba chung ba triệu, tám chữ vàng bác đã tặng trao. Phụ nữ chúng ta là thế, cùng nam gánh vác sơn hà. Phụ nữ chúng ta là thế, cùng dựng xây, gìn giữ nước non nhà.
0: Và còn đối với cái tình cảm riêng mà bà dành cho những người phụ nữ thân yêu của mình thì sao ạ?
1: Phụ nữ thân yêu thì tôi có những cái bài tôi viết về mẹ. Để tôi nói là cái tình cảm của mẹ đối với mình là mẹ, cả cuộc đời mẹ ấy, tảo tần, tằn tiện. Và khi con cần thì mẹ sẵn sàng rút sạch cầu bao để chưa đưa cho con ăn học. Và mẹ thậm chí nhịn ăn, mẹ nói là mẹ đã no rồi để cho con đi học yên chí, ấm bụng. Đấy, cái sự tần tảo của mẹ đấy, sự hy sinh của mẹ. Rồi mẹ thậm chí mặc áo cũ sờn sách, nhưng Tết mẹ vẫn ao mơ may áo mới cho mình. Mẹ tuyệt vời lắm. Đấy là vì người mẹ. Tôi đã có biết về mẹ, vì nghèo, cuộc cải mẹ rất nghèo, bởi đời lắm xeo neo, tuổi già như cây héo, thương con mẹ chẳng nghèo. Đấy, tôi nói về mẹ đấy. Rồi tôi nói, tôi phổ thơ cho cái bài nhạc mà thơ của Lê Trọng Anh, bài Con Gái Thành Đông. Con gái Thành Đông thẳng ngay chân thật, con gái Thành Đông thục nữ ngoan hiền, con gái Thành Đông mỏng mày hai hạt, mắt sắc dao cao, lần đầu gặp đã khó quên. Và có cái chỗ rất dí dỏm nhé: con gái Thành Đông thằng ngày lắm nhé, gái chẳng thua trai, gái cũng đua tài,

0: việc nước giỏi giang, việc nhà cũng đảm. Con gái thành đông cũng rất kén chồng. Đấy, con gái thành đông đẹp, duyên dáng và cũng kén chồng, giỏi giang lắm, không thua trai.
1: Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Mai Đoàn với những câu hát mà chia sẻ cho thính giả của chương trình về những cái giai điệu, những cái ca từ bà viết để dành tặng cho những người phụ nữ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các sáng tác âm nhạc ca ngợi người phụ nữ Việt Nam thì luôn có sức sống bền bỉ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã được phản ánh khá đa diện, trung thực trong các tác phẩm âm nhạc, và cho đến giờ thì hình tượng đẹp đẽ ấy vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chương trình do ekip Trung Thu, Ngọc Lan, Phùng Nga thực hiện. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhạc sĩ Mai Đoàn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh của làn sóng FM 102,2 MHz, chương trình Khúc Hát Trên Đường với một ngày chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, với điều kiện thời tiết mà chúng ta cũng đang cảm nhận trong một ngày cuối tuần, nhiệt độ ngày hôm nay dao động trong ngưỡng từ 23 cho tới 31 độ thì cũng khá là lý tưởng khi mà trời nắng, không có mưa. Không biết là quý vị cũng đã lên kế hoạch cho bản thân cũng như là những người trong gia đình của mình đi chơi xa hay là có những sự trải nghiệm ở đâu vào Hải Phòng trong những ngày cuối tuần như thế này, thì quý vị cũng có thể là chia sẻ với ekip chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và trên những chặng trình đó, hãy đồng hành cùng với chúng tôi để lắng nghe những giai điệu hay, những món quà âm nhạc để gửi tặng tới bạn bè, người thân và thậm chí là cả một nửa ấy của mình. Thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360 969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Chúng tôi trước khi lên sóng cũng đã tập hợp được rất nhiều những yêu cầu âm nhạc, và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, có lẽ là với đôi khi thì có những người họ cũng chia sẻ với chúng tôi rằng là âm nhạc thì cũng là một cái cầu nối rất tuyệt vời để có thể nói nên được những cái lời mà chúng ta rất là khó chia sẻ với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có nhận được một tin nhắn qua hệ thống Zalo hộp thư thoại 0985741781 đến từ bạn Hoàng Nam. Bạn có chia sẻ những dòng tin nhắn rất là xúc động như sau. Dòng tin nhắn này muốn gửi tới cho bạn Khánh Linh, và bạn có ghi là cảm ơn em đã xuất hiện và cùng anh đi qua những tháng ngày trông chênh nhất. Và để thay lời muốn nói thì bạn Hoàn Nam cũng đã lựa chọn ca khúc Cùng Anh, một bản hit từng làm mưa làm gió của Ngọc Dolly, Hagi và Steve. Và bài hát này thì cũng được sở hữu những giai điệu pop mang âm hưởng du dương và cũng vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy tự do và phóng khoáng. Và đó cũng là những ước mơ giản dị, kiên định của hai người yêu nhau. Đó là cùng nhau băng qua đại dương này hay là vượt ngàn con đường. Và dẫu thế giới ở ngoài kia có xoay vần thì đôi chân vẫn bước chung một nhịp. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng dành ít phút để mở đầu cho chương trình Khúc Hát Trên Đường với yêu cầu đến từ bạn Hoàng Nam, ca khúc mang tựa đề Cùng Anh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói là người Hải Phòng ăn sóng nói gió nhưng mà bên trong lại vô cùng ấm áp và chân thành ạ. Ngày hôm nay thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng nhận được một yêu cầu rất đặc biệt đến từ bạn Tuấn Phong gửi tới bạn thân tên là Hương Giang. Nhân một ngày mà bạn Hương Giang cũng có về thăm lại Hải Phòng sau nhiều năm ở làm việc và công tác tại địa phương khác. Và Tuấn Phong cũng có nhắn nhủ là dù có đi đâu thì Hải Phòng vẫn là nhà. Và chúc bạn thân của tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa. Và là một món quà đầy tinh thần này thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hải Phòng Ta. Và đây cũng là một nhạc phẩm được sáng tác vô cùng sôi động của Đạt Oji, được thể hiện qua sự kết hợp ăn ý của anh cùng với Công Bít và Quý Hamo. Bài hát này thì cũng được mở đầu bằng những cái câu nói như là người Hải Phòng thì không thích lòng vòng nhưng mà thích thật lòng ạ. Và với những giai điệu hiện đại hòa cùng với niềm tự hào sâu trong tim về mảnh đất hoa phượng đỏ và với dòng sông Bạch Đằng lịch sử, bài hát này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai chúng ta lắng nghe đều phải ngân nga theo những cái giai điệu. Và ngay sau đây xin mời bạn Hương Giang này và bạn Tuấn Phong, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.

Thưa quý vị, qua hệ thống Zalo Hộp Thư Thoại, chúng tôi cũng có nhận được yêu cầu đến từ bạn Quyết Thắng. Ca khúc mà bạn yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay mang tựa đề Bức Thư Tình Thứ Hai, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Đỗ Bảo với sự thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, gửi tặng tới vợ tên là Minh Hoàn cùng với lời chúc. Chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui. Và chúc tất cả quý vị thính giả đã nghe đài có một ngày vui vẻ bên gia đình, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường.

Vâng, thưa quý vị, có bao giờ một ngày dài trôi qua rồi mà chúng ta bỗng nhận ra là quá lâu rồi mà chúng ta không được ai chăm sóc, hay là không để ai cùng ăn tối hay là xem phim trưa? Ngày hôm nay với Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi có nhận được một yêu cầu đến từ một bạn nữ tên là Vân, có số điện thoại cuối là 8518, muốn gửi tặng một nhạc phẩm tới anh Hà có số điện thoại cuối là 1214 ạ. Và món quà âm nhạc này mang tựa đề Không Muốn Một Mình qua tiếng hát của Vicky Nhung. Ca khúc này thì cũng mang một năng lượng rất là đặc biệt, và có lẽ với những cái giai điệu của Vicky Nhung thể hiện qua bài hát thì chúng ta cũng cảm nhận được rất nhiều những cảm xúc thông qua ca khúc Không Muốn Một Mình này. Và bên cạnh đó thì bạn Vân cũng muốn gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất tới anh Hà. Chúc anh có một ngày cuối tuần thật là trọn vẹn, vui vẻ và hạnh phúc, tham gia giao thông an toàn.

Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Những món quà âm nhạc mà chúng tôi ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360969. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đến từ anh Duy sống tại An Lão có số điện thoại cuối là 2178. Ca khúc mà anh yêu cầu mang tựa đề Đường Chân Trời, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua sự thể hiện của chính nhạc sĩ và Trương Thế Vinh. Món quà âm nhạc này thì anh Duy muốn gửi tặng tới anh em lái máy xúc. Chúc anh em có ngày cuối tuần thật vui vẻ.

Anh nhớ đã có lần em hỏi anh rằng tình yêu của chúng mình như thế nào anh nhỉ? Khi đó anh đã không có câu trả lời. Và bây giờ khi không còn em bên cạnh nữa, bất chợt anh nhận ra rằng tình yêu của chúng mình như một đường chân trời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ đầu dây bên kia, từ một vị thính giả cũng đang đồng hành cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Phương Thúy sẽ thay mặt cho ekip chương trình gửi lời chào tới thính giả. Vâng, xin chào ạ.
1: Chào Phương Thúy, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, chào anh. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân, anh tên gì và đến từ đâu ạ?
1: Anh tên là Nguyễn Ứng, thành viên Hát Lợi Ích Hải Phòng.
0: À, dạ vâng, anh Ứng, một thính giả và cũng là một thành viên của Hát Lợi Ích Hải Phòng, cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Không chỉ là với chương trình Khúc Hát Trên Đường, mà rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi hàng ngày cũng đã cập nhật liên tục từ các thành viên của Hát Lợi Ích Hải Phòng. Và anh Ứng, ngày hôm nay thì cuối tuần mình có phải làm không ạ?
1: Có em ơi, anh vẫn làm em ạ.
0: À thế ạ. Thế
1: đang ở trên đường.
0: À vâng, mình đang trên đường nào anh?
1: Anh bây giờ đang ở trên thành phố Hải Dương.
0: Dạ vâng, ở phía tây Hải Phòng ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, Hải Dương cũ. À, và ở trên đó thì mình nghe sóng có khó không anh?
1: Không, cũng nghe được em ạ.
0: Nói vẫn nghe tốt đúng không ạ? Vâng, độ phủ sóng
1: bây
0: giờ.
1: Có những đoạn được, đoạn này. Có những đoạn thì nghe rất là rõ, có đoạn thì nghe nó cũng hơi chập chờn một tí.
0: Vâng ạ, vâng. À, thế là cũng đồng hành cùng với Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Thì anh muốn yêu cầu ca khúc nào ạ?
1: Anh muốn nhờ chương trình Pháp giúp anh bài ca khúc là Khúc Hát Mừng Sinh Nhật ấy.
0: Ca khúc này thì có ý nghĩa gì với anh? Hôm nay là ngày sinh nhật của người thân ạ?
1: Không, anh tặng đến cô phóng viên xinh đẹp Thu Anh. Tại vì là quê sinh nhật mấy để mà anh quên.
0: Vâng ạ, quả thực là ngày hôm nay thì Phương Thúy thấy rằng là không chỉ là đồng hành cùng với chúng tôi mà các thành viên của HLX, trong đó có anh Ứng này, còn để ý và cũng rất là xúc động khi mà anh cũng đã gửi một món quà là một ca khúc mang tựa đề Khúc Hát Mừng Sinh Nhật tới biên tập viên, phóng viên của kênh phát thanh giao thông, bạn Tú Anh ạ. Vâng, và Phương Thúy cũng thay mặt cho bạn Tú Anh cảm ơn anh Ứng rất là nhiều. Và anh có muốn gửi lời chúc nào tới phóng viên Tú Anh ạ?
1: Có ạ, chị có gửi lời chúc đến cô là coi như này. Cô luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Dạ.
1: Là luôn xinh đẹp vui vẻ.
0: Dạ vâng.
1: Nói
0: vâng, có lẽ với những lời chúc đó thì cũng đã rất là đầy đủ rồi và thể hiện được những cái ân tình đúng không ạ? Và một lời chúc rất là tuyệt vời dành cho phóng viên Tú Anh, một ngày ý nghĩa với một ngày sinh nhật của bạn Tú Anh, mặc dù là có lẽ là cũng trải qua 2 ngày rồi. Vâng ạ.
1: Đúng rồi, đúng rồi, đang nghe tiếng kia đấy.
0: Vâng ạ. Thế ngày hôm nay mình mới sắp xếp lên sóng được đúng không ạ?
1: Mới hôm công việc của Hát Lấy Hải Phòng và tổ chức sinh nhật tròn 15 đâm mà anh bận.
0: Dạ vâng, đó cũng là những cái, tôi nghĩ là những cái lời động viên, những lời chúc rất là ý nghĩa cho kênh phát thanh giao thông. Và cảm ơn anh Ứng rất là nhiều. Phương Thúy cũng thay mặt cho bạn Tú Anh này, cũng như là ekip của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, xin chúc cho anh Ứng sẽ có một ngày tham gia giao thông an toàn và luôn luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng anh nhé.
1: Anh cảm ơn Phương Thúy, cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Phan Ninh Tùng, ca khúc mang tựa đề Khúc Hát Mừng Sinh Nhật.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa đến với một ca khúc rất sôi động, một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Ứng, thành viên Hát Lấy Hải Phòng. Ca khúc mang tựa đề khúc hát mừng sinh nhật và cũng là một món quà rất là ý nghĩa để gửi tặng tới phóng viên Tú Anh của kênh phát thanh giao thông. Cảm ơn anh, thành viên của HLX cũng đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và tiếp theo trong bầu không khí sôi động này, chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ bạn có nick biệt danh là Cá Thủy Tinh, muốn gửi tặng tới Hoàng Long một ca khúc với những giai điệu cực kỳ bắt tai, ca khúc mang tựa đề Không Bằng bản remix. Đây là một bản hit nhạc ngoại lời Việt được làm mới hoàn toàn qua cách xử lý hiện đại của nữ ca sĩ Năng Ngọc Anh, và với những giai điệu remix đầy cuốn hút này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta xóa tan đi những áp lực trong một tuần qua với những công việc mệt mỏi hay áp lực stress nào đó, và chúng ta hãy thả mình vào những nốt nhạc ngay sau đây.

Thưa quý vị, tiếp theo cho chương trình Không hát trên đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 1189, yêu cầu ca khúc mang tựa đề Đừng làm trái tim anh đau, được sáng tác và thể hiện bởi Sơn Tùng MTP. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này.

Thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm nước ngoài, một ca khúc quốc tế mang tựa đề Love Me Like You Do, được sáng tác bởi Mark Martin qua sự thể hiện của Ellie Goulding. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi vừa ghi nhận được từ bạn Thu Trang có số điện thoại cuối là 7789, muốn gửi tặng tới tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn.

Thưa quý vị, rất nhiều những món quà âm nhạc và cho tới lúc này đây thì chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những cuộc gọi, những yêu cầu âm nhạc thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610 969 và có địa chỉ fanpage của chương trình. Vừa rồi là ca khúc nhạc quốc tế mang tựa đề Love Me Like You Do qua tiếng hát của Ellie Goulding. Và với những món quà âm nhạc thì Phương Thủy cũng nghĩ rằng là chúng ta có thể gửi tặng tới bạn bè, người thân và cả một người ấy của mình. Món quà âm nhạc với tựa đề Mưa Đã Tạnh qua tiếng hát của Nhật Kim Anh cũng là yêu cầu mà chúng tôi xin được đáp ứng đến từ bạn con nick Zalo là Quang Huy, hiện tại cũng đang làm việc tại khu công nghiệp V-Ship Hải Phòng, muốn gửi tặng tới tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Tiếp theo chương trình khúc hát trên đường, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Câu chuyện mùa thu. Đây là một nhạc phẩm được sáng tác bởi Phạm Toàn Thắng qua sự thể hiện của Ái Phương và cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi có ghi nhận đến từ bạn có nick Zalo là Hoàng Bách muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Những phút tiếp theo của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với giai điệu một nhạc phẩm được sáng tác và thể hiện bởi Rhymastic, ca khúc mang tựa đề Yêu Năm bản remake. Với một ca khúc hiện đại này thì cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận đến từ bạn Quốc Anh qua hệ thống Zalo, thì bạn Quốc Anh cũng muốn gửi tặng tới người bạn thân tên là Nguyễn Huy, hiện tại cũng đang sống trên phố Hai Bà Trưng, thành phố Hải Phòng. Có một lời nhắn nhủ như sau ạ: ca khúc này thì mình gửi tới bạn, một người bạn chí cốt, và hy vọng những giai điệu bánh quấn của ca khúc Yêu Năm này cũng sẽ khuấy động cho chương trình ngày hôm nay và cũng mang tới những năng lượng rất là tích cực cho bạn thân. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Yêu Năm.

quý vị, những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm được sáng tác và thể hiện bởi Just Tati, ca khúc mang tựa đề Forever Alone. Ca khúc này cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ bạn có số điện thoại cuối là 6230 muốn gửi tặng từ quý thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị, với ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương. Thưa quý vị, Venice, thành phố nổi tiếng của Italia, nơi những con kênh đóng vai trò như đường phố, con thuyền và tàu thủy trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc. Ở Venice, người dân và du khách có thể lên những chiếc Vaporetto, phương tiện công cộng trên mặt nước, đi thuyền gondola qua các kênh nhỏ hoặc thong thả bước qua hàng trăm cây cầu nối liền giữa những hòn đảo. Chính sự kết hợp giao thông thủy và mạng lưới đường bộ dành cho người đi bộ đã tạo nên một Venice vừa độc đáo vừa lãng mạn. Đó là điểm đến trong hành trình từ Hải Phòng tới muôn phương của chúng ta hôm nay. Trước hết, hãy khởi động cùng với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Trong năm 2026, nhiều quốc gia châu Á đã điều chỉnh chính sách quản lý tài xế công nghệ theo những hướng khác nhau, từ giới hạn hoa hồng, chuyển hóa giấy phép đến mở rộng an sinh xã hội và tăng minh bạch thuế toán. Indonesia đã lựa chọn một trong những biện pháp can thiệp trực tiếp nhất đối với quan hệ giữa nền tảng và tài xế công nghệ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước này đã áp dụng mức hoa hồng tối đa 8% cho nền tảng đối với dịch vụ xe ôm công nghệ chở khách hai bánh. Khác với Indonesia, Singapore lựa chọn không trực tiếp kiểm soát mức hoa hồng mà tập trung xây dựng hệ thống bảo vệ xã hội cho người lao động nền tảng. Philippines đang chú trọng đưa tài xế gọi xe và người giao hàng vào các cơ chế bảo vệ đã có của hệ thống lao động. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Bộ Lao động và Việc làm Philippines cho biết chương trình bồi thường cho người lao động có thể cung cấp hỗ trợ cho người giao hàng, tài xế gọi xe và tài xế thuộc hệ thống dịch vụ phương tiện vận tải qua mạng. Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy ban hành hoặc sửa đổi pháp luật nhằm yêu cầu các doanh nghiệp nền tảng công khai thuật toán phân công công việc, đồng thời bảo đảm quyền ngừng làm việc của lao động nền tảng. Bộ Lao động đang xem xét cách đưa những nội dung của Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về việc làm thỏa đáng trong nền kinh tế nền tảng vào các luật trong nước, trong đó có khung về người lao động và luật khung về trí tuệ nhân tạo. Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế yêu cầu các quốc gia phê chuẩn bảo vệ người lao động nền tảng với tư cách người lao động thay vì chỉ phân loại họ là nhà thầu độc lập, đồng thời đề cập những quyền cơ bản như lương tối thiểu, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và nghỉ ốm. Các doanh nghiệp nền tảng cũng phải cung cấp thông tin rõ ràng, kịp thời về những điều kiện tác động đến việc làm và hợp đồng. Hai hãng taxi tự lái Zoox thuộc Amazon và Waymo thuộc Alphabet đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng các hoạt động tới địa bàn mới tại Mỹ. Theo đó, Zoox sẽ bắt đầu thử nghiệm tại Houston và San Diego, nâng số địa điểm hiện diện tại Mỹ lên 12. Doanh nghiệp sẽ cho xe chạy thử, đồng thời lập bản đồ các tuyến đường trước khi triển khai đội xe taxi tự lái. Việc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa được cho là sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa Zoox với Waymo và Tesla trong cuộc đua mở rộng taxi tự lái tại thị trường Mỹ. Cùng ngày, Waymo cho biết sẽ bắt đầu đón khách tại Denver, San Diego và Tampa, nâng số thành phố cung cấp dịch vụ lên 14. Trước đó, Zoox cung cấp dịch vụ taxi tự lái miễn phí tại một số thành phố lớn như Las Vegas, San Francisco, Austin và Miami. Từ tháng 8 năm 2026, hãng bắt đầu thu phí dịch vụ tại Las Vegas. Trong khi đó, Waymo đang vận hành dịch vụ taxi tự lái có thu phí tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ và lên kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế. Tháng 8 năm 2026, hãng cho biết sẽ thử nghiệm dịch vụ tại Munich, Đức, hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm 2027.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng ở Venice không bắt đầu bằng tiếng động cơ hay những dòng ô tô nối đuôi nhau. Vaporetto rời bến, chở người dân đi làm, đưa học sinh đến trường và đón du khách, bắt đầu hành trình khám phá thành phố. Nếu Vaporetto được ví như xe buýt công cộng, thì taxi nước lại phù hợp với những hành trình riêng, cần di chuyển nhanh hơn. Gondola, chiếc thuyền dài, thanh mảnh đã trở thành biểu tượng của Venice, chủ yếu phục vụ khách tham quan, đưa du khách len qua những con kênh nhỏ và ngắm nhìn thành phố từ một góc rất khác. Rời mặt nước, hành trình tiếp tục bằng những bước chân, các con phố hẹp, quảng trường và mạng lưới cầu dành cho người đi bộ, nối những khu vực của Venice thành một không gian liền mạch. Tuy nhiên, việc di chuyển tại đây không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những bậc cầu liên tiếp, lối đi quanh co và tình trạng nước dâng có thể khiến hành trình trở nên khó khăn, nhất là với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc du khách.

0: khách mang theo hành lý. Không có ô tô trong khu vực lõi, Venice lựa chọn đi bộ, xuống thuyền, qua cầu rồi lại tiếp tục men theo những con phố nhỏ. Hành trình di chuyển đã trở thành một phần của trải nghiệm chậm rãi, khác biệt và đậm chất Venice. Mời quý vị cùng trò chuyện với anh Nguyễn Thành Công, kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều thú vị ở Venice.
1: Venice họ nối với đất liền bởi hai chiếc cầu để nối ra vào đất liền thôi. Còn đâu là khi mà em đã vào cái Venice nó giống như là cái đảo ấy, tức là họ xây dựng rất là đông và đường phố rất là hẹp. Trong Venice với nhau thì nó giống như là các hòn đảo nhỏ ấy, tức là giữa các hòn đảo nhỏ lại có những cái cầu khác, nên là trên đảo là không có phương tiện cơ giới. Thứ hai là lượng khách du lịch rất là đông. Nếu mà đi vào thời điểm tháng 7, tháng 8 thì gần như là chúng tôi mọi người chen chân nhau ấy để đi vào ấy. Bởi vì cái đoạn nó là mùa hè, thứ hai là không phải cái mùa lũ, không phải mùa mưa nhiều ấy.
2: Thời tiết đẹp.
1: Chứ không bình thường mà mùa lũ, cái mùa mà nước nó dâng lên có cái quảng trường chính ở Saint-Marco, tên là Saint-Marco, ở trung tâm Venice thì nó rất là ngập, không thuận tiện lắm. Thế là cái tầm tháng 7, tháng 8 là đặc biệt rất là đông. Trên đảo thì không có phương tiện lưu thông bằng cơ giới, mà chỉ có đi bộ thôi. Người ta dùng cái hệ thống kênh đào đấy để di chuyển giữa các đảo nọ và đảo kia. Còn trong Venice thì họ sử dụng một cái thuyền nhỏ, gọi là không mình nhớ được, cái thuyền nó lại Gondong. Có một cái người họ mặc cái áo có kẻ sóc ấy, cái sóng ngang ấy, họ chèo bằng mái chèo bình thường ấy. Đấy là một cái đặc trưng của Venice thì nhưng mà cái phương tiện đấy chỉ dùng khách du lịch thôi, đa phần họ dùng để họ chuyển chở khách du lịch thôi. Còn người dân bình thường Venice thì họ làm việc chủ yếu là trong ngành dịch vụ và du lịch ấy, thì họ thường thì họ sẽ ở trong đất liền, và buổi sáng thì họ sẽ có những cái hệ thống gọi là không hẳn là con tàu, nó cũng nhỏ thôi, nó kiểu như là dạng như là cano có thể chở lúc khoảng 20-30 người ấy. Họ sẽ sử dụng cái phương tiện đấy để di chuyển vào trong đảo Venice và họ đi làm đấy, và tối họ về thì họ sẽ sử dụng cái phương tiện đấy để họ trở lại đất liền.
2: Cái thành phố Venice đấy thì chủ yếu là để du lịch, còn người dân ít sống ở đấy.
1: Đúng rồi.
2: Em thấy là em xem trên TV ấy thì thấy là các ngôi nhà nó cách nhau bằng những cái con sông con đường đấy, thì đấy cũng chỉ là nhà để làm việc chứ không phải nhà ở ạ.
1: Tất cả những cái mà em thấy ấy, là cơ sở họ thứ nhất là kinh doanh nhà hàng, kinh doanh lưu trú hoặc là bán đồ lưu niệm hoặc những cái dịch vụ như thế, rất nhiều dịch vụ mình không thể kể hết được, nhưng mà người dân mà họ sống ở đấy nó rất là bất tiện ở cái chỗ là họ di chuyển ấy. Di chuyển trên đảo thì không có những bệnh viện, không có hệ thống trường học, có những khách sạn rất là lớn, đa phần lưu trú,
2: kinh doanh nhà hàng kia là bằng thuyền hết ạ.
1: Cũng không hẳn là thế, họ có những con đường mòn nhỏ hẹp ấy để mình đi và đi qua những cái cầu để tới những nơi khác.
2: Dạ.
1: Còn những con thuyền đấy đa phần phục vụ khách du lịch
2: đi tham quan,
1: đi tham quan là chính. Dạ. Chứ không phải là dùng cho người Venice.
2: Dạ, người Venice thì họ, người bản địa đúng không?
1: Đúng rồi, người bản địa thì họ sống ở bên ngoài trong đất liền và họ di chuyển vào đảo hàng ngày để họ đi làm, bởi với một cái thẻ riêng, họ có cái card riêng ấy. Dạ. Card riêng ấy, họ đi với kiểu vé tháng giống như vé xe buýt của mình ấy. Còn khách du lịch thì muốn đi từ đảo nọ sang đảo kia thì lại có một hệ thống, cũng đi một cái hệ thống khác, hệ thống cano khác. Có rất nhiều hãng, tôi nhớ của 2-3 hãng họ khai thác những cái tuyến đấy như thế, và mình có thể mua vé để đến các đảo, bởi vì bên cạnh Venice có Bugano là những cái đảo khá là nổi tiếng để sản xuất về đồ thủy tinh, thứ đấy, đồ pha lê thì đấy là chỗ để của rất nhiều, hoặc đảo Lido chẳng hạn, có những bãi biển rất đẹp. Khách du lịch khi mà đến đảo chính Venice khi tham quan tất cả các địa điểm nổi tiếng thì sau đấy thì họ sẽ tranh thủ để họ đi những cái đảo xung quanh của Venice, thì lúc đấy họ sẽ sử dụng cái hệ thống buýt nước ấy, xe buýt nước ấy, thì họ sẽ mua vé và họ sẽ đi các đảo đấy.
2: Xe buýt nước là nó là cái thuyền
1: thì đấy, người ta gọi là buýt nước nhưng mà thực tế ra nó là cái hệ thống cano ấy, dùng để đưa đón người thôi. Chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Nói là xe buýt đường sông nhưng thực tế ra nó cũng là các hệ thống phà hoặc cano thôi. Nó cũng người ta đấy là cái tên gọi của người ta thôi.
2: Vâng.
1: Nó nói là buýt bởi vì họ thì những cano ấy có nhận đưa đón khách theo giờ.
2: Dạ.
3: Gói mang về.
0: Thưa quý vị, Venice gợi ra một cách nhìn khác về giao thông đô thị. Thành phố không nhất thiết phải dành thêm thật nhiều không gian cho xe cơ giới mới có thể vận hành hiệu quả. Ở đó, những con kênh thay đường phố, Vaporetto thay xe buýt, còn hàng trăm cây cầu nối các khu dân cư bằng nhịp bước của con người. Giao thông không phá vỡ cảnh quan mà trở thành một phần của kiến trúc, văn hóa và đời sống. Hải Phòng không thể và cũng không cần trở thành một Venice khác, nhưng với lợi thế sông biển và hệ thống đảo, thành phố có thể khai thác mạnh hơn giao thông đường thủy gắn với du lịch, tạo thêm những hành trình ngắm đô thị từ mặt nước, kết nối trung tâm với các điểm ven sông, ven biển. Sức hấp dẫn của một thành

0: phố chính là ở việc du khách được cảm nhận những gì và mang theo ký ức nào khi rời bước. Quý vị và các bạn thân mến, giao thông Venice mang nhịp điệu của sóng nước, những bước chân và những cây cầu cổ kính. Cách đi lại đặc biệt ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu thường ngày mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan, kiến trúc và sức hấp dẫn riêng có của thành phố. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
2: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
3: Hoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
4: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm chết 326 người, bị thương 375 người. So với cùng kỳ, giảm 65 vụ, giảm 33 người chết, giảm 75 người bị thương. Cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường sắt đều tăng số vụ, số người chết và số người bị thương, đặt ra nhiều vấn đề lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
3: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 8 người. So với tuần liền kề, tăng 2 vụ, giảm 4 người chết, tăng 5 người bị thương. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi chuyển hướng không đúng quy định, chiếm tỷ lệ lớn với 6 trường hợp, không chú ý quan sát 5 trường hợp.
4: 5.377 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 625 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.024 trường hợp, xử lý phương tiện vi phạm quy định về quá tốc độ 763 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 142 trường hợp.
3: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó có 1 tin va chạm, tai nạn giao thông, 9 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 34 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
2: Câu chuyện giao thông.
1: Câu chuyện giao thông.
4: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Cụ thể, tăng 4 vụ, tăng 1 người chết, tăng 1 người bị thương.
3: Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 vừa qua, tại km 39+400, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng giao với đường thôn Bình Ngọc Nghĩa, xã Cẩm Giàng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu số hiệu LP3 do anh Đới Đăng Sơn, sinh năm 1995, trú tại Hà Nội, điều khiển đi hướng Hà Nội - Hải Phòng, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K5-5304 do chị Lò Thị Muôn, sinh năm 1989, trú tại Phú Thọ, điều khiển ngang qua đường sắt. Hậu quả, chị Muôn tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị Muôn điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn. Thực tế, tại nhiều thời điểm khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, đèn đỏ tại đường ngang bật sáng, cần chắn từ từ hạ xuống. Đó là những tín hiệu rõ ràng, báo hiệu đoàn tàu đang đến gần. Thế nhưng, tại một số điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn, vẫn có người điều khiển phương tiện cố tình luồn lách qua cần chắn, tranh thủ vượt đường ray khi tín hiệu cảnh báo đã phát ra. Chỉ vì nóng vội, muốn tiết kiệm vài giây chờ đợi, không ít người sẵn sàng phớt lờ những cảnh báo an toàn. Có người cố vượt khi cần chắn đang hạ. Có người tìm cách lách qua khe chắn, thậm chí khi phương tiện phía trước đã dừng lại, chấp hành quy định, vẫn có người tìm cách vượt lên để đi trước. Điều đáng lo ngại là những hành vi này không xuất phát từ việc thiếu cảnh báo khi tín hiệu đã có, chuông đã reo, cần chắn đã hạ, nhưng người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm. Khi ý thức tự giác bị xem nhẹ, ngay cả hệ thống cảnh báo cũng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tai nạn, một người dân bày tỏ.
5: Tôi đã từng chứng kiến tận mắt hoặc là sẽ

0: qua những cái clip đăng ở trên các trang mạng xã hội về một số hành vi người điều khiển phương tiện cố tình băng ngang qua điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi đã có tín hiệu, và thậm chí kể cả khi rào sắt đã kéo vại rồi thì có những người vẫn cố tình đẩy rào để lách qua đối với xe máy, thậm chí là có những người còn hành hung và có những cái lời qua tiếng lại không hay đối với nhân viên chắn tàu. Thì thực tế của cái việc này nó là thể hiện một cái sự không tuân thủ luật lệ giao thông. Thì qua đây rất mong cơ quan chức năng sẽ có cái sự nhắc nhở và tiến hành tuần tra kiểm soát, cũng như mọi người tham gia giao thông cần phải nâng cao cái ý thức của mình tuân thủ pháp luật, để ý tín hiệu cảnh báo và dừng lại khi có báo hiệu là tàu chuẩn bị đi qua.
1: Thực trạng này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng cường hệ thống cảnh báo mà còn phải nâng cao ý thức chấp hành của người dân và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, tại các lối đi tự mở qua đường sắt, những vị trí có tầm nhìn hạn chế hoặc chưa được tổ chức giao thông hợp lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
2: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Thưa đồng chí, tai nạn giao thông đường sắt trong 9 tháng năm 2026 tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Vậy đơn vị có nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
3: Xin chào biên tập viên Hòa Thương và quý vị thính giả. Về đường sắt tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ, thì đường sắt nó là một cái loại hình giao thông đặc thù, nó là phương tiện ưu tiên. Tuyến đường sắt thì được xây dựng lâu và bây giờ cũng có rất nhiều đường ngang, lối đi tự mở. Ở những điểm có đường ngang mà có người chắn thì đa phần là mọi người chấp hành. Tuy nhiên là ở những cái lối đi tự mở đã hình thành lâu và người dân cũng vẫn là theo cái thói quen đi đến đấy, là nếu mà có người nào cẩn thận thì người ta dừng lại quan sát. Thế nhưng nếu không thì người ta cũng cứ băng qua. Thế rồi công tác là có tàu và nhìn thấy người tham gia giao thông băng cắt qua thì có những hành vi khác, chủ yếu là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông khi đi tới đường ngang, lối đi tự mở.
2: Vâng. Hiện việc xóa bỏ các lối đi tự mở đang gặp những khó khăn gì và đơn vị sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào để kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt trong những tháng cuối năm ạ?
3: Đối với việc xóa bỏ những lối đi tự mở thì địa phương thì còn nhiều những vấn đề chưa giải quyết được ngay. Ví dụ như là liên quan đến cái nhu cầu đi lại của người dân, thế rồi là quyền lợi của người dân, họ cũng chưa bố trí được đường gom hoặc là đường đi để thay thế cho cái lối đi tự mở đấy đối với các hộ dân. Thế cho nên là cũng khó khăn trong nhiều thời điểm mà chúng tôi muốn xóa bỏ một lối đi nào đó, thế nhưng người dân người ta có ý kiến và chính quyền địa phương là cũng chưa có giải pháp ngay tại thời điểm đấy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và phát huy tối đa lực lượng và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an các phường xã. Chúng tôi mong muốn người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành về cái quy định của luật đường sắt và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung, để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho cá nhân và tuyên truyền cho người thân của mình khi tham gia giao thông để không xảy ra vụ việc đáng tiếc trên tuyến đường.
2: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, tai nạn giao thông đường sắt có thể bắt nguồn từ một phút chủ quan, một lần cố tình vượt cảnh báo, nhưng hậu quả để lại có thể là tính mạng con người. Để những chuyến tàu được lưu thông an toàn, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, xử lý các điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ và tăng cường kiểm tra, xử phạt của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Đèn đỏ đã bật, chuông cảnh báo đã reo, cần chắn đang hạ. Đó không phải là lúc để tranh thủ vượt qua, mà là thời điểm mỗi người cần dừng lại, nhường đường cho đoàn tàu và cũng là để bảo vệ chính mình.
1: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau, lắng nghe và chia sẻ. Nhỏ nhẹ nhắc nhau vì những hành trình an toàn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau trên kênh THP Giao thông, tần số FM 102,2MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, dây điện, các viễn thông chằng chịt, trùng võng, thậm chí rơi xuống đường đang xuất hiện tại một số khu dân cư, tuyến phố trên một số địa bàn. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, thậm chí cháy nổ nếu hệ thống dây điện xuống cấp, hư hỏng. Vì vậy, việc rà soát thu hồi cáp không còn sử dụng, chỉnh trang và từng bước ngầm hóa hệ thống cáp là yêu cầu cần được thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Ghi nhận tại phường Lê Thanh Nghị và một số tuyến phía tây thành phố, không khó để bắt gặp những bó cáp điện thoại, internet, truyền hình được treo buộc trên cột điện, cành cây. Bên cạnh những đường dây đang sử dụng, nhiều đoạn cáp cũ, hư hỏng không còn sử dụng nhưng chưa được thu hồi khiến hệ thống dây ngày càng chằng chịt, khó phân biệt được đâu là đường dây đang hoạt động, đâu là cáp đã bỏ đi. Tại một số vị trí trên đại lộ Lê Thanh Nghị, tuyến Phạm Ngũ Lão cùng các ngõ 493, 507, 109, 123 và khu vực tổ dân phố Trái Bầu, nhiều bó dây điện cáp viễn thông trùng võng, có vị trí dây cáp võng thấp cách mặt đường vài mét, thậm chí rơi xuống gần khu vực người dân đi lại kinh doanh. Với những tuyến đường có mật độ phương tiện đông, dây cáp thấp có thể bị phương tiện có chiều cao lớn vướng, kéo đứt, gây mất mỹ quan đô thị và đặc biệt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế, người điều khiển phương tiện khó phát hiện dây cáp phía trước. Mới đây, ngày 28 tháng 9 năm 2026, tại khu đô thị làng nghề Đức Minh, phường Lê Thanh Nghị, anh Nguyễn Văn Toàn, nhân viên giao hàng khi đi qua khu vực phố Nguyễn Tuân đã bất ngờ bị một sợi dây cáp viễn thông vướng vào người. Sợi dây kéo giật anh về phía sau khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống đường. Rất may vụ việc không để lại hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ gây mất an toàn giao thông, hệ thống dây điện các viễn thông xuống cấp còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ngày 27 tháng 5 năm 2026, tại khu vực góc đường Nguyễn Chí Thanh và Ngô Quyền, phường Lê Thanh Nghị, xảy ra một vụ cháy. Nguyên nhân được xác định liên quan đến hệ thống dây và cột điện qua nhiều năm sử dụng bị xuống cấp, dẫn đến chập điện và gây cháy. Những sự cố trên là lời cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra từ hệ thống dây điện các viễn thông không được chỉnh trang xử lý kịp thời. Anh Nguyễn Văn Toàn, nhân viên giao hàng cho biết.
1: Hôm đó đang đi giao hàng thì bất ngờ có một sợi dây tôi bị kéo giật người lại đằng sau, mất thăng bằng nên là tôi bị ngã. Lúc đấy may thì cũng đi chợ bị ngã xước sát nhẹ. Tôi thì ngày nào tôi cũng đi qua khu vực địa điểm này, thấy thì có nhiều chỗ võng xuống đường ấy. May đang đi là bị vướng phải thôi, dây cáp nhỏ lên là ở trên cao nữa. Khi mà bị thõng xuống thì rất khó để nhìn thấy. Ở đây thì có dây điện, dây mạng này, có đoạn còn buộc vào cành cây cơ. Có đoạn võng xuống rất thấp mà ở đó có nhiều kiểu công trình, nhà dân đang xây dựng nên có nhiều xe chở vật liệu ra vào rất nhiều. Người đi xe máy rất nguy hiểm.
0: Ông Nguyễn Văn Toán, người dân khu đô thị làng nghề Đức Minh, phường Lê Thanh Nghị, bức xúc nói:
2: "Chung cũng nhiều đấy, mắc vào cái dây cáp bé nó rơi ngay tại chỗ, quá là năng nguy hiểm nhất cho người. Một là học sinh, hai là người đi xe máy, người ta không thể phát hiện được vì cái dây nó nhỏ đến gần nơi mới biết được, rất nguy hiểm cho tính mạng con người. Đề nghị khắc phục là hai bên lề đường này dựng hai cột, để dựng cái cột dây điện lên cao độ 5m, an toàn cho giao thông đi lại. Lâu dài thì hạ ngầm là chuẩn nhất."
0: Một trong những nguyên nhân khiến hệ thống cáp ngày càng chồng chéo là hạ tầng viễn thông phát triển nhanh nhưng việc chỉnh trang chưa theo kịp. Khi phát sinh nhu cầu kéo đường truyền mới, nhiều tuyến cáp được lắp đặt bổ sung, trong khi một số đường dây cũ không còn sử dụng, chưa được thu hồi kịp thời. Việc dùng chung cột giữa ngành điện và các doanh nghiệp viễn thông cũng khiến số lượng dây trên cùng một vị trí ngày càng nhiều. Tình trạng treo, móc dây cáp tùy tiện lên cột điện, cành cây vẫn còn xảy ra, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Tại một số xã phường, chính quyền địa phương triển khai giải pháp tình thế là phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát, xác định những vị trí bất cập để từng bước chỉnh trang, xử lý. Ông Đặng Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng xây dựng, nông nghiệp và môi trường phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp thì trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị có rất nhiều tuyến phố có một số hệ thống đường dây điện, dây cáp quang viễn thông đã xuống cấp gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Sự phản ánh của người dân và các tổ dân phố thì Ủy ban nhân phường Lê Thanh Nghị đã trực tiếp giao cho phòng chuyên môn đi kiểm tra rà soát và liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra rà soát và lên kế hoạch nâng cấp cải tạo sửa chữa và hạ ngầm hệ thống điện và các hệ thống ngầm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục tình trạng trên, các doanh nghiệp viễn thông cần chủ động rà soát toàn bộ hệ thống cáp, xác định rõ những đường dây đang sử dụng, những tuyến cáp không còn nhu cầu để kịp thời thu hồi, đồng thời bó gọn, sắp xếp lại hệ thống dây theo đúng quy định. Đối với những vị trí dây cáp trùng, võng, thấp hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện, cần ưu tiên xử lý trước,

0: nhất là trên các tuyến đường đông phương tiện và khu vực dân cư. Về lâu dài, việc ngầm hóa hệ thống cáp điện, cáp viễn thông cần được triển khai đồng bộ gắn với các dự án chỉnh trang đô thị và xây dựng hạ tầng giao thông. Đến đây, chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, 11 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau đây. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm chiều. Hãy cùng ekip chương trình cập nhật và chia sẻ những thông tin giao thông nhanh và chính xác để giúp các bác tài chủ động tay lái vững tâm trên mọi chặng hành trình. Chương trình Hạt giống tâm hồn lên sóng lúc 18 giờ 40 sẽ gửi tới quý thính giả những tác phẩm nghệ thuật nổi bật, những ca khúc hay viết cho thiếu nhi trong thời gian qua, cùng đánh giá chuyên sâu từ giới chuyên môn. Tình yêu đôi lứa luôn là nguồn cảm hứng quen thuộc của âm nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu cảm xúc. 30 phút trong chương trình Bánh xe âm nhạc ngày hôm nay lên sóng lúc 17 giờ 30 phút. Mời quý thính giả cùng lắng nghe những ca khúc viết về tình yêu với nhiều màu sắc riêng, phản chiếu mọi cung bậc, góc khuất của cảm xúc đôi lứa. Chúc quý vị và các bạn luôn vững tay lái trên mọi chặng hành trình và đừng quên FM 102,2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn trên mọi nẻo đường, con phố.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm.
2: Hữu Quỳnh Phương Thúy cùng với các thính giả chương trình Giờ Cao Điểm chiều xin kính chào các thính giả và các bác tài. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Hy vọng rằng là tuyến đường, tuyến phố, lộ trình mà các thính giả đi qua sẽ có nhiều những sự thuận lợi, an toàn. Và giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có đầy ắp những thông tin để chủ động hơn với hành trình di chuyển của mình. Rất mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ tương tác thông tin từ tất cả quý vị và các bạn về chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969 hoặc tương tác qua trang fanpage kênh TP Giao Thông. Chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn.

0: Thưa quý vị, khi lên sóng thì chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Và có thể thấy rằng là qua những đoạn tuyến mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, như trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh và cụ thể là tại khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, thì trong ngày hôm nay chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều những thông tin phản ánh về sự khó khăn khi di chuyển và áp lực hiện diện ở nút khu vực ngã năm Thiên Lôi theo chiều đi Hà Nội. Có lẽ là do một phần lượng xe ở mức độ đông và kèm theo đó nữa cũng là ngày chủ nhật cuối tuần, nên trong hôm nay cũng đã diễn ra rất nhiều những cái sự di chuyển khó và đan xen qua khu vực họp chợ hàng, không chỉ là ảnh hưởng tới đoạn tuyến chợ hàng Hoàng Minh Thảo mà ở phần làn hai bánh trên trục đường từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi cũng bị ảnh hưởng. Và thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang ghi nhận đông hơn qua những điểm nút như ngã năm Thiên Lôi theo chiều đi Hà Nội hay tại khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh. Tình trạng đan xen nhẹ một chút ở ngay khu vực vòng xuyến cũng đã diễn biến. Với khu vực ngã tư Bixi, mật độ cũng đang khá đông, xung đột đi về công trường ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong nhộn nhịp. Ở nút giao Trần Hoàn thì xung đột do xe ra vào và chuyển hướng. Với nút giao này chúng tôi cũng thường xuyên khuyến cáo tới quý vị chúng ta hạn chế tốc độ và chú ý mở rộng tầm quan sát hơn để tránh xảy ra những vi phạm và những xung đột diễn biến ở ngay khu vực nút giao với Trần Hoàn. Đặc biệt là không giờ cao điểm buổi chiều, ánh sáng cũng giảm đi, chỉ khoảng độ 30 đến 40 phút nữa thôi thì cường độ ánh sáng giảm và đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ khó quan sát hơn qua đoạn tuyến Lê Hồng Phong với những khu vực nút giao, đặc biệt là với điểm giao Trần Hoàn. Khu vực ngã năm Thiên Lôi đi về ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh, tức là theo hướng đi về cảng, lúc này mật độ cũng đang đông. Hướng ngược lại thì xếp hàng khi dừng chờ đèn tín hiệu. Gầm cầu Nguyễn Văn Linh đan xen quanh khu vực vòng xuyến. Quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn, mật độ nhộn nhịp. Các hướng khác thì chúng ta có thể di chuyển tốt hơn. Ở ngoài trời thì theo như sự quan sát camera thì Phương Thủy cũng có thấy là tại điểm nút ngã tư cầu Vượt Lạch Tray đang áp lực rất cao và việc lưu thoát qua đây chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian. Sự xung đột tại tim đường và kèm theo đó nữa là các bác tài, nếu mà chúng ta có đi theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về ngã tư cầu Vượt sẽ phải khá là vất vả để tiến về khu vực đèn xanh đèn đỏ. Mật độ dày đặc không chỉ là đối với phương tiện xe ô tô mà ngay cả những người điều khiển phương tiện xe bánh nữa. Với nút giao ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, đông chủ yếu trên trục 351 và đi qua tim đường cũng có đan xen theo thời điểm. Với khu vực quảng trường nhất thành phố, trong 2 ngày, 3 ngày cuối tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã ghi nhận với sự gia tăng về người và xe lưu thoát qua những tuyến đường. Bởi lẽ là tại đây thì cũng có khu vực quảng trường nhất thành phố thì cũng rào chắn, nên việc mà các xe chúng ta di chuyển qua khu vực quảng trường nhất thành phố trên trục đường Trần Hưng Đạo để tiến về nút giao với Hoàng Văn Thụ thì chúng ta sẽ phải lựa chọn một cung đường di chuyển khác có vòng xa hơn một chút và cũng tạo ra những áp lực. Và lúc này đây thì với ngã tư quảng trường nhất thành phố mật độ cũng đang đông, các xe đi từ tuyến đường Cầu Đất để hướng về khu vực Hoàng Văn Thụ cũng đang di chuyển khá là từ tốn. Nút giao ngã tư Cột Đèn, mật độ lúc này cũng đang tấp nập, có đông hơn trên trục đường Tô Hiệu khi dừng chờ đèn tín hiệu. Và theo hướng từ ngã tư Hồ Sen về thì các bác tài chúng ta sẽ phải nhường nhịn nhau để có đồng lộ trình di chuyển ổn định hơn, bởi vì lúc này mật độ giao thông cũng đang hiện diện ở mức độ cao.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự tăng lên về lượng xe chủ yếu là các đoạn tuyến của cái trục chính thôi. Và thời điểm này thì những tuyến đường mà có áp lực lớn thì chúng ta thực sự mà nói thì cũng chưa phải trải qua thời điểm quá khó khăn, nhưng đã bắt đầu có chiều hướng chậm. Ở phía đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi chúng ta bị chậm từ phía cầu vượt chợ hàng về ngã năm, đối với cảng thì ổn hơn. Tuyến đường Lạch Tray đi qua khu vực ngã tư cầu vượt chúng ta cũng đang lưu thông hơi chậm một chút và tiếp tục đang có chiều hướng tăng lên. Đoạn đường gom hướng từ phía khu vực Nguyễn Bình Khiêm đi vào cũng đang bắt đầu có chiều hướng tăng đáng kể. Rồi phía vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh chúng ta cũng sẽ phải đi chú ý thận trọng hơn ở khu vực Đảo Xuyến do xung đột về tình giao thông. Nhất là khi mà chúng ta đi qua tuyến đường Lạch Tray là thời điểm này sự tăng lên về mật độ xe khiến cho tốc độ lưu thông của chúng ta đã chậm, không gian di chuyển cũng đã hẹp hơn rất là nhiều. Từ phía ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt và từ phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm di chuyển vào là sẽ

0: đi khá chậm rồi đấy ạ. Còn ở phía khu vực cầu Rào thì các xe chúng ta đều có thể di chuyển được tương đối tốt ạ. Ở đây thì không khó. Thời điểm hiện tại thì nếu mọi người chúng ta di chuyển theo hướng Tây, hướng mặt trời lặn thì cũng đang gặp phải một chút sự cản trở do nắng chói gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta. Trên trục đường Mê Linh đang có chiều hướng tăng lên, chưa khó với các thính giả đâu, chúng ta vẫn có thể di chuyển được đường Mê Linh. Ở thời điểm này các xe chúng ta vẫn đang có được lộ trình tương đối nhịp nhàng ở các khu vực điểm giao, chưa đến mức áp lực lớn, di chuyển quá chậm đâu. Nếu như trên hành trình của quý vị các bạn đi qua có những thông tin cần cảnh báo và chia sẻ, vui lòng dành ít phút để cập nhật cùng với giờ cao điểm qua số máy là 0225 361 0969, hoặc tương tác với chúng tôi qua trang fanpage là kênh TP Giao thông FM 102.2 MHz. Thời tiết những ngày này thì chúng ta cảm nhận là hơi khô hanh một chút, và cái trạng thái này duy trì trong những ngày vừa qua ở toàn miền Bắc Bộ, trời luôn có nắng nhiều. Theo dự báo thời tiết thì ngày hôm nay bầu không khí không còn mát giống như ngày hôm qua, gió đông ẩm yếu nhanh khiến miền Bắc mỏng dần mây và trời nắng nhiều, nhiệt độ đã tăng cao hơn ngày hôm qua khoảng 2 độ. Ở Bắc Bộ thì thời tiết nắng ráo sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Đến thứ Bảy ngày 17 tháng 10 tuần sau thì không khí lạnh yếu xuống thì trời mới có mưa rào và nhiệt độ giảm nhẹ. Còn ở Trung Bộ thì mưa xảy ra cục bộ ở phía Nam tỉnh Quảng Trị xuống ven biển Đắk Lắk, mưa đã giảm đáng kể. Trong 9 tiếng vừa qua không có nơi nào mưa trên 100mm, chỉ ở một số xã của thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai là có mưa từ 63 đến 69mm. Ở Nam Bộ thì từ sáng đến chiều nay thì nhiều tỉnh thành trời nắng, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác từ 31 đến 33 độ. Mưa xuất hiện rải rác vào chiều tối, cục bộ có điểm mưa to kèm sấm sét. Trên biển thì dự báo ngày hôm nay là khu Hoàng Sa có mưa rông, gió đông bắc mạnh cấp 5 cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Đặc khu Trường Sa và vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau và biển Tây từ Cà Mau đến An Giang cũng sẽ có mưa rông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Đó là thông tin về thời tiết chúng tôi chia sẻ tới quý vị. Giao thông thì thời điểm hiện tại thì vẫn đang là sự tăng lên về lưu lượng xe. Hy vọng là sẽ không có điểm tuyến đường nào gây khó cho chúng ta trong khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Một số những lộ trình mà các bác tài đi qua có cập nhật về chương trình thì cũng đang có nhiều thông tin tốt. Ở phía đường mặt số 1, anh Cường, thành viên HLA cho biết là từ kênh Hòa Bình đi ngã ba Đa Phúc giao thông tương đối tốt ạ. Qua các điểm giao thì mật độ xe không cao, chúng ta đi được. Trục Phan Đăng Lưu, ngã tư Cống Đôi, rồi cầu Kiến An tương đối đông thôi, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng cũng tương tự như vậy, áp lực xe là không cao. Đối với trục đường Hùng Vương từ ngã tư Quán Toan đi ngã ba Sở Dầu, anh Quân HLX cho biết là di chuyển bình thường, ở đây thì cũng dễ dàng với chúng ta thôi. Còn với trung tâm xã Kiến Thụy, anh Trinh HLX có cho biết là chúng ta đi tốt qua khu vực cầu Đối, mật độ lúc này cũng chỉ tương đối thôi. Anh Thịnh thì đang có lộ trình qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, có cho biết là từ phía cầu Nguyễn Văn Linh để chúng ta di chuyển về ngã năm Thiên Lôi thì đông dần về phía ngã năm Thiên Lôi thôi. Ở đây thì cũng chiều ngày hôm nay giao thông cũng tốt, ngày chủ nhật bao giờ cũng vậy, áp lực xe giảm đi đáng kể, chúng ta cũng dễ dàng để đi lại trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh mà không phải lo ngại giống như những ngày trong tuần đâu. Những cái diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố và các tuyến đường lân cận, chúng tôi sẽ tiếp tục dành thời gian cập nhật và chuyển đến quý vị các bạn sau ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng á, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
7: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
8: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
9: đoàn xe tang,

0: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
1: Nghị định 168 năm 2024 đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
0: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
2: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
3: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
4: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
3: Ôi giời
4: bác
3: ơi,
4: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
3: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
4: Ô thế hả bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
3: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
4: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
3: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là
4: chậm lại vài giây hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
5: Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Lúc này đây thì chúng tôi có ghi nhận là tại điểm nút ngã năm Thiên Lôi đi về cầu An Đồng đang ở mức trung bình, làn hai bánh và làn ô tô thì thoáng xe hơn, nên lộ trình di chuyển của quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay khá là thong thả trên Nguyễn Văn Linh theo chiều đi Hà Nội, bắt đầu từ điểm giao ngã năm Thiên Lôi. Còn dọc từ khu vực chân cầu Nguyễn Văn Linh thì từ chân cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi thì lúc này mật độ cũng đã bớt áp lực, và việc mà các xe di chuyển qua đây cũng không khó. Gồm cầu Nguyễn Văn Linh thì đan xe một chút. Tuyến đường 351 từ cầu Kiến An đi về nút Nguyễn Trường Tộ vừa phải, hướng ngược lại thì tấp nhập có một số công nhân đang tan ca. Chặng hành trình Mạnh Cường, thành viên HLX cũng chia sẻ. Ngoài những thông tin về tình hình giao thông ở khu vực trung tâm thì chúng tôi cũng có ghi nhận là ở qua khu vực xã Kiến Thụy, anh Trinh chia sẻ tại đây thì qua cầu Đối mật độ cũng đang tấp nập đi được. Quốc lộ 5 từ cầu Đồng Liên đi về ngã ba Hoàng Long vừa phải và thoáng thôi, lượng xe di chuyển qua những điểm nút giao cắt thì có phần nhộn nhịp hơn. Chú ý qua ngã ba Hoàng Long, xe từ đường gom Nam Cường băng cắt qua khu vực đường quốc lộ khá là nhiều. Gầm cầu Giao mật độ cũng đang nhộn nhịp đan xen. Ở dưới gầm cầu thì có tình trạng xe ô tô dừng đỗ. Cầu Giao hai chiều tấp nập, nắng cũng đã bắt đầu dịu hơn rồi. Ở trong những ngày mùa thu thì khoảng 17 giờ trở ra chúng ta cũng sẽ ghi nhận điều kiện thời tiết ở ngoài trời khá là dễ chịu, mức nhiệt độ cũng giảm khá nhanh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao chúng ta cũng chú ý. Có lẽ với việc mà tham gia vào buổi trưa khi mà tình trạng nắng cũng khiến cho mức nhiệt độ lên cao và áp lực tới quá trình mà chúng ta di chuyển ở ngoài trời, đặc biệt với những tuyến đường mà có nhiều xe container hoặc công trường thi công hoặc là với lượng phương tiện ở mức dày đặc. Tuy nhiên thì khoảng 17 giờ trở ra, mức nhiệt độ sẽ có sự thay đổi rõ rệt và thay vào đó là cái cảm giác xe lạnh. Nên khi di chuyển ở ngoài trời những ngày này, đặc biệt là những ai điều khiển phương tiện xe bánh, quý vị lưu ý là mang thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng. Vào thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ cần phải giữ ấm cho cơ thể hơn. Và khoảng 17 giờ 30 phút cho tới 18 giờ sẽ là lúc mà cường độ ánh sáng giảm rất là nhanh, có lẽ là cũng sẽ tối nhanh nên khiến cho tầm quan sát của quý vị bị hạn chế đi nhiều. Với khu vực tuyến đường Lạch Tray, chúng tôi vẫn đang quan tâm đến điểm nút ngã tư Cầu Vượt, nơi mà đang xảy ra tình trạng đi rất là khó khăn và áp lực giao thông hiện diện ở mức độ cao theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình để đi về và cũng tạo ra những sự xung đột ở ngay tim đường.

0: Và có lẽ không chỉ là hai nhịp đèn chúng ta mới có thể lưu thoát được, mà thậm chí là còn hơn ạ. Với việc mật độ giao thông gia tăng cao như vậy thì chúng ta cũng chú ý, bởi nút giao này cũng là nơi mà tập trung khá nhiều những cái hàng rong, và kèm theo đó nữa là vào khung giờ cao điểm buổi chiều khi mà công nhân tan ca thì cũng có một lượng lớn người dân di chuyển băng cắt qua đường, qua giải phân cách cứng hoặc là đi qua tim đường rất thản nhiên thành từng tốp, và cũng tạo ra những cái tình huống giao thông đan xen rủi ro. Thưa quý vị, một số những thông tin có liên quan đó là trong ngày hôm nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết là trong tháng 9 vừa qua thì hệ thống camera AI trên toàn thành phố đã ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Và cụ thể là từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 thì thông qua hình ảnh camera AI, lực lượng cảnh sát giao thông cũng có ghi nhận là hơn 16.500 trường hợp vi phạm liên quan đến mô tô, xe gắn máy và hơn 2.000 trường hợp vi phạm của xe ô tô. Các hành vi bao gồm là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ xe sai quy định, đi không đúng làn đường phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn. Và đáng chú ý là qua tra cứu lịch sử vi phạm từ đầu năm thì cảnh sát ghi nhận một số xe mô tô vi phạm nhiều lần, điển hình là có những xe mô tô vi phạm đến 43 lần hoặc là 39 lần. Ngoài ra chỉ riêng trong tháng 9 thì có một xe ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội cũng có vi phạm 9 lần, gồm 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm. Theo quy định tại Nghị định số 168 năm 2024 được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 238 năm 2026, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông thì mức phạt tiền sẽ là từ 400.000 đến 600.000. Và với việc áp dụng hệ thống camera AI để giám sát và xử phạt nguội các hành vi vi phạm giao thông, cảnh sát giao thông hướng tới giải pháp lâu dài giúp kiểm soát các địa bàn liên tục 24/24 giờ và hạn chế tình trạng một số tài xế thiếu ý thức tái diễn vi phạm. Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng khẳng định camera AI đang trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ lực lượng tuần tra quản lý tốt hơn các tuyến đường, không chỉ giúp phát hiện vi phạm để xử lý, hệ thống còn cung cấp dữ liệu để cảnh sát chủ động nhận diện nguy cơ ùn tắc, gỡ điểm nghẽn về giao thông. Ngay hiện nay thì chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin vi phạm qua ứng dụng VN Traffic hoặc là trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tại địa chỉ www.cảnhsatgiaothongviettac.vn. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, mật độ phương tiện tham gia giao thông thì ngày càng đông đúc hơn. Bởi thế mà những tác dụng của hệ thống camera AI được lực lượng chức năng triển khai trong thời gian vừa qua cũng đã mang đến cho tình hình giao thông có nhiều những chuyển biến tích cực. Ý thức của người tham gia giao thông cũng đã được nâng lên. Tuy nhiên thì như đã vừa chia sẻ với quý vị các bạn là vẫn còn bộ phận nhỏ người điều khiển phương tiện vẫn còn chủ quan rồi tùy tiện trong việc tham gia giao thông, vi phạm nhiều lần trên các tuyến đường, và chắc chắn là sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt rồi, mà thiệt nhất thì vẫn là bản thân người tham gia giao thông thôi. Chúng ta không chấp hành theo đúng quy định của luật trật tự an toàn giao thông thì lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào các quy định để xử phạt, có những hành vi vi phạm mức xử phạt rất là cao. Nên tất cả mọi người chúng ta nếu như không muốn bị xử phạt, nếu như muốn bảo đảm an toàn giao thông cho chính bản thân mình và những người khác nữa thì chúng ta cần nâng cao hơn nhận thức, hiểu biết để tham gia giao thông một cách an toàn. Diễn biến giao thông ở trên các tuyến đường bây giờ thì đang có những sự thay đổi như thế nào? Những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ nhóm phóng viên và các thính giả đang mang đến đó là sự tăng lên về mật độ xe ở các trục đường chính. Các đoạn tuyến như trên trục Lái Chay, chúng ta đi qua ngã tư Cầu Vượt, mật độ xe đang cao, các phương tiện lưu thông chậm, có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ở phía ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 trong chiều ngày hôm nay thì tương đối dễ đi, đường thoáng hơn so với ngày thường, các phương tiện chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay đường Phong Ngữ Bình Khiêm gia tăng chưa cao, các phương tiện chúng ta lưu thông tốt. Ở phía nút giao Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm, rồi phía vòng xoay Nguyễn Văn Linh, Hồ Sen, trạng thái lưu thông của chúng ta đến thời điểm hiện tại là ổn định. Trên trục đường Tô Hiệu qua một số những nút giao như phía ngã tư Cột Đèn, ở phía ngã tư Hồ Sen, rồi chúng ta đi qua khu vực ngã tư ngã ba Hàng Cành Tô Hiệu, lượng xe cũng bắt đầu có chiều hướng gia tăng, sôi động hơn và cũng đã bắt đầu hơi chậm một chút về các điểm giao, nhưng áp lực cũng chưa thực sự quá lớn đâu, nếu có chậm hơn cả là ở phía khu vực ngã ba Hàng Cành Tô Hiệu thôi. tuyến đường Mê Linh thì chúng tôi ghi nhận là

vẫn đang di chuyển được đông khi chờ đèn tín hiệu và chưa gây khó khăn cho các phương tiện khi mà chúng ta lưu thông qua. Đường 359 qua nút giao V-Ship, các phương tiện lưu thông được bình thường, mật độ xe thời điểm hiện tại cũng không cao. Đối với phía quốc lộ 10 từ cầu gỗ đi cầu Kiền, anh Bắc Hà Lĩnh cho biết là mật độ xe trung bình, cũng trái ngược so với tình hình giao thông những ngày trong tuần các phương tiện chúng ta đi được. Chủ yếu quý vị các bạn chúng ta lưu thông giảm tốc độ qua các điểm giao vì đó là những khu vực mà nhiều người sẽ lựa chọn để sang đường. Tình hình giao thông ở phía đường 351 từ điểm giao Hùng Vương về ngã tư cầu Giấy, anh Long diễn đàn tin tức cho biết là chúng ta di chuyển được bình thường qua phía khu vực chợ Minh Kha cũng không khó đâu. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 thì cũng chỉ đông ở phía trục 351 thôi, còn hai chiều trên trục Nguyễn Trường Tộ thì tương đối thoáng. Và ở phía trục 351 qua ngã tư Nguyễn Trường Tộ thì chúng ta sẽ bị chậm theo hướng đi cầu Kiến An. Các phương tiện chúng ta lưu thông chậm đấy ạ, tức là từ phía cầu Đen về khu vực ngã tư này mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh cũng là thời điểm chúng ta di chuyển được bình thường. Mật độ xe trong chiều ngày hôm nay là không cao, chúng ta yên tâm. Trên tuyến quốc lộ 5 những ngày cuối tuần sẽ dễ dàng hơn với quý vị các bạn rất nhiều. Anh Huy thành viên HD cho biết là ngã tư cầu Vượt Lạch Chay vẫn đang làm khó các thính giả, áp lực cao, chúng ta đang bị ùn ạ. Ngã tư cầu Vượt Lạch Chay áp lực vẫn cao, các phương tiện chúng ta đang bị ùn, di chuyển cũng mất nhiều thời gian hơn để đi qua. Ngã năm Thiên Lôi thì vẫn là sự ổn định thôi, các phương tiện chúng ta di chuyển được nhịp nhàng. Ở đông xe hơn một chút theo hướng đi Hà Nội nhưng trong chiều ngày hôm nay thì không đến mức gây áp lực quá lớn với chúng ta, vẫn có thể di chuyển được. Rồi ở phía đường Phạm Văn Đồng, chúng ta đi từ cầu Giao để về phía điểm giao Ma Quyết, mật độ xe thời điểm hiện tại cũng chỉ tương đối tấp nập thôi. Qua khu vực vòng xoay cầu Võ Nguyên Giáp Phạm Văn Đồng, các phương tiện chúng ta lưu thông được bình thường. Để ý thấy thì phía điểm giao Ma Quyết vẫn là một trong những điểm giao nhiều sự xung đột, nhiều sự phức tạp hơn. Các phương tiện chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm khi mà quý vị, các bạn chúng ta di chuyển trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, sẽ cần phải chú ý qua các điểm giao, giảm tốc độ và quan sát các hướng trước khi mà chúng ta đi qua. Trên những hành trình di chuyển của quý vị và các bạn, đặc biệt là những tuyến đường xa, nơi mà chúng ta có thể là thực hiện những chuyến hành trình ngắn ngày cuối tuần, trở về quê thăm thân hoặc là chúng ta nghỉ dưỡng ở các tỉnh lân cận, bây giờ bắt đầu quay trở lại thành phố, thì quý vị và các bạn chúng ta cũng chủ động với những cung đường mà chúng ta đi qua, luôn thận trọng trên từng cây số để có được những quá trình, những khoảng thời gian tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Rất mong sẽ có thêm những thông tin mới từ tất cả các thính giả về với chương trình qua số máy là 0225 361 0969. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe trước khi quay trở lại với thông tin mới hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Linh với ca khúc Lãng Quên Chiều Thu.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nối chương trình chúng ta quay trở lại để cập nhật thêm những thông tin về tình hình giao thông. 17 rưỡi chiều rồi, trên các tuyến đường đang tiếp tục có những sự thay đổi như thế nào về nhịp độ phương tiện. Ở trên trục đường Phạm Văn Đồng, chúng tôi sẽ kết nối với cộng tác viên Huệ Anh thông tin với quý vị các bạn về tình hình giao thông trong khung giờ chiều nay ở đoạn tuyến từ phía cầu Giao để di chuyển về khu công nghiệp Đình Vàng. Xin mời cộng tác viên Huệ Anh.
1: Vâng, anh Hiểu Quỳnh. Xin chào anh Hiểu Quỳnh, chào chị Phương Thúy, chào quý vị thính giả và chào các bác tài. Vừa rồi thì anh cũng có một khoảng thời gian ngắn khảo sát trên đoạn tuyến như anh Quỳnh cũng có đề cập đến từ trước, là từ phía khu vực cầu Giao để về đến khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng. Và rồi đây cũng là một đoạn tuyến không quá dài đâu. Tuy nhiên thì trên từng đoạn điểm thì cũng có những nhịp độ giao thông khá khác nhau. Nếu di chuyển từ phía khu vực cầu Giao để về đến điểm mở trước khu nhà ở Anh Dũng 5 thì mật độ giao thông sẽ đông hơn theo chiều di chuyển hướng đi Đồ Sơn. Còn hướng di chuyển tiếp tục từ phía điểm giao trước khu nhà ở Anh Dũng 5 để về khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì mật độ giao thông sẽ lại đông theo chiều di chuyển về trung tâm thành phố. Hướng di chuyển đi Đồ Sơn cũng đang là một lộ trình tương đối là dễ chịu với các bác tài trên trục Phạm Văn Đồng. Qua khu vực điểm giao ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì hoàn toàn không có trạng thái ùn theo hướng đi Đồ Sơn đâu ạ. Các bác tài vẫn có thể di chuyển tương đối là tốt, chỉ cần một nhịp đèn thôi là các bác tài chúng ta đã có thể di chuyển được rồi. Hướng ngược lại theo chiều di chuyển về trung tâm thì anh thấy cũng có dày xe hơn, và vào thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện di chuyển từ phía ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng theo chiều di chuyển về cảng ở về trung tâm thành phố trên

0: trục tuyến Phạm Văn Đồng thì cũng có trạng thái khá là đông xe, dày xe khi chờ đèn, và thời điểm hiện tại thì xe di chuyển cũng khá đông đấy ạ. Tuy nhiên thì trạng thái ùn cũng không có tiếp diễn hay là hiện diện quá nghiêm trọng, nên các bác tài chúng ta nhìn chung vẫn có thể di chuyển được. Hướng từ phía đường 363 ra thì có đông xe khi chờ đèn, các bác tài cũng sẽ chờ đợi nhau ở phía khu vực này. Và từ 363 ra thì cái nhịp đèn xanh thì cũng không có kéo dài, thế nên lượng phương tiện có thể di chuyển qua một nhịp đèn thì cũng không phải là nhiều, thế nên là cũng sẽ có sự dồn ứ lại. Tuy nhiên thì trạng thái ùn dài hay là khó khăn thì cũng không hiện diện tại phía khu vực nút giao này đâu, chỉ đan xen xung đột một chút thôi. Các bác tài nhường nhịn nhau là hoàn toàn có thể di chuyển được. Như anh cũng có chia sẻ thì trên đoạn tuyến từ phía khu vực cầu Rào về đến ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì theo từng đoạn điểm, theo từng chiều di chuyển thì cũng sẽ có nhịp độ giao thông khác hơn, nên các bác tài chúng ta di chuyển trên đoạn tuyến thì cũng hết sức lưu tâm. Ngoài trời lúc này thì cường độ ánh sáng cũng đã giảm đi khá nhiều rồi đấy ạ. Khi di chuyển trên đoạn tuyến thì anh cũng có một lưu ý muốn gửi tới quý vị thính giả và các bác tài, đó là ở phía điểm mở trước khu nhà ở Anh Dũng 5 thì ở khu vực này theo chiều di chuyển về trung tâm thì có một khu tập kết nguyên vật liệu. Chính vì thế mà lượng xe chở nguyên vật liệu thì cũng thường xuyên di chuyển ra vào ở phía khu vực này. Chính vì thế mà ở phía khu vực nút để chúng ta có thể chuyển hướng quay đầu điểm mở thì thường xuyên có tình trạng cát đá vương vãi ở trên lòng đường. Vào thời điểm này thì khi vừa rồi anh khảo sát qua thì cũng thấy có rất là nhiều những cái vệt cát rộng đang bị vương vãi ở phía khu vực điểm mở theo hướng các hướng xe quay đầu. Chính vì vậy mà người điều khiển phương tiện xe hai bánh di chuyển ở đây cũng sẽ gặp nhiều những cái nguy hiểm hơn, khiến cho đường bụi hơn nữa, nên mong rằng là lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm vấn đề này. Và những người điều khiển phương tiện xe chở nguyên vật liệu thì cũng sẽ chằng buộc thật là kỹ càng để tránh xảy ra tình trạng cát rồi gạch đá dăm rơi xuống lòng đường, cũng sẽ nguy hiểm đến rất là nhiều các phương tiện lưu thông ở trên đường đấy ạ. Ngoài trời lúc này thì cường độ ánh sáng cũng đã giảm đi khá nhiều rồi. Các bác tài chúng ta lựa chọn việc bật đèn xe ở chế độ phù hợp để đảm bảo được tốt nhất tầm quan sát của mình. Xin được nhắc lại, đoạn tuyến Phạm Văn Đồng cũng có những sự sôi động và nhộn nhịp, đặc biệt là ở các khu vực điểm giao. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát để có được những lộ trình di chuyển an toàn trong ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin mời anh Hữu Quỳnh tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn Huệ Anh với thông tin giao thông vừa rồi. Tuyến đường Phạm Văn Đồng chúng ta có thể di chuyển được ít nhất là đoạn từ phía cầu Rào trung tâm thành phố để đi về nút giao Đỉnh Vàng. Mật độ xe trong chiều ngày hôm nay thì gia tăng không đến mức quá cao, các phương tiện vẫn có thể lưu thông được. Vẫn là những điểm xung đột giao thông thường thấy ở các điểm giao với đường nhánh ngõ nhỏ. Chắc chắn là cái điều này sẽ cần các phương tiện phải lưu ý rất nhiều, vì trên tuyến đường Phạm Văn Đồng có nhiều điểm giao cắt nữa. Những khu vực như ngã ba Đình Ngọ đi chợ Ngõ Dương, anh Cường Hát Lý cho biết là mật độ xe tấp nập thôi. Có chăng thì chúng ta hơi chậm qua khu vực chợ là chính. Chị Thảo thì đang có quá trình đi trên tuyến đường Trường Chinh về khu vực cầu Niệm tương đối đông và không gây khó cho chúng ta. Ở tuyến đường Tôn Đức Thắng qua ngã ba Sở Dầu, nút giao Đầy Liệt Sĩ, giao thông đang tương đối ổn định và dễ dàng khả quan, không có lưu ý nào đáng ngại về chúng ta cả. Trục đường Nguyễn Trường Tộ từ điểm giao 351 về cầu Lãm Khê, anh Long diễn đàn có cho biết là các phương tiện chúng ta di chuyển được. Đông xe chủ yếu là ở phía điểm giao Đồng Hòa, hướng di chuyển đi về phía quốc lộ 10. Nhưng áp lực cũng không đến mức quá cao, không gây ra sự khó khăn cho các thính giả, ít nhất là thời điểm hiện tại. Quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Đại An, phóng viên Hoàng Hiền cho biết là mật độ xe lúc này cũng không đông, giao thông rất là thoáng ạ. Trái ngược so với những ngày trong tuần thì buổi chiều ngày chủ nhật cuối tuần, lượng xe trên tuyến quốc lộ 5 đã thoáng hơn rất nhiều. Các khu vực điểm giao vốn dĩ đông xe, vốn dĩ chậm chạp, áp lực trong tuần thì bây giờ đã được cải thiện tốt hơn rất nhiều. Các phương tiện chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển bình thường và cũng không còn phải lo ngại nhiều khi đi trên tuyến đường quốc lộ 5. Ở thời điểm hiện tại, nếu như tính từ ở phía đông sang phía tây thì giao thông đang có nhiều những cái điểm dễ đi và những sự tích cực mà chúng tôi ghi nhận được từ đầu giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại. Những nút giao khác như là phía ngã tư Quán Toan, giao thông cũng chỉ tương đối thôi, cũng là tính chất thường thấy chúng ta ghi nhận được vào những ngày cuối tuần như thế này. Áp lực cũng không lớn, hướng về phía cầu Kiền, quý vị các bạn chúng ta di chuyển được bình thường. Anh Hải Quân, những phút trước có lúc

0: lộ trình đi qua, cũng chia sẻ thông tin khả quan. Trục đường Đình Vũ chúng ta di chuyển ở một số những cái điểm giao trong khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay thì cũng có thể nhận thấy rằng là cũng chủ yếu là tấp nập một chút theo hướng về trung tâm qua một số những nút như là nút Đặng Kinh Đình Vũ hay là ở phía ngã ba Mạc Thái Tổ ở Đình Vũ. So với những ngày trong tuần thì buổi chiều ngày hôm nay chắc là có lẽ ổn hơn với các thính giả. Để hiểu rõ hơn thì cộng tác viên Thanh Hằng sẽ thông tin tới quý vị các bạn về tình hình giao thông ở đây. Xin mời chị Thanh Hằng ạ.
1: Và điểm hiện tại thì Thanh Hằng cũng đang có lộ trình khảo sát ở trên trục đường Đình Vũ. Một buổi chiều chủ nhật thì lưu lượng phương tiện xe tải trọng lớn lưu thông ở trên trục đường Đình Vũ thì sẽ không quá cao, cho nên là không gây nên những sự khó khăn cho các thính giả và các tài xế mà chúng ta lưu thông ở trên trục đường ở thời điểm hiện tại. Qua các nút giao thì các phương tiện vẫn đang có những lộ trình di chuyển ổn định. Khu vực nút giao ngã tư Cảng Quảng Ngãi 8, ngã tư Cảng Quảng Ngãi 9 hay là về phía nút giao cao tốc thì vẫn đang là những lộ trình lưu thoát tốt, một nhịp đèn là có thể lưu thoát được. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì 5 rưỡi chiều và thời điểm công nhân người dân tan tầm di chuyển về nhà, cho nên là hướng về trung tâm thành phố lúc này đang có phần nhộn nhịp hơn với các phương tiện xe bánh. Ở làn xe bánh thì các phương tiện đang di chuyển khá là nhộn nhịp, đặc biệt là qua các khu vực điểm giao ngã tư Cảng 9 hướng về ngã tư Cảng 128 và về phía khu vực ngã ba Đình Vũ. Thì nhiều thời điểm là người điều khiển phương tiện xe bánh di chuyển khá là đông và di chuyển sang làn xe ô tô khá là nhiều. Điều này cũng yếu tố mà quý vị cũng cần phải chú ý hơn trên lộ trình di chuyển của mình, quan sát và chủ động phòng tránh. Cũng khuyến cáo tới các bạn thính giả cũng hãy chú ý để đi theo đúng làn đường của mình để tránh những sự cố va chạm không đáng có. Thời điểm hiện tại thì mật độ phương tiện di chuyển qua các khu vực nút giao còn khá là nhộn nhịp, đặc biệt là lưu ý qua khu vực nút giao ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ. Thời điểm người dân tan tầm di chuyển về nên hướng di chuyển về phía khu vực nút giao này cũng đang khá là nhộn nhịp, một số người điều khiển phương tiện xe bánh sang đường rẽ trái vào tuyến phố Đặng Kinh hay là quay đầu di chuyển qua khu vực này cũng có phần lộn xộn khi mà di chuyển đan xen cùng với các phương tiện xe ô tô và xe tải trọng lớn. Nên Thanh Hằng khuyến cáo quý vị là hãy chú ý quan sát, đặc biệt là khi thực hiện các thao tác quanh rẽ để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Mật độ giao thông vẫn đang duy trì ổn định, còn điều kiện thời tiết buổi chiều ngày hôm nay thì cũng đang tương đối thuận lợi, trời mát mẻ dễ chịu. Nhưng khi di chuyển qua khu vực trục đường Đình Vũ thì cũng có khá là lưu ý, bởi vì là có nhiều đoạn là có cát động và đường khá là bụi nữa, đặc biệt là ở phía khu vực vòng tuyến ngã ba Đình Vũ hướng về phía tuyến đường Chùa Vẽ thì có cát động ở trên mặt đường cũng như là đá dăm vương vãi ở khu vực này, cho nên quý vị cũng cần phải chú ý quan sát và di chuyển nhẹ chân ga một chút để tránh là tình trạng trơn trượt bánh xe. Cũng rất là nguy hiểm khi mà lưu thông qua những khu vực có cát động như vậy. Quý vị cũng lưu ý những khuyến cáo của Thanh Hằng để chúng ta có một chặng hành trình di chuyển ổn định. Ngoài ra thì trong khi mật độ phương tiện xe hai bánh đang có những tăng theo chiều về trung tâm thành phố thì ở một số đoạn điểm thì vẫn có khá nhiều những phương tiện xe tải trọng lớn bắc tài chúng ta dừng đỗ ở làn xe bánh để sửa chữa phương tiện. Cho nên là các phương tiện xe bánh chúng ta cũng phải là liên tục là vòng tránh ra phía làn xe ô tô khá là nhiều. Điều này cũng tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn giao thông cao, nên mong rằng là quý vị thính giả, các tài chúng ta cũng chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Các bác tài chúng ta dừng đỗ phương tiện thì cũng hãy có những cảnh báo rõ ràng để cho các phương tiện khác khi mà lưu thông qua có sự chủ động trong lộ trình di chuyển để phòng tránh một cách thận trọng hơn. Xin chào, chúc quý vị sẽ tiếp tục có chặng hành trình lưu thông an toàn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với anh Hữu Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn Thanh Hằng với phản ánh vừa rồi. Như quý vị đã thấy thì dù lượng xe gia tăng không cao trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay nhưng có rất nhiều những lưu ý mà chúng ta cần chủ động khi di chuyển ở trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Những lưu ý nhỏ nhưng nhiều lưu ý gộp lại thì lại thành những điều đáng để chúng ta phải lưu tâm khi tham gia thông ở trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Ở phía xa hơn một chút, chúng tôi có ghi nhận thông tin như là phía cầu Thanh Trì địa bàn Hà Nội đang ùn kéo dài đấy ạ. Cầu Thanh Trì hướng về khu vực Mai Dịch trên đường Vành Đai 3 địa bàn Hà Nội đang ùn kéo dài, các phương tiện đi rất là khó khăn ở đây. Trước đó thính giả cũng phản ánh là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Hà Nội qua km 28 cũng có va chạm giữa hai xe ben, giao thông cũng bị cản trở qua km 28 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. va chạm giao thông giữa hai xe ben, giao thông cũng bị gặp khó khi các phương tiện đi qua khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Với các tuyến quốc lộ hay là cao tốc khác các bác tài đi qua, nếu có thông tin mới cũng vui lòng cập nhật và chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy là 0225 361 0969, hoặc tương tác với chương trình qua trang fanpage kênh TFP Giao thông FM 102.2 MHz. Khu vực quảng trường Nhà hát thành phố thời điểm này, không khí các sự kiện diễn ra trong những ngày cuối tuần vừa rồi chúng ta cũng thấy rất là sôi động. Và bây giờ thì phóng viên Lâm Ngọc cũng sẽ có những thông tin để phản ánh về tình hình giao thông qua khu vực này. Xin mời chị Lâm Ngọc ạ.
1: Vâng, xin chào anh Quỳnh, xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố, nơi diễn ra sự kiện ở Gaikon Hải Phòng. Buổi chiều nay thì số các hoạt động của sự kiện này vẫn đang được diễn ra hết sức sôi nổi. Lúc này thì toàn bộ phần đường lưu thông ở trên trục đường Đinh Tiên Hoàng hướng ra phía trước quảng trường tượng đài nhà hát thì đã được rào chắn toàn bộ rồi. Các phương tiện chúng ta đi từ Đinh Tiên Hoàng thì chúng ta sẽ đi thẳng về Trần Phú. Sau đó thì xe ô tô chúng ta sẽ quanh rẽ về Trần Phú và chúng ta tìm hướng đi khác để tiếp tục tỏa đi các tuyến đường. Đây cũng đang là thời điểm mà lực lượng chức năng đã rào chắn toàn bộ phần đường để dành cho các hoạt động của sự kiện. Và ngay lúc này thì vẫn đang diễn ra cái bản game tranh đấu hết sức hấp dẫn. Tóm tắt ở đây thì tôi thấy là hầu như các bạn trẻ tập trung về đây nhiều, khá nhiều ạ. Và với những cái phần live trực tiếp với màn hình cỡ lớn được zoom ở trên màn hình lớn, tạo thành một cái không khí sôi nổi, thu hút rất đông bạn trẻ và người dân tập trung về đây. Bây giờ thì theo quan sát của tôi tại các cái khu vực kiosk thì cũng đang có rất đông mọi người tập trung về khu vực này, và tạo nên một cái không khí rất là sôi động và rộn ràng cho ngày chủ nhật cuối tuần trên thành phố chúng ta. Nếu như cả ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang có những cái kế hoạch đi chơi xa thì buổi tối nay mọi người có thể tập trung về quảng trường nhà hát để tham gia một hoạt động này cũng đang diễn ra rất sôi nổi. Công tác bố trí an ninh trật tự và an toàn giao thông cũng đã được lực lượng chức năng tăng cường và đẩy mạnh. Còn tôi thì lực lượng chức năng đã có mặt tại những cái điểm chốt để hướng dẫn và điều tiết phân luồng cũng như là giữ vững trạng thái ổn định và trật tự nhất, cũng như là lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt để hỗ trợ ở phía xung quanh sự kiện, nơi sự kiện diễn ra. Tình hình an toàn giao thông vẫn đang duy trì ở trạng thái tốt, mặc dù là lượng người đang đổ đây ngày một đông hơn. Theo quan sát của tôi là cả phía trước và các cái tuyến đường xung quanh của trường nhà hát lúc này thì đều đang rất đông, và người ra vào và di chuyển về khu vực này, các cái xe phương tiện xe máy cũng được để tương đối gọn gàng ở trên hai khu vực vỉa hè, vẫn tạo một cái hành lang an toàn cho người đi bộ chúng ta có thể lưu thông được. Trời thì cũng đã bắt đầu tối rồi và mong rằng là mọi người chúng ta có những kế hoạch và lộ trình di chuyển qua quảng trường nhà trung tâm thì sẽ đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng để bảo đảm cho những cái hoạt động của sự kiện sẽ diễn ra được thuận lợi hơn. Xin trở lại phòng thu với Như Quỳnh ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Lâm Ngọc với thông tin về tình giao thông vừa rồi ở phía quảng trường nhà hát thành phố thời điểm những ngày cuối tuần thì các hoạt động đặc biệt là những hoạt động liên quan đến Game On Hải Phòng 2026, lễ hội thể thao điện tử được nhiều người quan tâm. Tối ngày hôm qua thì tại đây Game On Hải Phòng 2026 cũng đã chính thức khai mạc, mở đầu ngày hội thể thao điện tử ngoài trời. Và sự kiện kết hợp với thi đấu esports và các hoạt động văn hóa công nghệ giải trí cũng góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và thúc đẩy kinh tế đêm nữa. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực quảng trường nhà hát, đặc biệt là những tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung thì chúng ta cũng chú ý theo sự điều tiết phân luồng của đội chức năng đã có phương án tổ chức phân luồng giao thông trong những ngày cuối tuần, để mọi người chúng ta cũng chú ý khi di chuyển qua chủ động với lộ trình của mình từ trước. Các khu vực như ở phía ngã năm cơ điện thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta di chuyển được dễ ạ. Chị Thảo lấy có chia sẻ thông tin đường Trường Chinh từ cầu Lãm Khê về cầu Niệm có xung đột một chút ở qua khu vực nút giao Việt Đức nhưng không đáng ngại. Anh Long diễn đàn tiếp có chia sẻ. Cầu An Đông ngã ba PG chúng ta di chuyển bình thường, ngã ba Sở Dầu đi về phía vòng xoay Bạch Đằng qua khu vực bến xe thì có lộn xộn một chút thôi, còn lại thì các phương tiện chúng ta yên tâm di chuyển dễ dàng. Ở phía quốc lộ 5 qua ngã tư Nghẽ thời điểm hiện tại thì xe cũng không đông, hoàn toàn là lộ trình tương đối dễ với quý vị và các bạn lúc này. Đối với trục đường Phạm Văn Đồng thì chúng ta vẫn đang có lộ trình tương đối tốt ở chiều đường từ khu công nghiệp Đỉnh Vàng để về cầu Giao và ngược lại. Đoạn này thì các phương tiện chúng ta đang di chuyển được. Ở một số những điểm mở vẫn là những khu vực mà dễ tạo ra những sự xung đột về giao thông. và điểm mở ở phía khu nhà

0: anh Dũng Năm ấy, ở đây thì vẫn có những vệt cát và đá răm vương vãi ở trên đường, có thể sẽ là nguy cơ đối với các phương tiện khi mà chúng ta đi qua, quý vị cũng cần lưu ý.
1: Thưa quý vị, 17:45 và lúc này ở ngoài trời thì cường độ ánh sáng đã giảm rồi, nên là việc chúng ta bật đèn xe sẽ là một trong những yếu tố rất là hữu ích để mở rộng tầm quan sát hơn. Các tuyến đường, những con phố và qua những điểm nút giao cắt đều đang hiện diện ở mức độ tấp nập. Ngay lúc này đây thì với khu vực Nguyễn Đức Cảnh đi về tuyến đường Mê Linh, mật độ cũng đang nhộn nhịp, có đan xen tại ngã tư này, và việc chúng ta lưu thoát qua khu vực điểm giao Mê Linh Hai Bà Trưng hay là với khu vực ngã tư Hồ Sen thì cũng cần phải chậm lại một chút. Dọc trên tuyến đường Tô Hiệu cũng vậy, mật độ đang đông theo cả hai chiều, đặc biệt là đi chậm một chút về qua những điểm nút giao cắt ngã tư Cột Đèn hay ngã tư Hồ Sen. Gầm cầu Nguyễn Văn Linh mật độ cũng đang nhộn nhịp, chú ý đan xen nhẹ một chút, và đôi khi thì chúng ta cũng cần phải chậm lại để có thể nhường nhịn theo tất cả các hướng, đặc biệt là đối với các phương tiện xe ô tô. Tại những khu vực khác chúng tôi cũng đang ghi nhận, đó là tại khu vực điểm giao ngã tư 363 Phạm Văn Đồng, lúc này thì cũng chưa thấy có những cái sự giảm bớt về lưu lượng phương tiện, mà các xe khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây vẫn đang đông, hơi xung đột nhẹ một chút tại khu vực tim đường. Ngoài trời thì cũng đã tối rồi, chúng tôi cũng khuyến cáo để quý vị và các bạn bật đèn xe mở rộng tầm quan sát hơn. Hướng đường 351 khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại điểm giao Nguyễn Trường Tộ với khu vực này, trên cả hai hướng từ Kiến An di chuyển về hay hướng từ chợ Minh Khai đi, sao cho hợp lý nhất. Một số những thông tin liên quan mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ tới quý vị, đó là việc tăng cường xử lý vi phạm qua camera đến tuần tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Cảnh sát giao thông TP.HCM cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Trong ngày hôm nay thì thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho biết có nhiều khu và điểm du lịch biển nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối tuần, lễ Tết và mùa du lịch. Vì vậy, việc kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông. Và bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cũng đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, kịp thời khắc phục hư hỏng, không đưa xe không đảm bảo an toàn vào hoạt động. Và thông qua việc kết hợp giám sát bằng thiết bị kỹ thuật với tuần tra kiểm soát trực tiếp, lực lượng cảnh sát giao thông hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách khi tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, chúng tôi sẽ tiếp tục dành thời gian để cập nhật thêm. Mong là sẽ có những thông tin mới và những sự khả quan vẫn sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong những phút tiếp theo.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ.
3: Hôm nay làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà, bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.

0: 25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
1: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
0: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
1: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Ngày lúc này đây thì trên tuyến đường Trần Phú mật độ rất đông và Nguyễn Đức Cảnh thì cũng đang lưu ý hơn qua những điểm nút giao cắt. Đi theo sự điều tiết ở bên phía lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt tại khu vực này. Cầu Niệm đi về ngã tư An Dương mật độ cao, tô hiệu qua những điểm giao cắt cũng đang đông. Chặng hành trình mà anh Long sẽ đàn tin tức giao thông Hải Phòng đi qua. Ngã ba Đình Vũ đi về ngã ba Chùa Vẽ tấp nập và đan xen một chút tại khu vực ngã ba Chùa Vẽ. Hướng đi về Lê Lai có thể gây ra những sự trơn trượt nếu mà chúng ta di chuyển. Tiếp tục từ khu vực điểm mở Anh Dũng 5 để đi về vòng xuyến Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, mật độ đang ở mức khá đông. Điểm mở Mạc Quyết xung đột thường xuyên và có xe băng cắt. Ở vòng xuyến Võ Nguyên Giáp đan xen và xung đột hướng lên cầu Võ Nguyên Giáp và hướng từ cầu Rào di chuyển về. Ngoài trời thì ánh sáng đã rất là yếu và việc mà chúng ta tham gia giao thông lúc này thì chú ý nhìn nhận nhau. Với những cái tuyến đường mà ở khu vực trung tâm thành phố thì Phương Thúy nghĩ rằng là ngoài ánh sáng từ những cái cột đèn đô thị thì việc mà các hàng quán ở khu vực này thì cũng sẽ giúp cho những cái tuyến đường của chúng ta di chuyển mở rộng được cái tầm quan sát hơn. Nhưng mà một số những khu vực xa hơn như tuyến tỉnh lộ hoặc là di chuyển của người dân, đó là đoạn Hải Triều hướng từ ngã tư Quán Toan để đi về khu vực Cầu Kiền thì có một đoạn bắt đầu từ khu vực qua chậm, rất là nhiều xe tải di chuyển qua đây. Thứ hai nữa là đường tối và quanh khu vực này lại có thêm nhiều những đường nhánh nữa nên khi mà quốc lộ 10 giảm thì các xe mới có thể băng cắt qua được và tạo ra những tình huống rất nguy hiểm khi mà trời tối. Các xe hầu hết là chỉ dựa vào ánh sáng của phương tiện mà ở trên một trục đường mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều như thế này thì cũng rất dễ xảy ra những rủi ro đâm va. Còn với những khu vực như là ngã tư Hai Bà Trưng, Mê Linh tiến về ngã tư Hồ Sen, chiều ngày hôm nay không khó, hiện tại vẫn đang đi được. Từ điểm giao Nguyễn Đức Cảnh chúng ta cũng đã có một lộ trình di chuyển bình thường rồi. Với khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh đi chậm một chút, đặc biệt là các bác tài, mật độ cũng đang đông. Tô hiệu thì có đông hơn qua những điểm nút giao cắt và dọc tuyến thì cũng đang tấp nập. Việc lưu thoát qua khu vực cụm đèn tín hiệu ngã tư cột đèn thì hơi chậm một chút. Điểm giao cắt ngã tư cầu Vạch Lạch Trai mật độ cũng đang nhộn nhịp theo tất cả các hướng, đan xen nhẹ tại tim đường nhưng cũng không xảy ra.

thời điểm này là mọi người chúng ta cũng đã phải chủ động bật đèn xe. Các khu vực chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông, sự đi lại của chúng ta trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay cũng không có nhiều những nút giao mà gây áp lực cho hành trình của chúng ta, thậm chí là nhiều tuyến đường còn thoáng nữa. Ở thời điểm này thì những thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ nhóm phóng viên, tóc viên cũng là những thông tin tương tự như vậy. Tuyến đường Lê Lai, quý vị hoàn toàn có thể di chuyển được bình thường, lượng xe thời điểm này là không đông. Chúng ta đi qua khu vực ngã 6 cũng ổn định thôi, dễ đi. Dù phải đi qua khu vực công trường, một chút những sự cản trở nhưng không đáng ngại. Phố Võ Thị 6 thì sẽ đông dần về phía khu vực ngã 6 Mấy Tơ là

0: chính thôi. Gần về với khu vực ngã 6 thì gần với khu vực ngã 5 Nguyễn Trãi với 6 có một cái hố ga, nó đã bị xuống cấp, và đối với đoạn tuyến quốc lộ 5 phía tây thành phố. Ở thời điểm này thì ngay cả ngã tư khu công nghiệp Đại An cũng rất là thoáng xe, hoàn toàn dễ chịu khi chúng ta tham giao thông lúc này. Thời tiết cũng dễ chịu, mật độ phương tiện cũng không làm cho chúng ta chịu áp lực. Thôi, ở phía nút giao Bùi Viện còn lại thì cũng giữ được nhịp độ ổn, và một chút sự thận trọng thì đã được tổ chức phân luồng giao thông tạm thời rồi, nên các phương tiện là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian là phải thay thế lộ trình. Và với tuyến đường Trần Phú thì đang gia tăng về mật độ xe sau sự thay đổi đó của người điều khiển phương tiện. Bây giờ thì mật độ xe sẽ đông hơn và lưu thông chậm hơn ở các điểm giao theo hướng đi cả. Mọi người chúng ta cũng chú ý trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh thời điểm này cũng đang đông xe ở các khu vực điểm giao cắt, và hầu như là chúng ta vẫn có sự hỗ trợ điều tiết, nhắc nhở, hướng dẫn từ lực lượng chức năng ở các khu vực điểm giao cắt.
1: Thưa quý vị, 18 giờ 5 phút vẫn là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận. Mật độ giao thông vẫn đang đông hơn qua những điểm nút giao cắt trên tuyến đường Tô Hiệu, trên tuyến đường Lạch Tray hay Trần Nguyên Hãn. Chú ý một chút nhường nhịn nhau để tránh xảy ra những va chạm hoặc là xung đột. Tại lúc này thì tại khu vực ngã tư cầu và Lạch Tray, mật độ vẫn đang đông từ cầu Đất giao với tuyến đường Hai Bà Trưng. Bên cạnh đó là tại khu vực điểm giao cầu Đất Trần Phú, trên trục đường này mật độ cũng đang đông nhộn nhịp. Xung quanh khu vực này thì cũng đang có sự kiện game on ở quanh khu vực quảng trường nhà hát thành phố, nên là chúng ta đi theo sự điều tiết ở bên phía lực lượng cảnh sát giao thông, và những cái tuyến đường thì cũng đang phục vụ cho cái sự kiện. Chính vì vậy nên là trục đường Nguyễn Đức Cảnh hay trục đường Trần Phú và thời điểm này cũng đang ghi nhận ở mức độ nhộn nhịp. Với đoạn tuyến Tô Hiệu có đông hơn qua những điểm nút giao cắt. Cụ thể là lúc này việc chúng ta di chuyển theo hướng từ ngã tư Hồ Sen để đi về khu vực ngã tư Cột Đèn, hay là tại điểm nút ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu đang đi rất là khó. Đối với các phương tiện là xe ô tô, chúng ta cũng đang phải nhích từng chút một ở đoạn tuyến đường cầu Đất Lương Khánh Thiện để hướng về khu vực quảng trường nhà hát thành phố. Các xe hiện tại cũng đang đông, di chuyển chậm, đặc biệt là với phương tiện xe ô tô. Chúng ta di chuyển tốt hơn, mật độ đang ở mức trung bình thôi.
2: Vào chiều chủ nhật hôm nay thì tình hình giao thông nhìn chung trên tuyến cũng đang ghi nhận sự khá tích cực và cũng như là sự thuận lợi so với những ngày trong tuần. Thì lượng phương tiện lưu thông qua khu vực cũng có sự giảm đáng kể, đặc biệt là xe di chuyển vào các khu công nghiệp, nhà máy quanh trên tuyến cũng giảm. Nhờ vậy cả hai chiều hướng đi Hà Nội và về Hải Phòng thì tương đối ngang, dù giao thông cũng không quá là đông đúc, nhưng mà sự cẩn trọng cũng như là sự tập trung vẫn là yếu tố quan trọng giúp mà chúng ta di chuyển qua khu vực điểm giao an toàn hơn trên cái hành trình lưu thông trên tuyến quốc lộ 5 vào giờ cao điểm chiều nay. Và Hoàng Hiền cũng xin được nhắc lại là trên tuyến quốc lộ 5 vào giờ cao điểm chiều nay, hướng từ ngã tư Tân Dân Đức Minh đi ngã tư Ghẽ thì cơ bản các phương tiện gặp khá là thuận lợi, di chuyển có sự thông thoáng, ổn định và cũng không gặp khó khăn. Tuy nhiên vào thời điểm này thì trời cũng đã tối, vì vậy mà chúng ta cũng không nên chủ quan, cũng cần phải cẩn trọng về mặt
1: tại điểm sau cắt ngã tư Tân Dân Đức Minh trên quốc lộ 5. Với những khu vực khác trên quốc lộ 5 mà chúng tôi cũng thường hay những khu vực mà có lượng người và xe di chuyển đông hơn trong khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều khi mà công nhân đi làm hoặc tan ca. Kèm theo đó là cũng có nhiều những cái hàng rong được bày bán xung quanh khu vực cổng chính của khu công nghiệp Nhật Bản, và việc mà tham gia giao thông tại đây thì tạo ra những cái tình huống đan xen xung đột và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Chúng tôi cũng đã ghi nhận những cái phản ánh này từ người dân sống xung quanh khu vực. Còn tại tuyến đường Đỗ Mười, mật độ cũng đang ở mức trung bình, di chuyển tốt. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Với khu vực ngã 6 Mây Tơ để đi về ngã 6 Lạc Viên khá đông, vẫn đi được. Lê Lợi dọc tuyến tấp nập, cần chú ý qua điểm giao cắt. Ngã tư Thành Đội đông hơn khi dừng chờ đèn và cũng có đan xen tại tim đường. Khu vực công trường nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp theo hướng đi về cảng đang là một lộ trình di chuyển tốt, thoáng

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giờ Quan Điểm Chiều trên sóng FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thời điểm này gần 18 giờ 20 phút, tôi đã đồng hành với các thính giả bằng những diễn biến giao thông trong Giờ Quan Điểm Chiều ngày hôm nay. Đầu giờ đến bây giờ, những tín hiệu giao thông tích cực là chính. Rồi chúng ta đi qua khu vực cùng thanh niên, cùng thiếu nhi, đều là những điểm giao các xe sẽ cần phải chú ý tập trung quan sát, vì những khu vực này các phương tiện chuyển hướng là rất nhiều và liên tục. Phía ngã tư Quán Mau, lượng xe cũng chỉ tương đối thôi, áp lực xe không cao đâu ạ. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì mật độ xe thời điểm hiện tại vẫn còn đông, trên trục Lạch Tray hướng trung tâm và phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi vào. Các phương tiện chúng ta di chuyển hơi chậm một chút thôi. So với đầu giờ và thời điểm mà chúng tôi nhắc tới trạng thái áp lực cao thì điều chỉnh nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn cao tốc liền kề. Qua đó thì nâng cao an toàn giao thông thì vẫn là 4 làn và chỉ vài đoạn ngắn là 6 làn. Cầu Rẽ Ninh Bình là đoạn cao tốc quan trọng trong tuyến huyết mạch cao tốc Bắc Nam khi nối tiếp với đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ, cửa ngõ phía Nam của thủ đô. Lưu lượng giao thông trên đoạn tuyến cao tốc này khá lớn và thường xuyên ùn tắc vào những dịp lễ Tết. Đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ gồm 6 làn xe chạy tốc độ tối đa 100 km/h. Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến cũng chủ động quan sát, tuân thủ biển báo tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các nút giao. Tài xế cần điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào cao tốc và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.
1: Thưa quý vị và các bạn, 18 giờ 20 phút chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Ngay lúc này tại khu vực gầm cầu vượt Lạch Tray, áp lực cao và cũng đang xảy ra tình trạng ngứa. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Huy, thành viên HLX Hải Phòng, và kết hợp với việc mà xem qua camera thì phòng chúng tôi cũng đang thấy là theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về là hướng mà áp lực cao nhất. Còn với hướng từ ngã tư Quán Mau đi lên thì các xe đang di chuyển ổn định, hay là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng vậy. Như vậy là tại khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, các bác tài cần cân nhắc nếu đang có lộ trình di chuyển từ cầu Rào để đi về khu vực ngã tư cầu Lạch Tray sẽ mất khá nhiều thời gian để chúng ta đi tới đèn xanh đèn đỏ. Còn tại khu vực quốc lộ 10 từ cầu Gỗ đi cầu Kiền đang ở mức trung bình thôi, qua những điểm nút giao cắt thì có xe băng cắt sang đường. Ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray đi về ngã tư Bixi, tức là trên tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm, mật độ khá đông, có phần áp lực hơn một chút theo hướng đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Điểm nút ngã tư Bixi nhộn nhịp, hướng đi ngã Ba Đình Vũ tấp nập vẫn đi bình thường. Cầu Giao về điểm giao Mạc Quyết mật độ cũng đang tấp nập, hướng đi Đồ Sơn có đông hơn một chút nhưng không xảy ra tình trạng ồn. Ở khu vực vòng xuyến Võ Nguyên Giáp Phạm Văn Đồng thì chúng tôi cũng khuyến cáo quý vị hãy đi với vận tốc vừa phải thôi, mặc dù mật độ giao thông không quá cao nhưng tại đây thì rất dễ xảy ra những va chạm. Quốc lộ 5 từ ngã Ba Hoàng Long đi về cầu Đồng Liên hai chiều xe đi Ngô Quyền, các hướng còn lại thì thoáng xe. Ngã tư Thành Đội đi về ngã tư Quán Mau nhộn nhịp, tại ngã tư Quán Mau thì tập trung đông hơn trên trục Lạch Tray vẫn đi được. Và với khu vực ngã tư cầu Nguyễn Văn Linh đang ở mức khá tấp nập, hướng đi ngã tư cầu Lạch Tray cũng đang nhộn nhịp ở các làn và có đan xe một chút qua khu vực ngã Ba Kênh Dương. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp lượng xe đông hơn khi dừng chờ đèn ở ngã tư Nguyễn Tất Tố theo hướng đi Bùi Viện. Hướng đi cầu Nguyễn Văn Linh thì mật độ xe đông khi dừng chờ đèn ở ngã ba vào trung tâm thương mại Yêu Môn thì mật độ có đông nhưng mà không xảy ra tình trạng ồn. Với nút giao gầm cầu Nguyễn Văn Linh có đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu, đường gom cầu hướng từ cầu vượt Lạch Tray đi về thì cũng đang phải di chuyển khá là chậm đối với các bác tài và những người điều khiển phương tiện xe bánh. Tuyến đường Lê Hồng Phong từ sân bay Cát Bi đi gầm cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, mật độ vừa phải thôi, cũng là chặng hành trình mà anh Hưng Thịnh, thành viên HLX có đi qua. Đường Đỗ Mười thì ở mức độ trung bình, cũng là chia sẻ đến từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Với khu vực trên cầu Nguyễn Văn Linh mật độ vừa phải, đi tốt, cầu Rào đi về ngã tư cầu Vật Lực Chay, lượng xe có đông hơn qua những điểm nút giao cắt và đi hơi chậm hướng ngược lại thì khá tấp nập. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thêm trong những phút vừa qua. Còn thời điểm hiện tại, xin mời quý vị các bạn hãy cùng đến với

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đã trải qua 1 tiếng rưỡi cái trải nghiệm đối với bất kể bác tài hay lái xe nào di chuyển vào những ngày cuối tuần, thêm phần thoải mái hơn chứ không phải là trạng thái căng thẳng áp lực tiện. Chúng ta yên tâm trên hành trình di chuyển ở phía trước. Giờ cao điểm đã qua và hy vọng là buổi tối ngày hôm nay mọi người sẽ có được những giây phút đầm ấm bên gia đình và người thân. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm chiều. Cảm ơn những thông tin từ các bác tài, diễn đàn tin tức, hội anh em công ty Đức Cảng, hội lái xe HLX, cùng với những thông tin từ các cộng tác viên, nhóm phóng viên đã đồng hành và tương tác chia sẻ để chúng ta có một khung giờ cao điểm với đầy áp những thông tin giao thông. Chúc cho quý vị các bạn chúng ta sẽ tiếp tục lộ trình trong buổi chiều tối ngày hôm nay thuận lợi, bình an. Thực hiện giờ cao điểm chiều, đạo diễn Hồng Nhung.
1: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức.
2: Phải hơn 100 năm kinh nghiệm từ Brasser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
3: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
4: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
3: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
4: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi.

0: Hả? Sao? Cậu cậu nói cái gì hả?
1: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
2: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
1: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
2: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Giao thông an toàn cùng xe container.
3: Thế này thì nhanh làm sao được, mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
4: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
4: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà
5: có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
7: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
7: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

Chương trình Hạt giống tâm hồn. Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ có được một viên ngọc thần kỳ, có thể biến những điều ước thành sự thật, các em sẽ ước điều gì nhỉ? Có một chàng trai trong một câu chuyện hôm nay cũng từng có trong tay một viên ngọc. Anh có thói ham chơi bời. Khi đã lao vào cuộc đánh khăng, đánh đáo hay bày trận, thả diều thì chẳng còn biết trời đất gì. Vì thế, đã nhiều phen anh để cho trâu ăn lúa, ăn khoai và cũng nhiều phen anh bị chủ nọc đánh dữ dội. Một hôm, Đê cùng với chúng bạn bày cuộc thi bơi nội, đàn trâu thả ở trên đồi vắng. Cuộc tranh nèo giật giải đã đến độ làm cho Đê không dứt ra được. Hết lặn đến hụp, bơi sấp rồi bơi ngửa, cuộc vui kéo dài mãi đến gần trưa. Bỗng nhiên, khi nhìn lên đàn trâu thì thấy mất hút một con. Con trâu ấy lại là con của Đê chăn. Bọn trẻ hoảng hốt, chia nhau đi tìm hết bụi bờ này đến lùm đồi kia, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thôi rồi, trâu của thằng Đê bị kẻ trộm bắt đi mất rồi. Bọn trẻ la lên như vậy, rồi đứa nào đứa đấy dòng trâu của mình về nhà. Chỉ một mình Đê ở lại vật vã, kêu trời khóc một hồi rất lâu rồi ngủ quên. Đang ngủ, đột nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì chạm vào mặt. Anh hé mắt, nhìn thấy một đàn quạ đang súng quanh. Thì ra chúng tưởng có xác chết nên kéo đến định làm bữa chén. Một con sa vào toan mổ mắt ấy. Thế Đê lập kế, bất thình lình vùng dậy chụp được một chân của con quạ, còn những con khác thì bay toán loạn. Hừ, ta sẽ cho mày sung sướng giàu có. Anh trả trâu cho chọc phú rồi trở về nhà ở với cha mẹ. Nhưng anh chỉ dám cầu những cái lặt vặt. Một hôm anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay mình rồi nói: Ngọc ngọc, ta muốn một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có. Tự nhiên sáng hôm sau ngủ dậy, anh không thấy mái nhà tranh lụp sụp của bố mẹ nữa. Thay vào đó là một tòa lâu đài cao ngất, mái ngói tường hoa, cột kèo chạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong nhà mọi thứ bày biện rất sang, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Ngoài vườn cây cối tùm, trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Đê chưa bao giờ thỏa thích đến thế. Chẳng bao lâu, Đê lại lấy ngọc ra rồi cầu: Ngọc ngọc, ta muốn có một người vợ đẹp. Lời ước vừa dứt thì anh đã thấy có một người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một mụ mối tìm đến đánh tiếng, cô con gái của một vị trưởng giả trong vùng. Sau khi cùng mụ đi coi mắt, anh thấy cô gái đúng là một giai nhân, mày ngài mắt phượng, xem chừng thiên hạ khó có ai hơn. Mụ mối còn nói: Trưởng giả đang lắc mắt về sự giàu có của anh, nếu anh muốn tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng. Đê hết sức mừng rỡ, bèn giao cho mụ mối và người hầu thay mình định liệu mọi việc. Quả như lời của mụ nói, không đầy một tuần cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ anh. Nhưng anh đâu có ngờ vợ mình lại là một người so ra cái bí quyết giàu có nhanh chóng của chồng. Vì vậy, khi về làm vợ Đê, nàng thường tỉ tê dò hỏi mọi việc. Tuy vậy, vợ anh cũng cố công dò la, tìm hiểu.

0: Mọi việc, có gì bí mật đều phun ra cho vợ biết. Nhè lúc Đê nằm miên man, cô vợ bèn lấy trộm viên ngọc rồi lẹn về nhà sang nhà trường giả, mong lấy nghĩa lý làm cho vợ hồi tâm. Nhưng không những vợ anh không chịu nhận việc lấy viên ngọc, mà anh còn bị ông bà trường giả xua đuổi thậm tệ. Vừa mất ngọc vừa mất vợ, Đê buồn quá, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân. Rồi khi nghĩ đến ngọc, anh khóc tức tưởi, càng gãi, mũi càng sưng và dần dần mọc dài ra. Họ cùng la lên, ôi, cái loài hoa này nó hoa gì vậy? Mũi của tôi bị làm sao thế này? Ba người họ nhìn nhau vô cùng hoảng sợ. Hai ngày sau, Đê mới chạy sang nhà bố mẹ vợ. Trong bọc có thủ sẵn một bông hoa đỏ. Hôm đang nằm trên giường bệnh, bỗng có một con quạ năm xưa đến và nói, trả ta viên ngọc, trả ta viên ngọc. Nghe nói, Đê liền thỏ tay xuống dưới gối, lấy viên ngọc ra cho quạ. Nhưng chưa kịp trao thì quạ đã nhảy vào chụp lấy ngọc trên tay rồi bay đi mất. Các em thân mến, điều thú vị trong viên ngọc ước của quạ là câu chuyện bắt đầu từ dành tặng người thân. Và điều quý giá nhất không phải là chúng ta có bao nhiêu phép màu, mà là chúng ta dùng những gì mà mình có để tạo ra điều tốt đẹp như thế nào. Các em thân mến, câu chuyện vừa rồi có rất nhiều điều kỳ diệu. Nhưng nếu là các em khi có một viên ngọc có thể thực hiện điều ước thì các em sẽ lựa chọn điều gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Thảo Nhi nhé. Thảo Nhi thân mến, nếu em có một viên ngọc,
1: đồng thời cố gắng làm những việc tốt bằng khả năng của mình.
0: Xin được cảm ơn Thảo Nhi đã chia sẻ cảm nhận rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, và ngay bây giờ, xin mời các em sẽ cùng đến với một ca khúc Em đi trong tươi xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của bé Ngọc Nhi nhé.

Các bạn nhỏ thân mến, có lẽ hòa bình là một cuộc sống tươi đẹp là điều mà ai trong chúng ta cũng mong ước. Với các bạn nhỏ, đó có thể là một buổi sáng được đến trường, được vui chơi, còn có tình yêu thương với non sông và niềm tự hào đất nước. Có lẽ cũng bởi vậy, Em đi trong tia xanh đã trở thành một giai điệu đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ thiếu nhi, một bài hát hay về hòa bình, về quê hương, về đất nước, về những tháng năm tuổi học trò lớn lên dưới bầu trời bình yên. Các em nhỏ thân mến, không chỉ có những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước, Em đi trong tia xanh còn cuốn người nghe bằng một giai điệu mang dáng vẻ của những bước chân trẻ nhỏ. Tiết tấu của bài hát có sự chuyển động rõ ràng, nhịp phách chắc và đều, tạo cảm giác một đoàn em nhỏ đang vui bước dưới bầu trời rộng mở. Có lúc giai điệu nhẹ nhàng đưa chúng ta qua cánh đồng thơm lúa, qua những hàng cây, tán lá, ban mai, có lúc lại mở rộng hơn, khoáng đạt hơn khi những câu hát hướng đến tỉnh non nước, đến bầu trời và những ước mơ phía trước. Chính sự chuyển động ấy làm cho bài hát vừa gần gũi với trẻ thơ, vừa mang trong mình một cảm giác xúc động lớn về quê hương. Và có lẽ điều đẹp nhất mà bài hát để lại chính là niềm tin rất giản dị. Khi được sống trong hòa bình, mỗi bạn nhỏ đều có thể tự bước đi, tự học tập vui tươi và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình dưới một bầu

0: bầu trời xanh. Các em thân mến, câu chuyện viên ngọc ước của quạ đã đưa chúng ta bước vào một thế giới phép màu nơi những điều ước có thể trở thành hiện thực. Còn với giai điệu em đi trong tươi xanh
1: vững ổn định vĩ mô, kết quả tăng trưởng kinh tế ở địa phương 3 quý qua và mục tiêu quý 4, tăng cường ổn định giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát trong quý cuối năm. Biên tập viên Bảo Ngọc có bài Ba quý tín dụng áp sát mục tiêu cả năm, thêm lực cho tăng trưởng, thêm yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô. Đây cũng là bài cuối của loạt bài nhìn lại tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026.
2: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9 năm nay, các ngân hàng đã đưa thêm khoảng 2,15 triệu tỷ đồng vốn vào nền kinh tế, tốc độ tăng nhanh dần qua từng quý, hết quý 1 tăng khoảng 3,2%, quý 2 hơn 7,7%, đến hết quý 3 gần 11,6%, tức là đạt hơn 3/4 định hướng cả năm khoảng 15%. Về cơ cấu, đến cuối tháng 8, khoảng 77% dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thương mại dịch vụ chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, công nghiệp xây dựng hơn 23%, nông lâm thủy sản khoảng 6%. Dòng vốn được dẫn vào các lĩnh vực ưu tiên qua các chương trình tín dụng, chuyên đề như cho vay lâm sản, thủy sản, quy mô 185.000 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số 500.000 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội. Từ tháng 8, 19 ngân hàng triển khai chương trình khoảng 409.000 tỷ đồng cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
3: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
2: Ngân hàng Nhà nước cũng mở thêm dư địa cho vay, dư tính vào dư nợ bất động sản, khoản vay cho dự án lớn, trọng điểm được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng. Theo Cục Thống kê, khu vực công nghiệp xây dựng 9 tháng tăng hơn 11%, nhờ một số dự án lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và đầu tư công được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cho biết, ngân hàng vẫn hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
4: Tới, Vietinbank sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo các định hướng của chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, để đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.
2: Ngân hàng Nhà nước cho biết tốc độ tăng đã chậm lại, tỷ giá được điều hành linh hoạt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ. Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống ở mức 3,31%, giảm so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng từ nay đến cuối năm, điều hành chính sách cần nhiều giải pháp đồng bộ.
5: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2020, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, trong đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
2: 3 tháng cuối năm thường là cao điểm nhu cầu vốn, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tín dụng cả năm tăng khoảng 16,4%. Trong khi đó, Bộ Tài chính đã xây dựng 3 kịch bản lạm phát năm nay ở mức khoảng 4,5%, 5% và 5,5%. Theo các chuyên gia, điều hành cuối năm cần đồng thời nhiều hướng, chính sách tiền tệ nên ưu tiên giữ ổn định mặt bằng lãi suất và tỷ giá, kiểm soát kỳ vọng lạm phát, cùng với đó là phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa tiền tệ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết về định hướng điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm.
6: Thì số liệu 9 tháng cho thấy là lạm phát thì vẫn tiếp tục tiềm ẩn những cái áp lực không hề nhỏ trong bối cảnh độ mở nền kinh tế của chúng ta là lớn, giá cả hàng hóa thế giới biến động cũng tác động trực tiếp đối với cả các cái thị trường ở trong nước. Trong cái bối cảnh như vậy thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành, thì lãi suất thì sẽ tiếp tục được theo dõi một cách rất là chặt chẽ và được điều hành một cách phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô và tình hình.
1: 6. Đòi hỏi các địa phương nỗ lực hơn trong quý 4 cuối năm.
7: Dẫn đầu bảng xếp hạng tăng trưởng kinh tế địa phương là thành phố Quảng Ninh với tốc độ tăng GRDP 9 tháng năm 2020.

0: 2026 đạt 12,5%. Tính riêng quý 3, Quảng Ninh có mức tăng ấn tượng 15%. Đứng ở vị trí thứ hai về tăng trưởng là tỉnh Hà Tĩnh với tốc độ tăng GDP 9 tháng học thường kỳ tháng 9 năm 2026. Chính phủ đã đưa ra kịch bản tăng trưởng cụ thể cho các địa phương, trong đó yêu cầu nhiều tỉnh thành phải tăng trưởng hai con số trong quý 4 này, trong đó có 9 địa phương phải đạt trên 15%.
1: Cụ thể, nhóm cần bứt tốc mạnh mẽ là các tỉnh như Lạng Sơn, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Cà Mau, Quảng Trị với chỉ tiêu được giao rất cao, đều trên 16% do kết quả 9 tháng năm nay bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chưa đạt như kỳ vọng. Trong đó, Lạng Sơn cần tăng 18,4% trong quý cuối năm, mức cao nhất cả nước.
0: Hai đầu tàu kinh tế của đất nước cũng chịu áp lực lớn với yêu cầu đặt ra cho Hà Nội là tăng 16,5%, chiếm hơn 35% quy mô kinh tế cả nước, quyết định trực tiếp đến mục tiêu chung 10% của quốc gia. Còn trong nhóm quy mô lớn và tăng trưởng cao, Hải Phòng cần đạt 15,3% trong quý tư, còn Bắc Ninh và Quảng Ninh khoảng 14% mỗi địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo chính phủ, GDP quý 4 cần tăng 12,5% để tăng trưởng cả năm đạt 10%. Do đó, các địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm, rà soát từng động lực và dự án, chủ động tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh và phấn đấu đạt yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Bên cạnh đó, tính chung 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,52%, cao hơn mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025. Để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng quý 4 và cả năm, Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực tăng cường ổn định giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát.
0: Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 9 năm 2026 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 4,2% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 9, chỉ số giá của nhóm giao thông đã tăng mạnh tới 3,97% so với tháng trước, qua đội đánh giá.
2: Mặc dù là có những cái áp lực ngay từ đầu năm, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái chỉ số lạm phát nó hơn một chút so với là chỉ tiêu của Quốc hội đặt ra là 4,5%, thì tôi cho rằng như vậy cũng tạm chấp nhận được trong cái bối cảnh mà chúng ta biết rằng cái sức ép về biến động từ cái yếu tố là cái lạm phát từ bên ngoài nó là rất là lớn trong cái thời gian vừa qua. Tôi tin rằng là trong cái thời gian còn lại thì với
0: đảm bảo nguồn cung và điều hành giá cho phù hợp. Về giải pháp trong thời gian tới, bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết.
3: Để mà kiểm soát được các cái giá cả mặt hàng khác thì đối với cái mặt hàng nền tảng là xăng dầu thì ngày 30 tháng 9, Bộ Tài chính cũng đã trình chính phủ và ban hành cái nghị quyết số 43 về việc kéo dài cái thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế bảo vệ môi trường cũng như là thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, mặt hàng dầu, mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết 31 tháng 12 năm 2026.
0: Việc tiếp tục ưu đãi thuế với xăng dầu là công cụ tài khóa thiết thực nhằm hạ nhiệt chi phí đầu vào cho nền kinh tế, hỗ trợ trực tiếp cho công tác bình ổn giá trong giai đoạn nước rút cuối năm. Đối với mặt hàng điện, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quản lý sẽ cố gắng giữ nguyên giá điện nhằm tránh tạo ra tâm lý kỳ vọng lạm phát hay tác động cộng hưởng lên chỉ số CPI chung. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ ngành có liên quan để có các biện pháp kiểm soát, điều hành đảm bảo không tăng giá điện từ giờ đến cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định.
4: Các giải pháp thì trước cái pháp luật về giá theo quy định thì chỗ nào mà có cái bất thường, địa bàn nào có bất thường thì chúng ta sẽ có cái tăng cường kiểm tra, giám sát để rồi tránh được những hiện tượng đầu cơ hoặc là lợi dụng, trục lợi.
0: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều yếu tố có thể phát sinh.
5: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để gìn giữ, phát huy.
7: Ở Đắk Lắk, những giá trị văn hóa của đồng bào Ê Đê đang được trao truyền từ chính cộng đồng. Những nghệ nhân già làng và thế hệ trẻ cùng giữ nghề, giữ tiếng chiêng, điệu múa, lời hát để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp

0: phần quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách.
1: Tại những buôn làng của người Ê Đê, văn hóa hiện diện trong từng nếp nhà dài, tiếng chiêng, điệu múa, lời hát khan, trong nghề dệt thổ cẩm, đan lát hay những nghi lễ gắn với vòng đời và đời sống cộng đồng. Đó không phải những giá trị chỉ để trưng bày mà vẫn đang được thực hành, gìn giữ trong cuộc sống hôm nay. Nhà dài truyền thống là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng của người Ê Đê. Không chỉ là nơi ở, nhà dài còn là không gian gắn kết gia đình, dòng họ và cộng đồng, phản ánh những nét riêng trong tổ chức đời sống và chế độ mẫu hệ của người Ê Đê. Tại Buôn A Cô Trông, phường Buôn Ma Thuột, những ngôi nhà dài cùng cảnh quan và các sinh hoạt văn hóa truyền thống vẫn được cộng đồng gìn giữ, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Cùng với đó là những phong tục, lễ nghi, tiếng chiêng, những câu khan, các làn điệu dân ca, điệu múa và nghề thủ công truyền thống. Để những giá trị ấy không bị mai một theo thời gian, nhiều nghệ nhân đang ngày ngày dành tâm huyết truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Hờ Hoa Nie Cơ So, dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk cho biết.
2: Tại địa phương thì chúng tôi giới thiệu những nghề đan lát, chế tác nhạc cụ này, rồi dạy các em, truyền dạy những các điệu múa dân gian, như điệu múa cổ truyền như điệu múa chim cứ này, và đánh các loại nhạc cụ như đinh păng và dệt vải thổ cẩm. Bên cạnh đó thì chúng tôi hàng ngày giữ hồn lửa tại không gian của người đồng bào dân tộc Ê Đê, như tái hiện lại cuộc sống hàng ngày. Bản thân tôi cũng cùng mong muốn rằng văn hóa đồng bào dân tộc Ê Đê không những chỉ bó hẹp ở tại trong tỉnh, mà chúng tôi muốn quảng bá đến tất cả trong mọi miền tổ quốc được biết cái văn hóa đồng bào dân tộc mẫu hệ của chúng tôi.
1: Giữ hồn lửa cũng chính là cách những nghệ nhân đưa văn hóa gắn liền với đời sống để người trẻ được nhìn thấy, được nghe, được thực hành và hiểu rằng những giá trị của cha ông luôn hiện diện trong cộng đồng mình.
0: Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội, những nghệ nhân Ê Đê cũng đang thực hiện công việc ấy. Họ mang đến không gian văn hóa Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng, điệu múa, những câu khan, những nhạc cụ truyền thống và nghề dệt, đan lát, đồng thời giới thiệu với du khách câu chuyện về đời sống, phong tục của cộng đồng. Điều đáng mừng là trong hành trình trao truyền ấy, ngày càng có những người trẻ chủ động tiếp nhận và tiếp nối. Từ những nghệ nhân đi trước, các bạn trẻ học cách sử dụng nhạc cụ, thực hành những điệu múa, tìm hiểu tiếng hát và những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Bạn trẻ Ikun Nie, dân tộc Ê Đê, chia sẻ.
3: Tôi đã được học hỏi từ các nghệ nhân lớn tuổi ở trong làng và không ngừng trao dồi kỹ năng để thực hành các điệu múa và biểu diễn các nhạc cụ tại làng văn hóa các dân tộc và cũng tại nơi địa phương sinh sống, để có thể lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc của mình đến bạn bè du khách trong và ngoài nước. Tôi sẽ truyền lại cho các thế hệ sau.
1: Từ sự tiếp nối ấy, văn hóa Ê Đê đang

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện của các nghệ nhân Ế Đê ở Đắk Lắk cho thấy khi một giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, được thế hệ trẻ tiếp nối, không gian nhà dài, nếu được tổ chức và phát huy phù hợp, đều có thể trở thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.
1: Đây cũng chính là tinh thần được đặt ra trong chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để duy trì, phát huy và kết nối với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.
0: Sở hữu những giá trị văn hóa đặc trưng, thành phố Cần Thơ cũng đang tích cực triển khai nhiều chương trình cụ thể nhằm nhận diện đúng những giá trị văn hóa riêng có của địa phương. Từ những di sản, phong tục, nghệ thuật truyền thống đến các không gian văn hóa cộng đồng, nếu được nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách, đây không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương.
1: Vậy Cần Thơ đang lựa chọn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của mình như thế nào để thực hiện tinh thần chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ? Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng, thưa ông, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, cùng với việc triển khai chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương được định hướng, lựa chọn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng. Theo ông thì từ những giá trị văn hóa ấy, thành phố Cần Thơ có thể tạo thêm những nguồn lực như thế nào cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh địa phương?
2: Ngày Văn hóa Việt Nam thì hiện nay thì cả nước đang rất là tổ chức rất là nhiều hoạt động để hưởng ứng và triển khai, trong đó có thành phố Cần Thơ. Thì bản thân chúng tôi cũng đã tham mưu để tổ chức nhiều hoạt động để phát huy hơn nữa các cái giá trị di sản văn hóa tại địa phương gắn với ngày văn hóa của thành phố Cần Thơ, cũng như là chúng tôi phối hợp tổ chức cái lễ hội truyền thống tại thành phố Cần Thơ như là lễ hội ốc bóc đua ghe ngo. Đây là một hoạt động lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer, nó gắn với lịch sử phát triển của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng đã phối hợp để triển khai, để giới thiệu đến người dân và du khách những cái sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố Cần Thơ.
3: Với yêu cầu mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một giá trị văn hóa tiêu biểu để duy trì và quảng bá phát huy, thành phố Cần Thơ thì đang và lan tỏa trong thời gian tới ạ?
2: Hiện nay thì thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung để phối hợp với các cái xã phường trên địa bàn để rà soát về các cái di sản văn hóa của thành phố Cần Thơ. Trong đó thì tất cả các cái di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận thì chúng tôi sẽ tập trung lựa chọn, để đó là những cái điểm nhấn hoạt động để chúng tôi phối hợp để đưa các cái di sản văn hóa phi vật thể của Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua nhiều cái hoạt động giới thiệu, trưng bày cũng như là tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Điển hình như là chúng tôi cũng đang phối hợp để rà soát các cái hoạt động giá trị văn hóa phi vật thể như là hò Cần Thơ, hát ru của người Việt ở Cần Thơ, cũng như hát a dây của người Khmer và hát ru băm, để chúng tôi phối hợp các sự kiện, các hoạt động mà thành phố Cần Thơ tổ chức thì có các hoạt động gắn với các hoạt động di sản để bảo tồn và phát huy trong các cái dịp lễ hội trong thời gian tới.
3: Thưa ông ạ, điều quan trọng thì không chỉ là bảo tồn mà còn phải để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại ạ. Ngành văn hóa thành phố Cần Thơ thì sẽ có những cái giải pháp như thế nào để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trở thành chủ thể tham gia gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa này ạ?
2: Thành phố Cần Thơ thì trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với các sở ngành, chỉ là ở trong các cái không gian bảo tồn, bảo tàng mà chúng ta phải phối hợp để đưa các di sản hóa đến với người dân và những khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ để trải nghiệm. Và song song đó thì chúng tôi cũng đưa các nghệ thuật truyền thống ra các cái sân khấu để phục vụ người dân và du khách khi đến với thành phố Cần Thơ, để khi mà đến với thành phố Cần Thơ thì du khách có thể trải nghiệm được các cái văn hóa đặc trưng cũng như là văn hóa dân tộc tại thành phố Cần Thơ để bảo tồn và phát huy, đặc biệt là gắn với phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ.
3: Thưa ông thì từ góc độ quản lý thì thành phố Cần Thơ sẽ làm gì để việc lựa chọn và phát huy các giá trị văn hóa không dừng ở phong trào mà tạo được những sản phẩm ở không gian cũng như là

0: hoạt động văn hóa có sức lan tỏa và đóng góp cho sự phát triển du lịch kinh tế sáng tạo của thành phố Cần Thơ ạ?
1: Bên cạnh các hoạt động mà do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương phối hợp tổ chức thì chúng tôi cũng đang tạo mọi điều kiện để các cái doanh nghiệp và cộng đồng người dân mà có cái bảo tồn và phát huy các cái di tích cũng như là các cái di sản có điều kiện phối hợp để tổ chức các hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái di sản văn hóa tại địa phương ngày càng phát huy hơn, đặc biệt là các cái làng nghề truyền thống và các cái di sản văn hóa phi vật thể gắn với các cái chương trình, các cái nội dung phục vụ hoạt động tại thành phố Cần Thơ cũng như là phục vụ khi khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ.
0: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là người cơ tu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, vượt khó làm giàu. Chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, tạo điều kiện để các hộ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, từ nâng cao đời sống, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Trung.
3: Mấy năm trước, ông Brim Chéo, người dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Bến Rằng, thành phố Đà Nẵng, chủ yếu làm nương rẫy, làm thuê đủ nghề nhưng cuộc sống mãi khó khăn. Bước ngoặt đến với gia đình ông Brim Chéo khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hơn 200 triệu đồng, được chính quyền địa phương hỗ trợ cây con giống. Ông Brim Chéo mở rộng chuồng trại để chăn nuôi bò, heo, trồng cây ăn quả. Hiện trang trại của ông có gần 200 con bò, con heo cỏ địa phương và vườn cây ăn quả. Trang trại của ông Brim Chéo được nhiều người đến tham quan học tập. Hộ nào ở trong thôn, trong xóm khó khăn, ông cũng sẵn sàng giúp đỡ.
4: Gia đình em cũng đã tiếp cận được nguồn vốn đó, lãi suất thấp, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế, giúp đời sống gia đình em được ổn định hơn và phát triển hơn. Thì cuộc sống hiện nay đã đỡ hơn trước, sắp tới cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện nguồn vốn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng con vật nuôi, công việc để phát triển kinh tế. Hộ nào cần thì mình cũng bày cách làm ăn cho hộ có cơ hội để phát triển kinh tế.
3: Chị Bờ Nước Thị Bờ Lắc, dân tộc Cơ Tu ở xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, sinh ra trong gia đình khó khăn. Ngày lập gia đình riêng, chị bàn với chồng mở quán tạp hóa bán nhu yếu phẩm, cung cấp cho bà con trong thôn. Nhờ tích lũy ít vốn, chị vay mượn thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Đến nay, chị Bờ Lắc trồng hơn 2 hectare cây cam vinh với 800 gốc và bưởi da xanh, cho thu nhập hàng chục triệu đồng một vụ. Tận dụng đất vườn đồi và nguồn thức ăn tại chỗ, chị Black làm chuồng nuôi heo, gà và đầu tư trồng sừng gỗ lớn. Gia đình chị Black đã thoát khỏi hộ nghèo và có của ăn của để, xây nhà khang trang, mua sắm xe ô tô, đi làm ăn. Chị Bờ Nước thì Black còn tạo việc làm cho nhiều lao động nghèo tại địa phương có thu nhập ổn định. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi từ mô hình kinh tế gần 200 triệu đồng.
5: Gia đình khó khăn, từ khi có Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay vốn thì gia đình nói chung cũng mở rộng thêm các cái mô hình như là trồng cam, trồng keo với lại chăn nuôi. Từ đó gia đình cũng phát triển hơn một tí, bởi vì cuộc sống thì nó cũng ổn định hơn. Sau này vợ chồng cũng có dự định tiếp tục vay vốn thêm bên Ngân hàng Agribank để có thể làm mô hình rộng hơn.
3: Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chính quyền xã A Vương hỗ trợ cây giống, con, vật nuôi, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Ông Lưu Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị, triển khai quyết liệt các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố để vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện xóa đói giảm nghèo.
6: Nhiều hộ cũng đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, nhiều hộ cũng trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình như là hộ của chị Black, hộ của em Hối Kháy, thôn A Dứt, rồi một số hộ ở các cái thôn khác nữa. Địa phương cũng tạo điều kiện hết sức và đề xuất với Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp là nâng cái nguồn vay lên để cho bà con có cái nguồn kinh phí để đảm bảo cho cái việc hỗ trợ phát triển thêm sản xuất.
3: Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Hàng năm, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ngành, địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ bà con vay vốn lãi suất thấp, cung ứng giống cây trồng vật nuôi, giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân là đồng bào Cơ Tu đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng.

0: Phong.
1: Rất vui được đồng hành, lắng nghe và chia sẻ những tâm tư tình cảm của quý vị và các bạn. Và nếu có bất kỳ những thông tin giao thông hay những khuyến cáo rủi ro về giao thông trên những lộ trình di chuyển của mình, hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-96. Thưa quý vị, trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng xoay bánh xe qua những cung bậc rất đẹp của tình yêu đôi lứa. Từ những rung động ngọt ngào, những phút giây hạnh phúc cho đến những nhớ thương, tiếc nuối và cả sự bình thản khi học cách buông tay. Một hành trình sẽ không ồn ào, nhưng đủ để mỗi chúng ta tìm thấy đâu đó câu chuyện của chính mình. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, luôn tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Có những tình yêu đi cùng chúng ta qua năm tháng, có những người dù không còn bước bên cạnh nhưng vẫn để lại một khoảng rất đẹp trong ký ức. Mới đây, Trang Trọng Hiếu trở lại với Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng, một bản R&B ballad mang màu sắc năm 2000 hoài niệm. Ca khúc tiếp nối câu chuyện âm nhạc mà Trọng Hiếu bắt đầu với Kho Báu, nhưng lần này cảm xúc có phần lắng lại, trưởng thành hơn. Đặc biệt, bài hát được sáng tác và sản xuất bởi Hứa Kim Tuyền và TDK. Một tình yêu đã có thể đi qua, nhưng những ký ức đẹp thì vẫn có quyền ở lại. Và khi âm nhạc vang lên, chúng ta có thể mỉm cười với một chuyện tình cũ. Đó là câu chuyện chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trong ca khúc ngay sau đây.

Quý vị đừng quên, nếu đang thưởng thức những món quà âm nhạc trên lộ trình di chuyển của mình, hãy bật âm lượng vừa phải để vừa lắng nghe những giai điệu êm ái, vừa bảo đảm an toàn trên mọi cung đường. Và nếu muốn chia sẻ thông tin giao thông với chương trình, quý vị hãy gọi về số máy 02253-610-969. Sandwich and Story là một ca khúc thuộc album Mỹ Điệu Ca của Mono, phát hành vào tháng 7 năm 2026. Mono đảm nhận phần sáng tác, giọng hát và vocal mixing, trong khi MC Dan tham gia phần hòa âm và góp giọng. Sandwich and Story giống như một buổi hẹn hò rất đỗi bình thường, nhưng lại đẹp vì chính sự bình thường ấy. Có ánh trăng, có những câu chuyện không dứt, có những phút giây hai người ở cạnh nhau và cảm thấy thế giới dường như chậm lại.

Có một cách rất đáng yêu để nói rằng em là người quan trọng nhất với anh. Đó là khi cả thế giới ngoài kia có bao khó khăn cũng chẳng còn đáng sợ. Bởi chỉ cần người mình yêu xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Giải cứu thế giới là một tiết mục đến từ Jisun, Sơn Ca, Ivan, Hayo và Hoàng Duyên tại Tinh Hà C2. Ca khúc gây ấn tượng khi đặt câu chuyện tình yêu trong một không gian âm nhạc trẻ trung hiện đại, nhưng lại đưa vào những chất liệu dân gian Việt Nam rất quen thuộc. Mời quý vị

cố gắng cho một tình yêu mà chỉ có một người muốn giữ lại. Đó là câu chuyện mà Hà An Huy kể trong Chẳng Cần Bình Yên. Bài hát do Hà An hát đi vào tâm trạng của một người từng tin rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương và đủ hy sinh thì có thể giữ được một tình yêu. Nhưng rồi cuối cùng, họ nhận ra những cố gắng ấy chỉ đến từ một phía. Bình yên là khi chúng ta đủ can đảm để hiểu rằng một tình yêu không còn thuộc về mình thì cũng nên buông. Và nếu bạn cũng từng có một tình yêu như thế, có lẽ Chẳng Cần Bình Yên sẽ là một câu chuyện rất quen.

Quý vị thân mến, khi di chuyển trên đường, nếu có bất kỳ thông tin về giao thông, đặc biệt là những cảnh báo rủi ro đến các bác tài, quý vị hãy đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Hạnh phúc cho mỗi người nằm trong album solo đầu tay kịch bản đầu tiên của MCL. Ca khúc được MCL sáng tác, thể hiện bởi MCL và Kachi. Bài hát kể về hai người vẫn còn thương, vẫn nhớ những ngày từng ở cạnh nhau, nhưng lại không thể quay về như trước. Và nếu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, thì ít nhất hãy mong cho người từng thương mình cũng tìm được hạnh phúc.

cánh cửa thế giới của mình cho người kia bước vào. Đôi mắt kẻ tình si là sáng tác của Grady, với phần hòa giọng giữa Grady và Min được phát hành nhìn bằng đôi mắt của một người đang say mê. Khi đã yêu, thế giới bỗng trở nên đẹp hơn, một ánh mắt cũng có thể trở thành cả bầu trời. Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến trái tim rung động, nhưng điều đáng yêu nhất của bài hát không nằm ở những lời ngọt ngào, đó là

0: Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có một ngày tốt lành, di chuyển thuận lợi, thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Tiếp tục hành trình trên các tuyến đường, tuyến phố. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chào ngày mới trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Một tách cà phê nóng, một chút nắng ngoài cửa sổ, một con đường quen thuộc và một bản nhạc hay có thể khiến buổi sáng của mỗi người trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Đôi khi chúng ta chỉ cần một khoảng lặng để chậm lại, lắng nghe mình và nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn có rất nhiều điều dịu dàng đang chờ phía trước. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bắt đầu một ngày thật nhẹ nhàng với những giai điệu nhẹ nhàng và trong trẻo. Chúc quý vị luôn tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Mùa nắng vừa qua do Minh Cà Ri sáng tác, thể hiện bởi Minh Cà Ri và Tú Phương. Ngay từ những câu hát đầu tiên, ca khúc đã mở ra một không gian rất điện ảnh. Mùa nắng vừa đi qua, mùa giông còn chưa tới, nhưng một người đã rời xa. Trong ca khúc, nắng vẫn rất đẹp, gió vẫn lay nhẹ bên tai. Những kỷ niệm về tháng 2, về những nụ hôn, về một người từng ở cạnh mình vẫn còn nguyên đó. Còn người ở lại thì chỉ đơn giản là nhìn lại những điều đã qua và nở một nụ cười. Đó là một mùa thật đẹp, nhưng đã qua mất rồi. Một ngày mới đang bắt đầu và sau mỗi mùa nắng, cuộc sống vẫn còn rất nhiều niềm hy vọng đang chờ chúng ta phía trước.

Nếu muốn gửi gắm tình cảm qua các ca khúc, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Bên cạnh đó, quý vị cũng đừng quên chia sẻ những thông tin, những khuyến cáo về giao thông trên những cung đường mình đi qua để kịp thời cảnh báo cho các thính giả và các bác tài khác nhé. Nếu một ngày bạn thức dậy với bao suy nghĩ trong đầu, mình có đang đi đúng hướng, nếu con đường trước mắt không giống như những gì bạn từng hình dung, nếu công việc chưa từng được như mong muốn, tình yêu cũng chưa biết sẽ đi về đâu. Nhưng những ngày đi lạc do Linh Cáo sáng tác và thể hiện lại muốn nói với chúng ta một điều rất dễ thương. Đừng quá sợ việc mình bị lạc, hãy cứ tiếp tục bước đi và biết đâu chúng ta lại tìm được nhiều con đường mới. Ca khúc kể về những điều rất đời thường bằng một tinh thần tinh nghịch, phóng khoáng và đầy sức sống. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Sau những ngày đi qua những con đường khác nhau, có lẽ điều mà mỗi chúng ta cuối cùng đều mong muốn là tìm được một nơi để trở về. Đó chính là nơi con tim yên bình do Dương Khắc Linh và Hoàng Huy Long sáng tác qua giọng hát của Gil Lê. Thông qua ca khúc, tác giả muốn truyền tải niềm tin và hy vọng rằng một ngày nào đó, những tổn thương sẽ dịu lại, nắng sẽ trở về và trái tim sẽ tìm được nơi để bình yên.

Thưa quý vị, nếu trong một phút giây nào đó bạn cảm thấy trông chênh, hãy nhớ rằng đôi khi đi chậm một chút, thậm chí đi lạc một chút cũng là một phần rất đẹp của hành trình. Những giai điệu ý nghĩa vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng những giai điệu của chương trình hôm nay sẽ tiếp thêm cho quý vị nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu ngày mới bằng niềm vui, sự lạc quan và lòng biết ơn đối với cuộc sống. Chúc quý vị luôn có những cung đường thuận lợi, bình an. Nếu có bất kỳ thông tin, những khuyến cáo về giao thông trên những cung đường di chuyển của mình, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969 hoặc fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: cầu.
1: Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đời sống toàn cầu. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành công nghệ cốt lõi hàng đầu, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia, trở thành cuộc cạnh tranh về công nghệ, kinh tế và địa chính trị. Tuy nhiên, cuộc đua phát triển AI đang xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý. Những người dẫn đầu cuộc đua lại là những người lên tiếng kêu gọi giảm tốc. Đằng sau là kêu gọi giảm tốc hay siết chặt quản lý AI nổi lên một câu hỏi ngày càng cấp thiết. Đó là ai sẽ đặt ra những giới hạn an toàn cho cuộc đua đang diễn ra với tốc độ rất nhanh? Đây dường như là những câu hỏi lớn cần có thời gian để tìm lời giải. Chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay mời quý vị tìm hiểu về những vấn đề xung quanh lời kêu gọi hãm phanh AI từ các nhà sáng lập và các chuyên gia trong ngành. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với những tin tức vấn đề quốc tế liên quan tới chủ đề này. Các trường hợp trí tuệ nhân tạo AI thoát khỏi phòng thí nghiệm, xâm nhập vào các công ty khác và cố gắng lừa đảo đã gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, làm dấy lên mối quan ngại về nguy cơ máy móc đang chiếm lĩnh thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết AI không tự động nghĩ ra các cuộc tấn công mới mà chỉ đang trở thành công cụ để tội phạm mạng triển khai các kỹ thuật hiện có một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Một báo cáo của tập đoàn công nghệ máy tính IBM cho biết, từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, cứ 4 vụ vi phạm dữ liệu thì có một vụ do AI gây ra. Còn theo cục điều tra liên bang Mỹ FBI, người Mỹ đã mất hơn 893 triệu đô la Mỹ vì các vụ lừa đảo liên quan đến AI vào năm ngoái. Bên cạnh đó, các báo cáo về AI bất hảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ như vá các lỗ hổng, giám sát các tác nhân AI tại nơi làm việc và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo kỹ thuật, xã hội và lừa đảo trực tuyến. Các hệ thống ngày càng mạnh có thể được sử dụng cho những mục đích nguy hiểm, từ tấn công mạng đến hỗ trợ các hoạt động sinh học nguy hiểm. Xa hơn, AI có thể gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường lao động và nền kinh tế nếu năng lực tự động hóa phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của xã hội. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo hàng chục triệu trẻ em trên thế giới đã và đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để học tập, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, thậm chí tìm kiếm lời khuyên cho những mối lo cá nhân, trong khi các biện pháp bảo vệ vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Tốc độ tiếp cận công nghệ này ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện nhanh gấp 3 lần so với người trưởng thành. Trong khi đó, trẻ em thường là nhóm đầu tiên phải gánh chịu hậu quả từ những hệ thống AI thiếu kiểm soát, dù các em gần như không có quyền quyết định đối với cách công nghệ được thiết kế hoặc cách dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng. UNICEF kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ đặt quyền lợi của trẻ em làm trọng tâm trong quá trình xây dựng các quy định về AI. Báo cáo về việc các mô hình của công ty Mỹ OpenAI vượt khỏi tầm kiểm soát, truy cập trái phép vào các trang web và hoạt động ngoài ý muốn, hãng đã quyết định tạm dừng quá trình huấn luyện các mô hình AI mạnh nhất của mình. OpenAI sẽ chỉ tiếp tục quá trình huấn luyện khi đã hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ bổ sung. Công ty cũng dự báo có thể sẽ tiếp tục phải tạm dừng trong tương lai khi công nghệ AI phát triển và những vấn đề mới nảy sinh. Quyết định trên được đưa ra sau khi một mô hình đang được thử nghiệm trong môi trường biệt lập đã khai thác lỗ hổng để truy cập Internet. Sự cố xảy ra

0: vào ngày 20 tháng 9. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng OpenAI phải tạm dừng phát triển các mô hình của mình. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 7 sau khi có thông tin về một vụ tấn công mạng nhằm vào công ty khởi nghiệp AI Hugging Face. Sự cố làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát các hệ thống AI. Thưa quý vị, trong thời gian qua, lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu đã cảnh báo về khả năng công nghệ này bị lạm dụng hoặc phát triển theo hướng khó kiểm soát, thậm chí dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng. Những lo ngại càng trở nên rõ rệt khi trong quá trình thử nghiệm, những tác nhân AI đã thoát khỏi môi trường biệt lập, tự phối hợp với nhau và xâm nhập nhiều tổ chức, trong đó có cả một phòng thí nghiệm AI. Hãng Anthropic cho biết đã phát hiện các mô hình của mình bị lợi dụng cho những mục đích nguy hại, từ việc xây dựng hệ thống giám sát hàng loạt đến việc phát triển phần mềm cho mục đích quân sự. Sau khi một nhà nghiên cứu của Anthropic nghỉ việc, rời khỏi ngành AI và đăng loạt bài trên mạng xã hội X cáo buộc công ty này cùng OpenAI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta, thì nỗi lo ngại của công chúng về những rủi ro của AI ngày càng lan rộng. Trước diễn biến này, CEO của Anthropic, ông Dario Amodei đã kêu gọi điều tiết nhiệt độ nơi tuyến đầu, tức là chủ động làm chậm lại tiến trình phát triển của AI để tăng cường các biện pháp an toàn. Chủ trương giảm tốc này nhận được sự đồng tình từ những nhân vật hàng đầu trong ngành cũng như một số chính trị gia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới cần các cơ chế kiểm soát để xây dựng lòng tin cũng như đảm bảo AI vận hành an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và đặt phẩm giá con người làm trọng tâm. Vào thời điểm thế giới đang đối mặt với ba mối đe dọa hiện hữu, đó là AI phát triển mất kiểm soát, khủng hoảng khí hậu và tình trạng bất bình đẳng gia tăng đến mức không thể chấp nhận được, thì sự hợp tác quốc tế lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Trong khi đó, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nêu rõ,
1: những tác hại do AI gây ra không còn là giả định. Chúng đang thực sự diễn ra và trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Các sự cố liên quan đến hệ thống AI có khả năng tự hành, chưa kể đến những hệ thống được cố tình thiết kế theo cách đó, có thể làm tê liệt các dịch vụ thiết yếu, phá vỡ hệ thống thông tin liên lạc, gây bất ổn cho cơ sở hạ tầng trọng yếu và tấn công trực diện vào nền tảng của các thể chế dân chủ.
0: Trong thư gửi các quốc gia và các nhà phát triển AI, ông Volker Türk cảnh báo thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi không thể đảo ngược, ảnh hưởng không chỉ hôm nay mà cả các thế hệ tương lai. Ông cho rằng cuộc chạy đua phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh mẽ đang làm gia tăng những rủi ro hiện hữu đối với nhiều mặt của đời sống. Một vấn đề đặc biệt đặt ra là việc nhân loại đang phụ thuộc rất lớn vào một số ít công ty trong những quyết định có ảnh hưởng tới hướng phát triển của AI. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp phù hợp với những rủi ro chưa từng có tiền lệ do các mô hình AI tiên tiến nhất gây ra. Ông kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn trương huy động nguồn lực thông qua các diễn đàn đa phương để đề ra lộ trình hành động nhằm quản lý các mô hình AI tiên tiến. Về phía các lãnh đạo trong ngành, trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của đài NBC vào ngày 27 tháng 9, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft cảnh báo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn tới cái chết của 1 tỷ người. Ông Bill Gates nhấn mạnh, nhân loại chưa từng xuất hiện thứ vũ khí nào nguy hiểm như sự kết hợp giữa những kẻ có ý đồ xấu với các công cụ AI tiên tiến nhất. Bill Gates cho rằng, việc để ngành công nghệ AI tự điều chỉnh là không đủ, và các cơ quan thực thi pháp luật cùng các nhà lập pháp cần trực tiếp tham gia xây dựng các biện pháp bảo vệ. Ông Gates nhấn mạnh cần có sự tham gia của các lực lượng và các chính trị gia vào cuộc thảo luận về các biện pháp bảo vệ và giám sát, và điều đó phải mang tính bắt buộc. Theo ông, những yêu cầu giám sát mới có thể khiến các công ty AI phát sinh thêm chi phí, song không nhất thiết làm chậm đáng kể hoạt động kinh doanh hay quá trình đổi mới công nghệ. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đánh giá, AI thực sự đang phát triển đến mức chóng mặt, đặc biệt là tốc độ cải tiến, hoàn thiện phần mềm và những bước tiến mang tính đột phá của các mô hình AI. Ông Elon Musk nêu đề xuất.
2: Tôi nghĩ có lẽ nên thành lập một ủy ban chuyên trách để nghiên cứu các vấn đề an toàn, bởi lẽ để đảm bảo an toàn thực sự, các quy định không thể chỉ giới hạn ở Mỹ hay Trung Quốc. Vấn đề cốt lõi là làm sao áp dụng quy định một cách công bằng đối với AI được phát triển tại bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, thực tế là Mỹ và Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng nhất trong vấn đề này. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một bước đi thực sự quan trọng, mang lại lợi ích cho sự an toàn của AI cũng như cho toàn nhân loại.
0: Còn ông Steve Hoffman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Founders Space, một vườn ươm khởi nghiệp tại Mỹ cho rằng, với tư cách là hai quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI, Mỹ và Trung Quốc có cơ hội lớn để tăng cường hợp tác trong

0: các lĩnh vực then chốt nhằm đảm bảo AI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Chủ tịch Founders Space nhấn mạnh.
1: Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu về AI. Hy vọng rằng hai nước sẽ hợp tác sâu rộng để đưa AI phục vụ lợi ích của toàn nhân loại. Có rất nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác như an toàn AI, y tế, biến đổi khí hậu và sản xuất năng lượng mới nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt.
0: Ngoài ra, ông Hoffman cũng chỉ ra một số thách thức liên quan đến an toàn AI. Thứ nhất là nguy cơ các tác nhân AI có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát an toàn, tự ý hoạt động, xâm nhập các hệ thống khác và đánh lừa người điều hành. Trong bối cảnh vấn đề này không có biên giới, ông Hoffman nhấn mạnh.
1: Điều quan trọng nhất mà các quốc gia có thể làm là tìm cách trao đổi thông tin và thiết lập cơ chế phối hợp khi AI không hoạt động đúng như dự kiến hoặc có những hành vi khó lường và tiềm ẩn nguy hiểm.
0: Theo ông Hoffman, để đạt được mục tiêu này, cần thành lập một tổ chức quốc tế với nguồn tài trợ từ các bên tiên phong trong lĩnh vực AI nhằm đảm bảo công nghệ này được phát triển một cách an toàn. Ông Hoffman chỉ ra thách thức thứ hai là nguy cơ các mô hình AI bị các nhóm khủng bố hoặc tổ chức tội phạm lợi dụng vào mục đích xấu, thậm chí sử dụng AI để tạo ra mầm bệnh có thể gây ra sự hủy diệt quy mô lớn đối với nhân loại. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về các quốc gia hàng đầu trong việc tìm ra cách kiểm soát AI, đồng thời đảm bảo rằng công nghệ này được sử dụng bởi những người có thiện chí, chứ không phải những đối tượng xấu. Thứ ba, ông Hoffman cảnh báo về kịch bản tương lai khi AI trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn con người, đồng thời được tích hợp sâu rộng vào nền kinh tế, đời sống thường nhật và lĩnh vực quân sự. Ông lưu ý rằng người ta thậm chí còn chưa bắt đầu giải quyết vấn đề này, đồng thời kêu gọi Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đi tiên phong trong việc xây dựng một cách an toàn cơ sở hạ tầng cho tương lai của nhân loại. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng các đổi mới trong công nghệ mới nổi có tiềm ẩn rủi ro, song không vì thế mà kìm hãm tiến bộ công nghệ. Thay vào đó, việc cần làm là chủ động theo dõi, xây dựng quy định quản lý và giảm thiểu rủi ro. Ông Omar Razaz, cựu Thủ tướng Jordani khẳng định.
1: Bất kỳ công nghệ nào cũng đều có khía cạnh tích cực hoặc tiêu cực. Nó có thể mang lại lợi ích nhưng cũng có thể gây hại. Giải pháp không phải là ngăn chặn sự tiến bộ của công nghệ mà là nỗ lực bắt kịp nó, hiểu rõ những hạn chế và tìm cách giải quyết các vấn đề đó.
0: Còn bà Asa Regner, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO thì nhấn mạnh.
2: AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong khi công tác quản trị lại gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ đó. Cần phải tăng cường hợp tác toàn cầu và đảm bảo mọi quốc gia đều có tiếng nói bình đẳng trong việc định hình cơ chế quản trị AI.
0: Trong tương lai không xa, việc đầu tư vào năng lực tính toán, nền tảng cho các ứng dụng AI được cho là sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Dự báo, thị trường năng lực tính toán AI toàn cầu sẽ đạt 1,25 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Con số này gấp khoảng 4 lần mức ghi nhận vào năm 2025. Thưa quý vị, đằng sau lời kêu gọi hãm phanh của các CEO công nghệ còn có một vấn đề mang tính cấu trúc. Không một công ty nào muốn tự kìm hãm tăng trưởng của chính mình. OpenAI, Anthropic, Google, xAI và nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang cạnh tranh để giành khách hàng, vốn đầu tư, nhân tài và vị trí dẫn đầu công nghệ. Một công ty quyết định trì hoãn mô hình mới để tăng cường kiểm thử, có thể hành động có trách nhiệm. Nhưng nếu đối thủ không làm điều tương tự, công ty đó có nguy cơ mất lợi thế. Vì vậy, lời kêu gọi giảm tốc chỉ thực sự có ý nghĩa nếu tất cả các bên tham gia cuộc chơi cùng giảm tốc. Đây là bài toán kinh điển của mọi cuộc cạnh tranh. Điều hợp lý đối với tất cả có thể lại không hợp lý đối với từng cá nhân nếu không có cơ chế phối hợp và tự tuân thủ. Còn AI đang khiến bài toán này phức tạp hơn rất nhiều bởi cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp. AI hiện đã trở thành một năng lực chiến lược toàn cầu. Mỹ coi vị thế dẫn đầu về AI là một lợi thế kinh tế và công nghệ quan trọng. Trung Quốc cũng đầu tư mạnh để thu hẹp khoảng cách. Các quốc gia khác tìm cách không bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh đó, vấn đề không chỉ là việc một vài doanh nghiệp AI có nên chậm lại hay không. Nó đã trở thành câu hỏi, nếu Mỹ giảm tốc nhưng Trung Quốc không giảm thì sao? Và nếu cả hai cùng muốn giảm tốc thì ai sẽ là người xác minh bên kia thực sự đang giảm tốc? Hãm phanh AI có thể khả thi ở cấp độ một sản phẩm, một công ty hoặc một năng lực cụ thể. Nhưng để hãm phanh toàn bộ cuộc đua AI trên phạm vi toàn cầu là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở một tầm cao hơn, vấn đề đặt ra không phải là dừng AI mà là ai kiểm soát chiếc phanh. Những lời kêu gọi gần đây từ các nhà lãnh đạo AI cho thấy ngành công nghiệp này đang bắt đầu nhận ra một điều. Năng lực phát triển AI và năng lực quản trị AI không thể tiếp tục tiến đến.

tuyến với hai tốc độ khác nhau. Nếu AI ngày càng có khả năng tự chủ, thì việc chỉ dựa vào những cam kết tự nguyện của doanh nghiệp là chưa đủ. Nhưng ngược lại, một cơ chế quản lý quá cứng nhắc cũng có thể làm chậm đổi mới, tạo lợi thế cho những quốc gia không tham gia thỏa thuận hoặc đẩy hoạt động phát triển AI sang những khu vực ít được kiểm soát hơn. Do đó, bài toán thực tế không phải là việc dừng phát triển AI. Thế giới cần một hệ thống phanh nhiều tầng, đó là đánh giá độc lập, tiêu chuẩn an toàn chung, khả năng trì hoãn triển khai đối với những năng lực đặc biệt nguy hiểm, trách nhiệm pháp lý rõ ràng và cơ chế phối hợp quốc tế. Quan trọng hơn, những người phát triển AI phải chấp nhận rằng an toàn không thể là lớp kiểm tra được bổ sung sau cùng khi một mô hình đã hoàn thành. Nếu năng lực AI đang tăng nhanh hơn khả năng kiểm soát, thì an toàn phải được phát triển đồng thời với năng lực. Bởi trong cuộc đua này, vấn đề lớn nhất không phải là có ai muốn chạy nhanh hay chậm, mà là nếu tất cả đều biết cần phải giảm tốc, nhưng không ai dám là người đầu tiên đạp phanh, thì cuộc đua vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc. Hãm phanh AI không phải là câu chuyện về công nghệ. Đó sẽ là câu chuyện về khả năng của con người trong việc đặt ra giới hạn cho chính một công nghệ mà con người đang tạo ra. Chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Biên tập viên Ngọc Diệu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, làm kinh tế, làm giàu chính đáng đang được nhìn nhận như một khát vọng đẹp và một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong lực lượng doanh nhân ấy, có những người là đảng viên. Khi cánh cửa tham gia kinh tế tư nhân ngày càng được mở rộng, câu hỏi cũng được đặt ra rõ hơn. Làm thế nào để một đảng viên có thể làm giàu bằng năng lực, bằng sáng tạo, bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật, nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng? Và nếu một doanh nhân đảng viên thành công, xã hội không chỉ quan tâm doanh nghiệp ấy làm ra bao nhiêu lợi nhuận, mà còn quan tâm lợi nhuận ấy được tạo ra như thế nào, người lao động được đối xử ra sao, nghĩa vụ với nhà nước được thực hiện như thế nào, và quan trọng hơn, người đảng viên ấy có giữ được sự liêm chính, gương mẫu hay không? Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại cuộc làm việc về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu rất rõ.
1: Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Nghĩa vụ báo cáo phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Việc nghiên cứu mở có chọn lọc những lĩnh vực ưu tiên phải làm rõ lợi ích phát triển, đối tượng, điều kiện và khả năng giám sát. Dù thuộc lĩnh vực ưu tiên, hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa cái xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng.
0: Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng lúc đặt ra ba yêu cầu. Người đảng viên phải được yên tâm làm kinh tế, tổ chức đảng phải quản lý được thực chất và xã hội phải cảm nhận được sự công bằng liêm chính. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2026, trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự thảo quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền. Đây là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng thưa ông, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi khá rõ trong cách nhìn nhận về kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, dấn thân, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ doanh nhân. Trong bối cảnh ấy thì theo ông, việc nhìn nhận lại vai trò của đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa như thế nào?
2: Theo tôi thì trước hết đây là một cái bước điều chỉnh về mặt chính sách của đảng cũng như là thể chế của nhà nước rất là quan trọng để mà giải phóng các cái nguồn lực cho phát triển. Trong cái giai đoạn phát triển mới, khi mà nghị quyết 68 cũng như là nghị quyết 57 khẳng định kinh tế tư nhân được xác định là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trở thành một cái động lực quan trọng trong cái quá trình đổi mới, thì cái cách nhìn nhận về vai trò của đảng viên cũng có những cái sự cần phải thay đổi. Tôi rất là đồng tình với cái kết luận và cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mà chúng ta vừa mới nghe. Cái điều này thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Cái quan điểm của Tổng Bí thư cho thấy rất là rõ ràng là đảng viên không phải là một cái loại hình doanh nghiệp đặc biệt, và tư cách đảng viên cũng không thể trở thành một cái loại giấy phép kinh doanh đặc biệt. Nhưng mà mặt thứ hai thì nó cũng rất là quan trọng, tức là doanh nghiệp được mở rộng không đồng nghĩa với việc là quyền lực khu vực công quyền hay là quyền lực của đảng viên được tư nhân hóa. Ai đang nắm quyền quyết định chính sách và cấp phép, ai phân bổ các nguồn lực thanh tra và kiểm tra thì cũng sẽ phải chịu những cái cơ chế kiểm soát một cách tương ứng với cái quyền lực và cái trọng trách mình được giao. Và vì thế thì đây không phải chỉ là một cái câu chuyện về cái quyền của người đảng viên, mà tôi cho rằng là một cái nhà nước hiện đại, một nhà nước kiến tạo phải biết giải phóng được các cái năng lực của xã hội trong cái quá trình phát triển, nhưng đồng thời là kiểm soát được chặt chẽ quyền lực công.
0: Vâng ạ, như vậy có thể thấy là nếu quyền tham gia kinh tế hợp pháp của đảng viên ngày càng được khẳng định rõ hơn thì điều xã hội quan tâm tiếp theo có lẽ là chuẩn mực của việc làm giàu. Và chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau đây của người dân.
3: Nếu đảng viên làm doanh nghiệp thì tôi thấy cũng tốt, miễn là tạo ra thu nhập, có tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động và không lợi dụng các chức vụ quyền hạn của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân.
4: Khi người đảng viên làm doanh nghiệp bị trước hết là phải thể hiện bằng hành động thực tế, làm ăn phải minh bạch, giữ chí tín này và phải chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động.
5: Tôi nghĩ là bây giờ cái chuyện đảng viên làm kinh tế thì nên khuyến khích, nếu họ tuân thủ đúng pháp luật, đóng thuế đầy đủ thì khuyến khích họ làm thôi, miễn là đất nước phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ổn định ấm no.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số người dân về đảng viên làm kinh tế tư nhân ạ. Một doanh nhân nói chung có thể hiểu là làm giàu chính đáng là tạo ra giá trị, rồi kinh doanh đúng pháp luật và có lợi nhuận. Nhưng với một doanh nhân đồng thời là đảng viên thì chuẩn mực ấy nếu cao hơn thì cao hơn ở những điểm nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
2: Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ với cái ý kiến của những cái người được phỏng vấn, và tôi cho rằng là ở đây cách hiểu rằng là doanh nhân là đảng viên không có nghĩa rằng là mình phải tạo ra một cái hệ thống các cái quy định kinh doanh khác biệt. Tôi cho không phải là như vậy, mà tôi cho rằng là cái cao hơn chính là cái chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm nêu gương của cái người tiên phong là đảng viên. Chúng ta có thể nhìn ở góc độ 4 điểm tôi tóm lại từ các ý kiến của những cái người đã được phỏng vấn. Cái điểm thứ nhất rất là quan trọng, đó là tính liêm chính. Và trong cái tính liêm chính của cái hoạt động kinh doanh ấy, thì lợi nhuận phải đến từ thực chất trong cái năng lực của doanh nghiệp, của cái việc ứng dụng công nghệ rồi đổi mới sáng tạo trong cái quản trị và cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải đến từ những cái mối quan hệ thân hữu hay là khả năng mà ảnh hưởng đến chính sách. Và đương nhiên cái quan trọng, rất quan trọng để cho cái sự liêm chính đấy là cái sự thượng tôn và tuân thủ đúng các cái quy định pháp luật trong cái môi trường kinh doanh. Và cái điểm thứ ba tôi rất đồng tình với một chị phụ nữ đấy, là đó là cái trách nhiệm đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Đảng ta từng là đảng lao động, và vì thế mà doanh nghiệp tốt và đảng viên làm kinh doanh tốt không chỉ tạo ra cái lợi nhuận cho cái người chủ doanh nghiệp và những người sở hữu, mà còn phải tạo ra cái việc làm tốt, thu nhập tốt và môi trường lao động một cách lành mạnh và những cái sản phẩm có ích cho xã hội. Và như vậy thì điều quan trọng, rất là quan trọng mà như kết luận của Tổng Bí Thư là không được sử dụng tư cách đảng viên để tạo ra những cái lợi thế và tạo ra những cái che chắn cho những hành vi trục lợi hoặc là vi phạm pháp luật. Và như vậy thì tôi cho rằng là cái người đảng viên làm kinh doanh ấy không cần phải chứng minh bằng những cái sự đao to búa lớn, tuyên bố hùng hồn, mà đúng là thực chất, tử tế trong cái chất lượng của doanh nghiệp, trong cái chất lượng của kinh doanh, và đóng thuế cho nhà nước, tạo việc làm công bằng và không kiểm soát quyền lực cũng như tìm kiếm đặc lợi từ quyền lực.
0: Vâng, chúng ta nói nhiều đến đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, rồi kinh doanh liêm chính như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa nhắc ạ. Nhưng nếu không muốn những khái niệm ấy chỉ dừng ở khẩu hiệu thì cụ thể hơn theo ông, một doanh nhân đảng viên có đạo đức và văn hóa kinh doanh được nhận diện bằng những hành vi cụ thể như thế nào?
2: Vâng, thì tôi cho rằng là nếu như chúng ta muốn để làm rõ hơn cái chuẩn mực ứng xử của một đảng viên làm kinh doanh ấy,

0: Như vậy thì một xã hội minh bạch, tuân thủ pháp luật và có cái trách nhiệm cao đối với xã hội của cái người đảng viên làm kinh doanh là cần thiết. Đảng viên chúng ta không nhìn vào là đang có quyền gì, chúng ta không nhìn vào cái đảng viên đó có chức vụ gì, mà đảng viên đó đã làm gì, đóng góp gì trong cái hoạt động kinh doanh của mình cho đời sống xã hội của nhân dân và cho sự phát triển của đất nước.
1: Vâng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh và đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng. Xin được nhắc lại quy định 207 ngày 26 tháng 7 năm 2026 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37. Quy định mới vẫn gồm 19 điều và nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, chống chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, lợi ích nhóm, tham quyền, lạm quyền, đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong trường hợp người đảng viên đồng thời giữ chức vụ, có quyền hạn hoặc có khả năng tác động đến những quyết định liên quan đến môi trường kinh doanh, lại tham gia điều hành doanh nghiệp, thì làm thế nào để phân định thật rõ đâu là quyền lực công, đâu là lợi ích tư, thưa ông?
0: Thực ra mà nói thì để mà giải quyết cái xung đột lợi ích ở đây đấy, thì tôi cho rằng là chúng ta không thể giải quyết bằng cách là tự kiểm soát bởi cái cá nhân đảng viên, mà để tránh được cái sự xung đột lợi ích, nhận diện được những cái xung đột lợi ích trước khi mà xảy ra những cái vi phạm đáng tiếc của những cái người đảng viên có chức vụ quyền hạn và những người đảng viên làm kinh doanh, kể cả khu vực công hay khu vực tư. Thì như tôi đã nói đấy, cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải kiểm soát được và nhận diện trước các xung đột lợi ích đấy. Chúng ta cần phải làm rõ ai là người thực sự đang là người sở hữu, ai là người thậm chí là có thể chi phối hoặc là điều hành thật sự cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc là có liên hệ lợi ích nhóm giữa các cái hoạt động quản lý của mình với những cái lợi ích sân sau, hoặc là những cái sự kinh doanh của những người thân quen, người nhà hoặc là thân hữu. Và như vậy thì chúng ta sẽ xác định được là cái quan hệ trực tiếp gián tiếp trong cái sự hưởng lợi của các cái lợi ích công hoặc là lợi ích công tư lẫn lộn. Và cuối cùng thì mình cũng phải xác định rất là rõ là liệu cái quyền lực công đấy nó có khả năng thực sự tác động đến cái lợi ích đó thực sự hay không. Thì đây chính là cái một trong những cái tinh thần mà rất là lưu ý trong cái quá trình mà Trung ương Đảng đang bàn và riêng cái sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thì tôi cho rằng là cuối cùng thì các cái công cụ minh bạch, công khai các cái lợi ích mà có thể có ảnh hưởng, rồi là chúng ta có thể học tập cái mô hình của Singapore trong việc là đề xuất các cái cơ chế để rút lui khỏi các cái cơ chế mà có thể can thiệp vào cái lợi ích công mà vào lợi ích tư, hoặc là ví dụ như là rút lui khỏi các hội đồng tham gia các cái quyết định đầu tư, hay là không tham gia xử lý các hồ sơ thầu. Trên cơ sở đấy thì chúng ta dùng số hóa, dùng cái minh bạch hóa thông tin để mình kiểm tra được các cái giao dịch nội gián hoặc là những cái giao dịch có liên quan, và qua đó thì kiểm soát được những cái người mà chúng ta gọi là thực sự đứng đằng sau hưởng lợi từ những cái quan hệ công tư đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể có những cái cơ chế kết hợp giữa các cái chính sách tiền kiểm hậu kiểm với những cái thể chế minh bạch, và để mà giám sát được cái mối đan xen lợi ích công tư.
1: Cụ thể hơn, theo ông thì ông có thể nói rõ hơn là cơ chế nào có thể giúp kiểm soát sân sau, kiểm soát xung đột lợi ích một cách thực chất nhưng đồng thời cũng không biến việc quản lý đảng viên làm kinh tế thành những thủ tục mà khiến người kinh doanh chân chính cảm thấy bị hạn chế ạ?
0: Vâng, như tôi cũng đã nói ngay từ đầu đấy, thì chúng ta khuyến khích đảng viên làm kinh doanh thì chúng ta không kiểm soát bằng cái việc chúng ta tạo thêm những cái giấy phép hoặc là những cái trình tự thủ tục báo cáo mà riêng cho đảng viên để làm tăng thêm gánh nặng, cũng như là không khuyến khích đảng viên làm kinh tế. Mà ở đây chúng ta với cái điều kiện chúng ta đã có cái công nghệ thông tin chuyển đổi số thì chúng ta kiểm soát bằng dữ liệu, bằng minh bạch và quản trị rủi ro. Và như vậy thì các đảng viên hoạt động ngoài khu vực công thì có thể chỉ cần là chúng ta áp dụng các cái biện pháp thay vì tiền kiểm thì bằng các thủ tục dữ liệu liên thông, rồi bằng các cơ chế nếu như đối với các cái khu vực công ấy, là các cái đảng viên ấy, thì rút lui bắt buộc hoặc là hậu kiểm, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và cái việc một trong những cái việc quan trọng mà tôi cho rằng là hiện nay Trung ương Đảng đang rất

0: là quan tâm và sẽ bàn bạc kỹ để đưa ra những cái cơ chế phù hợp. Đó là xử lý các hành vi che giấu sở hữu thật và những hành vi có thể gây tác động đến chính sách trong quá trình hoạch định chính sách hay là thực thi chính sách. Và như vậy, cái quá trình che giấu cái sở hữu thật hoặc là đứng đằng sau, nó chính là bản chất của cái việc chuyển lợi ích công thành lợi ích tư, hoặc là nó cũng là cái sự nhập nhèm giữa cái khu vực sân sau, mặc dù là doanh nghiệp tư nhân hoặc là khu vực tư nhưng lại có mối liên kết thân hữu với các cái người có quyền hạn, có chức vụ để đưa ra các cái quyết định mà cái quyết định đấy nó không công bằng, nó tạo ra những cái sự đặc quyền, đặc lợi trong cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư cho những cái nhóm được hưởng lợi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp mà đối với các cái cá nhân mà đảng viên, đặc biệt là những cái đảng viên mà làm quản lý đấy, thì nếu như trong những cái trường hợp đặc biệt, tôi lấy ví dụ trong rất nhiều trường hợp đặc biệt để thực hiện cái nghị quyết 79, đảng viên trong các cái doanh nghiệp nhà nước, trong các cái lĩnh vực mà nhà nước muốn giữ vai trò chủ đạo trong cái việc điều hành nền kinh tế, thì chúng ta cũng phải có những cái cơ chế để mà cho phép đảng viên và những cái đơn vị nhà nước đấy thực hiện vai trò chủ đạo của mình, nhưng phải chịu những cái sự giám sát đặc biệt hơn. Thứ nhất ấy, là lợi ích về cái quá trình mà sự can thiệp phát triển của cơ quan nhà nước nói chung và các cái doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước hay là quỹ đầu tư quốc gia, nó phải có những cái KPI rõ ràng về cái chiến lược phát triển và cái cách thức để mà tạo ra cái động lực cũng như là sự chủ đạo trong nền kinh tế. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng phải rất là rõ giữa cái sự quản lý nhà nước đối với các cái hạ tầng, các cái động lực nền tảng của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà chúng ta giới hạn các hoạt động của họ một cách rất là rõ ràng. Trên cơ sở đấy thì cái cơ chế giám sát và đánh giá, kể cả đánh giá về hiệu quả cũng như hiệu quả đầu tư kinh doanh hay là hiệu quả các cái hiệu quả khác trong cái hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc là doanh nghiệp nhà nước, nó cũng phải được đánh giá một cách rất là rõ ràng. Và đây tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta liên hệ với các cái cách thức quản trị tiên tiến trên thế giới, trong đó có cả cái việc mà chúng ta đã nêu trong nghị quyết 79 là chúng ta có thể áp dụng các cái chuẩn mực quản trị của OECD cho khu vực kinh tế nhà nước, rồi chúng ta có thể thuê ngoài các cái giám đốc điều hành ở khu vực tư nhân vào để mà điều hành các cái hoạt động kinh tế nhà nước, thì tôi cho rằng đấy cũng là những cái hình thức mà những cái sáng kiến để mà chúng ta làm minh bạch hóa và làm lành mạnh hóa cũng như là cơ chế để chúng ta giám sát được cái rủi ro về trục lợi trong cái hoạt động kinh tế nói chung và đặc biệt là cái hoạt động kinh tế mà gắn với đảng viên trong bộ máy nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là rất là trung tâm và cần phải thảo luận rất là kỹ trong thời gian tới.
1: Và để phác họa thật ngắn gọn chân dung một doanh nhân đảng viên đáng tin cậy trong giai đoạn phát triển mới, thì ông sẽ lựa chọn những phẩm chất nào?
0: Vâng, tôi cho rằng là có 5 cái phẩm chất. Một là chúng ta đã nói về liêm chính, làm giàu bằng năng lực, tạo giá trị và không bằng các cái quan hệ đặc quyền. Thứ hai, thượng tôn pháp luật, làm đúng pháp luật. Thì đấy là cái quan trọng. Thứ ba, chúng ta nói đến cái nghị quyết 57 thì doanh nhân và đặc biệt đảng viên làm doanh nhân phải tiên phong và sáng tạo trong cái việc là ứng dụng công nghệ mới, rồi đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại trong việc xây dựng thương hiệu. Thứ tư là có trách nhiệm xã hội. Cái điểm cuối cùng với cái mô hình phát triển mới của đất nước ấy, thì tôi cho rằng là cái tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc cũng là một cái điều rất là quan trọng. Bác Hồ đã từng nói đảng của chúng ta là đảng của dân tộc, thì đảng viên làm doanh nhân cũng phải gương mẫu có một cái tinh thần quốc gia và dân tộc. Thì không phải bằng những khẩu hiệu mà chúng ta bằng những cái năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, đóng thuế đầy đủ và tạo ra những cái thương hiệu, tạo ra những chuỗi giá trị để qua đó Việt Nam có thể tự chủ cao hơn trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Thì đấy là những cái điểm mà tôi rất là kỳ vọng vào doanh nhân và đặc biệt đảng viên làm doanh nhân trong cái kỷ nguyên mới. Và xin chúc cho tất cả các doanh nhân nhân ngày 13 tháng 10 có một cái bước phát triển tốt hơn, một cái sự thành công hơn để mà Việt Nam chúng ta thịnh vượng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, như phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, phía sau một doanh nhân thành công không chỉ là năng lực quản trị, khả năng nắm bắt thị trường hay mục tiêu lợi nhuận, mà còn là phẩm chất của doanh nhân, cách doanh nhân ứng xử với người lao động, với pháp luật, với cộng đồng và đất nước. Và với một doanh nhân là đảng viên, những yêu cầu ấy càng được đặt ra ở mức cao hơn. Bởi khi đã là đảng viên, việc làm kinh tế không chỉ được nhìn ở kết quả kinh doanh mà còn ở tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm và cách tạo ra những giá trị chính đáng cho xã hội. Đó cũng chính là điều làm nên hình ảnh doanh nhân dân tộc, làm giàu bằng năng lực và sự sáng tạo, tạo ra việc làm, sản phẩm, thương hiệu và những giá trị mới, đồng thời đặt lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước. Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ mở đường để đảng viên yên tâm làm kinh tế, đồng thời giữ vững kỷ luật, trách nhiệm nêu gương và sự liêm chính, khuyến khích làm giàu chính đáng nhưng tuyệt đối không để quyền lực bị biến thành công cụ phục vụ lợi ích riêng.
2: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
4: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
5: Ngoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
6: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm chết 326 người, bị thương 375 người. So với cùng kỳ, giảm 65 vụ, giảm 33 người chết, giảm 75 người bị thương. Cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường sắt đều tăng số vụ, số người chết và số người bị thương, đặt ra nhiều vấn đề lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
5: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 8 người. So với tuần liền kề, tăng 2 vụ, giảm 4 người chết, tăng 5 người bị thương. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi chuyển hướng không đúng quy định chiếm tỷ lệ lớn với 6 trường hợp, không chú ý quan sát 5 trường hợp.
6: 5.377 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 625 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.024 trường hợp, xử lý phương tiện vi phạm quy định về quá tốc độ 763 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 142 trường hợp.
5: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó có 1 tin va chạm, tai nạn giao thông, 9 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 34 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
4: Câu chuyện giao thông.
3: Câu chuyện giao thông.
6: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Cụ thể, tăng 4 vụ, tăng 1 người chết, tăng 1 người bị thương.
5: Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 vừa qua, tại km 39+400, đường sắt Hà Nội-Hải Phòng giao với đường thôn Bình Ngọc Nghĩa, xã Cẩm Giàng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu số hiệu LP3 do anh Đới Đăng Sơn, sinh năm 1995, trú tại Hà Nội, điều khiển đi hướng Hà Nội-Hải Phòng, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K5-5304 do chị Lò Thị Muôn, sinh năm 1989, trú tại Phú Thọ, điều khiển ngang qua đường sắt. Hậu quả, chị Muôn tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị Muôn điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn. Thực tế, tại nhiều thời điểm khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, đèn đỏ tại đường ngang bật sáng, cần chắn từ từ hạ xuống. Đó là những tín hiệu rõ ràng báo hiệu đoàn tàu đang đến gần. Thế nhưng, tại một số điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn vẫn có người điều khiển phương tiện cố tình luồn lách qua cần chắn, tranh thủ vượt đường ray khi tín hiệu cảnh báo đã phát ra. Chỉ vì nóng vội, muốn tiết kiệm vài giây chờ đợi, không ít người sẵn sàng phớt lờ những cảnh báo an toàn. Có người cố vượt khi cần chắn đang hạ, có người tìm cách lách qua khe chắn, thậm chí khi phương tiện phía trước đã dừng lại, chấp hành quy định, vẫn có người tìm cách vượt lên để đi trước. Điều đáng lo ngại là những hành vi này không xuất phát từ việc thiếu cảnh báo khi tín hiệu đã có, chuông đã reo, cần chắn đã hạ, nhưng người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm. Khi ý thức tự giác bị xem nhẹ, ngay cả hệ thống cảnh báo cũng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tai nạn, một người dân bày tỏ.
7: Tôi đã từng chứng kiến tận mắt hoặc là xem qua những cái clip đăng ở trên các trang mạng xã hội về một số hành vi người điều khiển phương tiện cố tình băng ngang qua điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi đã có tín hiệu, và thậm chí kể cả khi rào sắt đã kéo lại rồi thì có những người vẫn cố tình đẩy rào để lách qua đối với xe máy, thậm chí là có những người còn hành hung và có những cái lời qua tiếng lại không hay đối với nhân viên chắn tàu. Thì thực tế của cái việc này nó là thể hiện một cái sự không tuân thủ luật lệ giao thông. Thì qua đây rất mong cơ quan chức năng sẽ có cái sự nhắc nhở và tiến hành tuần tra kiểm soát, cũng như mọi người tham gia giao thông cần phải nâng cao cái ý thức của mình, tuân thủ pháp luật, để ý tín hiệu cảnh báo và dừng lại khi có báo hiệu là tàu chuẩn bị đi qua.
5: Thực trạng này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng cường hệ thống cảnh báo mà còn phải nâng cao ý thức chấp hành của người dân và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, tại các lối đi tự mở qua đường sắt, những vị trí có tầm nhìn hạn chế hoặc chưa được tổ chức giao thông hợp lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
8: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Thưa đồng chí, tai nạn giao thông đường sắt trong 9 tháng năm 2026 tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Vậy đơn vị có nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
9: Xin chào biên tập viên Hòa Thương và quý vị thính giả. Về đường sắt tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ thì đường sắt nó là một cái loại hình giao thông đặc thù, đó là phương tiện ưu tiên. Tuyến đường sắt thì được xây dựng lâu và bây giờ cũng có rất nhiều đường ngang, lối đi tự mở. Ở những điểm có đường ngang mà có người chắn thì đa phần là mọi người chấp hành. Tuy nhiên là ở những cái lối đi tự mở đã hình thành lâu và người dân cũng vẫn là theo cái thói quen đi đến đấy, là nếu mà có người nào cẩn thận thì người ta dừng lại quan sát. Thế nhưng nếu không thì người ta cũng cứ băng qua. Thế rồi công tác cảnh báo, người cảnh giới của địa phương thì có, thế nhưng mà chưa được đào tạo chuyên sâu và tập huấn. Khi mà có tàu và nhìn thấy người tham gia giao thông băng cắt qua thì hiệu lệnh và những cái thông báo và dừng cho người tham gia giao thông thì cũng chưa được rõ ràng và có hiệu quả. Thế nhiều người thì cũng không tuân thủ theo cái hướng dẫn của cái người cảnh giới đấy. Ví dụ như là cái vụ tai nạn giao thông mà xảy ra ở xã Cẩm Giàng, người cảnh giới đã có tín hiệu thông báo là tàu sắp đến rồi, thế nhưng mà nạn nhân thì vẫn bất chấp và cố tình băng qua. Khi mà tàu đến nơi thì đã xảy ra tai nạn và nạn nhân là tử vong.
8: Vậy qua quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị ghi nhận những vi phạm đường sắt nào phổ biến của người tham gia giao thông ạ?
10: Trong thời gian qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ và đường sắt thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng cũng đã ghi nhận rất nhiều những cái vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt trong đó phổ biến là những hành vi vượt đèn ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn. Rồi những vi phạm nhưng không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn và một số những hành vi khác, chủ yếu là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông khi đi tới đường ngang, lối đi tự mở.
8: Vâng, hiện việc xóa bỏ các lối đi tự mở đang gặp những khó khăn gì và đơn vị sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào để kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt trong những tháng cuối năm ạ?
9: Đối với việc xóa bỏ những lối đi tự mở thì địa phương thì còn nhiều những vấn đề chưa giải quyết được ngay, ví dụ như là liên quan đến cái nhu cầu đi lại của người dân, thế rồi là quyền lợi của người dân, họ cũng chưa bố trí được đường gom hoặc là đường đi để thay thế cho cái lối đi tự mở đấy đối với các hộ dân, thế cho nên là cũng khó khăn trong nhiều thời điểm mà chúng tôi muốn xóa bỏ một lối đi nào đó, thế nhưng người dân người ta có ý kiến và chính quyền địa phương là cũng chưa có giải pháp ngay tại thời điểm đấy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và phát huy tối đa lực lượng và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an các phường xã. Chúng tôi mong muốn người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành về cái quy định của luật đường sắt và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho cá nhân và tuyên truyền cho người thân của mình khi tham gia giao thông để không xảy ra vụ việc đáng tiếc trên tuyến đường.
8: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, tai nạn giao thông đường sắt có thể bắt nguồn từ một phút chủ quan, một lần cố tình vượt cảnh báo, nhưng hậu quả để lại có thể là tính mạng con người. Để những chuyến tàu được lưu thông

0: an toàn. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, xử lý các điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ và tăng cường kiểm tra, xử phạt của lực lượng chức năng. Điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Đèn đỏ đã bật, chuông cảnh báo đã reo, cần chắn đang hạ. Đó không phải là lúc để tranh thủ vượt qua, mà là thời điểm mỗi người cần dừng lại, nhường đường cho đoàn tàu và cũng là để bảo vệ chính mình.
1: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
3: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
4: Chào buổi sáng và chào một tuần mới an lành, may mắn tới quý vị và các bạn. Phương Liên, Hữu Quỳnh cùng với Hải Phòng Cà Phê Sáng rất vui sẽ được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình sáng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng ánh nắng đầu ngày rực rỡ nhưng vẫn mang trong đó không khí trong lành và mát mẻ của mùa thu, giúp cho quý vị thính giả có được những lộ trình và những cung đường bình an vào đầu ngày mới. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những thông tin sẽ được cập nhật trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể tự tin hơn và chủ động hơn trên những cung đường mình đi qua. Và tất nhiên rồi, Hải Phòng Cà Phê Sáng cũng mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin, sự tương tác từ quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng khởi động ngày mới với một ly cà phê và tăng cường tinh thần cũng như là giúp cho năng lượng của quý vị thính giả sẽ bật nốt thật là tươi sáng và tích cực. Chúc quý vị sẽ có những cung đường bình an. Và chào buổi sáng anh Hữu Quỳnh.
5: Chào buổi sáng, chào tuần mới chị Phương Liên và các thính giả. Trước khi chúng ta làm ly cà phê thì hãy ăn sáng đầy đủ ạ. Sau những ngày cuối tuần chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta bắt đầu với một tuần mới và công việc đang chờ đợi ở phía trước. Và chúng tôi tin là quý vị, các bạn chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình trong những ngày cuối tuần vừa rồi, để bây giờ quay trở lại công việc, tâm thế và tinh thần đã lên cao hơn, đón nhận những thách thức, khó khăn và cả những cơ hội trong công việc của chính mình nữa. Với việc tham gia giao thông thì đầu tuần mới và thời điểm này thì đường phố đã bắt đầu sôi động hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục một trong những việc phải làm, đó là kiểm tra phương tiện trước khi lên xe. Và hãy thật tỉnh táo cũng như là thêm phần thận trọng để những lộ trình của chúng ta diễn ra an toàn. Có những thông tin, có những cảnh báo về giao thông, quý vị các bạn vui lòng dành ít phút để chia sẻ và cập nhật cùng với Hải Phòng Cà Phê Sáng qua số máy là 0225 361 0969. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới và chúc tất cả quý vị các bạn một lần nữa tham gia thông an toàn và công việc hiệu quả trong tuần mới này.
4: Thưa quý vị, lúc này những cung đường tuyến phố cũng đã bắt đầu tỉnh giấc, đã bắt đầu sôi động hơn rồi, thậm chí là qua khu vực cổng trường học, trường cấp 2, cấp 3, các em học sinh vào lớp sớm, cho nên mật độ phương tiện đang có sự gia tăng nhanh chóng và cũng phần nào đó gây nên những sự lộn xộn và khó khăn cho quý vị thính giả qua một số tuyến đường, đặc biệt là khu vực nào mà diện tích lưu thông tương đối hẹp, lại có cổng trường học, có chợ cóc hay là hàng rong bày bán chẳng hạn, cũng sẽ khiến cho việc di chuyển của quý vị thính giả gặp nhiều sự khó khăn hơn. Nên chúng tôi cũng lưu ý để các bác tài thận trọng. Lúc này thì những phương tiện là xe khách cỡ lớn đưa đón cán bộ công nhân cũng bắt đầu hoạt động sôi động và nhộn nhịp hơn rồi. Chúng tôi đang tiếp nhận thông tin từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả chuyển về, và đồng thời quan sát qua hệ thống camera giao thông nhận thấy rằng nhiều tuyến đường đang đón nhận sự gia tăng nhanh chóng về mật độ phương tiện, thậm chí cũng đã bắt đầu xuất hiện áp lực giao thông rồi. Có thể kể đến ở đây như tuyến phố Lạch Tray qua ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đều rất là đông xe, các phương tiện đang di chuyển chậm hướng từ khu vực cầu Giào để đi về khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray. Hiện tại áp lực giao thông tăng cao. Theo quan sát của chúng tôi thì dòng xe cũng sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi di chuyển qua khu vực nút giao này. Theo hai chiều mật độ phương tiện tăng nhanh và hướng đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang rất đông xe. Ở khu vực khác như là ngã tư Quán Mau đi lên ngã tư Thành Đội, mật độ phương tiện cũng đang có sự gia tăng đáng kể, chưa gây nên sự khó khăn quá nhiều cho quý vị. Có chăng thì lối rẽ vào khu vực trường Chu Văn An cấp 1, cấp 2, quý vị thính giả chúng ta lưu ý. Còn khu vực khác như là tuyến phố Tô Hiệu cũng bắt

0: đầu đông xe rồi. Hiện tại thì nút giao như là ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, mật độ phương tiện tăng nhanh và tăng nhanh thấy rõ trong những phút vừa qua, nên quý vị thính giả cũng sẽ cần kiên nhẫn và chủ động qua các điểm giao cắt. Ngã tư Tam Kỳ hướng từ khu vực phố Trần Nguyên Hãn đi lên đông xe, và lúc này thì quý vị thính giả chúng ta cũng cảm nhận được áp lực giao thông cũng tiếp tục gia tăng tương đối nhanh đấy ạ. Có thể là những phút tới áp lực sẽ còn tăng cao hơn và việc di chuyển của quý vị thính giả theo đó cũng sẽ gặp phải những cái sự khó khăn nhiều hơn. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 trên trục đường Nguyễn Trường Tộ chiều đi về cảng đang là hướng nắng tương đối là chói mắt. Ở khu vực 351 chiều đi về Nguyễn Trường Tộ và hướng di chuyển dọc trên trục 351 cũng đang đông xe, xe bắt đầu di chuyển chậm hơn, lượng phương tiện là xe hai bánh có sự gia tăng, lượng xe ô tô cũng tương tự như vậy và có xung đột giao thông nhiều qua khu vực tìm đường. Các nút giao như là nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, các phương tiện vẫn đang di chuyển được tương đối tấp nập, và lúc này thì quan sát của chúng tôi là người đi bộ di chuyển sang đường khá là bất cẩn. Một số phương tiện là xe hai bánh khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng không đúng phần đường quy định của mình, dẫn đến trạng thái giao thông khá là lộn xộn, chủ yếu là đến từ các phương tiện xe hai bánh thôi. Còn đối với các bác tài thì hầu hết là đều có ý thức chấp hành tốt những quy tắc về trật tự an toàn giao thông, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông đúng phần đường quy định. Ở khu vực nút giao Hoàng Quốc Việt giao cắt với đường Phan Đăng Lưu, ngã tư Cấm Đôi đấy ạ, mật độ phương tiện cũng đang có sự gia tăng khá nhanh rồi, nên quý vị thính giả lúc này đang gặp khó qua khu vực tim đường, xung đột giao thông nhiều, áp lực giao thông cao ở nút giao này. Chúng tôi quan sát thấy là mật độ phương tiện tăng liên tục trong những phút vừa qua, và liên tục những phút vừa qua có sự xung đột giao thông qua tim đường, đồng thời tốc độ di chuyển của các phương tiện cũng đã bắt đầu chậm hơn đáng kể rồi, nên các bác tài cũng lưu ý qua đây để thận trọng hơn. Ở khu vực đường 351 qua nút giao Nguyễn Trường Tộ đông xe, những phút vừa qua chúng tôi cũng quan sát rất là rõ về áp lực giao thông có sự gia tăng. Thính giả của chương trình là anh Sakutara cho biết là trên trục đường 351 không chỉ riêng nút giao Nguyễn Trường Tộ mà một số đoạn khác cũng đang đông xe, như là qua cổng trường cấp 1, cấp 2 Hồng Thái cũ đấy ạ. Quý vị thính giả di chuyển vào khu vực này chú ý học sinh đến giờ đến trường, và qua khu vực cổng trường lượng phương tiện là xe hai bánh của học sinh, của phụ huynh chở con em đến trường cũng đang gây ra những trạng thái giao thông tương đối là lộn xộn qua khu vực cổng trường học. Rất cần đến sự thận trọng và nhường nhịn của các bác tài để có được lộ trình tốt.
1: Sự tăng lên về mật độ xe thời điểm sáng đầu tuần đã thấy rõ trên các cung đường, với một số những tuyến còn có trạng thái đông đúc hơn khi chúng ta đi qua một số nút giao. Tốc độ đã chậm lại và giao thông cũng có phần phức tạp hơn. Chúng tôi đang thấy rõ được điều đó qua những gì mà diễn biến giao thông chúng ta đang cập nhật với nhau trong ít phút vừa qua. Một số những khu vực như ngã tư Cầu Vượt đã dày xe hơn rất nhiều rồi. Đi qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý vì sẽ có những sự xung đột giao thông nhất định. Rồi khi mà chúng ta chuyển làn để thực hiện chuyển hướng thì cũng chú ý quan sát nữa. Quốc lộ 10 từ nút giao cao tốc đi trung tâm xã Vĩnh Bảo lúc này thì cũng chưa gia tăng cao đâu ạ. Thường thường trên quốc lộ 10 đâu đó phải ngoài 7 giờ một chút thì bắt đầu sẽ có sự gia tăng cao theo hướng di chuyển từ Hưng Yên để về Hải Phòng và tới các khu công nghiệp trên quốc lộ 10. Mật độ xe sẽ tiếp tục là một khoảng thời gian gây ra những trạng thái chậm và khó đối với các phương tiện ở phía địa bàn An Lão cũ. Khi đi ở trên tuyến quốc lộ 10 qua trung tâm Vĩnh Bảo thì mọi người chúng ta cũng cần phải chú ý thêm, đó là người dân rồi thậm chí là công nhân sang đường bằng cách là trèo qua cả khu vực giải phân cách nữa, rất là mất an toàn. Trên trục đường Hồng Vương chúng ta đi qua ngã tư Bạch Đằng cũng đã sôi động hơn, các phương tiện đi được không khó. Đường dẫn Nam Cầu Bính cũng thuận lợi. Hướng di chuyển từ phía cầu Bính Vây gần với cổng khách sạn Hilton thì chúng tôi có ghi nhận là có xe công nhân thường xuyên dừng đỗ nên cũng gây cản trở giao thông, các phương tiện cũng chú ý quan sát khi đi qua. Rất nhiều những tuyến đường mà xe đưa đón công nhân sẽ dừng đỗ ở tạm thời trong một vài phút gì đó, nên không thể tránh được việc các phương tiện chúng ta bị cản trở khi đối mặt với những sự dừng đỗ như vậy. Đường Bùi Viện qua nút giao Trực Cát, anh Mạnh Thức diễn đàn tức cho biết là mật độ xe vừa phải thôi, chưa đông đâu các phương tiện đi được. Đường An Đồng lúc này cũng ổn định về tình hình giao thông. Chúng ta đi qua nút giao ngã năm Cơ Điện thì có phần xung đột một chút ở khu vực vòng xoay nhưng không đáng ngại. Còn với những điểm giao ngõ nhỏ trên tuyến đường An Đồng thì cũng sẽ có đôi chút xung đột ở những cái điểm đó, qua các điểm chợ họp dân sinh, rồi qua một số những cổng trường. Đó là những khu vực mà chúng ta đang phải lưu ý nhiều hơn. Đường Nguyễn Bình Khiêm, thời điểm này chúng ta vẫn có thể di chuyển được, hướng với cảng là hướng nắng chiếu, khá khó quan sát đối với các phương tiện khi mà nắng chiếu trực diện như thế này. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong tuần này ở miền Bắc sẽ có nắng nhiều, duy trì phải cho đến cuối tuần. Thời tiết ngày hôm nay thì ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng và nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 33 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Vào tối ngày hôm qua thì nhiều khu vực đã có mưa trên 100mm. Trong ngày và đêm hôm nay, khu vực phía nam của tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa giảm từ 20 cho đến 40mm, cục bộ có nơi mưa trên 80mm. Chiều vào tối nay thì khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ tiếp tục có mưa rào rải rác, có nơi có dông, với lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin về thời tiết để cập nhật tới các thính giả trong những bản tin tiếp theo. Còn với diễn biến giao thông, những lộ trình mà các thính giả đi qua, đâu là điểm có sự khó khăn hay có những yếu tố tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, quý vị các bạn vui lòng chia sẻ, cảnh báo tới các thính giả thông qua số máy của chương trình 0225 361 0969. Những thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục dành thời gian cập nhật. Còn bây giờ, ngày mới chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc để mọi người thêm phần hứng khởi hơn cho những công việc đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Mời quý vị cùng đến với ca khúc mang tên Tự Do Như Cơn Gió qua tiếng hát của Sành.

Thưa quý vị, quay trở lại với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi vẫn liên tục quan sát qua hệ thống camera những phút vừa qua và nhận thấy rằng mật độ phương tiện tăng lên tương đối là đồng đều trên các tuyến trục chính. Đặc biệt là lúc này thì các tuyến như là Lạch Tray, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Cầu Đất đang đông xe rồi. Riêng tuyến phố Mê Linh thì lại không đông, các phương tiện di chuyển bình thường, không có khó khăn, không có áp lực giao thông, các phương tiện di chuyển hướng từ khu vực nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh đi về nút giao Hai Bà Trưng và đi tiếp về khu vực ngã tư Hồ Sen cũng không gặp những sự trở ngại vì mật độ phương tiện không quá cao. Ở khu vực ngã tư Hồ Sen, để nói về đông xe thì có lẽ là hướng Hồ Sen và hướng Tô Hiệu có phần nhỉnh hơn, hướng Mê Linh về chỉ tấp nập thôi. Tức là có những lúc thì các phương tiện dồn lại và di chuyển hơi chậm, nhưng chúng tôi cũng tin rằng không đến mức mất quá nhiều thời gian của quý vị vì mật độ phương tiện có sự gia tăng ở trên các tuyến đường. Nhưng lúc này thì chưa ghi nhận điểm nghẽn hay là áp lực giao thông dồn quá lớn vào nút giao nào cả. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray đông xe liên tục trong những phút vừa qua, các hướng đường đều duy trì trạng thái đi khá chậm, đặc biệt là qua tim đường thì có xung đột giao thông. Hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để đi lên ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang là lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả cần chú ý. Qua khu vực thư viện thành phố có một số phương tiện là xe ô tô con và cả xe khách đưa đón cán bộ công nhân viên đang dừng đỗ chiếm một phần diện tích của lòng đường. Ở chiều ngược lại cũng tương đối là sôi động, bên đường cũng có xe ô tô dừng đỗ. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì không chỉ hướng từ cầu Rào đi lên trung tâm mà chiều từ ngã tư Quán Mau chiều đi về khu vực cầu Rào đấy ạ, cũng rất là đông xe rồi, xe xếp hàng chờ đèn tương đối dài, đặc biệt là các phương tiện muốn rẽ trái để đi về Nguyễn Bình Khiêm sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn. Ở khu vực khác như là nút giao ngã tư Tam Kỳ thì ngay từ đầu giờ chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin áp lực giao thông cao. Lúc này theo hướng từ cầu Tam Bạc để đi về trung tâm thành phố rất là sôi động, hướng từ phố Trần Nguyên Hãn đi lên nhộn nhịp và tấp nập. Hiện tại thì các bác tài di chuyển được bình thường, không có ùn ứ giao thông, nhưng chúng tôi cũng vẫn quan sát thấy dòng xe tiếp tục dồn về, nên có lẽ là những phút tới thì quý vị thính giả sẽ phải chú ý và kiên nhẫn hơn. Ở khu vực nút giao ngã tư Bích Si, tình hình giao thông qua khu vực đảo xoay cũng đang rất nhộn nhịp. Theo hướng từ khu vực ngã tư Trung Lực Lê Hồng Phong đi lên khu vực ngã tư Bích Si thì đông xe hơn là chiều ngược lại, đặc biệt là làn hỗn hợp rất là đông đấy ạ, quý vị thính giả chú ý. Ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hồng Phượng và chúng ta sẽ lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ chị Hồng Phượng ngay sau đây. Xin mời chị.